0: Aici, Radio Renașterea.
1: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Stimați ascultătorii, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această ediție emisiunii voi vorbi despre înrudirea duhovnicească a familiilor, despre nași, fiini și prieteniile în duh la Sfinții Paisia Ghioritul și Iosif Isihastul. În viacul trecut, o pleiadă de sfinți isihaști au scris despre folosul care se dobândește dintr-o prietenie duhovnicească, clădită hristocentric, sub înrăurirea legilor dumnezeiești. Epistolele Sfântului Iosif Isihastul fac trimitere la acest model de viețuire mirenesc, axat pe slujirea în același duh și înrudire duhovnicească dintre familiile tinere. Într-o scrisoare, vrând să arate că mai presus de contactul cu oamenii, stă relație vie și dinamică cu Dumnezeu, Sfântul Iosif scrie: după atâția ani de experiență am înțeles că nu ai nimic de câștigat din aceste semne de dragoste. Ba mai mult îți strii sufletul. Eu caut spre Dumnezeu, nu caut spre oameni, căci am văzut și am trăit în multe feluri. Dacă harul lui Dumnezeu nu luminează pe om, cuvintele pe care acesta le vorbește, oricât de multe ar fi, nu sunt de niciun folos nimănui. Sunt auzite pentru moment și în clipa următoare, cel ce le aude se întoarce iarăși ca un captiv în ale sale. Dacă însă odată cu cuvântul va lucra și harul, atunci imediat se petrece schimbarea cu voia cea bună a omului, încât viața lui se schimbă în chip minunat în clipa aceea. Aceasta se întâmplă cu cei care nu au auzul și conștiința împietrită, cât despre cei care, auzind, elan tot în neascultare și în voia lui ce ar ia rămân, acestora, chiar dacă le vorbești continuu zi și noapte, chiar dacă îți deșerți toată înțelepciunea părinților în urechile lor, chiar dacă faci minuni în fața ochilor lor, chiar dacă întorci Nilul înapoi, aceștia nu vor avea niciun strop de folos. Ei doresc numai să vină, să stea de vorbă, să le treacă timpul, să le fugă plictisul. Am încheiat citatul. Omul caută în mod firesc comuniunea cu ceilalți, însă nu orice apropiere dintre oameni este și folositoare pentru suflet. Există relații care rămân la nivelul conversațiilor, al schimbului de impresii sau al nevoii de companie, fără să producă vreo schimbare lăuntrică. Timpul petrecut împreună poate fi îndelungat, cuvintele pot fi multe, dar dacă ele nu nasc dorința unei vieți mai apropiate de Dumnezeu, întâlnirea rămâne lipsită de rod. Însă la Gheron Iosif, adevărata prietenie duhovnicească începe atunci când doi oamenii nu se mai caută unul pe altul pentru simpla plăcere a prezenței, ci pentru a-L căuta împreună pe Dumnezeu. Într-o asemenea legătură, fiecare devine sprijin pentru celălalt în lupta cu patimile, în păstrarea poruncilor și în dobândirea unei conștiințe vii. Scopul nu este umplerea timpului liber, nici satisfacerea vreunei nevoi afective, ci zidirea sufletului. Dacă după fiecare întâlnire omul rămâne același, cu aceleași patim și aceeași nepăsare față de viață duhovnicească, înseamnă că relația nu și-a împlinit rostul. Prietenia autentică îl face pe om mai atent la propriile căderi, mai smerit, mai iubitor și mai hotărât să înainteze pe calea pocăinței. Există suflete care ascultă doar din curiozitate, din dorința de a petrece timpul sau din obișnuință de a purta discuții religioase, fără hotărârea lăuntrică de a se schimba. Nici cele mai frumoase îndemnuri nu pot aduce folos. În schimb, acolo unde există sinceritate și bunăvoință, chiar și un cuvânt simplu, rostit la vreme potrivită, poate deveni începutul unei noi vieți. Creștinul este chemat, prin urmare, să-și aleagă prietenii nu după criteriile acestei lumi, ci după măsura în care aceștia îl apropie de Dumnezeu. O relație întemeiată strict pe considerente lumești, în care nu există deschidere spre transcendent, îl poate obosi chiar și pe cel care dorește sincer să ajute. Oricâte explicații ar oferi, oricâte îndemnuri ar rosti și oricâtă răbdare ar avea, dacă celălalt nu are hotărârea de a primi și de a împlini adevărul, cuvintele rămân suspendate la suprafața minții. În loc să existe o înaintare comună spre Dumnezeu,
apare riscul ca timpul să fie consumat în discuții nesfârșite, care nu schimbă nimic în viața celui care ascultă. Aceasta nu înseamnă că un creștin trebuie să-i disprețuiască pe cei aflați într-o asemenea stare. Dimpotrivă, este dator să-i iubească, să se roage pentru ei și să le arate răbdarea. Însă iubirea nu înseamnă risipirea necontenită a puterilor în dialoguri sterile și nici iluzia că simpla apropiere de oameni produce automat schimbarea lor. Sfântul cuvios Paisia Ghioritul spune că dacă însă un om lumesc care nu crede merge lângă un om cu o conștiință bisericească, osteniala și timpul duhovnicesc se vor pierde. Cel mult, cel lumesc, spune, va fi mișcat puțin de câte puțin, de câteva lucruri duhovnicești, ce îi le va spune celălalt și tot le va filozofa lumește, adică le va interpreta în duh lumesc și nu se va folosi. Am încheiat citatul. Această perspectivă a sfinților Iosif Isihastul și Paisia Ghioritul se aplică în mod deosebit în rudirii duhovnicești dintre nași și fini. Taina Sfântului Botez nu creează doar o legătură de ordin liturgic, ci ne augurează o responsabilitate comună pentru creșterea duhovnicească a pruncului. Nașii nu sunt simpli martori ai botezului și nici persoane chemate doar să participe la momentele importante din viața familiei, ci devin părinți duhovnicești, împreună lucrători cu părinții trupești, în formarea copilului în Hristos. Din acest motiv, înrudirea duhovnicească dintre nași și părinți nu poate fi redusă la o relație de politețe, la obligații sociale sau la întâlniri ocazionale. Dacă această legătură nu este fundamentată hristocentric, ea riscă să se transforme într-o simplă conversație lipsită de miez duhovnicesc. Chiar dacă prin botez copilul este născut pentru viața veșnică și primește harul înfierii dumnezeiești, dezvoltarea acestuia presupune existența unui mediu în care Hristos să fie prezent în mod real, iar primul astfel de mediu este comuniunea duhovnicească dintre părinți și nași. Atunci când între aceștia există o autentică prietenie duhovnicească întemeiată pe rugăciune, pe participarea la viața bisericii și pe aceeași dorință de a trăi Evanghelia, copilul crește într-o atmosferă în care credința nu este doar predicată, ci și trăită. El vede aceeași mărturisire de credință, aceeași conștiință bisericească și aceeași orientare către Hristos atât în familia sa, cât și în familia nașilor. În acest fel, înrudirea duhovnicească își împlinește adevărata menire, devenind o prelungire a lucrării botezului în viața de zi cu zi. În schimb, atunci când relația dintre părinți și nași rămâne exclusiv una formală sau este construită pe criterii socialuri afective, fără o preocupare comună pentru viața în Hristos, legătura duhovnicească se golește treptat de conținut. Întâlnirile se reduc la aniversări, mese festive și obligațiile reciproce, iar dialogul despre mântuire, spovedanie, împărtășanie și educația creștină a copilului lipsește aproape cu desăvârșire. Însă, într-un asemenea context, rudenia spirituală există din punct de vedere sacramental, însă nu rodește pe măsura chemării sale. De aceea, alegerea nașilor ar trebui să fie precedată nu de criterii, precum vechimea prieteniei, statutul social sau legăturile de familie, ci de întrebare esențială. Pot acești oameni să meargă împreună cu noi pe calea lui Hristos și să ne ajute copilul să crească în viața bisericii? În lumina învățăturilor sfinților Paisia Ghioritul și Iosif Isihastul, răspunsul este limpede. Numai acolo unde există o prietenie în duh, luminată de harul lui Dumnezeu și întemeiată pe o conștiință bisericească vie și dinamică, înrudirea dintre nași și fine își împlinește adevărata vocație. În caz contrar, ea riscă să rămână o simplă realitate juridică sau socială, fără puterea de a deveni o școală a sfințeniei pentru copilul încredințat lor. Această lege se aplică și în taina căsătoriei, unde părinții spirituali au un rol aproape vital în creșterea duhovnicească a tinerilor, spre lumea interioară a omului lăuntric, nu spre ordinea lumiască, care de cele mai multe ori asfixiază. Într-o prietenie duhovnicească,
celălalt trebuie să fie mereu pregătit, potrivit Sfântului Paisie, să ridice receptorul. Astfel, regătura se va întrerupe, iar diavolul va specula momentul și îl va rupe pe unul de altul. Familiile înrodite spiritual sunt chemate să-L caute împreună pe Hristos și dacă va exista o dorință fierbinte spre dobândirea etosului euharistic, Dumnezeu se va descoperi ca iubire de foc pentru aceștia, care va mistui toate patimile. Și spune Sfântul Paisie, și veți deveni ca cineva care este foarte îndrăgostit, care numai ce se gândește la persoana pe care o iubește, îi va tresălta inima și încep să-i curgă lacrimile din ochi. O astfel de iubire dumnezeiască și foc de dragoste trebuie să ardă inima voastră, încât numai ce se va auzi îndată și va spune cineva, Doamne Iisuse Hristoase, dulcea mea iubire, sau Maica Preasfântă Fecioară, dulcea mea Maică, de îndată vor începe lacrimile să curgă. Am încheiat citatul. Se cuvine însă făcută o precizare esențială. Cele afirmate de Sfinții Paisie și Iosif nu constituie o invitație la îndepărtarea celor care nu au o conștiință bisericească. Dimpotrivă, creștinul este dator să trăiască în armonie cu toți oamenii, să se roage pentru ei și acolo unde descoperă o inimă deschisă, să le ofere cu discernământ mărturia credinței. Pentru că dragostea creștină nu face selecție între oameni și nu exclude pe nimeni de la posibilitatea întâlnirii cu Hristos. Totuși, iubirea față de aproapele nu trebuie confundată cu înrudirea duhovnicească. Nu orice relație de bună înțelegere este chemată să devină o comuniune spirituală, după cum nu orice prietenie este potrivită pentru a se transforma într-o legătură sacramentală și de lungă durată, precum cea dintre nași și fiini, sau dintre părinții spirituali și tinerii pe care îi însoțesc. Înrudirea duhovnicească presupune o comuniune de credință, adică aceeași conștiință bisericească și aceeași dorință de a-L urma pe Hristos. Ea nu poate avea drept scop convertirea celuilalt prin simpla apropiere familiară, deoarece taina botezului și legătura pe care acesta o creează nu sunt mijloace misionare, ci expresii ale unei comuniuni deja existente în Hristos. Atunci când această comuniune lipsește, iar relația este întemeiată pe speranța că apropierea de familie îl va schimba pe celălalt, experiența duhovnicească arată că apar adesea tensiuni, neînțelegeri și dezamăgiri. Lipsa unei conștiințe bisericești comune face ca responsabilitățile asumate prin înrudirea spirituală să fie înțelese diferit sau chiar ignorate, iar ceea ce ar trebui să devină un sprijin pentru creșterea în Hristos se poate transforma într-o sursă de suferință. De aceea, Sfinții Paisie Ghioritul și Iosif Isihastul insistă că adevărata prietenie și adevărata înrudire în Duh se nasc între oameni care doresc să meargă împreună pe calea Evangheliei, nu între oameni care au direcții spirituale opuse. Misiunea bisericii este de a chema pe toți la mântuire. În schimb, înrudirea duhovnicească presupune deja existența unei comuniuni reale de credință și a unei posibilități reciproce de a lucra împreună pentru dobândirea împărăției lui Dumnezeu. În practica pastorală s-a împământenit în multe locuri obiceiul ca nașii de cununie să fie aleși în mod automat și ca nașii ai copiilor rezultați din acea căsătorie. Deși această continuitate poate exprima frumusețea unei legături deja existente, ea nu constituie o regulă absolută și nici o obligație canonică. Criteriul decisiv nu este continuitatea unei tradiții familiare, ci capacitatea

te duhovnicească, în care naște și asumă răspunderea de a-l însoți pe copil în creșterea sa în Hristos. Așadar, nașii sunt chemați să participe activ la formarea conștiinței bisericești a finului, să-l îndemne spre rugăciune, spre spovedanie și împărtășanie, să-l învețe prin propriul exemplu iubirea față de Dumnezeu și față de biserică. Această misiune nu poate fi împlinită decât de oamenii care, la rândul lor, se străduie să trăiască viața eclesială. Nu este suficient ca nașii să fi fost prezenți la cununia părinților sau să existe între familii o relație de afecțiune și respect. Este necesar ca între cele două familii să existe și o comuniune vie de credință, aceeași orientare spre Hristos și aceeași dorință de a împlini poruncile Evangheliei zi de zi. Tocmai de aceea, discernământul pastoral poate impune ca, în anumite situații, nașii de cununie să nu fie și nașii de botez ai copilului. O asemenea decizie nu exprimă o lipsă de recunoștință față de legătura creată prin taina cununiei și nici o judecată asupra persoanelor, ci responsabilitatea de a pune pe primul loc binele duhovnicesc al pruncului, dreptul pruncului de a avea părinți spirituali care să-l călăuzească efectiv pe calea Evangheliei, prevalează asupra unei tradiții locale sau unei obișnuințe familiale. În fond, continuitatea dintre cununie și botez își găsește adevărata împlinire nu prin identitatea persoanelor, ci prin identitatea credinței și a vieții în Hristos. Atunci când nașii și părinții trupești împărtășesc aceeași conștiință bisericească și aceeași dorință de a-L urma pe Hristos, copilul crește într-un mediu unitar în care primește aceeași mărturie Evangheliei din partea tuturor celor care și-au asumat răspunderea pentru sufletul său. Aceasta este continuitatea pe care biserica este chemată să o păstreze, nu continuitatea unui obicei, ci continuitatea unei vieți trăite în Hristos. Într-un alt loc, Sfântul Paisie Aghioritul spune: dacă vei merge la o chilie în care se tămâiază mereu, când vei ieși, vei mirosi a tămâie. Dacă vei merge într-un grajd, vei lua mirosul grajdului. Dacă vei merge într-o casă lumească, atunci când vei pleca, vei mirosi a parfum lumesc. În timpul ocupației germane, aveam 5 prăjini de pepeni diferiți, pepeni americane și școli agricole, care erau pepeni albi, foarte mari și foarte dulci, pepeni locali din Argos și așa mai departe. Dacă din întâmplare dovleci erau aproape de cei buni, de cei americani, dulceața din pepene se ducea în dovleac. Acesta se făcea mai dulce, iar pepenele mai searbăd. Tot astfel se petrece și cu polenizarea pe care o fac albinele, mergând dintr-o floare în alta. Dacă vei vedea pepene cu buric mare, să știi că răsadul de pepene a fost lângă cel de dovleac. Dacă cumva pepenele de Argos va fi aproape de un pepene bun, va lua dulceață din cel bun. Pepenele bun va pierde din dulceață, dar cel puțin dulceața va merge în celălalt pepene. Dacă însă dovleacul va fi aproape de un pepene bun, dovleacul se va face mai dulce și dacă îl vei pregăti, va trebui după aceea o mână de sare. Pepenele pierde, dar nici pe dovleac nu-l folosește, în timp ce, de este pepene, pierde desigur pepenele cel bun, dar celălalt devine pepene mai dulce. Ce vreau să spun este că, dacă un creștin, care nu este destul de sporit, merge lângă un om sporit duhovnicește, poate că cel de-al doilea se va osteni, se va păgubi puțin, dar primul se va folosi. Dacă însă un om lumesc, care nu crede, merge lângă un om duhovnicesc, osteniala și timpul cel depune omul duhovnicesc și s-ar vor pierde. Am încheiat citatul. Ceea ce vrea să spună Sfântul Paisie este că un creștin care încă nu este foarte înaintat, dacă stă lângă un om duhovnicesc, va primi folos. Cel duhovnicesc poate pierde din timpul și energia lui, însă celălalt crește. Iar aici prietenia este văzută ca o lucrare de jertfă și de transmitere experienței duhovnicești. Însă și aici, ceea ce vrea să spună Sfântul Paisie
Există însă și o limită.

Dacă cineva nu are deloc deschidere spre Dumnezeu și rămâne cu o simplă mentalitate pur lumiască, simpla apropiere de un om duhovnicez nu îl schimbă automat. El poate admira unele lucruri, le poate interpreta intelectual sau filozofal omește, dar fără pocăință nu ajunge la transformare. De aceea Sfântul Paisie spune, în mod plastic, că va deveni doar un dovleac mai dulce. Am încheiat citatul. Stimați ascultătorii, înrudirea duhovnicească, așa cum reiese din învățătura Sfinților Paisia Ghioritul și Osivisihastul, nu este o simplă apropiere omenească, o convenție sau o prelungire a unor relații de familie întemeiate pe tradiție și obișnuință. Ea reprezintă o comuniune vie în Hristos, în care două sau mai multe persoane se întâlnesc nu doar pentru a împărtăși momente ale existenței pământești, ci pentru a se sprijini reciproc, pentru a se sprijini în urcușul către Dumnezeu. Adevărata prietenie duhovnicească se naște acolo unde există aceeași orientare spre Hristos, aceeași conștiință bisericească și aceeași dorință de a trăi poruncile Evangheliei. Așa cum arată Sfântul Iosif Isihastul, simpla apropiere dintre oameni nu produce în mod automat folos duhovnicesc. Cuvântul omenesc, oricât de frumos și de înțelept ar fi, rămâne fără rod dacă nu este însoțit de lucrarea Harului lui Dumnezeu și de disponibilitatea lăuntrică a celui care îl primește. De aceea, relațiile adevărate nu se măsoară prin durata lor sau prin intensitatea legăturilor, ci prin roadele pe care le produc în viața duhovnicească. În această perspectivă, legătura dintre nași și finii dobândește o responsabilitate deosebită. Nașii nu sunt aleși pentru a împlini o simplă tradiție sau pentru a confirma o apropiere socială existentă, ci pentru a deveni părinți duhovnicești ai copilului botezat. Ei sunt chemați să fie împreună lucrători cu părinții trupești în formarea sufletului copilului, prin rugăciune, prin exemplul vieții, prin participarea lor la viața publică a bisericii și prin mărturisirea personală a unei existențe trăite în biserică. De aceea, criteriul fundamental al alegerii nașilor nu poate fi doar prietenia veche sau legătura de rudenie sau continuarea unor cutume. Acestea pot avea valoarea lor omenească, desigur, însă nu sunt suficiente pentru a susține o adevărată înrudire duhovnicească. Dacă între familii nu există aceeași deschidere către viața eclesială, aceeași iubire pentru Hristos și aceeași responsabilitate față de creșterea spirituală a copilului, legătura aceasta riscă să rămână doar una exterioară, fără puterea de a rodi în suflet sămânța Harului Lui Dumnezeu. În acest sens, tradiția ca nașii de cununie să devină automat și nașii de botez ai copiilor, ea nu trebuie absolutizată. Continuitatea dintre cele două taine își găsește adevăratul fundament nu în identitatea persoanelor, ci în unitatea credinței și în comuniunea de viață în Hristos. Atunci când această comuniune există, continuitatea este o binecuvântare. Însă atunci când ea lipsește, păstrarea unei obișnuințe sau cutume poate pune în umbră însă și finalitatea duhovnicească a nășiei. Învățătura Sfântului Paisia Ghioritul despre influența pe care oamenii o exercită asupra altora exprimă aceeași realitate. Omul se modelează prin mediul în care trăiește și prin persoanele de care se apropie. Așa cum mirosul tămâii se imprimă asupra celui care intră într-un loc unde se tămâiază, tot astfel duhul unei persoane sau unei familii se transmite celor aflați în apropiere. Însă această influență presupune o deschidere reciprocă. Cel care nu dorește să-L primească pe Dumnezeu poate rămâne doar impresionat exterior de lucrurile duhovnicești, fără ca acestea să se transforme cu adevărat în viața sa. De aceea, familiile înrudite duhovnicește sunt chemate să devină mici comunități euharistice, în care Hristos este centrul relației dintre oamenii. Atunci când părinții, nașii și finii îl caută împreună pe Dumnezeu, când există rugăciune și dorință de dobândire a Harului, această legătură devine un spațiu al lucrării dumnezeiești. Iubirea omenească se transfigurează în iubirea duhovnicească, iar relația dintre oameni devine cale către împărăția lui Dumnezeu. În cele din urmă,
Adevărata înrodire nu este cea care unește doar familii, ci cea care unește sufletele în Hristos. Și cea mai înaltă formă de prietenie și de rudenie este aceea în care oamenii nu se caută doar pentru ei înșiși, ci îl caută împreună pe Dumnezeu, devenind unii pentru alții sprijin, lumină și ajutor pe drumul către sfințenie.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Pricesne și cântări religioase.
3: Maica Vieții stă la începutul unei noi umanități care restaurează condiția femeii și în special a mamei. Însuși numele de Eva al primei femei înseamnă viață. Citim în Cartea Facerii, în capitolul 3, versetul 20. Și-a pus Adam femeii sale numele Eva, adică viață, pentru că ea era să fie mama tuturor celor vii. Eva trebuia să fie Maica Vieții, ea însă a căzut în păcat și a adus pentru ea și pentru toți urmașii ei pedeapsa morții sufletești și trupești. Ea a născut într-adevăr fi și este maică a întregului neam omenesc, dar a născut fi spre moarte, datorită căderii în păcat. Dumnezeu a rânduit ca o nouă Evă să fie Maica Vieții, iar această nouă Evă este Sfânta Fecioară Maria, spunea părintele profesor dr. Vasile Mihoc în cartea intitulată 7 tâlcuiri biblice despre Maica Domnului. Sunt Mihai Bogdan și acum, la început de post al Adormirii Maicii Domnului, vă propun să ascultăm pricesne interpretate de părintele arhidiacon Claudiu Grama, Maria Mihali, grupul vocal Etos și Eugenia Marinescu. Și pentru început ascultăm priceasna Maica Cerului în interpretarea părintelui arhidiacon Claudiu Grama.

Tot părintele profesor Vasile Mihoc ne spunea că Maica Vieții, Sfânta Fecioară, este și modelul desăvârșit pentru toate mamele, de pretutindeni și dintotdeauna. Femeile creștine nu sunt și nu trebuie să fie simple fiice ale Evei. Chemarea lor este de a se sili să devină fiice ale Maicii Domnului, atât prin împărtășirea de darurile Fiului ei, Iisus Hristos, cât și prin imitarea virtuților ei. Suntem o țară creștină, o țară în care, practic, toate femeile sunt botezate, dar câte dintre ele se și silesc să se asemene Maicii Domnului? Cu mare durere constatăm că destule femei, în loc să-și facă un ideal din a urma modelul Maicii Vieții, devin cu cea mai mare ușurință ucigașe ale propriilor lor copii, devin astfel maici ale morții. O ascultăm acum pe Maria Mihali, ne cântă priceasna Sfântă Marie, pentru noi roagă.

Sfântul Epifanie spune că statura Fecioarei Maria era de talie mijlocie, culoarea părului îi era gălbuie și foarte plăcută și atârna pe sub acoperământul capului ei. Culoarea feței ei era ca bobul de grâu când dă încopt bine. Ochii îi erau limpezi la căutătură și nimeni n-a ținut seama ce culoare aveau nici până ziua de astăzi. Se păstrează doar într-o mică măsură idei, cum că erau ca măslina coaptă. Sprâncenele ei erau într-o oarecare mlădiere și foarte minunate. Fecioara Maria nu avea o împodobire lumească ca a tuturor fecioarelor sau a femeilor lumești. Mâinile ei erau delicate și degetele potrivit de lungi. Fața ei era foarte frumoasă și mult curată, fără încrețituri sau riduri și nu avea nimic care să deranjeze privirea cuiva. Veșmintele ei erau lungi, capul îi era acoperit întotdeauna cu un văl foarte smerit, care atârna în jos. Graiul ei era plin de bunătate și încet, cu multă sfială, și nimeni n-a văzut-o în viața ei strigând sau vorbind cu voce tare și răstită sau cu iuțime. Numai atunci a fost vocea ei mai tare când a plâns cu hohote și suspinuri mari sub crucea calvarului fiului ei cel prea dulce și prea iubit pe dealul Golgotei. Eugenia Marinescu ne cântă în continuare pricioasna O Maică Sfântă a Vieții.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. I-am ascultat de această dată pe Părintele Arhidiacon Claudiu Grama, Maria Mihali și Eugenia Marinescu. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc numai bine. Pe final îi ascultăm și pe cei din grupul vocal Etos, ne vor cânta priceasna Prea Milostivă Maică. Rămâneți cu bine!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștinii.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn ce orice se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața pe-a ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care o voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește viață. Într-o dreptatea ta scoate de necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt Domnul tău.

Să pară, nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Udea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în real, tu în real.

Acelea, Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

monitor creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru căciunile preacuratei stăpâne noastră, născătoare Dumnezeu și curăcășoare Maria, cu puterea cinstește viață pe care cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de pești putere, pentru căciunile cinstitului maritului prorocului înainte mergătorului și pătăzătorului Ioan, ale sfinților, măriților și tuturor dați și apostoli, ale celor de sfinți, părinților noștri, mardari,

Sfântului Petru de Minuni, ale Sfinților Măriților, Bunilor, Iubitor, Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purcătorilor, Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților, Dumnezei și Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror prăzire o face, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne, Bunilor, Sfântului Doamne,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc ție, preasfântă treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
0: Aici, Radio Renașterea.
2: La zi cu Radio Renașterea.

Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Grigore Sâmboan sunt. Ne aflăm pe 4 august. Aflăm astăzi informații culturale și sociale, un calendar al zilei și rubricile consacrate și vă spun că Primăria Cluj-Napoca extinde colaborarea cu Banca pentru Alimente pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. Televiziunea Română va realiza la Cluj-Napoca noua ediție ale emisiunii Tezaur Folcloric în cadrul unui spectacol extraordinar și șoferii sunt avertizați asupra unei noi fraude care circulă pe WhatsApp și sunt îndemnați să ignore mesajele false privind taxele de parcare. Iată doar o parte dintre propunerile noastre de astăzi. Rămâneți pe frecvențe. În câteva momente aflăm sinaxarul acestei zile, 4 august.

0: În cea de-a patra zi a lui August, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților 7 tineri din Efes: Maximilian, Exacustodian, Iamblic, Martinian, Dionisie, Ioan și Constantin. Acești sfinți au trăit pe vremea prigoanei lui Decius, împăratul, fiind fii ai dregătorului cetății Efes, toți cu credința în Hristos și mărturisind cu îndrăzneală credința lor. Deci, auzind păgânul împărat de râvna propovăduirii lor, a dat poruncă să fie prinși și aduși în lanțuri înaintea judecății lui. Și de îndată a început împăratul să-i silească cu amenințări și făgăduințe să se lepede de credința creștinească și să se întoarcă la închinarea idolilor păgâni. Dar tinerii l-au înfruntat cu bărbăție pe împărat, care, văzându-i nesupuși cu atâta tărie și pentru că fusese chemat în altă parte de treburile împărăției, i-a slobozit și le-a dat timp să se răzgândească până la întoarcerea sa. Deci, după plecarea împăratului, tinerii au folosit libertatea lor, mergând la casa părintească, de unde au luat aur și argint pentru hrana lor, și apoi, ieșind din cetate, s-au ascuns în peștera ce se afla în muntele Ohlon. Și, petrecând zile multe, se rugau neîncetat lui Dumnezeu ca să izbăvească de prigoană, iar Iamblic, cel mai tânăr dintre ei, mergea în cetate și le cumpăra lor hrană. Deci, mergând el odată în cetate, l-a văzut pe împărat și, întorcându-se în peșteră, a spus aceasta fraților săi. Iar Decius, făcând cercetare pentru ei și cunoscând că se află în munte, a născocit o osândă cumplită împotriva lor, punând pe slujitorii împărătești să zidească gura peșterii pentru ca astfel tinerii să moară de foame. Dar aceasta a fost cu pronia cerească a iubitorului de oameni Dumnezeu, fiindcă neîncetat rugându-se, cei 7 tineri au adormit cu o minunată adormire. Și anii au urmat să curgă neîncetat. Împăratul Decius a murit și alți împărați au luat scaunul împărăției și valuri nesfârșite de sânge creștinesc au adăpat pământul din pricina prigonirilor. Într-un târziu au ajuns a stăpâni lumea împărații creștini. Deci, în zilele împăratului Teodosie cel tânăr, binevoind Dumnezeu să arate tuturor că este o înviere a morților, a deschis peștera printr-un om care căuta piatră și a înviat din morți, după aproape 200 de ani, pe cei 7 tineri care stăteau acum împreună, părându-li se că s-au culcat aseară. Apoi au trimis pe Iamblic în cetate să cumpere cele de trebuință. Și de mirare lucru a fost când efesenii au văzut umblând pe ulițele lor pe un tânăr îmbrăcat în haine care se purtaseră în altă vreme și care cumpăra hrană cu niște bani de aur, purtând chipul împăratului Decius. Plin de mirare era și tânărul acela, văzând cetatea plină de biserici, iar semnul Sfintei Cruci pus pe ziduri. Și cugeta într-o sine zicând: oare acesta este Efesul? Deci s-a făcut cercetare și tânărul a vorbit și de frații săi din peșteră. Și s-au dus la peșteră episcopul și dregătorul cel mare din Efes și au aflat în gura peșterii un sicriaș de aramă cu două tăblițe de plumb pe care era scrisă chinuirea sfinților. Apoi, intrând în peșteră, au aflat pe sfinți, treziți ca dintr-un somn, după aproape 200 de ani, ca și când n-ar fi dormit decât o noapte. Și se minuna toată lumea proslăvind pe Dumnezeu. Iar tinerii, adeverind tuturor credința în învierea morților, și-au dat sfintele lor suflete în mâinile lui Dumnezeu.
1: Sinaxar.

0: Ascultați Radio Renașterea, mergem mai departe și aflăm împreună ce s-a întâmplat deosebit în istorie într-o zi de 4 august. În 1704, englezii au cucerit Gibraltarul în timpul războiului spaniol de succesiune. Este un teritoriu mic disputat de lungul secolelor de Spania și Marea Britanie datorită minei de aur, care intră în componența sa teritorială, și anume strâmtoarea Gibraltar cu o lățime de circa 13 km, prin care trec toate embarcațiunile dinspre Mediterană spre Atlantic. Este locul în care Africa și Europa se află la distanța cea mai mică. În 1916 avea loc semnarea la București a tratatului de alianță între România de o parte și Rusia, Franța, Marea Britanie și Italia pe de altă parte, pentru intrarea țării noastre în război de partea Antantei, în prima conflagrație mondială, cu amănunte vine chiar acum Emil Metean.
1: Potrivit Ager Press, la 4-17 august 1916 a fost semnat la București, în contextul primului război mondial, tratatul de alianță între România și Antanta. În ultimele decenii ale secolului XIX, politica externă a României a fost dominată de relațiile cu Austro-Ungaria și cu Rusia, în a căror vecinătate se afla, având o întinsă graniță comună cu acestea. România avea o poziție strategică deosebită, ieșire la Marea Neagră, calitatea de riverană la Dunăre, la care se adăugau potențialul său economic și militar. În ceea ce privește relațiile cu Rusia, acestea se înrăutățiseră treptat, mai ales după războiul din 1877-1878, când Rusia a încălcat Convenția din

Dințele expansioniste ale Rusiei, România a început tratativele pentru aderarea la Tripla Alianță. Tratatul de alianță a fost încheiat la 30 octombrie 1883 la Viena, între România și Austro-Ungaria, în aceeași zi aderând și Germania, iar în 1888 și Italia. Tratatul avea un caracter secret, iar alianța avea un caracter defensiv. Tratatul a fost reînnoit de mai multe ori. Alianța României cu puterile centrale nu a însemnat însă abandonarea sprijinirii luptei românilor din Transilvania. Iar treptat se va produce distanțarea de Tripla Alianță și ca urmare a politicii autorităților maghiare din Transilvania față de populația românească de aici. Consiliul de Coroană din 21 iulie 3 august 1914 a hotărât ca România să rămână neutră în pofida tratatului cu puterile centrale și a dorinței regelui Carol I de a se alătura în conflict de partea Germaniei și Austro-Ungariei. Scriitorul Florin Constantiniu, în lucrarea O istorie sinceră a poporului român, menționează următoarele. Izbucnirea primului război mondial a găsit România într-o situație ambiguă. Aliată cu puterile centrale, Germania și Austro-Ungaria, cărora din 1888 li se alăturase și Italia, dar cu opinia publică, în majoritate, ostilă Austro-Ungariei și câștigată eliberării teritoriilor românești stăpânite de dubla monarhie, în primul rând a Ardealului. Am încheiat citatul. Următorii 2 ani de neutralitate a României au însemnat desprinderea totală a țării de alianța încheiată în 1883 și trecerea ei în tabăra Antantei. În cei 2 ani cât a durat neutralitatea, pe scena politică românească au existat dezbateri aprinse în legătură cu tabăra alături de care România ar fi trebuit să participe la război. Din rațiuni strategice, dar și economice, ambele blocuri politico-militare doreau România de partea lor. Același istoric, Florin Constantiniu, ne arată că, citez, după intrarea în război a Italiei și Bulgariei, România a devenit obiectul solicitărilor celor mai presante din partea celor două coaliții. Puterile centrale își dădeau seama că, în cel mai fericit caz pentru ele, România va rămâne neutră. Antanta, aflată în progres statornic la București, voia să grăbească intrarea României în război pentru a slăbi presiunea germană pe frontul din Franța. În vara anului 1916, Antanta a pus România în fața alternativei acum ori niciodată. Astfel, în iunie 1916, primul ministru al Franței a înaintat României o notă prin care i-a cerut să ia o decizie în sensul intereselor Antantei. Iată ce se arată în lucrarea Primul Război Mondial, publicată în 1995. Citez. Intervenția României, ca să aibă valoare, trebuie să fie imediată. Atacarea vigoroasă a armatelor austriece, decimate și în retragere, este o sarcină relativ ușoară pentru români și extrem de folositoare pentru aliați. Dacă România nu profită de ocazia prezentă, ea nu va mai avea putința să devină un popor mare prin reunirea tuturor fiilor ei. La 4-17 august 1916, prim-ministrul Ionice Brătianu a semnat la București tratatul de alianță între România și Antanta. În aceeași zi a fost semnată și o convenție militară între România pe o parte și Franța, Marea Britanie, Italia și Rusia de cealaltă parte. Conform convenției politice, marile puteri semnatare se angajau să garanteze integritatea teritorială a statului român. România se obligă să declare război Austro-Ungariei și să sisteze relațiile economice cu toate statele inamice Antantei. Erau delimitate teritoriile din Austro-Ungaria, Transilvania, Crișana, Maramureș, Banat și Bucovina, care urmeau să revină României în urma victoriei Antantei. Puterile aliate se angajau să recunoască la conferința de pace aceste drepturi câștigate de statul român. Articolul 6, mai mult, prevedea că România va participa alături de aliați la toate negocierile preliminare și la încheierea păcii. Iar potrivit articolului 7, părțile contractante se obligau să păstreze secretul convenției și să încheie viitoarea pace împreună și simultan. În ceea ce privește convenția militară, se stabilea intrarea în acțiune a trupelor române contra Austro-Ungariei la 15-28 august, respectiv la 8 zile după începerea ofensivei aliate pe frontul de la Salonic. Rusia se angaja să acționeze imediat pe tot frontul cu Austro-Ungaria și să trimită divizii la frontiera României din Dobrogea. De asemenea, aliații se angajau să furnizeze zilnic statului român cel puțin 300 de tone de muniții și materiale de război.
La articolul 9 era prevăzut că obiectivul principal al operațiunilor trupelor române, atâta vreme cât situația militară

0: din sudul Dunării o va permite, este Transilvania. Conform articolului 10, pe teritoriul național sau pe cel ocupat de armata uneia dintre părțile contractante, nu vor pătrunde trupe aliate decât în interesul general și cu consimțământul scris al statului respectiv. Astfel, la 14-27 august 1916, România a declarat război Austro-Ungariei pentru a-și asigura înfăptuirea unității sale naționale. Iar la 15-28 august, armata română a trecut Carpații, începând operațiile militare în vederea eliberării Transilvaniei. La 15-28 august 1916, Germania a declarat război României, urmată de Turcia și de Bulgaria.
1: Mergem mai departe și aflăm că în 1958 au fost arestați de securitate scriitorul Vasile Voiculescu și alți 15 intelectuali care participaseră la reuniunile mișcării Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim din București, grupare spirituală neagreată de regimul comunist, ce reunea mari personalități ale intelectualității creștin-ortodoxe din acea vreme.
0: București, strada Dr. Stajkovici. Liniștea nopții era spartă de huruitul motorului unei mașini. Era trecut de miezul nopții când, în fața casei de la numărul 34, au coborât mai multe persoane. În fruntea lor se afla capitanul de securitate Gheorghe Dobre. Misiunea lor, de a-l reține pe numitul Voiculescu Vasile, pe numele căruia fusese emis un mandat de arestare cu o zi în urmă. Motivul? Uneltire contra ordinii sociale. Noaptea a trecut greu pentru bătrânul poet, nevoit să asiste la percheziționarea cu migală a întregii sale locuințe. Ofițerii de securitate nu s-au grăbit, îndeplinindu-și cu răbdare misiunea. Nu aveau să o termine decât spre dimineață. Abia atunci, Vasile Voiculescu avea să fie dus în arestul Ministerului de Interne. Îl așteptau 4 ani de detenție. Un infern care i-a grăbit poetului sfârșitul. Povestea, dragii mei, este un episod al unei istorii despre care se știu destul de puține, aceea a rugului aprins. O istorie care a sfârșit în nenorocire și arbitrar. O istorie absurdă petrecută în anii obsedantului deceniu ce a urmat instaurării comunismului în România. Povestea are mai multe începuturi, asemenea acelor întâmplări tainice și pline de mistere. Cel mai îndepărtat poate fi plasat în 1929, când Alexandru Teodorescu, cel care avea să înființeze și să animeze peste ani grupul Rugul Aprins, pleca într-o călătorie inițiatică la Muntele Athos, despre care acesta avea să afirme ulterior că l-a schimbat profund. Un alt început al poveștii noastre, spun cei de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, are loc în anii celui de-al doilea război mondial, la Odessa, unde trupele româno-germane aflate în ofensivă îl eliberau dintr-un lagăr pe mitropolitul Nicolae al Rostovului și pe duhovnicul său, călugărul Ivan Culighin. Peste doar 2 ani, monahul Ivan se retrăgea în România odată cu contraofensiva sovietică, găsindu-și adăpost la mănăstirea Cernica, iar uneori chiar și la mănăstirea Antim, ambele din București. Cu el, Ivan Culighin aducea 2 manuscrise, Pelerinul rus și Zbornicul, și o icoană despre care se spunea că e făcătoare de minuni, o icoană a rugului aprins. Un al treilea început are loc în anii postbelici, când același Alexandru Teodorescu, poet și gazetar, care a semnat cu pseudonimul Sandu Tudor, îl întâlnește în chilia sa de la Mănăstirea Antim pe monahul Ivan Culighin. Ulterior, Sandu Tudor a inițiat o serie de întâlniri periodice în biblioteca Mănăstirii Antim. Grupul care s-a format treptat la Antim a fost chiar înregistrat în 1946 ca asociație cu caracter cultural, sub denumirea de Rugul Aprins al Maicii Domnului. Grupul de la Antim, care a activat legal până în 1948, era compus din mai mulți intelectuali: Vasile Voiculescu, Alexandru Mironescu, Alexandru Elian, Paul Sterian sau Ion Marin Sadoveanu, dar și din monahi: Benedict Ghiuș, Sofian Boghiu, Adrian Făgețeanu, Arsenie Papacioc, Andrei Scrima sau Vasile Vasilachi. În 1948, Asociația Rugul Aprins al Maicii Domnului a fost scoasă în afara legii, iar întâlnirile de la Antim au fost suspendate. Pentru o vreme, acestea au continuat, însă într-un soi de clandestinitate. Ușor-ușor, însă, grupul de la Antim avea să se risipească. Ivan Culighin a fost arestat în 1947 și condamnat la muncă silnică pe viață în Uniunea Sovietică. Între 1948-1949, mai mulți monahi de la Antim s-au retras la alte mănăstiri și schituri din țară. În fine, în 1950, inițiatorul Sandu Tudor a fost arestat și el și condamnat la 5 ani de închisoare. După ispășirea unei părți a pedepsei în 1952, Sandu Tudor a fost eliberat. Devenise călugăr încă din 1948 la Antim, unde primise numele de Agaton. După eliberare, s-a retras la schitul Crasna din județul Gorj, unde a fost hirotonit preot. Din 1955 îl regăsim la schitul Rarău, după ce fusese înălțat la treapta de Ieroschi Monah, sub numele de Daniil, procesiune ce avusese loc la Mănăstirea Neamț. Urgia nu se sfârșise încă. Avea să revină la 10 ani de la desființarea Asociației Rugul Aprins. Ceea ce ne readuce în 1958, la începutul anului, moment care poate fi considerat și un alt început al poveștii. În data de 25 februarie 1958, Adrian Făgețeanu era arestat la Suceava. Monah și fost membru al grupului de la Antim, Adrian Făgețeanu avea un trecut care îi interesa pe comuniști. Îi interesa îndeosebi implicarea sa în pregătirea rebeliunii legionare din 1941. Supus unor interogatorii dure, bătut și torturat, Făgețeanu a sfârșit prin a declara apartenența lui Sandu Tudor la mișcarea legionară. O mărturie care le era de ajuns anchetatorilor pentru a condamna Rugul Aprins ca asociație subversivă și contrarevoluționară. În realitate, supravegherea de către securitatea membrilor fostului grup de la Antim nu încetase niciun moment. Mărturia lui Făgețeanu avea să constituie însă pretextul perfect pentru declanșarea urgiei. În vara acelui an au început arestările. În 14 iunie au fost arestați cei mai mulți dintre suspecți: Alexandru Teodorescu, Benedict Ghiuș, Roman Braga, Sofian Boghiu, Felix Tubneac, Arsenie Papacioc, Alexandru Mironescu, Gheorghe Vasâi și Șerban Mironescu. Au urmat apoi și alte arestări: Nicolae Rădulescu și Dan Grigore Pistol, Vasile Voiculescu și Gheorghe Dabija, Dumitru Stăniloae și Emanuel Mihăilescu. Procesul lotului Rugul Aprins a început la 29 octombrie 1958 la Tribunalul Militar al Regiunii a II-a din București. În cauză au fost inculpate 16 persoane. Sentința a fost pronunțată în data de 8 noiembrie 1958 și învinuia lotul de, citez, uneltire contra ordinii sociale și crimă de activitate intensă contra clasei muncitoare și mișcării revoluționare. Am încheiat citatul. Rugul Aprins era considerat ca fiind o organizație subversivă unde s-au ținut mai multe ședințe cu caracter conspirativ, care a atras o serie de elemente reacționare din rândul studenților și au instigat la acțiuni contrarevoluționare împotriva orânduirii de stat democratice din Republica Populară Română. Toți cei 16 inculpați în cauză au fost condamnați la închisoare. Alexandru Teodorescu a primit cea mai aspră pedeapsă, 25 de ani de muncă silnică. A fost încarcerat la Aiud, unde a decedat în detenție în noiembrie 1962. Vasile Voiculescu a fost condamnat la 5 ani de temniță. Nu i-a ispășit pe toți. Cu sănătatea distrusă de anii de temniță, Vasile Voiculescu avea să fie grațiat în data de 28 aprilie 1962 prin decretul numărul 291 al Consiliului de Stat. Poetul s-a stins din viață un an mai târziu, pe data de 26 aprilie 1963. Stimați ascultători, la data de 4 august în 1958 au fost arestați de securitate scriitorul Vasile Voiculescu și alți 15 intelectuali care participaseră la reuniunile mișcării Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim din București. Grupare spirituală neagreată de regimul comunist ce reunea marile personalități ale intelectualității creștin-ortodoxe din acea vreme.
1: Întâlnirea noastră continuă și aflăm că în 1807 s-a născut Constantin Leca, pictor, tipograf, editor, scriitor, traducător și profesor, ctitorul primei tipografii. În 1876 s-a născut Ion Inistor, istoric și un politic luptător pentru emanciparea națională și culturală a Bucovinei. În 1890 s-a născut Olga Greceanu, scriitoare, pictoriță, figură reprezentativă a neobizantismului românesc. În anii interbelici a lucrat frește în clădiri reprezentative, așa cum sunt Palatul Sfântului Sinod, sediul Institutului de Istorie al Academiei, Palatul Regal sau Institutul de Arhitectură. În 1928 s-a născut matematicianul și profesorul Romulus Cristescu. În 1935 s-a născut actorul Dorin Varga. În 1948 s-a născut actrița Cezara Dafinescu. În 1976 a murit Vasile Ijac, compozitor, dirijor, critic muzical și profesor, considerat părintele simfonismului bănățean. În 1986 s-a născut soprana Smaranda Drăghici-Păslaru, una dintre cele mai talentate și mai valoroase voci ale scenei constanțene. Și în 2003 a murit soprana Valentina Crețoiu. Iată, acesta a fost calendarul zilei de astăzi. Urmează în câteva momente rubrica Personalitatea zilei.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Personalitatea
5: zilei.

0: Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti cu drag de scriitorul danez Hans Christian Andersen. Scriitorul danez Hans Christian Andersen, unul dintre cei mai îndrăgiți autori de cărți pentru copii, a rămas în literatura universală ca un adevărat poet al suferinței umane. Poveștile cu care a încântat generații întregi, nefiind unele liniștitoare și neavând aproape niciodată un final fericit. Din contră, ele reflectă sărăcia, durerea, nedreptățile și diferențele dintre oameni, deopotrivă pe cele sociale și pe cele fizice. Chiar și în poveștile sale cu final fericit, acesta se obține plătind cu durere. Potrivit unei biografii a prozatorului scrise de profesorul Johann Demilius și publicate în volumul Viața lui Hans Christian Andersen zi cu zi, Andersen a fost produsul a două orașe, a două medii sociale, a două lumi și a două vârste. Viața sa pendulând între Odense și Copenhaga, între Danemarca și restul Europei, între monarhie și democrație, între credință și îndoială, între sărăcie și celebritate. Atât în viața privată cât și ca scriitor, Andersen a cunoscut numeroase schimbări, dar a rămas într-un dialog constant cu el însuși și, câteodată, chiar în război cu el însuși. Astfel, propria evoluție socială a servit drept motiv principal în multe dintre poveștile, bazmele, nuvelele și piesele sale, atât ca sursă în căutarea propriei identități, cât și ca sursă a unor traume perpetue. Potrivit Ager Press, Hans Christian Andersen s-a născut la data de 2 aprilie 1805 la Odense, în Fionia, una dintre insulele care alcătuiesc Danemarca, într-o familie foarte modestă. Și-a petrecut copilăria într-o căsuță sărăcăcioasă, care avea să-i influențeze în mod decisiv cariera ulterioară. În primul rând, aici a avut acces la cunoașterea obiceiurilor populare, a superstițiilor locale, a condițiilor în care trăiau cei săraci, toate acestea urmând să fie prezentate în bazmele sale de mai târziu. Pe de altă parte, Odense avea un teatru, unde micul Hans își petrecea mare parte din timp și de care a rămas legat pentru tot restul vieții. Nu prea îi plăcea să se joace cu alți copii, în schimb era pasionat de teatrul de păpuși, meșterit de tatăl său. A urmat câteva clase primare, după care a fost trimis la muncă împreună cu alți copii din aceeași categorie socială. Însă Hans se întorcea acasă după doar câteva zile, visând să devină actor, balerin sau cântăreț. La 14 ani după moartea tatălui său, Hans Christian Andersen a hotărât să-și încerce norocul și a plecat la Copenhaga. Aici a fost bine primit de două familii, Colin și Wolf, care aveau să devină protectorii săi. De asemenea, aici a cunoscut atât reprezentanții ai burgheziei, cât și ai clasei de jos, ai proletariatului, observând atent discrepanțele dintre aceste două categorii sociale. Cu sprijinul lui Jonas Collin, unul dintre directorii Teatrului Regal din Copenhaga, Andersen reușește să devină elev al școlii din provincia Slagelse, apoi al școlii din Elsinor, până în 1827. Școala i s-a părut un calvar lui Andersen, dar în această perioadă a scris o poezie, Copilul Muribund, care poezia a fost publicată în revista Copenhagen Post și care a fost foarte apreciată. În 1829, el se remarcă cu povestirea O plimbare pe jos, de la canalul Holmen până la capătul dinspre miază noapte al insulei Amager. În același an își face debutul în teatru cu vodevilul eroic Amorul pe turnul Nicolai, iar în 1830 publică primul său volum de poezii. Jonas Collin îi înleznește în 1833 obținerea unei burse de călătorie din partea regelui, care i-a permis lui Andersen să întreprindă primul său voiaj în Europa. Acesta l-a inspirat să scrie primul său roman, Improvizatorul, în 1835. Dar nu romanele aveau să-i asigure gloria de mai târziu lui Hans Christian Andersen, ci bazmele pentru copii, pe care a început să le publice din 1835, prima cărticică de povești fiind intitulată Bazme povestite copiilor. Povești delicate ale unor oameni, flori, copaci, animale sau obiecte însuflețite, bazmele și povestirile lui Andersen au fost publicate cu o periodicitate aproape anuală până în 1873, cu 2 ani înainte de trecerea sa la cele veșnice. El însuși declara că nu s-a mai putut opri din a le scrie. Citez, pur și simplu năvăleau afară din mine. Primele dintre acestea erau poveștile auzite în orașul natal, pentru evocarea cărora scriitorul a abordat un stil original, diferit față de cel al vremii. Primul fascicul nu a fost apreciat imediat, vânzându-se cu greu. Însă din cele peste 150 de povești scrise de Andersen de-a lungul vieții, doar câteva sunt relatări ale bazmelor populare. Celelalte prezintă sub forma narrativă a bazmului propria sa lume interioară, autorul regăsindu-se printre cele mai importante personaje. Potrivit lui Neil Philip, Andersen era rățușca cea urâtă, mereu marginalizată de ceilalți. Tot el era studentul timid din Florile micuței Ida, un personaj stingher în prezența adulților, dar încântat să spună povești copiilor. Și de regulă, tot el era personajul sărac, disprețuit, marginalizat, dar înzestrat cu daruri deosebite, întruchipat fie de un om de săpadă, fie de un brad, fie chiar de un guler de cămașă. De asemenea, Andersen a acordat un rol important vocii povestitorului, pe care o considera chiar mai importantă decât firul narațiunii, astfel adresându-se direct cititorului. În 1845, traducerile în limba engleză ale operei sale au început să atragă atenția peste hotare. De altfel, Andersen a legat o frumoasă prietenie cu celebrul scriitor Charles Dickens, pe care l-a vizitat pentru prima dată în 1847. Ulterior, bazmele și poveștile sale s-au bucurat de un real succes în limba engleză, având o puternică influență asupra operei autorilor britanici de cărți pentru copii, printre care A.A. Milne și Beatrix Potter. Cu timpul, opera lui Andersen a cucerit întreaga peninsulă scandinavă, Statele Unite ale Americii și chiar Asia. Poveștile sale au fost traduse în peste 125 de limbi străine, iar printre cele mai faimoase se numără Crăiasa Zăpezii, Prințesa și Bobul de Mazăre, Degețica, Mica Sirenă, Hainele cele noi ale Împăratului, Lebedele, Povestea Soldățelului de Plumb, Privighetoarea, Rățușca cea urâtă, Pantofiorii cei roșii, Bradul, Ceainicul, Omul de Zăpadă sau celebra Fetița cu chibrituri. Hans Christian Andersen a călătorit foarte mult în majoritatea țărilor europene, petrecând peste 9 ani în afara Danemarcei. În 1842 a publicat volumul Bazarul unui poet, care cuprinde memorii de călătorie, iar în 1851 volumul În Suedia, una dintre cele mai frumoase cărți de călătorie apărute până atunci în Danemarca. La Paris l-a cunoscut în 1866 pe pictorul danez Lorenz Frolic, cel care avea să execute ilustrațiile la aproape 70 din poveștile sale. La 6 decembrie 1867, Odense, orașul său natal, îl proclamă cetățean de onoare. Ultimul său roman, Peter cel Norocos, o poveste sentimentală cu implicații autobiografice, a văzut lumina tiparului în 1870. Hans Christian Andersen intrase în atenția familiei regale, fiind invitat în repetate rânduri la reședința acestora și petrecându-și mult timp în compania membrilor săi. Marele autor și-a petrecut viața singur, pentru că niciodată nu s-a îndrăgostit de o persoană care să-i răspundă cu aceleași sentimente. S-a stins din viață, dragii mei, la data de 4 august 1875, în casa negustorului Melchior, unul dintre bunii săi prieteni, la care locuia în ultima vreme. În memoria sa, Consiliul Internațional al Cărților pentru Tineri acordă odată la 2 ani 2 premii care poartă numele, cele mai importante distincții din domeniu, respectiv premiul Hans Christian Andersen pentru autorii de cărți pentru copii, începând cu 1956, și premiul Hans Christian Andersen pentru ilustratorii de cărți pentru copii, începând cu 1966. Recompensând astfel autorul și ilustratorul care, de-a lungul întregii cariere, au adus o contribuție semnificativă în literatura pentru copii. Evenimentul se desfășoară până în ziua de azi, sub patronajul Casei Regale a Danemarcei. De asemenea, începând cu 1967, cu ocazia aniversării scriitorului Hans Christian Andersen, la 2 aprilie este celebrată Ziua Internațională a Cărții pentru Copii, cu scopul de a insufla plăcerea de a citi și pentru îndreptarea atenției către cărțile pentru copii. Stimați ascultători, personajele din poveștile lui Hans Christian Andersen au devenit simboluri naționale sau eroi de benzi desenate și chiar eroi de film. Astfel, fragila statuie din bronz, creată în 1913 de sculptorul Edvard Eriksen, în semn de omagiu adus eroinei din povestea Mica Sirenă, a devenit astăzi simbolul orașului Copenhaga și al întregii țări. De asemenea, Odense, orașul natal al lui Andersen, a devenit un oraș al statuilor, la fiecare pas, întâlnindu-se sculpturi după personajele sale.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică. Programul La Zi cu Radio Renașterea continuă. Primăria Cluj-Napoca va extinde colaborarea cu Banca pentru Alimente Cluj pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. Anul trecut, organizația a colectat peste 1800 de tone de alimente, de care au beneficiat aproape 40.000 de persoane din județele Cluj, Bistrița, Năsăud, Sibiu și Alba. Primarul Emil Boc a anunțat că parteneriatul va fi dezvoltat prin centrele sociale ale municipalității de pe străzile Dragoș Vodă și Oașului. Edilul a precizat că obiectivul administrației locale este asigurarea accesului la hrană pentru persoanele vulnerabile, protejarea demnității acestora și sprijinirea reintegrării pe piața muncii. Clujenii și companiile sunt încurajați să susțină activitatea băncii pentru alimente prin donații. Copiii pasionați de tradiții se pot înscrie la o nouă ediție a taberei de meșteșuguri la muzeu, organizată la Dej. Programul se va desfășura în perioada 31 august-4 septembrie și le va oferi participanților ocazia să învețe tehnici de olărit, cusături tradiționale, pictură pe lemn, realizarea podoabelor din mărgele și metaloplastie. Atelierele vor fi susținute de meșteri populari și artizani, iar programul va include și vizite ghidate la Muzeul Municipal Dej. Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierile se fac până pe 21 august telefonic sau prin pagina de Facebook a muzeului. Tabăra este organizată de Primăria Dej prin Muzeul Municipal în colaborare cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene.

Mergem mai departe. Televiziunea română va realiza la Cluj-Napoca noi ediții ale emisiunii Tezaur Folcloric în cadrul unui spectacol extraordinar dedicat tradițiilor și folclorului clujean. Evenimentul Tradiții Clujene în Tezaur Folcloric va avea loc marți 8 septembrie de la ora 18 la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș. Invitată specială va fi Irina Login. Pe scenă vor mai evolua Sava Negrean Brudaș cu Maria Marcu, Valeria și Traian Ilea, alături de alți artiști și grupuri tradiționale din județul Cluj. Acompaniamentul va fi asigurat de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Ajuns la cea de-a treia ediție, evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Televiziunea Română. Biletele au fost puse deja în vânzare și pot fi cumpărate online de pe platforma Entertix sau fizic din librăriile Cărturești.

Lotul Zimbor, poarta Sălajului, al autostrăzii Transilvania, va fi deschis circulației în 10 august, deși lucrările au fost deja finalizate. Tronsonul cu o lungime de aproape 12 km este pregătit pentru trafic, însă Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a decis ca recepția să fie făcută după verificarea întregului sector, inclusiv a nodurilor rutiere de acces. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a anunțat că recepția și darea în circulație vor avea loc în 10 august după finalizarea tuturor verificărilor. Pe tronsonul Nădășelu-Zimbor lucrările au depășit 90%, iar autoritățile estimează că acesta va fi deschis până la finalul anului. Singura porțiune rămasă fără autostradă va fi în zona Zalăului, unde urmează a fi construit tunelul Meseș. Șoferii sunt avertizați asupra unei noi fraude care circulă pe WhatsApp. Excrocii trimit mesaje în care susțin că destinatarii au o taxă de parcare neachitată și îi îndeamnă să acceseze un link pentru a evita penalizările. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția că mesajele conduc către pagini false create pentru a fura date personale și bancare. Conform instituției, în ultimele zile au fost înregistrate mii de sesizări privind această metodă de înșelăciune. Autoritățile le recomandă oamenilor să nu acceseze linkurile primite prin WhatsApp sau SMS și să verifice întotdeauna informațiile doar pe platformele oficiale. De asemenea, reamintesc că amenzile și taxele de parcare nu sunt comunicate prin astfel de mesaje. Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță. Minunile Maicii Domnului. Minunea 97. Cu numele lui Dumnezeu și al Maicii Domnului, cuviosul Petru alungă pe diavoli. Cuviosul Petru, adhonitul, sălășluindu-se într-o peșteră, se ruga lui Dumnezeu ziua și noaptea și astfel a petrecut 2 săptămâni, negustând niciun fel de hrană. Diavolul, neputând suferi o astfel de răbdare pusnicească, și-a adunat toate oștile sale, înarmate ca de război, cu săbii, cu sulițe și cu arcuri de săgeți. Intrând ei în peștera aceea, au început să strige cu glasuri înfricoșătoare și cu răcnete mari, iuțindu-se, încercând prin acestea să izgonească de acolo pe cuviosul Petru. Și se vedea cum unii diavoli își întindeau arcurile și slobuzeau săgeți asupra lui. Alții își scoteau săbile, amenințându-l cu tăierea, alții își îndreptau sulițele spre a-l împunge, iar alții prăvăleau pietre mari de pe înălțimi, încât pământul se cutremura și peștera sta gata să se prăbușească. Cuviosul, văzând toate acestea, nu mai avea speranță că va mai scăpa cu viață și se întărea grăind întru sine: dacă astfel va voi Dumnezeu, voi muri în această peșteră. Apoi, ridicându-și ochii în sus și mâinile la rugăciune, a strigat cu glas mare zicând: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioară Marie, ajută robului Tău! Când au auzit diavolii numele Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, pentru ei nume înfricoșător și de spaimă, iar pentru noi dulce și prea dorit, îndată s-au stins cu sunet. Cuviosul, chemând însă și numele Domnului nostru Iisus Hristos, striga cu glas mare: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, nu mă lăsa pe mine! Atunci diavolii, ca izgoniți de bici și de praștie, s-au risipit și nu s-au mai auzit glasurile lor diavolești până la o vreme. Numele Maicii Domnului izgonește pe diavolii ce se arătau în chip de jivine. Trecând însă 50 de zile de la cea dintâi năvălire tâlhărească, diavolii au venit iarăși cu și mai multă putere, înarmați în chipul cel dintâi, împotriva nebiruitului ostaș al lui Hristos, pornind contra lui toate fiarele și pe toate vietățile târătoare cumplite. Unele se târau pe lângă picioarele Sfântului, altele șuierau cu glas înfricoșător, altele căscau gura, vrând să-l înghită de viu, iar altele i se repezeau spre față. Acea vedere era înfricoșată și groaznică din toate părțile. Dar cuviosul Petru, însemnându-se cu semnul Sfintei Cruci și chemând numele Mântuitorului Hristos Dumnezeu și al Preacuratei lui Maici, iarăși a făcut zadarnică toată puterea diavolilor pe care i-a izgonit departe de la sine, săltând și veselindu-se întru Dumnezeu, Mântuitorul său. Numele lui Dumnezeu și al Maicii Domnului risipește înșelăciunea diavolească. Trecând un an de pusnicie și de ispitiri și luptări cu diavolii, cuviosul Petru a fost pus la o nouă încercare plină de viclenie. Diavolul, luând chipul uneia dintre slugile sale, care îi sluja lui când era voievod în lume, și alergând cu o sârdie, a căzut la picioarele cuviosului, închinându-se lui și cu lacrimi zicându-i astfel: Am auzit, stăpâne al nostru, că ai fost prins în război, dus în Samara și închis într-o temniță întunecată. Iar Dumnezeu, cu rugăciunile Sfântului nostru Părinte Nicolae, te-a izbăvit pe tine de acolo și te-a dus în pământul grecesc. Drept aceea, toți cei ce suntem în casa ta, te-am căutat pretutindenea. Plângând și tânguindu-ne, am străbătut multe cetăți și sate, întrebând de tine. Dar neputând să te aflăm și nici să auzim unde ești,
ne-am rugat cu lacrimi către Sfântul Nicolae ca să ne descopere nouă unde este și în ce loc petrece vistieria noastră cea ascunsă. Sfântul Nicolae n-a trecut cu vederea rugăciunea noastră și ne-a arătat nouă toate cele despre tine și ne-am bucurat foarte mult. Eu, ajungând înainte de toți, am alergat la tine, stăpânul meu. Te rog ca, sculându-te de aici, să mergi la casa ta, ca să te vadă toți cei ce te doresc și să se bucure de fața ta. Făcând astfel, se va preamări întru tine Dumnezeu, cel ce te-a izbăvit printr-o minune ca aceasta, din robie și din legături. Pentru liniștire să nu te mâhnești, căci și acolo sunt mănăstiri și locuri liniștite de sihăstrie, singur să socotești aceasta cu adevărat. Ce iubește Dumnezeu mai mult din aceste două lucruri? Sihăstria pustiei, în care unii, sălășluindu-se în crăpături de pietre și în munți, se folosesc numai pe sine? Sau folosul ce se face multora și însuflat de Dumnezeu, care prin învățătura sa pe mulți îi întoarce la Dumnezeu, povățuindu-i la calea mântuirii? Cu adevărat, a doua este mai bună, mărturisind în Sfânta Scriptură despre aceasta însuși Dumnezeu. Cel ce va scoate, zice, om cinstit din cel nevrednic, va fi ca gura mea. Și să știi că mulți din cetatea noastră sunt rătăciți și cufundați în întuneric din patimi și au trebuință de unul care poate a-i povățui pe dânsi la pocăință. Prea multă răsplătire de la Dumnezeu te așteaptă, stăpânul meu, dacă venind îi vei întoarce pe ei la Dumnezeu și pe noi, slugile tale, care te iubim din toată inima, pentru ce ne treci așa de mult cu vederea, abătându-te și ascunzându-te de noi în pustiul acesta? Acestea, cu lacrimi grăindu-le diavolul, câteva vreme, a început Sfântul a se tulbura puțin și, lăcrimând, a zis către el: la acest loc nu m-a adus pe mine nici înger, nici om, ci numai singur Dumnezeu și preacurata născătoare de Dumnezeu, și de nu va fi voia și porunca lor ca să ies de aici, nu voi ieși. Diavolul, dacă a auzit pomenindu-se numele lui Dumnezeu și al născătoarei de Dumnezeu, îndată s-a stins, iar Sfântul s-a minunat de meșteșugirea acea diavolească și, însemnându-se cu semnul Sfintei Cruci, a tăcut, ridicându-și mintea sa către Dumnezeu. Numele Maicii Domnului izgonește pe diavolul cu chip de arhanghel. După ce au trecut 7 ani, vrăjmașul cel viclean, diavolul, s-a închipuit în înger de lumină, având în mâini o sabie ascuțită și, stând înaintea peșterii, a strigat: Petre, rob al lui Hristos, ieși la mine că-ți voi spune ție cuvinte bune. Iar Sfântul a grăit: cine ești tu, cel ce vrei să-mi spui cuvinte bune? Iar vicleanul înșelător a zis: eu sunt arhanghelul Domnului trimis la tine, întărește-te și îmbărbătează-te, bucură-te și te veselește, că ți s-a gătit scaun slăvit și cunună neveștejită de la Dumnezeu, acum lăsând locul acesta să te duci în lume spre întărirea și folosul multora, că și izvorul cel din apropiere de tine s-a uscat de dumnezeiasca poruncă, pentru ca fiarele cele ce nevălesc asupra ta să moară de sete. Acestea le-a zis vicleanul vrăjmaș, trimițând mai înainte pe al diavol ca să oprească la timp curgerea apei. Dar cuviosul Petru, fiind smerit, a răspuns astfel, împotriva cuvintelor înșelătoare ale diavolului: cine sunt eu oare ca arhanghelul Domnului să vină la mine, cel ce mă asemăn cu un câine netremnic? Nu te mira de aceasta, robule a lui Dumnezeu, pentru că tu ai covârșit pe Moise și pe Ilie, pe Daniel și pe Iov. Ai covârșit pe Moise și pe Ilie cu povestirea, pe Daniel cu învingerea fiarelor și târătoarelor, cărora le-ai astupat gura, iar pe Iov l-ai covârșit cu răbdarea ta și pentru aceea te vei numi mare la ceruri. Acum, sculându-te și văzând lipsirea apei, de grab să pleci de aici și să te duci în mănăstirile cele ce sunt mai aproape de lume. Eu voi fi cu tine și voi mântui pe mulți prin tine, zice Domnul Atoțiitorul. Atunci Sfântul a răspuns diavolului zicând: să știi că de nu va veni aici ajutătoarea mea cea

Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Metropolitană, de unde vom transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.

lăudat pe serafim și să ne arătat cu adevărat de toată puterea cerească închina cel ce din neființă într-o ființă toate le-a dus. Cel ce a zidit pe om după chipul și asemănarea ta și cu tot harul tău a împădăvit, cel ce dai înțelepciune și precepere, celui care cere și nu treci cu vederea pe cel ce greșește, ci pui pocăința spre mântuire, cel ce ne-ai învrednicit pe noi smeriți și nevrednici robitări și în ceasul acesta să stăm înaintea slavei Sfântului Tău jertfării și să-ți aducem datorită închinare și preasădire însuși, Stăpâne, primește și din gurile noastre ale păcătoșilor întreit Sfânta Cântare și ne cercetează pentru bunătatea Ta. Iartă-ne toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, sfințește-te sufletele și trupurile noastre și dă-ne nouă să slujim Sfântului și în toate zilele vieții noastre, pentru rugăciunile preasfinte, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților.

morți, dacă morții nu înviază nici de cum, pentru ce se mai botează pentru ei? De ce mai sunt?

0: că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Iarăși de mult.

Să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție, ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ți împăratea slavei, ca slujiți este lucru mare și învricoșător chiar pentru

apă sfântă, jertfia acestea liturgice și fără de sânge, că numai cu singur, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, Cel ce șezi pe tronul și rămânește, Domnul, Sfântul și Împăratul Israel, Cel ce singur e sfânt și într-o sfântă, odihnește și pe tine, te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine. Pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu putere, Sfântului Tău Duh, să stau înaintea acestei sfinte mese a Tatălui și să jertfesc Sfântul și

Când ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeu nostru și ție slavă, împreună și Celui fără de Cine și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe Heruvim,

Noi care pe heruvim cu taină închipuim și păcătoare de viață, Triunul Trei Sfânt, în care aducem toată grija cea lumească să o depădem ca pe împăratul tuturor.

0: Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoți, diaconi și monahi, pe tot clerul bisericesc și cinul călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai sfânt locașului acestuia,

0: miluiește cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe ierarhii adormiți într-un Domnul ai arhiepiscopii noastre, Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul Teofil, arhiepiscopul Bartolomeu, mitropolitul Justinian, arhiepiscopul și Vasile, episcopul, să-i pomenească

Grazie a voi.

Împrânduri celălalt și cuprins ca un purtător de viață mai luminat, arătat, urmântul Tău, Hristoasă, Dumnezeul nostru, izvor, învierii noastre. Fă bine, Doamne, într-o bună venire a Ta, Slăvă, și să se sfidească și să se Sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule, Atotțitorule, Cel ce singur e Sfânt, care primește...

0: pur.
1: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.

0: trunul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
1: unul născut,
0: care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a întrupat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șa de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu modest iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

asemenea și paharul după cină zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru

Pe Tine te lăudăm, pe Tine te binecuvântăm. Ție-ți mulțumim, Doamne, și te rugăm Ție, Dumnezeului nostru. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă mântuiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă mântuiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă mântuiește. Doamne, Cel ce-ai trimis pe Preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta, Bunule, nu-L lua de la noi, ci ne înnoiește între noi cei ce ne rugăm Ție, Doamne, Cel ce-ai trimis pe Preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta, Bunule, nu-L lua

ceasul al treilea apostolilor tăi. Pe acesta bunule nu lua de la noi, ci lânduiește într-o noi cei ce ne rugăm. Încă aducem-ți această slujire cuvântătoare fără de sânge și te chemăm, te rugăm și ție ne cucerim. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste darurile acestea care sunt puse înainte. Și fă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al

pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatului, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre primirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem Ți această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, ucenici, mărturisitori, pusnici pentru tot sufletul cel drept care s-a sfârșit. Mai ales pentru prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea

Pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi care trec în vață, pentru toată preoțimea cea de Hristos, de Părime, pentru tot clerul bisericești și mântuiesc. Încă aducem-ți această slujire mântuitoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste viețuiesc, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeși și conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, dă-le lor, Doamne, pașnică, o cârmuire, ca și noi, într-un liniște lor viață pașnică și netulburată, să trăim în toată cucernicia și curăția. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru, Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept în

0: solo cui scrivere adunzi minte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce putinesc, de cei răbiști de mântuirea lor, pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine sfintele tale biserici și aduc aminte de cei sărași trimite peste noi toți milele tale și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstit și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Și cu Duhul tău.
2: Pe toți sfinții.

0: Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema Tată pe Tine, Dumnezeul cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și iartă-nă-o greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Toate le-a dus. Însuți, stăpâne, caută din cer spre cei ce și-au plecat capetele înainte, că nu le-au plecat trupurile și sângele, ci ție înfricoșătorului Dumnezeu, tu vezi, stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră tuturor, spre bine le întocmești, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește, pe bolnav tămăduiește, cel ce-și doctorul sufletelor și trupurilor noastre, cu harul și cu îndurările, și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Prea Sfântul și Bun.

0: Stăpâne Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi,
1: făcătorule
0: toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea multă, în zilele cele din urmă, ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit, pentru noi cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele tău ai noi firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea păcătosului și pleacă urechea ta către mine și ascultă greurile mele. Că am greșit, Doamne, greșit am la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic a căutat spre înălțimea slavei tale, ca mânia în bunătatea ta, călcând învățăturile tale și neascultând poruncile tale. Ci Tu, Doamne, fără răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu mai da să pierd fără de legile mele tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis iubitorului de oameni prin prorocul tău cu frere, nu voiesc moarte păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, Stăpâne, să fie făptura mâinilor tale, nici nu te bucuri de fiirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină.
1: De asemenea, cred că acesta
0: de aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și aceste vie trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smierdărilor și am necinstit chipul tău. Însă, prin făptura și sidirea ta, nu deznădăjduiesc de a mea mântuire, euticălosul, ci nădăjduind în milostivirea ta, cea fără de margini, vin către tine. Primește-mă, deci, și pe mine, iubitorule de oameni, Hristoase, ca pe descânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut, și ridică povara cea grea a păcatelor mele. Cel ce ridici păcatul lumii și te mătuiești neputințele oamenilor, Cel ce chem la tine pe cei osteniți și împovărași și le dai odihnă, Cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși, și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului, învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfintelor tale taine, să mă unesc cu sfântul tău trup și sânge și să te am pe tine locuind și rămânând întru mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu fie mie spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul, împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dă-mi până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica sfintelor tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul tău scaun de judecată, ca și eu, dinpreună cu toți aleșii tăi, să fiu părtaș bunătăților tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce te iubesc pe tine, pentru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin.
2: Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli mine loc potrivit ca să-ți pleci capul. Și precum din înălțime te-ai smerit pentru noi, pleacă-te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a te culca în peșteră și în ieslea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine păcătosul care mă apropie și mă ating de tine.

0: Precum nu te-ai scârbit de întinata și necurata e gură ce te-a sărutat, așa nu te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pungărite și nici de limba mea cea cu totul necurată. Și să-mi fie mie cărbunele preasfântului tău trup și al scumpului tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea deavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale. Că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme, rămânând departe de împărtășirea ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, Cel ce singur ești Sfânt Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele. Înnoiește-mă tot și rădăcinează frica de tine într-un mădularele mele și sfințirea ta fă o neștearsă dintr-un mine. Și fii mie ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă asta de-a dreapta ta cu sfinții tăi, pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei tale maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din viață au binefăcut ție. Amin.
1: Doamne, Cel ce singur ești vrea și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânjuiri, ale cele ce mai presus de fire te-a născut pe tine cu venirea Dumnezeescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui celui de-a pururea vreșnic, Iisuse Hristoase, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață, făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară-n patimile cele trupești care îmi strică sufletul, Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă în cugetele mele cele rele, prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene, Cel ce cu învierea ta cea de a treia zi și de viață purtătoare, a ridicat peste moșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mă înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezei trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea mângâietorului Duh ai făcut vase cinstite pe sfinții tăi ucenici, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iarăși să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nori pe tine, păcătorul și judecătorul meu împreună cu toți sfinții tăi, ca neînceta să te slăvești și să te laud pe tine împreună și pe Părintele tău cel fără de început și pe preasfântul și bunul și de viață păcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Precum voi sta înaintea fricoșătorului și nefățarnicului tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de relele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la Sfântul tău altar, înaintea ta și înaintea fricoșătorilor tăi îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le.
2: Amin. Cu frică de Dumnezeu.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care e venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta e scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, Ție miluiește-mă și mi-iartă greșalele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite, cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spiertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale, celei de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor de taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, și scrită mădirea sufletului și a trupului. Să împărtășește-le.

Spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici cu sângele Tău, pentru rugăciunile Sfinților Tăi. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție, Doamne, slavă Ție, Dumnezeule, trupul Tău cel Sfânt, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie spre viața Tău și spre sângele Tău, iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, sănătate și veselie. Și la înfricoșătoare, așa doată venire, învredicește-mă pe mine păcătosul să stau de dreapta slavei Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicei Tale și ale tuturor Sfinților Tăi.

cel ce binecuvintezi, pe cel ce te, cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește, slăvindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine, pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot laudaților apostoli, ale celui între sfinți, părintele nostru Ioan, Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, ale sfinților șapte tineri din Efes și ale sfântului mucenic Tatuil, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților dreptilor și dumnezeiștilor părinți Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze și să vă protească.

0: care e gătit înainte feței tuturor popoarelor.
1: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 21, versetele 23 până la 27. În vremea aceea, după ce a intrat Iisus în templu, s-a apropiat de el când învăța căpeteniile preoților și bătrânii poporului și i-au zis: cu ce putere faci acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Iar Iisus, răspunzând, le-a zis: vă voi întreba și eu pe voi un cuvânt la care de-mi veți răspunde și eu vă voi spune cu ce putere fac acestea. Botezul lui Ioan de unde a fost, din cer sau de la oameni? Iar ei cugetau întru sine zicând: dacă vom zice din cer, ne va spune pentru ce dar n-ați crezut lui. Iar dacă vom zice de la oameni, ne temem de popor, pentru că toți îl socotesc pe Ioan ca pe un proroc. Atunci, răspunzând lui Iisus, au zis: nu știm. Zisa lor și el: nici eu nu vă spun vouă cu ce putere fac acestea.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Puterea înseamnă autoritate. Cărturarii și fariseii, arhierei și bătrânii poporului aveau o autoritate înaintea poporului, autoritate dobândită prin studiu pe de o parte, iar pe de altă parte o autoritate moștenită din familie. Despre Iisus știau că nici nu a studiat undeva, nici nu provine dintr-o familie cu tradiție și de aceea s-au apropiat de el ca să-l întrebe: cu ce putere faci aceasta și cine ți-a dat puterea aceasta? O întrebare firească dacă se are în vedere faptul că și astăzi societatea umană se orientează după aceleași principii, și anume: dacă vrei să înveți pe cineva, trebuie să-ți dobândești o autoritate prin studiu. Și pentru a le arăta că are autoritate asupra lor, Iisus, răspunzând, le-a zis: vă voi întreba și eu pe voi un cuvânt, pe care de mi-l veți spune, și eu vă voi spune vouă cu ce putere fac aceasta. Botezul lui Ioan, de unde a fost? Din cer sau de la oameni? Dacă arhierei și bătrânii poporului l-ar fi recunoscut pe Ioan Botezătorul, ar fi fost obligați să-l recunoască și pe cel pe care Ioan Botezătorul îl propovăduia, adică pe Iisus Hristos, căci Ioan nu a venit în lume pentru a propovădui un botez al pocăinței, ci pentru a pregăti calea venirii în lume a lui Mesia, a lui Iisus Hristos, cel pe care Ioan l-a mărturisit zicând: eu pentru aceasta am venit botezând cu apă, ca să-l descoper lumii pe cel ce botează cu Duh Sfânt și cu foc. Și după ce l-a mărturisit, l-a și arătat, l-a și indicat, zicând: iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Așadar, Ioan, deși era cunoscut de oameni sub numele de Botezătorul, de cărturari și de farisei, de arhierei și de bătrânii poporului, trebuia să fie recunoscut drept înainte mergătorul Domnului. Întrebându-i pe arhierei de unde este botezul lui Ioan, din cer sau de la oameni, Iisus îi constrânge pe aceștia să răspundă la propria lor întrebare: cine ți-a dat puterea aceasta? Se arată aici că puterea, respectiv autoritatea, este fie de la oameni, fie de la Dumnezeu. Chiar și în cazul arhiereilor, puterea era de la Dumnezeu. Ei erau aleși dintr-o anume seminție, cea lui Levi, seminție destinată să slujească la templul din Ierusalim, după care erau unși cu mir, simbol al consacrării, al sfințirii lor. Aceștia erau sfințiți, adică închinați lui Dumnezeu, dar nu erau sfinți, pentru că nu putem vorbi de sfințenie înainte de venirea Domnului Hristos. Prin urmare, preoția leviților nu avea o putere sau o autoritate desăvârșită. Iisus Hristos nu a provenit din seminția lui Levi, ci își avea obârșia dintr-o altă seminție, cea a lui Iuda, de unde nimeni n-a slujit altarului. Despre aceasta citim în Epistola către Evrei, în capitolul 7, se spune aici: dacă desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, Ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii, căci acela despre care se spun acestea, adică Hristos, își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iuda, iar despre seminția aceasta cu privire la preoți Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că, dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Putem face o paralelă între putere și preoție. Așa cum Hristos își avea autoritatea de sus, de la Tatăl, tot așa și preoția o avea tot de sus, de la Tatăl. El nu a fost numit preot potrivit unor rânduieli omenești. El nu este făcut preot, ci născut preot. Acest lucru îl mărturisește Domnul Hristos la a treia vestire a patimilor, atunci când le-a zis celor doi fii al lui Zevedeu, Ioan și Iacov, care cereau primele locuri în împărăție, în dregătorie, le-a zis că Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci ca să slujească el și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. Aceasta este preoția lui Hristos și a tuturor care îl urmează pe Hristos. A te naște pentru preoție înseamnă a-L urma pe Hristos de la botez până la moarte. Există însă o deosebire între botezul la care face referire Domnul Hristos în această pericopă și botezul creștin, adică între botezul cu apă al lui Ioan și botezul cu apă și cu Duh Sfânt instituit de Hristos după învierea sa din morți. Citim în Evanghelii faptul că Ioan boteza cu apă spre iertarea păcatelor. Acest botez avea așadar un rol pregătitor, era spre iertarea păcatelor, acțiune ce se realiza ulterior prin botezul din apă și din Duh. Botezul lui Ioan nu avea puterea de a ierta păcatele, pentru că Ioan, ca om, nu avea puterea de a-L împărtăși pe Duhul Sfânt oamenilor. Acest botez era un act simbolic după modelul băilor rituale de la evrei, care înainte de apropierea de cele sfinte trebuiau, erau obligați să se îmbăieze. Spre deosebire de acest botez, botezul creștin nu mai este simbolic, nu mai este simbol, ci taină. Este taină, deoarece la invocarea preotului, Duhul Sfânt se coboară în apă, iar apa botezului nu mai este o simplă apă. Cel care intră în apa botezului este curățat de păcate, este iertat de păcate. Așadar, el nu primește un simbol spre iertarea păcatelor, ci este iertat de păcate prin taina botezului. Și acestea se fac prin puterea Sfântului Duh. Însă, atâta timp cât cineva se botează într-o apă peste care nu s-a coborât Duhul Sfânt, acesta nu primește iertarea păcatelor, ci este botezat numai spre iertarea păcatelor, cum se întâmplă în toate cultele neoprotestante. Cu alte cuvinte, primește un simbol, iar nu o taină, primește o baie rituală într-un cadru festiv, iar nu o unire cu Hristos, nu o împreunare cu Hristos. Biserica Ortodoxă botează chiar și copiii, deoarece fără botezul cu apă și cu Duh nu este mântuire, nu este intrare în împărăția cerurilor. Părinții nu sunt în stare să le transmită copiilor o viață veșnică, și de aceea vine biserica cu taina Sfântului Botez și suplinește această lipsă, căci rațiunea Sfântului Botez este de a deschide spre veșnicie. Dacă vreun eterodox ne-ar întreba pe noi, ortodoxii, de unde este botezul nostru, am spune fără să șovăim: nu este de la oameni, ci de la Dumnezeu și ne duce la Dumnezeu.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
7: În umbra legii. Învățături din Vechiul Testament.

0: Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții cărții profetului Daniel. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: În rugăciunea pe care Daniel o rostește în urma primirii tâlcuirii visului, el vorbește despre Dumnezeu. După binecuvântarea de la începutul acestei rugăciuni, despre care ne-ați vorbit în emisiunea anterioară, el ne spune că acest Dumnezeu este un Dumnezeu al istoriei. El așează regi și el îi strămută. El dă înțelepciune celor înțelepți și minte iscusită celor ce știu să înțeleagă. Cum am putea să înțelegem această descriere a lui Dumnezeu ca implicându-se în istorie? Aici vedem un detaliu important, ca implicându-se în politică. Cum am putea vedea relevanța acestui text de astăzi?
1: Termenul de politică folosit la perioada lui Daniel e un pic pretențios lucru. Acum, noi avem obiceiul să asumăm unele concepte ale timpurilor moderne sau postmoderne și să le coborâm în jos în istorie, însă aș rămâne totuși la această idee că să aplic conceptul de politică acolo e destul de pretențios. Pe de cealaltă parte, dacă rămân strict în zona lucrărilor specifice umanioanelor și mă duc la filozofia clasică grecească, pentru că sunt în această perioadă cu lucrarea lui Daniel, oarecum e justificat. Deci, pentru că politicon există, deci nu în scrierile filozofilor. Dar trebuie să fim atenți la sensul, la accentul pe care îl punem. Când vorbim de monarhie, pentru că este vorba aici de monarhie, să știți că suntem tentați la un moment dat să subliniem faptul că dintre sistemele de conducere care au existat, este sistemul care păstrează și transmite în chipul cel mai clar relația pe verticală, deci relația cu divinitatea. Celelalte sisteme nu întotdeauna au această deschidere spre transcendent. Monarhia însă, da. Pentru că, vedeți, casele regale au conservat acest ritual al ungerii regelui, în care se evidențiază această relație pe verticală. Sau se recunoaște din partea regilor că ei sunt aleșii lui Dumnezeu. Însă, la fel de bine, sunt și cei care sunt înlăturați de către Dumnezeu. Atunci când ei nu își respectă, nu își împlinesc misiunea sau mandatul lor. De aceea, conceptul acesta de regalitate îl vor regăsi, să știți, și în gândirea mesianică. O temă, o structură, un grup de texte biblice vor fi numite texte care susțin mesianismul regal. Deci cele care descind îndeoseb din făgăduințele pe care Dumnezeu îi le face lui David. Și de acolo se vorbește despre mesianismul regal. Există un autor francez care a scris două volume pe mesianism royal. Deci iată unde suntem în momentul în care vorbim de regalitate. Suntem în înțelesul de regalitate așa cum ea ne-a fost descoperită în cărțile istorice. Și când zic cărțile istorice, mă refer aici la 1-2 Samuel sau 1-2 Regi, cum vreți să le nominalizați, unde este acea dezbatere pe care o realizează Samuel cu Dumnezeu vis-a-vis de atitudinea pe care el trebuie să o aibă față de regalitate. Pentru că Samuel n-a fost adeptul regalității la capul. A fost după ce Dumnezeu a spus, lasă-i. După care el ține cuvântarea pro-monarhie. Dar regele ne este descoperit în acest context ca fiind fiul lui Dumnezeu, să știți. Ben Yehve, Ben Elohim, ca fiind Meșaiahu, cel uns. Pentru că Samuel, vedeți, se duce, îl găsește pe Saul și lunge, toarnă. Sau vine în casa lui David, iată, și este uns David la Iesei Betleemitul. Iată, și David este uns. De asemenea, să știți că în momentul în care vorbim despre regalitatea iudaică, nu vorbim despre o regalitate în înțelesul clasic al conceptului. Și când mă refer la conceptul clasic, o monarhie sau o regalitate ruptă de divinitate. No, ci vorbim despre rege ca cel care este încuviințat de Dumnezeu să conducă pe pământ. Acesta este înțelesul veterotestamentar. Deci regalitatea nu e un substitut al divinității. Regele evreu trebuia să asume legea, să o proclame, să făgăduiască că o va păzi. Acest aspect din ritualul întronizării, reprezentând oarecum o prelungire a teocentricității societății iudaice. În timp însă și istoria regalității s-a diversificat și ați văzut că s-au realizat și pot fi realizate multe tratate pe istoria regalității. De aceea, în momentul în care Daniel, vă rog să mă iertați, în momentul în care Daniel pronunță această rugăciune, să știți că țintește două lucruri. Odată să realizeze o doxologie care se cuvenea în lui Dumnezeu și care să afirme elementele prin care noi îl putem cunoaște în chip real, pe existent și lucrător în istorie, pe de cealaltă parte, trebuie să vedem că această rugăciune se face unde? Se face în contextul regalității caracteristice zonei babiloniene. Deci, iată, suntem aici în cadrul unei rugăciuni care față de celălalt are funcție de mărturie și, dacă vreți, oarecum se realizează ca o propunere către celălalt. Și vom vedea că efectul va fi cel care este de așteptat să fie realizat de conceptul sau aspectul de mărturie. Pentru că vă zice, într-adevăr, zice Dumnezeul lui Daniel, este Dumnezeul cel adevărat. Va ajunge și Nabucodonosor la acest gen de afirmații. Nu e de noutate, am văzut și în Egipt lucrurile acestea. Deci, aceasta se urmărește, se țintește când se realizează această rugăciune, iată, într-un plan sau într-un context public. De asemenea, să știți că rugăciunea are și un caracter sau o funcție de corijare, fiindcă, vedeți, Daniel vine și zice, regii sunt puși de Dumnezeu. Și atunci naște o întrebare în mintea lui Nabucodonosor. Eu sunt pus de el? Atunci de ce îmi descoperă acestea? Am nevoie de el pentru ca să-mi reziste împărăția și toate celelalte? Deci creează o zonă de problematizare în care omul, în măsura în care își regăsește elementele, să zic, revelației primordiale care încă există în el însuși, se poate regăsi în aceste definiții sau în aceste mărturisiri efective ale credinței. Pentru că avem și element de argumentare, dacă vă uitați, și elementul de argumentare este identic cu cel pe care îl folosește în cartea lui Iov, de la 38 încolo. El stăpânește și vremurile și schimbă vremurile și anotimpurile și toate celelalte. Vedeți? Astea noi zicem că e după mișcarea astrelor și după toate astrelalte. Și atunci vedeți tot o zonă de creiere de interogații. Păi cel care stăpânește natura, are legile naturii, nu poate să aibă și legile societății sau comunității umane? Și atunci care sunt legăturile care le rezistă? Sunt legăturile cele care au ca temelie sau sprijin efectiv pe acest Dumnezeu. Și celălalt aspect pe care aș vrea să le evidențiez acum este cel legat de conceptul de istoria mântuirii, dar cred că am mai vorbit aici la dumneavoastră, nu aș vrea să dezvolt din nou ceea ce am spus altă dată. Revelația, așa cum o primim din Scriptura Vechiului Testament, este o suită de acte, de fapte, de evenimente, de experiențe. Unele par a fi doar experiențe ale omului. Altele însă sunt în chip clar și într-o manieră explicită realizate ca experiențe de colaborare. Spunem noi, evenimente teandrice, deopotrivă dumnezeiești și omenești. Ei, în momentul în care vorbim despre istoria mântuirii, vorbim tocmai despre această coerență și continuitate a evenimentelor care au ca atribut lăuntric acest aspect al teandricității, prin care ni se arată că este posibilă colaborarea omului cu Dumnezeu, ba mai mult decât atât, că Dumnezeu în chip real contribuie la realizarea actelor fundamentale ale mântuirii. Deci ea a fost degajat în timp conceptul acesta de istoria mântuirii. De pildă, Noe află har înaintea lui Dumnezeu. Tinerii aceștia, Daniel și cei trei prieteni ai săi, găsesc har la Dumnezeu și îngăduință la slujitorii din Caldeea. Vedeți? Și ei se dovedesc după aceea și frumoși la trup, dar și sprinteni înțelepți la minte. Cu alte cuvinte, s-au vrednicit de ceea ce spunea Isa de darurile Duhului Sfânt. Darul acesta al înțelepciunii, care, iată, vine din frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu înțeleasă cum? În această păzire a poruncilor. A poruncilor care vizau, de data aceasta, câmpul, să zic, ritualului nutriției, a hrănirii. Ei au vrut să respecte regulile de post și toate celelalte, cări curate, necurate. Și uite, vedeți, frica de Dumnezeu nu este ceva care constrânge, ci ceva care se realizează în manifestarea amplă, am zice, completă a libertății noastre. Ca libertate de acțiune, ca libertate de conștiință, ca libertate de coacțiune cu ceilalți. Și atunci, vedeți, este vorba de un moment de genul acesta, în care, iată, Dumnezeu este mărturisit, nu numai ca și concept, ca realitate personală, spirituală, transcendentă, prin excelență, ci ca unul care, iată, pentru ca să ne izbăvească pe noi, devine el însuși imanent. Se lasă cuprins, trăiește la această stare kenotică, pentru a fi în apropierea noastră. Pe urmă, rugăciunea, să știți, e construită în tiparul clasic. Puteți să luați să comparați rugăciunea aceasta din Daniel cu rugăciunea Anei din 1 Samuel și cu celelalte rugăciuni pe care o să le întâlniți. O să avem cântarea celor trei tineri, care a fost și abordată de Sfinții Părinți, care se încadrează în aceeași structură. Dar vedeți, țintele sunt diferite. Țintele sunt determinate și de context. Aici nu putem să-l scoatem pe Nabucodonosor din context. El este cel care a fost pus în fața unei mărturisiri a ceea ce reprezintă pentru un evreu Dumnezeul cel adevărat, sau, cum zicem noi, în înțelesul ebraic, Yahvehai.
0: Daniel face referire și la două realități. El cunoaște, spune în rugăciune, ceea ce este în întuneric, cu el este lumina. Vreau să ne oprim la această antiteză întuneric-lumină, dar să și vedem modalitatea în care bibliștii de-a lungul secolelor au văzut în acest text, și anume, cu el este lumina, ideea mesianică. Cum ați dezvolta această idee legată de întuneric-lumină și așteptarea mesianică?
1: Pentru dumneavoastră și pentru cei care stăruiți mai mult în zona Nou Testamentară, deslegarea Ioan. Evanghelia de la Ioan, ca să spun ex abrupto punsul de la început. Acum, în ce măsură acest dualism antitetic, lumină-întuneric, este ceva care și rezistă în totalitatea revelației scripturistice, aici eu nu sunt de acord cu expunerile radicale ale formaliștilor, a Reformgeschichte și continuatorii. De ce? Pentru că la un moment dat, în procesul de înveșnicire, la trecere din istoric în viața cea veșnică, antropomorfizarea ca mod de comunicare dispare. Și atunci să știți că dispare și acest dualism. Și că lucrurile stau așa pentru mine, reiese din faptul că întunericul, până și întunericul la Dumnezeu este lumină. E acea exprimare apofatică din psalmi, înțelegi? În care și întunericul vorbește. Și atunci, vedeți, nu mă pot duce sau nu pot păstra în afirmațiile mele un dualism, o antiteză din această radicală. pe care au ridicat-o la statut aproape dogmatic gnosticii și au creat tensiunea aceea și raportul acela belicos-esatologic. Deci nu. Și atunci trebuie să fim foarte atenți și pică foarte bine acum că ați ridicat problema aceasta, pentru că suntem în perioada Crăciun, bobotează și cele care vin după sărbătorile acestea de iarnă. Unde tema, să știți, a fost lumina. Și într-adevăr, lumina, dacă vreți, ca nume propriu, dat lui Iisus, cel care s-a născut în iesle. Înțelegi? Și atunci este un titlu, este un titlu mesianic. Șofron, Vlad și un teolog din Sud Leon au scris la un moment dat pe aceste titluri și chiar au remarcat chestiunea aceasta, că termenul de lumină, fosfotos sau or, în limba ebraică, poate fi nume propriu pentru Mesia. Poate fi titlul mesianic. Însă, se nevoie să vin din nou în zona nouă testamentară și să mă duc la acea imagine care ați avut-o oarecum surprinsă acum în Evanghelia din duminica de după bobotează, și anume imaginea aceea din Isaia, unde lumina strălucește peste cei din întuneric, și musai să mă duc la textul din Isaia, întuneric și latura umbrei morții, ca să vă dau textul exact de acolo. Și atunci, cine este această lumină? Această lumină este Hristos, nu cel care se naște, ci cel care deja a biruit moartea și este înviat. Și care, cum zice canonul din perioada pascală, a coborât în cele mai de jos ale pământului să-și caute chipul, adică să-i caute pe protopărinți. Și atunci, vedeți, din această perspectivă, în dimensiune esatologică sau în lectură esatologică, se depășește orizontul mesianic. De fapt, orizontul mesianic se încheie la plinirea vremii. Pentru noi, cei care ne fundamentăm credința în deosebi pe revelația nouă testamentară, văzând-o însă și exploatând-o în unitatea Scripturii, să știți că ne apare cu claritate că orizontul mesianic este încheiat aici. Deci este încheiat la plinirea vremii, când Mântuitorul Iisus Hristos, iată, se naște din femeie în timp,

0: mesianism, să zic așa, mesianologie, mă înțelegi, și soteriologie. Mesianismul, să știi că face parte din Hristologie, e o parte introductivă. Și atunci, da, apelativul acesta de lumină poate fi considerat ca un nume propriu dat lui Mesia. Însă, înțelesul și aspectul tainic e mult mai profund. Să știți că el cunoaște adâncurile cui? Uitați-vă în rugăciune. Adâncurile tainelor. Deci, aici suntem oarecum, tot ca și la Sfântul Apostol Pavel, noi surprindem ceva prin credința și trăirea noastră, cum a zice Calistus Suer, prin experierea lui Dumnezeu în viața noastră. Surprindem ceva din taină, dar nu epuizăm taina. Pe când spune Sfântul Apostol Pavel, Duhul Sfânt e cel care pătrunde până la despărțitura dintre măduvă și os, cunoaște adâncurile tainelor lui Dumnezeu. Înțelegeți? Și atunci, vedeți despre ce fel de cunoaștere este vorba la Dumnezeu? Cunoaștere de necuprins, dar pe care El știe să o facă, nu știu, să fie cuprinsă, cuprinzibilă, nu știu cum s-ar zice, se derivă aici, care o face să fie cuprinsă, înțeleasă, de om atunci când este nevoie. În structuri, mai întâi de înțelegere și după aceea acționale, care în chip real generează mântuire în viața sa și a celor cu care trăiește împreună. Acest aspect tainic nu l-am subliniat întâmplător, ci am făcut-o în chip oarecum premeditat, pentru că să știți că nu numai ca titlu mesianic trebuie văzut această expresie sau acest cognomen de or, lumină, ci noi am venit cu o taină din istoria creației. O taină pe care și Sfântul Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur și ceilalți care s-au ocupat de exegeza la facere n-au spulberat-o. Pentru că altfel nu ar mai fi taină dacă o spulberau. Taina luminii din cele trei zile. E, iată, afirmațiile acestor rugăciuni oarecum te lasă să înțelegi ceva. Că lumina în care toate iau chip, fie prin cuvânt, fie prin acțiune directă, este Hristos. Este Logosul. Deci eu sunt lumina lumii sau veterotestamentar, eu sunt soarele dreptății. Vedeți? Răsăritul cel de sus, cum e întroparul nașterii. Sau, dacă ne uităm în boboteaz și la boboteaz, e același lucru. Pentru că botezul deschide câmpul de manifestare al luminii de care nu fug cei care săvârșesc ce adevărul, dreptatea, binele, pe când cei care nu săvârșesc acestea doresc să rămână în întuneric ca faptele lor să nu fie vădite. Și atunci, vedeți, oarecum acest apelativ vine să spulbere ceva și din această taină care către noi vine din istoria creației. Hristos Domnul, iată, este lumina. Și există o expresie, și cu asta închei acest răspuns, există o expresie în mediul educațional. Zice, vedeți, s-a făcut lumină. Adică s-a explicat, a fost înțeles. Vedeți, în sensul acesta trebuie să surprindem aceste concepte. Deci, să știți, eu nu mă duc pe acest dual antitetic, dar nu ies din structurările sau înțelegerile pe care ni le transmite tradiția. Să știți că un element de axiologie nu este o definiție, ci este un ipostas real. Un ipostas real care are un continuum cronologic atât de extins încât face parte și din veșnicie. Și atunci, pe această bază, orientându-mi gândirea și trăirea, nu ies din această zonă, ci încerc să aduc elemente care să nu estompeze aspectul apocaliptic, dar nici să facă din el un capăt de pod pentru înțelegerea clipelor celor mai din afară ale existenței noastre.
1: Părinte profesor, vă mulțumim.
0: Mulțumesc și eu.
1: a fost

0: Alături de noi, părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și, până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Este ora 10.
4: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Strategia națională pentru conservarea biodiversității intră astăzi în dezbaterea Senatului, neadoptarea ei până la finalul lunii înseamnă 1 miliard de euro pierduți din PNRR. Debitul foarte scăzut al Dunării afectează grav producția de energie, navigația, agricultura și turismul. România traversează una din cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Caniculă și disconfort termic astăzi în toată țara, cu maxime care vor ajunge până la 41 de grade în vest. La București acum sunt 25 de grade Celsius. Un val de căldură sufocantă traversează țara noastră, este Codroșu în județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, Portocaliu în Maramureș, sudul Banatului, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-estul Moldovei și în sud-vestul Olteniei și Galben în restul teritoriului. Maximele se vor încadra între 33 și 41 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Din cauza secetei prelungite, debitul Dunării, care este acum aproape de minimul istoric, continuă să scadă. Roxana Bojariu, coordonatoarea secției de climatologie din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, a spus în această dimineață la apel matinal de la Radio România Actualități că în următoarele zile o să fie ploi în zonele din bazinul superior al fluviului, însă va mai dura până se vor simți și la noi.
5: Bazinul superior al Dunării și cel mijlociu au cunoscut reduceri foarte mari de precipitații și evident că la intrarea în România Dunărea a avut un debit foarte mic. Se arată semne că vom avea precipitații în bazinele superioare și centrale, mai ales spre sfârșitul acestei săptămâni. Au mai fost unele precipitații în bazinul superior, în zona Alpilor de Est. Problema e că e nevoie de precipitații cu o durată mult mai mare, pe de-o parte. Pe de altă parte, aceste precipitații din amonte de intrarea în țară a Dunării au nevoie de o perioadă să ajungă în zona țării noastre și să ne ajute cu problemele, de exemplu, legate de cernavodă.
4: Debitul Dunării continuă să scadă și la intrarea în țară la Bazia, iar specialiștii avertizează că va fi mai mic chiar decât cel din 1985. Fluviul are în aceste zile 1500 de metri cubi pe secundă, cu scădere spre 1400 conform prognozelor. Navigația se desfășoară cu mare dificultate, navele de croazieră și-au întrerupt cursele, iar producția de energie electrică a scăzut dramatic la porțile de fier 1 și 2. Din Mehedinți transmite corespondentul nostru Mihai Bădescu.
6: Riscul ca navele să eșueze în pragurile de nisip apărute după ce fluviul a ajuns la cote foarte mici este ridicat. Valorile de trafic au scăzut, navele de croazieră și-au întrerupt cursele, iar cele de marfă încarcă la un sfert din capacitate și prognozele nu sunt deloc bune. Și la cele două hidrocentrale de pe Dunăre, producția de energie este la mai puțin de un sfert dintr-o perioadă cu debite normale. Inginer Cristinel Popescu.
7: Suntem într-o situație critică de aproape o lună de zile din cauza nivelurilor scăzute ale Dunării. Avem un debit de 1500 de metri cubi pe secundă cu tendință de scădere la 1450 de metri cubi pe secundă în următoarele 5 zile.
8: În situația în care s-ar închide un grup la Cernavodă, pot porțile de fier să producă mai multă energie în acest moment?
7: În niciun caz nu putem produce mai multă energie decât producem acum. Suntem undeva la 220 de megawatts oră producția instantanee pe porțile de fier 1 și porțile de fier 2, adică un grup porți de fier 1 și 3 grupuri porți de fier 2. Nu avem cum, pentru că debitul este foarte scăzut.
6: Specialiștii anunță până pe 8 august un debit care va scădea la 1400 de metri cubi pe secundă, sub minimul istoric înregistrat în anul 1985, care a fost de 1450 de metri cubi pe secundă.
4: Astăzi vor fi reluate intervențiile pe Dunăre pentru ca reactorul 2 al centralei de la Cernavodă să poată funcționa în continuare. Urmează să fie scufundate 4 barje încărcate cu 150 de tone de piatră la gura brațului Bala pentru a crește nivelul fluviului la Cernavodă. Asociația prosumatorilor și a comunităților de energie solicită Parlamentului României adoptarea în regim de urgență a unui pachet de măsuri fiscale care să permită aplicarea unei taxe pe valoare adăugată de 0% pentru sistemele fotovoltaice de până la 27 de kW și pentru bateriile de stocare aferente. Impactul economic estimat este de aproape 100.000 de noi sisteme fotovoltaice și o putere nou instalată de peste 750 de MW. Cristian Băcăin.
0: Lecția verii acestui an este foarte limpede. Securitatea energetică se construiește prin politici fiscale inteligente, afirmă prosumatorii. Seceta severă, nivelul scăzut al Dunării, diminuarea producției hidroenergetice și nucleare, vulnerabilitățile sistemului energetic și presiunea asupra consumului din orele de vârf au demonstrat că România trebuie să accelereze investițiile în producția și stocarea distribuită de energie. Cu TVA de 0%, statul ar urma să nu mai încaseze în jur de 130 de milioane de euro anual, dar fiecare euro neîncasat va genera aproape 5 euro investiții private, fără ca statul să finanțeze direct aceste investiții prin programe de subvenții. În timp ce alte state europene au adoptat măsuri fiscale curajoase în acest sector, continuă Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie, România continuă să trateze investițiile cetățenilor în independența energetică precum o sursă de venit bugetar, nu ca pe un obiectiv strategic. Germania utilizează deja de 3 ani acest mecanism fiscal, cu rezultate concrete în accelerarea investițiilor private și dezvoltarea capacităților de producție și stocare.
4: Proiectul legii privind strategia națională pentru conservarea biodiversității intră de astăzi în dezbaterea Senatului, însă documentul, jalon important în PNRR, este sub semnul întrebării din cauza disputelor politice din sesiunea extraordinară. Inițiativa depusă de PNL și USR pentru a salva fonduri europene de aproximativ un miliard de euro generează controverse. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a criticat încă de ieri forma actuală a proiectului. S-a întrebat dacă se va mai putea construi ceva în această țară, avertizând că regulile de mediu stricte riscă să blocheze definitiv marile șantiere de autostrăzi și hidrocentrale. Și există posibilitatea ca alianța de conjunctură formată ieri la Camera Deputaților între PSD și AUR să funcționeze din nou, de data aceasta la Senat, pentru a modifica semnificativ textul proiectului, așa cum s-a întâmplat cu noua lege a integrității. Detalii are Alina Stănuță.
9: În atenția senatorilor, în cea de-a doua sesiune extraordinară convocată, intră astăzi proiectul de lege privind aprobarea strategiei naționale și a planului de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030. În documentul care este jalon PNRR se arată, printre altele, că implementarea strategiei are efecte pozitive prin sprijinirea comunităților locale, crearea de locuri de muncă în domenii verzi, creșterea calității vieții sau promovarea utilizării durabile a resurselor naturale. Documentul este dezbătut și supus votului în Senat ca prim forse sizat. Pe de altă parte, ieri deputații au dat votul pentru propunerea legislativă în domeniul integrității, de asemenea jalon în PNRR. Au fost adoptate mai multe amendamente ale PSD și AUR cu reglementări în ceea ce privește incompatibilitatea demnitarilor și declarațiile de avere. Reprezentanții PNL și USR au criticat amendamentele, despre care spun că sunt neconstituționale și pun în pericol atragerea celor 770 de milioane de euro bani prin PNRR. Potrivit amendamentelor, aleșii locali care au primit decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd automat mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Un alt amendament adoptat extinde în cazul demnitarilor obligația depunerii declarațiilor de interese și la persoanele care au relații asemănătoare acelora dintre soți. Documentul este așteptat în perioada imediat următoare la Senat pentru a fi dezbătut și votat ca for decizional.
4: În Olanda, sute de pompieri se luptau în această dimineață cu un incendiu într-o rezervație naturală din sud-estul țării. 100 de hectare au fost deja afectate, iar autoritățile locale au avertizat că focul nu poate fi deocamdată controlat, deși au fost mobilizate și elicoptere care aruncă apă. În timpul nopții a fost evacuat un camping din apropierea zonei afectate de incendiu. Flăcările se extind în toate direcțiile din cauza vântului și a secetei, relatează France Press. Caniculă și disconfort termic astăzi în toată țara. Maximele se vor încadra între 31 și 41 de grade. Spre seară sunt anunțate ploi slabe și intensificări de vânt la munte și izolat în nordul și nord-estul țării. În capitală, disconfort termic accentuat și o maximă de 37 de grade. La București acum sunt 25 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Predescu.
10: Bun găsit tuturor! În etapa a treia din Superliga de fotbal, FCSB a remizat cu Farul Constanța, scor 2-2 într-un meci disputat pe stadionul Arcul de Triumf din capitală. Echipa din Constanța a condus cu 2-0 la pauză, dar formația bucureșteană a revenit în repriza secundă și a reușit să egaleze în minutul 86, în condițiile în care a ratat și un penalti. Tot ieri în etapa a treia din Superliga, Universitatea Cluj a câștigat la Sfântul Gheorghe cu FC Botoșani, scor 2-1, tot după ce echipa vizitatoare a deschis scorul. Clujenii au întors rezultatul în repriza secundă, într-un meci în care mijlocașul Dan Nistor a jucat partida cu numărul 515 pe prima scenă a fotbalului românesc. FCSB este pe primul loc în clasament după 3 etape, cu 7 puncte la egalitate cu Rapid București. În prima etapă din Liga a doua de fotbal, astăzi are loc partida dintre Politehnica Timișoara și Chindia Târgoviște pe stadionul Electrica din Timișoara de la ora 18. Mâine va avea loc și meciul dintre CS Comunal Dumbrăvița și CSM Olimpia Satu Mare, în condițiile în care Olimpia a înlocuit-o pe FC Hermannstadt, echipă care s-a retras din competiție.
4: Este ora 10 și 10 minute, radiojurnalul se oprește aici.
2: Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
11: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
11: Tradiție și actualitate.
12: Informații și muzică.
13: Mesaj de interes public.
14: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
15: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
16: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
17: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
16: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
17: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
16: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
18: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 11595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
12: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
19: 112, ce urgență aveți?
12: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
20: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
21: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
22: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitați special Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
23: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
24: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
25: Publicitate.
26: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
3: Ascultați Radio Renașterea.
0: Dedicații muzicale.

Doamne ajută oameni faini și lume multă, bună dimineața și bine vă regăsesc, dragi ascultători! Sunt Dragoș Stroian și iată ne întâlnim din nou într-o dimineață binecuvântată de august și continuăm împreună edițiile din postul Adormirii Maicii Domnului. O perioadă în care încercăm să fim mai atenți la sufletul nostru, la cei de lângă noi și la lucrurile care au cu adevărat valoare. Și în această dimineață vom asculta cântece de suflet potrivite acestor zile de post. Vom transmite dedicațiile și gândurile dumneavoastră și vom încerca, prin muzică și prin cuvânt, să aducem un strop de liniște în casele tuturor celor care ne ascultă. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă invit să petrecem împreună următoarele aproximativ 2 ore. Bun venit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Am umblat lume prin tine, ne-a cântat pentru început Mariana Diac. Următoarea melodie, fiindcă ne aflăm în perioada postului Sfintei Mării și se cade să ne gândim în mod special la toate măriile din viața noastră, este dedicată acestora. Cristian Fodor, Maria Neichi Mărie.

Le transmitem cele mai frumoase urări tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere sau, știu eu, un alt motiv de bucurie în familie. Fie că ca aceste zile de post să vă aducă liniște și sănătate, răbdare și puterea de a vedea binele în jurul dumneavoastră. Iar Maica Domnului să vă ocrotească, să vă întărească și să vă călăuzească pașii pe calea cea bună. Vă invităm să rămâneți alături de Radio Renașterea și să ne trimiteți de acum dedicațiile și mesajele dumneavoastră pentru cei dragi. Ca de fiecare dată, bucuriile sunt mai mari atunci când sunt împărtășite. Așteptăm să vă auzim vocile la numărul de telefon 0264596500 sau să dăm citire gândurilor dumneavoastră pe care o să le trimiteți pe pagina de Facebook sau în inboxul dedicații @radiorenasterea.ro. De-ar fi mândra în deal la cruce, Nicolae Furdui, Ian Curmează aici.

0: Prezentă la apelul de dimineață este doamna Lenuța din Cluj. Bună dimineața, să trăiți!
1: Alo!
0: Alo, să trăiți, doamna Lenuța!
1: Doamne ajută!
0: Doamne ajută!
1: Aș dori o dedicație.
0: Așa, vă
1: ascultăm. Pentru mine, pentru familia mea, pentru copii, nepoți, nurori, pentru toți, pentru prietenele mele, știu ele care îs, și pentru femeile de la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul. Să le dea Dumnezeu sănătate la toată lumea, dumnelor voastre emisiuni frumoase în continuare, multă sănătate, binecuvântări de la Tatăl din cer și să ne ajute Dumnezeu sărbătorile care urmează să le petrecem cu bucurie și cu sănătate.
0: Să dea Dumnezeu.
1: Și o melodie care o aveți dumneavoastră acolo.
0: Așa facem.
1: Mulțumesc frumos și o zi bună cu sănătate. Doamne ajută!
0: Numai bine! Cât e omul fain și tânăr, la cererea doamnei Lenuța ne vor cânta acum soții Ilia.

0: O avem alături de noi și pe doamna Ani de la Luna. Doamne ajută, doamna Ani!
1: Doamne ajută, domnul părinte! Să știți că ne-a fost dor să vă aud la dedicații.
0: Mulțumesc!
1: Și mă bucur din suflet, mă bucur din suflet că v-am prins la dedicații tocmai astăzi și mâine nu-s acasă și vreau să dau și pentru data de mâine, astăzi 4 august, pentru scumpa mea nepoată de la Italia, Francisca Ștefania, împlinește frumoasa vârstă de 7 anișori. Bună, Ani! Îi doresc din tot sufletul sănătate la mulți ani, să asculte pe mami, pe tati și să vină și în România un pic, a fost numai anul trecut un pic, acum e la vacanța, e școala de vară la ei în Italia, îi place foarte mult. Pentru data de mâine, 5 august, în memoria soțului meu, este 18 ani de când m-a părăsit domnul părinte, singură de atunci, numai cu nepoții și cu băiatul. Mi s-a născut un nepot, chiar de ziua în memoria soțului, mi s-a născut un nepoțel în Cluj, Francis Ștefan, care și el mâine împlinește 7 anișori. Bunii, cum spune el, bună Ani, îi dorește bună Ani din suflet, multă sănătate la mulți ani și asculte, să asculte de părinți și mai ales și de bunica când vine la Luna, că e un băiat foarte ager și foarte aspru.

0: Panicul să duc cu mine, am urat de n-a depus numai așa în geantă și să ascult dacă îmi dă voie, doamna doctor.
1: Să fii sănătoasă, doamna Ani, să fii sănătoasă.
0: Da, să nu spune nimeni, numai eu și dumneavoastră.
1: Foarte bine, foarte bine, așa. Nu spun, promit că nu spun nimănui, numai la cei care au auzit.
0: Mă bucur. Vă spun eu ce vârstă frumoasă împlinesc atunci. Marta, că atunci o să dau și eu Marta. La toți ascultătorii de dorești numai bine și multă sănătate la toată. Nu știu cât e frumos cu bunicii.
1: Bine, doamna Ani, bine.
0: Vă pup cu drag, Doamne ajută.
1: Sănătate, Doamne ajută, să auzim de bine.
0: Mulțumesc.
1: Pe Lajița din Ogradă ne cântă în minutele următoare Silvia Codrescu.

Ne bucurăm în continuare și de mesajele primite pe canalele noastre de comunicare. Aici ne-a scris doamna Silvia Pușcaș. Azi, la împlinirea binecuvântatei vârste de 87 de ani, întreaga familie îți urează multă sănătate, putere și un călduros la mulți ani. Suntem alături de tine mereu. Te iubim și te respectăm cu mare recunoștință. Dumnezeu să-ți dăruiască sănătate și credință pentru încercările bătrâneții. Te îmbrățișăm cu drag. Mesajul se îndreaptă către iubitul nostru soț, tată, bunic și străbunic, Sever Brie, din satul Dolu, Sălaj, și vine din partea soției Lenuța Brie, a fiicei Silvia cu familia, a strănepotului Marc Elias și a familiei Matei Iovian și Anișoara cumnații. Azi îți cânt, dragul meu tată, ne cânt acum codruța Jula. La mulți ani și din partea noastră, cu sănătate și multă putere, domnului Sever Brie din Dolu, Sălaj.

0: Și doamna Maria Baciu ne-a sunat din Cluj. Doamne ajută, doamna Maria, să trăiți!
1: Doamne ajută, domn părinte!
0: Vă ascultăm!
1: Astăzi împreună cu soțul facem 62 de ani de căsătorie. Și vrem să mulțumim Domnului că ne-a ajutat să ajungem cu bine.
0: Să vă dea Dumnezeu poate încă atâția. La mulți ani!
1: Prea mulți!
0: Doamne ajută!
1: Suntem o familie împlinită, cu fete, cu nepoți, cu vineri, cu strănepoți.
0: Ei este adevărata bucurie. Ei este adevărata bucurie să-i aveți în continuare alături.
1: Suntem cei mai bogați.
0: Așa-i.
1: Să-ți bine sănătos și pentru mâine, asta e mai tristă, mâine să împlinesc 76 de ani de când a murit tata într-un accident.
0: Dumnezeu să-l odihnească.
1: Odovam Pavel din Mica, deci.
0: Dumnezeu să-l
1: odihnească. Dumnezeu unde e.
0: Ce să faci? Asta e viața, asta e cursul vieții.
1: A trecut. Greu, dar a trecut.
0: Așa-i, așa-i.
1: Vreau să vă mulțumesc pentru emisiuni, pentru ce faceți pentru noi.
0: Mulțumesc și eu.
1: Datorii redactorii, că sunt multe de învățat. Multă istorie, mult de tăcere.
0: Mulțumesc și eu că ne ascultați.
1: Și dumneavoastră pentru că existați.
0: Să auzim de bine.
1: Vă mulțumesc și să auzim numai de bine, multă sănătate la toată lumea și un post binecuvântat în continuare. Doamne ajută, părinte.
0: Să ne auzim cu bine, Doamne ajută! Daniel Rozalim ne cântă acum Până ai mamă și tată.

0: O avem alături de noi și pe doamna Elena Dobrican. Doamne ajută, doamna Elena!
1: Doamne ajută, vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune. Vreau să vă felicit pentru emisiunile frumoase pe care le faceți pentru noi, pentru tot ce faceți pentru noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea putere, pentru familia dumneavoastră, pentru doamna Maria Bene, pentru toți radioascultătorilor, pentru copiii mei. Și vă doresc multă, multă sănătate și un post binecuvântat. Dumnezeu să vă răsplătească pentru tot ce faceți, pentru emisiunile frumoase pe care le faceți pentru noi. Toate melodiile de astăzi să fie pentru dumneavoastră și pentru toți radioascultătorul. Vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
0: Să trăiți, doamna Elena, să auzim de bine. Mulțumim tare mult de gândul bun.
1: Doamne ajută, Doamne
0: ajută. Numai bine, numai bine. Îngăduiți-mi, dacă toți suntem împreună în această dimineață, să-l salut și eu pe vărul meu, Zie Stroian, care în aceste momente se află în trecere prin Cluj și ne ascultă. El este un iubitor al muzicii populare, precum și coregraf al ansamblului de dansuri populare Românașul din Albești. Salutări lui, cât și soției Elena, lui Ștefan și Alexandrei. Când eram ficior, acasă ne cânt acum Ilie Medrea.

Și dacă tot am avut-o în direct pe doamna Maria Baciu din Cluj, împreună cu noi, iată, o avem alături de noi printr-un mesaj și pe fata domniei sale. Doamna Daniela Pop ne scrie așa: aș dori o dedicație muzicală pentru părinții mei, familia Baciu Ioan și Maria, cu ocazia aniversării a 62 de ani de căsătorie. Fetele Marcelina și Dana cu familiile le doresc multă sănătate și fericire și un călduros la mulți ani împreună. Bun găsit, mamă și tată, ne cântă acum Năstăcuța Iuga.

Și o altă dedicație primim de la doamna Voichița Ardelian. Iată ce ne scrie dânsa. Bună ziua, astăzi am dorit să transmitem cele mai alese urări de sănătate, fericire și realizări în viața nepoatei noastre, Ana Maria, la împlinirea unei vârste frumoase. La mulți ani din partea bunicilor, părinților, fraților, precum și din partea mătușii, unchiului și a lui Andrei cu Iulia. Ana mea, draga mea, ne cântă acum Ana Păcătiuș.

Este o bucurie pentru noi să vedem atâtea mesaje pe paginile noastre de socializare. Este semn că vă gândiți la noi și ce poate fi mai important decât cineva drag să se gândească la tine. Iată, ne scrie doamna Rafila Bucin, Doamne ajută sănătate, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase și la mulți ani tuturor sărbătoriților. Și doamna Lucreția Condia ne scrie, Doamne ajută tuturor, mulțumesc frumos pentru toate emisiunile pe care le faceți la acest post de radio. Urez la mulți ani, binecuvântați tuturor sărbătoriților! Și doamna Natalia Sălăgean ne transmite prețuirea dânsei și domnul Gheorghe Năsui ne scrie, bună dimineața, vă ascult cu mare drag toate emisiunile frumoase pe care le dedicați nouă ascultătorilor. Aș dori o dedicație pentru Marcela, care astăzi sărbătorește ziua de naștere. Tuturor le doresc la mulți ani și multă sănătate pentru dumneavoastră, familia dumneavoastră și pentru toți radioascultătorii acestui post minunat, o zi binecuvântată, precum și un post cu multă liniște.

Și doamna Valeria Nuțiu ne scrie: bună ziua, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor celor care ascultă acest post minunat de Radio Renașterea. Sărbătoriților zilei de azi le doresc multă sănătate și multe binecuvântări cerești alături de cei dragi. Pentru dumneavoastră multă sănătate, putere de muncă în tot ceea ce faceți pentru noi ascultătorii cu frumoasele emisiuni de la radio. Vă ascult cu multă plăcere în fiecare zi, chiar dacă nu scriu în fiecare zi. Din Sânicoară, Cluj. Vă mulțumim și să știți că e important să vă simțim aproape. Și de asemenea, continuăm seria mesajelor cu doamna Mariana Argeșeanu, care ne scrie: bună ziua, vă doresc o zi de marți frumoasă și norocoasă și binecuvântată, un post cu liniște, cu multă sănătate și spor în toate, și toată mapa muzicală de astăzi să fie pentru dumneavoastră și echipa dumneavoastră, pentru toți prietenii mei dragi de pretutindeni, de la Constanța până la Botoșani și din Maramureș, și aș vrea o cântare cu părintele Marius Ciprian Pop să fie pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi, precum și pentru toți sărbătoriții lunii august. Vă mulțumesc frumos și felicitări pentru emisiunile frumoase pe care le difuzați pentru noi, iubitorii de folclor. Vă mulțumim și vă asigurăm pe toți de prețuirea noastră. Marius Ciprian Pop ne cântă acum: faceți-mi loc și cărare.

Și în această zi se cade să ne îndreptăm gândul și către una dintre cele mai mari doamne ale cântecului popular bihorian, Florica Ungur, de la cărei plecare la Domnul se împlinesc astăzi 15 ani. Născută la 8 iunie 1939 în satul Fâșca din județul Bihor, Florica Ungur a fost nu doar o interpretă de excepție, ci și profesoară de limba latină. A ales însă să-și dedice viața folclorului, culegând, păstrând și interpretând cu o rară autenticitate cântecele Bihorului. Vocea sa, doina bihoriană și respectul profund pentru tradiție au făcut din ea una dintre cele mai iubite artiste ale României. De-a lungul unei cariere impresionante, a înregistrat peste 150 de cântece, a primit numeroase distincții, între care Ordinul Meritul Cultural, iar numele său este purtat astăzi de sala de spectacole a Casei de Cultură din Oradea. Chiar și după plecarea sa la Domnul, în 4 august 2011, cântecele Floricăi Ungur rămân cu adevărat tezaur al folclorului românesc. Gândioar focu atâtea ne cânt acum, Florica Ungură.

0: Bucuria noastră este și mai mare pentru că, iată, suntem ascultați și de la celălalt capăt ale țării. Am primit un telefon din partea doamnei Mariana de la Giurgiu. Doamne ajută, doamna Mariana!
1: Doamne ajută, să rămână, părinte!
0: Să trăiți!
1: Vreau și eu să vă urez o săptămână minunată și binecuvântată și un post binecuvântat de bunul Dumnezeu lăsat cu multă pace, liniște sufletească și trupească tuturor dumneavoastră, cât și tuturor ascultătorilor dumneavoastră de la radio, de la postul Radio Renașterea.
0: Asemenea.
1: Vreau să difuzez și eu, să dau și eu de toate dedicațiile și pricesnile care sunt la dumneavoastră, pentru toți prietenii mei dragi, începând de la Constanța până la Botoșan și Maramureș și la Sighetul Marmației, pentru dumneavoastră, toți cei care ascultă acest post minunat, pentru mine, pentru familia mea, și am trimis un mesaj acolo la dumneavoastră, am cerut o priceasnă de la Marius Ciprian Pop.
0: Sigur, doar că nu difuzăm pricesne în cadrul programului ăstuia, pe parcursul zilei difuzăm.
1: Da, băi, n-am știut, pentru că am vorbit adineori cu domnul Gheorghe și nu găsesc pe live, nu găsesc postul dumneavoastră, că am găsit postul, dar nu găsesc ca să ascult și eu ce se difuzează acolo la postul dumneavoastră.
0: Pe site-ul nostru puteți radiorenașterea.ro și apăsați pe live, doamna Mariana.
1: Da, mulțumesc mult de tot. Atunci îmi dați și mie o melodie cu Marius Ciprian Pop, dacă aveți acolo la dumneavoastră.
0: Cu tot dragul, l-am dat chiar în minutele trecute.
1: Dacă n-am văzut, nu știu. Atunci,
0: da, în edițiile următoare. În edițiile următoare, vă promit că e solicitat destul de des.
1: Aveți cumva cu Andrei Corb?
0: Da, avem și cu Andrei Corb. Vreți să...
1: Așa e viața omului, dacă se poate.
0: Căutăm și până la finalul emisiunii de astăzi, punem.
1: Bine, poate reușesc și eu să intru, să caut postul pe live, să urmăresc și eu. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și vă doresc o zi de marți frumoasă și norocoasă cu bunul Dumnezeu să ne ocrotească, să ne păzească, să ne dea tot ce ne dorim noi și să ne călăuzească, să ne îndrume pașii pe drumuri
0: Bune, mulțumim.
1: Româna, la revedere, sănătate.
0: Doamne ajută, doamna Mariana, numai bine.
1: Doamne ajută.
0: Este alături de noi și doamna Jenny din Grigorescu, ne scrie: Doamne ajută tuturor și mulțumesc pentru programul minunat. Și suntem încredințați și de dragostea și prețuirea doamnei Rosalia Iuga. Iată, dânsa ne trimite câteva inimioare de data aceasta pe pagina de Facebook, dar care sunt echivalente cu multe cuvinte cu care ne-a obișnuit.

Și doamna Viorica Oltean ne scrie: bună ziua, ne bucurăm că sunteți împreună cu noi. Vă doresc o zi binecuvântată și vă mulțumim de cântecele frumoase. Doamne ajută tuturor!

Am primit și alte două dedicații, dar mai întâi ne va cânta Gabriela Tuță, Struguraș, cu Boabe Multe, după care vom continua. Rămâneți aproape!

Și doamna Maria Vrășmaș are un gând bun pentru o persoană dragă din viața dânsei, dar și din viața comunității din Prundul Bârgăului. Dânsa ne scrie așa: la mulți ani, binecuvântați părintelui Vasile Turc din comuna Prundul Bârgăului, din partea corului parohiei Sfântul Ierarh Nicolae, dirijor Maria Macedonia Vrășmaș. Mulțumiri alese și prețuire din partea noastră a bârgăoanilor. Vă ascult cu toată dragostea zilnic din biroul meu și învăț multe lucruri prețioase. Doamne, ajută-ne!

Îi urăm și noi, părintelui Vasile Turc, mulți ani în pace și cu multe roade duhovnicești. Maica Domnului să-l încredințeze rugăciunilor ei. Și bineînțeles pe toți bârgăoanii îi salut cu mult drag și cu dor. Ne cântă acum Florina Bălan pe Valea Bârgăului.

Și iată, din Sighișoara, din orașul care are un loc aparte în sufletul meu, ne-a scris domnul Vasile Oșvada, Doamne ajută, aș dori o melodie pentru nepoțelul nostru David, care mâine împlinește primul lui an din viață. Pe tine te așteptăm cu drag să mai vii pe la biserica din

0: Și ultimul telefon al ediției de astăzi vine de la doamna Iliana Popa. Doamne ajută, doamna Iliana!
1: Doamne ajută! Am vrut doar să vă mulțumesc din suflet pentru felul minunat în care ați prezentat festivalul de la Frapta.
0: Nu eu am prezentat, colegul meu, Grigore Sâmboan.
1: Aha, da, credeam. Oricum, eu aș vrea să vă mulțumesc din suflet pentru că sunt o fană mare pentru emisiunea dumneavoastră și aș dori o melodie de Paula Hristcu, dacă se poate.
0: Am pregătit deja melodia de final, dar în edițiile următoare. În edițiile următoare, cu tot dragul, vă pregătesc, pentru că sunt zilele acestea.
1: Vă mulțumesc din suflet, Doamne ajută, multe

0: și Dumnezeu să vă dea putere pentru mai numai departe.
1: Nu mai bine, Doamne ajută, Doamne ajută.
0: Doamne ajută.
1: Ne-au scris și soții Sălăjan Ioan și Rodica, felicitări fostei colege de la Policlinica Cuplată Cluj, Aurica Bobiș, care are o sărbătoare în familie, căsătoria nepotului din Anglia. Le doresc tuturor care, celor care mă cunosc și întregii redacții, multă fericire și binecuvântări. Și doamna Maria Bene ne-a scris, Doamne ajută, mă bucur că ați revenit la dedicații, vă mulțumesc pentru misiunile frumoase, la mulți ani pentru prietena nepotului meu Sebi, pe care o cheamă Eni, la mulți ani pentru Viorica Pop. Mulțumesc din suflet doamnei Elena Dobrican pentru gândul bun, domnului Nicu de la Jucu și tuturor celor dragi care sunt pe frecvențe în momentele acestea. La mulți ani pentru verișoara mea, mica Manica Benia, un post binecuvântat tuturor. Și, dragi prieteni, întâlnirea noastră a ajuns la final. Vă mulțumesc că ați fost din nou alături de Radio Renașterea, cât și pentru fiecare mesaj, pentru fiecare dedicație și pentru fiecare gând bun pe care l-ați împărtășit cu noi. În aceste zile de post am încercat să așezăm alături de muzica populară și puțină liniște sufletească. Sunt Dragoș Struian și vă mulțumesc pentru companie. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne reauzim mâine dimineață. Până atunci, vă doresc o zi binecuvântată, sănătate și pace în inimă. Încheie emisiunea de astăzi, Maria Pavelian cu o melodie dedicată, bineînțeles, măriilor. Maria și etc. Doamne ajută la toată suflarea.

Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Grigore Sâmboan sunt. Ne aflăm pe 4 august. Aflăm astăzi informații culturale și sociale, un calendar al zilei și rubricile consacrate și vă spun că Primăria Cluj-Napoca extinde colaborarea cu Banca pentru Alimente pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. Televiziunea Română va realiza la Cluj-Napoca noua ediție ale emisiunii Tezaur Folcloric în cadrul unui spectacol extraordinar și șoferii sunt avertizați asupra unei noi fraude care circulă pe WhatsApp și sunt îndemnați să ignore mesajele false privind taxele de parcare. Iată doar o parte dintre propunerile noastre de astăzi. Rămâneți pe frecvențe. În câteva momente aflăm sinaxarul acestei zile, 4 august.

0: În cea de-a patra zi a lui August, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților șapte tineri din Efes: Maximilian, Exacustodian, Iamblic, Martinian, Dionisie, Ioan și Constantin. Acești sfinți au trăit pe vremea prigoanei lui Decius, împăratul, fiind fii ai dregătorului cetății Efes, toți cu credința în Hristos și mărturisind cu îndrăzneală credința lor. Deci, auzind păgânul împărat de râvna propovăduirii lor, a dat poruncă să fie prinși și aduși în lanțuri înaintea judecății lui. Și de îndată a început împăratul să-i silească cu amenințări și făgăduințe să se lepede de credința creștinească și să se întoarcă la închinarea idolilor păgâni. Dar tinerii l-au înfruntat cu bărbăție pe împărat, care, văzându-i nesupuși cu atâta tărie, și pentru că fusese chemat în altă parte de treburile împărăției, i-a slobozit și le-a dat timp să se răzgândească până la întoarcerea sa. Deci, după plecarea împăratului, tinerii au folosit libertatea lor, mergând la casa părintească, de unde au luat aur și argint pentru hrana lor, și apoi, ieșind din cetate, s-au ascuns în peștera ce se afla în muntele Ohlon. Și petrecând zile multe, se rugau neîncetat lui Dumnezeu ca să-i izbăvească de prigoană, iar Iamblic, cel mai tânăr dintre ei, mergea în cetate și le cumpăra lor hrană. Deci, mergând el odată în cetate, l-a văzut pe împărat și, întorcându-se în peșteră, a spus aceasta fraților săi. Iar Decius, făcând cercetare pentru ei și cunoscând că se află în munte, a născocit o osândă cumplită împotriva lor, punând pe slujitori împărătești să zidească gura peșterii, pentru ca astfel tinerii să moară de foame. Dar aceasta a fost cu pronia cerească a iubitorului de oameni Dumnezeu, fiindcă neîncetat rugându-se, cei șapte tineri au adormit cu o minunată adormire. Și anii au urmat să curgă neîncetat. Împăratul Decius a murit și alți împărați au luat scaunul împărăției și valuri nesfârșite de sânge creștinesc au adăpat pământul din pricina prigonirilor. Într-un târziu au ajuns a stăpâni lumea împărații creștini. Deci în zilele împăratului Teodosie cel tânăr, binevoind Dumnezeu să arate tuturor că este o înviere a morților, a deschis peștera printr-un om care căuta piatră și a înviat din morți, după aproape 200 de ani, pe cei șapte tineri care stăteau acum împreună, părându-li se că s-au culcat aseară. Apoi au trimis pe Iamblic în cetate să cumpere cele de trebuință. Și de mirare lucru a fost când efesenii au văzut umblând pe ulițele lor pe un tânăr îmbrăcat în haine care se purtaseră în altă vreme și care cumpăra hrană cu niște bani de aur, purtând chipul împăratului Decius. Plin de mirare era și tânărul acela, văzând cetatea plină de biserici, iar semnul Sfintei Cruci pus pe ziduri. Și cugeta într-o sine zicând: oare acesta este Efesul? Deci s-a făcut cercetare și tânărul a vorbit și de frații săi din peșteră. Și s-au dus la peșteră episcopul și dregătorul cel mare din Efes și au aflat în gura peșterii un sicriaș de aramă cu două tăblițe de plumb pe care era scrisă chinuirea sfinților. Apoi, intrând în peșteră, au aflat pe sfinți, treziți ca dintr-un somn, după aproape 200 de ani, ca și când n-ar fi dormit decât o noapte. Și se minuna toată lumea proslăvind pe Dumnezeu. Iar tinerii, adeverind tuturor credința în învierea morților, și-au dat sfintele lor suflete în mâinile lui Dumnezeu.
1: Sinaxar.

0: Ascultați Radio Renașterea, mergem mai departe și aflăm împreună ce s-a întâmplat deosebit în istorie într-o zi de 4 august. În 1704, englezii au cucerit Gibraltarul în timpul războiului spaniol de succesiune. Este un teritoriu mic disputat de lungul secolelor de Spania și Marea Britanie datorită minei de aur care intră în componența sa teritorială, și anume strâmtoarea Gibraltar cu o lățime de circa 13 km prin care trec toate embarcațiunile dinspre Mediterană spre Atlantic. Este locul în care Africa și Europa se află la distanța cea mai mică. În 1916 avea loc semnarea la București a tratatului de alianță între România de o parte și Rusia, Franța, Marea Britanie și Italia pe de altă parte, pentru intrarea țării noastre în război de partea Antantei, în prima conflagrație mondială, cu amănunte vine chiar acum Emil Metean.
1: Potrivit Agerpres, la 4-17 august 1916 a fost semnat la București, în contextul primului război mondial, tratatul de alianță între România și Antanta. În ultimele decenii ale secolului XIX, politica externă a României a fost dominată de relațiile cu Austro-Ungaria și cu Rusia, în a căror vecinătate se afla, având o întinsă graniță comună cu acestea. România avea o poziție strategică deosebită, ieșire la Marea Neagră, calitatea de riverană la Dunăre, la care se adăugau potențialul său economic și militar. În ceea ce privește relațiile cu Rusia, acestea se înrăutățiseră treptat, mai ales după războiul din 1877-1878, când Rusia a încălcat Convenția din 4 aprilie 1877. De asemenea, existau tensiuni politice între România și Austro-Ungaria, determinate în principal de situația românilor din Transilvania, dar și de problema Dunării. În 1882 s-a constituit tripla alianță, puterile centrale, adică, între Germania, Austro-Ungaria și Italia. O a doua alianță politico-militară, tripla înțelegere sau Antanta, avea să ia naștere în urma acordului anglo-francez din 1904 și a acordului anglo-rus din 1907. În contextul în care era amenințată de tendințele expansioniste ale Rusiei, România a început tratativele pentru aderarea la tripla alianță. Tratatul de alianță a fost încheiat la 30 octombrie 1883 la Viena, între România și Austro-Ungaria, în aceeași zi aderând și Germania, iar în 1888 și Italia. Tratatul avea un caracter secret, iar alianța avea un caracter defensiv. Tratatul a fost reînnoit de mai multe ori. Alianța României cu puterile centrale nu a însemnat însă abandonarea sprijinirii luptei românilor din Transilvania. Iar treptat se va produce distanțarea de tripla alianță și ca urmare a politicii autorităților maghiare din Transilvania față de populația românească de aici. Consiliul de Coroană din 21 iulie 3 august 1914 a hotărât ca România să rămână neutră în pofida tratatului cu puterile centrale și a dorinței regelui Carol I de a se alătura în conflict de partea Germaniei și Austro-Ungariei. Scriitorul Florin Constantiniu, în lucrarea O istorie sinceră a poporului român, menționează următoarele. Izbucnirea primului război mondial a găsit România într-o situație ambiguă, aliată cu puterile centrale, Germania și Austro-Ungaria, cărora din 1888 li se alăturase și Italia, dar cu opinia publică, în majoritate, ostilă Austro-Ungariei și câștigată eliberării teritoriilor românești stăpânite de dubla monarhie, în primul rând a Ardealului. Am încheiat citatul. Următorii 2 ani de neutralitate a României au însemnat desprinderea totală a țării de alianța încheiată în 1883 și trecerea ei în tabăra Antantei. În cei 2 ani cât a durat neutralitatea, pe scena politică românească au existat dezbateri aprinse în legătură cu tabăra alături de care România ar fi trebuit să participe la război. Din rațiuni strategice, dar și economice, ambele blocuri politico-militare doreau România de partea lor. Același istoric, Florin Constantiniu, ne arată că, citez, după intrarea în război a Italiei și Bulgariei, România a devenit obiectul solicitărilor celor mai presante din partea celor două coaliții. Puterile centrale își dădeau seama că, în cel mai fericit caz pentru ele, România va rămâne neutră. Antanta, aflată în progres statornic la București, voia să grăbească intrarea României în război pentru a slăbi presiunea germană pe frontul din Franța. În vara anului 1916, Antanta a pus România în fața alternativei acum ori niciodată. Astfel, în iunie 1916, primul ministru al Franței a înaintat României o notă prin care i-a cerut să ia o decizie în sensul intereselor Antantei. Iată ce se arată în lucrarea Primul Război Mondial, publicată în 1995. Citez. Intervenția României, ca să aibă valoare, trebuie să fie imediată. Atacarea vigoroasă a armatelor austriece, decimate și în retragere, este o sarcină relativ ușoară pentru români și extrem de folositoare pentru aliați. Dacă România nu profită de ocazia prezentă, ea nu va mai avea putința să devină un popor mare prin reunirea tuturor fiilor ei. La 4-17 august 1916, prim-ministrul Ionice Brătianu a semnat la București tratatul de alianță între România și Antanta. În aceeași zi a fost semnată și o convenție militară între România pe o parte și Franța, Marea Britanie, Italia și Rusia de cealaltă parte. Conform convenției politice, marile puteri semnatare se angajau să garanteze integritatea teritorială a statului român. România se obligă să declare război Austro-Ungariei și să sisteze relațiile economice cu toate statele inamice Antantei. Erau delimitate teritoriile din Austro-Ungaria, Transilvania, Crișana, Maramureș, Banat și Bucovina, care urmeau să revină României în urma victoriei Antantei. Puterile aliate se angajau să recunoască la conferința de pace aceste drepturi câștigate de statul român. Articolul 6, mai mult, prevedea că România va participa alături de aliați la toate negocierile preliminare și la încheierea păcii. Iar potrivit articolului 7, părțile contractante se obligau să păstreze secretul convenției și să încheie viitoarea pace împreună și simultan. În ceea ce privește convenția militară, se stabilea intrarea în acțiune a trupelor române contra Austro-Ungariei la 15-28 august, respectiv la 8 zile după începerea ofensivei aliate pe frontul de la Salonic. Rusia se angaja să acționeze imediat pe tot frontul cu Austro-Ungaria și să trimită divizii la frontiera României din Dobrogea. De asemenea, aliații se angajau să furnizeze zilnic statului român cel puțin 300 de tone de muniții și materiale de război. La articolul 9 era prevăzut că obiectivul principal al operațiunilor trupelor române, atâta vreme cât situația militară din sudul Dunării o va permite, este Transilvania. Conform articolului 10, pe teritoriul național sau pe cel ocupat de armata uneia dintre părțile contractante, nu vor pătrunde trupe aliate decât în interesul general și cu consimțământul scris al statului respectiv. Astfel, la 14-27 august 1916, România a declarat război Austro-Ungariei pentru a-și asigura înfăptuirea unității sale naționale. Iar la 15-28 august, armata română a trecut Carpații, începând operațiile militare în vederea eliberării Transilvaniei. La 15-28 august 1916, Germania a declarat război României, urmată de Turcia și de Bulgaria.
0: Mergem mai departe și aflăm că în 1958 au fost arestați de securitate scriitorul Vasile Voiculescu și alți 15 intelectuali care participaseră la reuniunile mișcării Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim din București, grupare spirituală neagreată de regimul comunist, ce reunea mari personalități ale intelectualității creștin-ortodoxe din acea vreme.
1: București, strada Dr. Staicovici. Liniștea nopții era spartă de huruitul motorului unei mașini. Era trecut de miezul nopții când, în fața casei de la numărul 34, au coborât mai multe persoane. În fruntea lor se afla capitanul de securitate Gheorghe Dobre. Misiunea lor, de a-l reține pe numitul Voiculescu Vasile, pe numele căruia fusese emis un mandat de arestare cu o zi în urmă. Motivul? Uneltire contra ordinii sociale. Noaptea a trecut greu pentru bătrânul poet, nevoit să asiste la percheziționarea cu migală a întregii sale locuințe. Ofițerii de securitate nu s-au grăbit, îndeplinindu-și cu răbdare misiunea. Nu aveau să o termine decât spre dimineață. Abia atunci, Vasile Voiculescu avea să fie dus în arestul Ministerului de Interne. Îl așteptau 4 ani de detenție. Un infern care i-a grăbit poetului sfârșitul. Povestea Povestea, dragii mei, este un episod al unei istorii despre care se știu destul de puține, aceea a rugului aprins. O istorie care a sfârșit în nenorocire și arbitrar. O istorie absurdă petrecută în anii obsedantului deceniu ce a urmat instaurării comunismului în România. Povestea are mai multe începuturi, asemenea acelor întâmplări tainice și pline de mistere. Cel mai îndepărtat poate fi plasat în 1929, când Alexandru Teodorescu, cel care avea să înființeze și să animeze peste ani grupul Rugul Aprins, pleca într-o călătorie inițiatică la Muntele Athos, despre care acesta avea să afirme ulterior că l-a schimbat profund. Un alt început al poveștii noastre, spun cei de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, are loc în anii celui de-al doilea război mondial, la Odessa, unde trupele româno-germane aflate în ofensivă îl eliberau dintr-un lagăr pe mitropolitul Nicolae al Rostovului și pe duhovnicul său, călugărul Ivan Culighin. Peste doar 2 ani, monahul Ivan se retrăgea în România odată cu contraofensiva sovietică, găsindu-și adăpost la mănăstirea Cernica, iar uneori chiar și la mănăstirea Antim, ambele din București. Cu el, Ivan Culighin aducea 2 manuscrise, Pelerinul rus și Zbornicul, și o icoană despre care se spunea că e făcătoare de minuni, o icoană a rugului aprins. Un al treilea început are loc în anii postbelici, când același Alexandru Teodorescu, poet și gazetar, care a semnat cu pseudonimul Sandu Tudor, îl întâlnește în chilia sa de la mănăstirea Antim pe monahul Ivan Culighin. Ulterior, Sandu Tudor a inițiat o serie de întâlniri periodice în biblioteca mănăstirii Antim. Grupul care s-a format treptat la Antim a fost chiar înregistrat în 1946 ca asociație cu caracter cultural, sub denumirea de Rugul Aprins al Maicii Domnului. Grupul de la Antim, care a activat legal până în 1948, era compus din mai mulți intelectuali: Vasile Voiculescu, Alexandru Mironescu, Alexandru Elian, Paul Sterian sau Ion Marin Sadoveanu, dar și din monahi: Benedict Ghiuș, Sofian Boghiu, Adrian Făgețeanu, Arsenie Papacioc, Andrei Scrima sau Vasile Vasilachi. În 1948, Asociația Rugul Aprins al Maicii Domnului a fost scoasă în afara legii, iar întâlnirile de la Antim au fost suspendate. Pentru o vreme, acestea au continuat, însă într-un soi de clandestinitate. Ușor-ușor însă, grupul de la Antim avea să se risipească. Ivan Culighin a fost arestat în 1947 și condamnat la muncă silnică pe viață în Uniunea Sovietică. Între 1948-1949, mai mulți monahi de la Antim s-au retras la alte mănăstiri și schituri din țară. În fine, în 1950, inițiatorul Sandu Tudor a fost arestat și el și condamnat la 5 ani de închisoare. După ispășirea unei părți a pedepsei în 1952, Sandu Tudor a fost eliberat. Devenise călugăr încă din 1948 la Antim, unde primise numele de Agaton. După eliberare s-a retras la schitul Crasna din județul Gorj, unde a fost hirotonit preot. Din 1955 îl regăsim la schitul Rarău, după ce fusese înălțat la treapta de Ieroschi Monah, sub numele de Danil, procesiune ce avusese loc la mănăstirea Neamț. Urgia nu se sfârșise încă. Avea să revină la 10 ani de la desființarea Asociației Rugul Aprins. Ceea ce ne readuce în 1958, la începutul anului, moment care poate fi considerat și un alt început al poveștii. În data de 25 februarie 1958, Adrian Făgețeanu era arestat la Suceava. Monah și fost membru al grupului de la Antim, Adrian Făgețeanu avea un trecut care îi interesa pe comuniști. Îi interesa îndeosebi implicarea sa în pregătirea rebeliunii legionare din 1941. Supus unor interogatorii dure, bătut și torturat, Făgețeanu a sfârșit prin a declara apartenența lui Sandu Tudor la mișcarea legionară. O mărturie care le era de ajuns anchetatorilor pentru a condamna Rugul Aprins ca asociație subversivă și contrarevoluționară. În realitate, supravegherea de către securitatea membrilor fostului grup de la Antim nu încetase niciun moment. Mărturia lui Făgețeanu avea să constituie însă pretextul perfect pentru declanșarea urgiei. În vara acelui an au început arestările. În 14 iunie au fost arestați cei mai mulți dintre suspecți: Alexandru Teodorescu, Benedict Ghiuș, Roman Braga, Sofian Boghiu, Felix Dubneac, Arsenie Papacioc, Alexandru Mironescu, Gheorghe Vasâi și Șerban Mironescu. Au urmat apoi și alte arestări, Nicolae Rădulescu și Dan Grigore Pistol, Vasile Voiculescu și Gheorghe Dabija, Dumitru Stăniloae și Emanuel Mihăilescu. Procesul lotului Rugul Aprins a început la 29 octombrie 1958 la Tribunalul Militar al Regiunii a II-a din București. În cauză au fost inculpate 16 persoane. Sentința a fost pronunțată în data de 8 noiembrie 1958 și învinuia lotul de, citez, uneltire contra ordinii sociale și crimă de activitate intensă contra clasei muncitoare și mișcării revoluționare. Am încheiat citatul. Rugul Aprins era considerat ca fiind o organizație subversivă unde s-au ținut mai multe ședințe cu caracter conspirativ, care a atras o serie de elemente reacționare din rândul studenților și au instigat la acțiuni contrarevoluționare împotriva orânduirii de stat democratice din Republica Populară Română. Toți cei 16 inculpați în cauză au fost condamnați la închisoare. Alexandru Teodorescu a primit cea mai aspră pedeapsă, 25 de ani de muncă silnică. A fost încarcerat la Aiud, unde a decedat în detenție în noiembrie 1962. Vasile Voiculescu a fost condamnat la 5 ani de temniță. Nu i-a ispășit pe toți. Cu sănătatea distrusă de anii de temniță, Vasile Voiculescu avea să fie grațiat în data de 28 aprilie 1962 prin decretul numărul 291 al Consiliului de Stat. Poetul s-a stins din viață un an mai târziu, pe data de 26 aprilie 1963. Stimați ascultători, la data de 4 august în 1958 au fost arestați de securitate scriitorul Vasile Voiculescu și alți 15 intelectuali care participaseră la reuniunile mișcării Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim din București. Grupare spirituală neagreată de regimul comunist ce reunea marile personalități ale intelectualității creștin-ortodoxe din acea vreme.
0: Întâlnirea noastră continuă și aflăm că în 1807 s-a născut Constantin Leca, pictor, tipograf, editor, scriitor, traducător și profesor, ctitorul primei tipografii. În 1876 s-a născut Ion Inistor, istoric și om politic, luptător pentru emanciparea națională și culturală a Bucovinei. În 1890 s-a născut Olga Greceanu, scriitoare, pictoriță, figură reprezentativă a neobizantismului românesc. În anii interbelici a lucrat frește în clădiri reprezentative, așa cum sunt Palatul Sfântului Sinod, sediul Institutului de Istorie al Academiei, Palatul Regal sau Institutul de Arhitectură. În 1928 s-a născut matematicianul și profesorul Romulus Cristescu. În 1935 s-a născut actorul Dorin Varga. În 1948 s-a născut actrița Cezara Dafinescu. În 1976 a murit Vasile Ijac, compozitor, dirijor, critic muzical și profesor considerat părintele simfonismului bănățean. În 1986 s-a născut soprana Smaranda Drăghici-Păslaru, una dintre cele mai talentate și mai valoroase voci ale scenei constanțene, și în 2003 a murit soprana Valentina Crețoiu. Iată, acesta a fost calendarul zilei de astăzi. Urmează în câteva momente rubrica Personalitatea zilei.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Personalitatea
5: zilei.

0: Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti cu drag de scriitorul danez Hans Christian Andersen. Scriitorul danez Hans Christian Andersen, unul dintre cei mai îndrăgiți autori de cărți pentru copii, a rămas în literatura universală ca un adevărat poet al suferinței umane. Poveștile cu care a încântat generații întregi, nefiind unele liniștitoare și neavând aproape niciodată un final fericit. Din contră, ele reflectă sărăcia, durerea, nedreptățile și diferențele dintre oameni, deopotrivă pe cele sociale și pe cele fizice. Chiar și în poveștile sale cu final fericit, acesta se obține plătind cu durere. Potrivit unei biografii a prozatorului scrise de profesorul Johann Demilius și publicate în volumul Viața lui Hans Christian Andersen zi cu zi, Andersen a fost produsul a două orașe, a două medii sociale, a două lumi și a două vârste. Viața sa pendulând între Odense și Copenhaga, între Danemarca și restul Europei, între monarhie și democrație, între credință și îndoială, între sărăcie și celebritate. Atât în viața privată cât și ca scriitor, Andersen a cunoscut numeroase schimbări, dar a rămas într-un dialog constant cu el însuși și, câteodată, chiar în război cu el însuși. Astfel, propria evoluție socială a servit drept motiv principal în multe dintre poveștile, bazmele, nuvelele și piesele sale, atât ca sursă în căutarea propriei identități, cât și ca sursă a unor traume perpetue. Potrivit Ager Press, Hans Christian Andersen s-a născut la data de 2 aprilie 1805 la Odense, în Fionia, una dintre insulele care alcătuiesc Danemarca, într-o familie foarte modestă. Și-a petrecut copilăria într-o căsuță sărăcăcioasă, care avea să-i influențeze în mod decisiv cariera ulterioară. În primul rând, aici a avut acces la cunoașterea obiceiurilor populare, a superstițiilor locale, a condițiilor în care trăiau cei săraci, toate acestea urmând să fie prezentate în bazmele sale de mai târziu. Pe de altă parte, Odense avea un teatru, unde micul Hans își petrecea mare parte din timp și de care a rămas legat pentru tot restul vieții. Nu prea îi plăcea să se joace cu alți copii, în schimb era pasionat de teatrul de păpuși, meșterit de tatăl său. A urmat câteva clase primare, după care a fost trimis la muncă împreună cu alți copii din aceeași categorie socială. Însă Hans se întorcea acasă după doar câteva zile, visând să devină actor, balerin sau cântăreț. La 14 ani după moartea tatălui său, Hans Christian Andersen a hotărât să-și încerce norocul și a plecat la Copenhaga. Aici a fost bine primit de două familii, Colin și Wolf, care aveau să devină protectorii săi. De asemenea, aici a cunoscut atât reprezentanții ai burgheziei, cât și ai clasei de jos, ai proletariatului, observând atent discrepanțele dintre aceste două categorii sociale. Cu sprijinul lui Jonas Collin, unul dintre directorii Teatrului Regal din Copenhaga, Andersen reușește să devină elev al școlii din provincia Slagelse, apoi al școlii din Elsinor, până în 1827. Școala i s-a părut un calvar lui Andersen, dar în această perioadă a scris o poezie, Copilul Muribund, care poezia a fost publicată în revista Copenhagen Post și care a fost foarte apreciată. În 1829, el se remarcă cu povestirea O plimbare pe jos, de la canalul Holmen până la capătul dinspre miază noapte al insulei Amager. În același an își face debutul în teatru cu vodevilul eroic Amorul pe turnul Nicolai, iar în 1830 publică primul său volum de poezii. Jonas Collin îi înleznește în 1833 obținerea unei burse de călătorie din partea regelui, care i-a permis lui Andersen să întreprindă primul său voiaj în Europa. Acesta l-a inspirat să scrie primul său roman, Improvizatorul, în 1835. Dar nu romanele aveau să-i asigure gloria de mai târziu lui Hans Christian Andersen, ci bazmele pentru copii, pe care a început să le publice din 1835, prima cărticică de povești fiind intitulată Bazme povestite copiilor. Povești delicate ale unor oameni, flori, copaci, animale sau obiecte însuflețite, bazmele și povestirile lui Andersen au fost publicate cu o periodicitate aproape anuală până în 1873, cu 2 ani înainte de trecerea sa la cele veșnice. El însuși declara că nu s-a mai putut opri din a le scrie. Citez, pur și simplu năvăleau afară din mine. Primele dintre acestea erau poveștile auzite în orașul natal, pentru evocarea cărora scriitorul a abordat un stil original, diferit față de cel al vremii. Primul fascicul nu a fost apreciat imediat, vânzându-se cu greu. Însă din cele peste 150 de povești scrise de Andersen de-a lungul vieții, doar câteva sunt relatări ale basmelor populare. Celelalte prezintă sub forma narrativă a basmului propria sa lume interioară, autorul regăsindu-se printre cele mai importante personaje. Potrivit lui Neil Philip, Andersen era rățușca cea urâtă, mereu marginalizată de ceilalți. Tot el era studentul timid din Florile micuței Ida, un personaj stingher în prezența adulților, dar încântat să spună povești copiilor. Și de regulă, tot el era personajul sărac, disprețuit, marginalizat, dar înzestrat cu daruri deosebite, întruchipat fie de un om de săpadă, fie de un brad, fie chiar de un guler de cămașă. De asemenea, Andersen a acordat un rol important vocii povestitorului, pe care o considera chiar mai importantă decât firul narațiunii, astfel adresându-se direct cititorului. În 1845, traducerile în limba engleză ale operei sale au început să atragă atenția peste hotare. De altfel, Andersen a legat o frumoasă prietenie cu celebrul scriitor Charles Dickens, pe care l-a vizitat pentru prima dată în 1847. Ulterior, basmele și poveștile sale s-au bucurat de un real succes în limba engleză, având o puternică influență asupra operei autorilor britanici de cărți pentru copii, printre care A.A. Milne și Beatrix Potter. Cu timpul, opera lui Andersen a cucerit întreaga peninsulă scandinavă, Statele Unite ale Americii și chiar Asia. Poveștile sale au fost traduse în peste 125 de limbi străine, iar printre cele mai faimoase se numără Crăiasa Zăpezii, Prințesa și Bobul de Mazăre, Degețica, Mica Sirenă, Hainele cele noi ale Împăratului, Lebedele, Povestea Soldățelului de Plumb, Privighetoarea, Rățușca cea urâtă, Pantofiorii cei roșii, Bradul, Ceainicul, Omul de Zăpadă sau celebra Fetița cu chibrituri. Hans Christian Andersen a călătorit foarte mult în majoritatea țărilor europene, petrecând peste 9 ani în afara Danemarcei. În 1842 a publicat volumul Bazarul unui poet, care cuprinde memorii de călătorie, iar în 1851 volumul În Suedia, una dintre cele mai frumoase cărți de călătorie apărute până atunci în Danemarca. La Paris l-a cunoscut în 1866 pe pictorul danez Lorenz Frolich, cel care avea să execute ilustrațiile la aproape 70 din poveștile sale. La 6 decembrie 1867, Odense, orașul său natal, îl proclamă cetățean de onoare. Ultimul său roman, Peter cel Norocos, o poveste sentimentală cu implicații autobiografice, a văzut lumina tiparului în 1870. Hans Christian Andersen intrase în atenția familiei regale, fiind invitat în repetate rânduri la reședința acestora și petrecându-și mult timp în compania membrilor săi. Marele autor și-a petrecut viața singur, pentru că niciodată nu s-a îndrăgostit de o persoană care să-i răspundă cu aceleași sentimente. S-a stins din viață, dragii mei, la data de 4 august 1875, în casa negustorului Melchior, unul dintre bunii săi prieteni, la care locuia în ultima vreme. În memoria sa, Consiliul Internațional al Cărților pentru Tineri acordă odată la 2 ani 2 premii care poartă numele, cele mai importante distincții din domeniu, respectiv premiul Hans Christian Andersen pentru autorii de cărți pentru copii, începând cu 1956, și premiul Hans Christian Andersen pentru ilustratorii de cărți pentru copii, începând cu 1966. Recompensând astfel autorul și ilustratorul care, de-a lungul întregii cariere, au adus o contribuție semnificativă în literatura pentru copii. Evenimentul se desfășoară până în ziua de azi, sub patronajul Casei Regale a Danemarcei. De asemenea, începând cu 1967, cu ocazia aniversării scriitorului Hans Christian Andersen, la 2 aprilie este celebrată Ziua Internațională a Cărții pentru Copii, cu scopul de a insufla plăcerea de a citi și pentru îndreptarea atenției către cărțile pentru copii. Stimați ascultători, personajele din poveștile lui Hans Christian Andersen au devenit simboluri naționale sau eroi de benzi desenate și chiar eroi de film. Astfel, fragila statuie din bronz, creată în 1913 de sculptorul Edvard Eriksen, în semn de omagiu adus eroinei din povestea Mica Sirenă, a devenit astăzi simbolul orașului Copenhaga și al întregii țări. De asemenea, Odense, orașul natal al lui Andersen, a devenit un oraș al statuilor, la fiecare pas, întâlnindu-se sculpturi după personajele sale.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică. Programul La Zi cu Radio Renașterea continuă. Primăria Cluj-Napoca extinde colaborarea cu Banca pentru Alimente Cluj pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. Anul trecut, organizația a colectat peste 1800 de tone de alimente, de care au beneficiat aproape 40.000 de persoane din județele Cluj, Bistrița, Năsăud, Sibiu și Alba. Primarul Emil Boc a anunțat că parteneriatul va fi dezvoltat prin centrele sociale ale municipalității de pe străzile Dragoș Vodă și Oașului. Edilul a precizat că obiectivul administrației locale este asigurarea accesului la hrană pentru persoanele vulnerabile, protejarea demnității acestora și sprijinirea reintegrării pe piața muncii. Clujenii și companiile sunt încurajați să susțină activitatea băncii pentru alimente prin donații. Copiii pasionați de tradiții se pot înscrie la o nouă ediție a taberei de meșteșuguri la muzeu organizată la Dej. Programul se va desfășura în perioada 31 august-4 septembrie și le va oferi participanților ocazia să învețe tehnici de olărit, cusături tradiționale, pictură pe lemn, realizarea podoabelor din mărgele și metaloplastie. Atelierele vor fi susținute de meșteri populari și artizani, iar programul va include și vizite ghidate la Muzeul Municipal Dej. Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierile se fac până pe 21 august telefonic sau prin pagina de Facebook a muzeului. Tabăra este organizată de Primăria Dej prin Muzeul Municipal în colaborare cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene.

Mergem mai departe. Televiziunea română va realiza la Cluj-Napoca noi ediții ale emisiunii Tezaur Folcloric în cadrul unui spectacol extraordinar dedicat tradițiilor și folclorului clujean. Evenimentul Tradiții Clujene în Tezaur Folcloric va avea loc marți 8 septembrie de la ora 18 la Casa de Cultură a studenților Dumitru Fărcaș. Invitată specială va fi Irina Login. Pe scenă vor mai evolua Sava Negrean Brudaș cu Maria Marcu, Valeria și Traian Ilea, alături de alți artiști și grupuri tradiționale din județul Cluj. Acompaniamentul va fi asigurat de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Ajuns la cea de-a treia ediție, evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Televiziunea Română. Biletele au fost puse deja în vânzare și pot fi cumpărate online de pe platforma Entertix sau fizic din librăriile Cărturești.

Lotul Zimbor, poarta Sălajului, al autostrăzii Transilvania, va fi deschis circulației în 10 august, deși lucrările au fost deja finalizate. Tronsonul cu o lungime de aproape 12 km este pregătit pentru trafic, însă Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a decis ca recepția să fie făcută după verificarea întregului sector, inclusiv a nodurilor rutiere de acces. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a anunțat că recepția și darea în circulație vor avea loc în 10 august după finalizarea tuturor verificărilor. Pe tronsonul Nădășelu-Zimbor lucrările au depășit 90%, iar autoritățile estimează că acesta va fi deschis până la finalul anului. Singura porțiune rămasă fără autostradă va fi în zona Zalăului, unde urmează a fi construit tunelul Meseș. Șoferii sunt avertizați asupra unei noi fraude care circulă pe WhatsApp. Excrocii trimit mesaje în care susțin că destinatarii au o taxă de parcare neachitată și îi îndeamnă să acceseze un link pentru a evita penalizările. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția că mesajele conduc către pagini false create pentru a fura date personale și bancare. Conform instituției, în ultimele zile au fost înregistrate mii de sesizări privind această metodă de înșelăciune. Autoritățile le recomandă oamenilor să nu acceseze linkurile primite prin WhatsApp sau SMS și să verifice întotdeauna informațiile doar pe platformele oficiale. De asemenea, reamintesc că amenzile și taxele de parcare nu sunt comunicate prin astfel de mesaje.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Companiile petroliere din România dau asigurări că au capacitatea de a acoperi cererea de carburanți din piață, dar pot apărea blocaje temporare în aprovizionare. Transportatorii sunt nemulțumiți de prețuri și cer Guvernului și Consiliului Concurenței să verifice modul în care acestea au fost stabilite în ultimele 20 de zile. Se încarcă cu piatră barjele care urmează să fie scufundate în Dunăre pentru a dirija apele fluviului către centrala de la Cernavodă. Se încearcă menținerea în funcțiune a unității numărul 2. Caniculă și disconfort termic astăzi în toată țara, cu maxime care vor ajunge până la 41 de grade în vest. La București acum sunt 33 de grade Celsius. Specialiștii au reluat astăzi intervențiile pe Dunăre pentru a asigura în continuare funcționarea reactorului 2 al centralei de la Cernavodă. Ce lucrări sunt programate astăzi, ne spune purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române, Ana Maria Agiu.
3: Continuă în acest moment acțiunile de încărcare a barjelor. Nivelele Dunării au crescut în cursul nopții cu circa 2 cm, după ce în cursul zilei de ieri s-a înregistrat o ușoară stabilizare, iar tendința de scădere a nivelelor Dunării în zona Cernavodă a fost stopată. Operațiunile de intervenție de la fața locului au o complexitate deosebită, scopul final fiind acela de a dirija o parte din debitul Dunării de pe brațul Bala spre Dunărea Veche, mai exact de a reuși creșterea nivelelor Dunării cu până la 10-12 cm. De asemenea, administrația fluvială a Dunării de Jos continuă acțiunile de dragaj pe brațul Dunărea Veche. În cursul zilei de astăzi se încarcă o barjă cu circa 500 de metri cubi, continuând în cursul zilei de astăzi, cel târziu în cursul serii, încărcarea celei de-a doua barje. De la Galați este deja în marș o barjă încărcată cu anrocamente, iar cealaltă a ajuns în cursul nopții. Prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor arată că debitul Dunării va ajunge sub minimul istoric din anul 2003 în data de 7 august, respectiv va fi de 1400 de metri cubi pe secundă. Astăzi, la intrarea în țară, debitele Dunării au valoarea de 1450 de metri cubi pe secundă, fiind de 3 ori mai mici decât media multianuală a lunii august, respectiv de 3900 de metri cubi pe secundă.
2: Unitatea 1 a centralei a fost oprită la începutul săptămânii trecute, iar scăderea debitelor Dunării aduce riscul închiderii și unității 2, ceea ce ar avea un efect semnificativ asupra producției interne de energie. O ședință de urgență a avut loc la Ministerul Energiei cu reprezentanții companiilor petroliere și ai distribuitorilor de carburanți după ce unele benzinării din țară au raportat stocuri epuizate temporar. A fost principala tema întâlnirii și nu s-a discutat și despre creșterea semnificativă a prețurilor la benzină și motorină, despre care transportatorii cred că este nejustificată și chiar speculativă. Se așteaptă deocamdată promulgarea legii care introduce o acciză dinamică la carburanți, măsură ce ar trebui să tempereze majorările la pompă. Are detalii Cristian Băcăin.
4: Autoritățile au constituit un comandament de lucru condus de secretarul de stat Cristian Bușoi. La întâlnirea care s-a desfășurat online au participat și reprezentanții de la Ministerul Transporturilor, CFR Infrastructură, ai unor companii private de transport și ai Oil Terminal. Companiile petroliere au dat asigurări că au capacitatea de a acoperi cererea din piață, deși pot apărea blocaje temporare de transport în anumite regiuni. Iar secretarul de stat Cristian Bușoi a exclus riscul unei penurii pe termen lung.
5: Petroliere ne-au spus că față de acum două săptămâni situația s-a îmbunătățit. Dincolo de activitatea care s-a mutat preponderent pentru orele de noapte, există disponibil și un slot pe timpul zilei, ceea ce este extrem de important. Există soluții și aceste soluții au fost trecute în revistă, dialogul va continua și deja se simte un progres, asta ne-o spun companiile petroliere. Trebuie ca acest progres să se regăsească și în marfă care să fie accesibilă în depozite și în benzinării, mai ales cele din vestuțe.
4: Recent, Parlamentul a redeclarat starea de criză pe piața carburanților până la 31 octombrie. Decizia introduce o acciză dinamică, măsură care promite să reducă prețurile la pompă imediat după promulgarea legii. Transportatorii acuză că există marje de profit nejustificate. Federația Operatorilor Români de Transport cere de urgență Guvernului și Consiliului Concurenței să verifice modul în care s-au format prețurile carburanților în ultimele 20 de zile. Federația consideră că acestea nu mai reflectă evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului și afectează competitivitatea economiei românești.
6: Prețurile din industrie continuă să crească într-un ritm anual care în iunie a fost chiar mai ridicat decât inflația, evoluție care transmite presiuni către economie, în special prin costurile cu energia. Cele mai noi date statistice arată însă și unele semne de temperare față de luna precedentă. Cu detalii, Iulian Olescu.
7: Cele mai mari creșteri anuale s-au înregistrat în industria energetică, unde prețurile au urcat cu peste 24%, în timp ce, în structură, produsele de coxerie și cele rezultate din prelucrarea țițeiului au consemnat chiar un avans de aproape 42%. Analistul economic Constantin Rudnitski spune că evoluția prețurilor din industrie are efecte și asupra consumatorilor.
8: Uneori consumatorii nu se lovesc direct de aceste produse, așa cum se întâmplă, de exemplu, cu mărfurile alimentare, dar ele contribuie totuși la rata inflației și contribuie la modul în care consumatorii își cheltuiesc banii. Putem lua câteva exemple, și anume faptul că producția industrială este prezentă în foarte multe segmente, de la utilități publice, esențiale pentru orice gospodărie sau pentru orice companie, până la bunuri de folosință îndelungată, celebrele produse electrocasnice. Deci modul în care evoluează prețurile producției industriale și ale unor produse pe aceste segmente este direct legat de buzunarul sau de cheltuielile făcute de consumatori.
7: Costurile mai ridicate la energie și la alte produse industriale se transmit treptat în economie și contribuie la menținerea inflației. Totuși, datele din iunie indică și unele scăderi de preț față de luna precedentă în anumite sectoare, un posibil semn de calmare a presiunilor inflaționiste.
6: Proiectul legii privind Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității a intrat în dezbaterea Senatului, însă documentul, jalon de 1 miliard de euro în PNRR, este sub semnul întrebării din cauza disputelor politice din sesiunea extraordinară. La această oră, proiectul se află la comisiile de specialitate, urmând să ajungă în plen posibil tot astăzi. Inițiat de PNL și USR, documentul a fost deja contestat de PSD. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu crede că noile reguli de mediu riscă să blocheze definitiv marile șantiere de autostrăzi și hidrocentralele. Alina Stănuță urmărește dezbaterile din Senat, este acum în direct cu detalii. Alina, bună ziua!
9: Bună ziua! Proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității stabilește pentru perioada 2026-2030 un cadru unitar de protejare, restaurare și utilizare durabilă a biodiversității. Documentul aflat acum în dezbaterea comisiilor include mai multe obiective naționale construite în jurul conservării și restaurării ecosistemelor, reducerii riscului de dispariție a speciilor sau utilizării responsabile a resurselor naturale. Documentul a fost depus de ministrul interimar al Mediului Diana Buzoianu, alături de alți colegi din USR și PNL. Pe de altă parte, PSD arăta că va vota strategia atât timp cât este bună pentru economie și români și îndeplinește cerințele de mediu și nu trebuie inventate noi piedici pentru a bloca șantierele și construcția de hidrocentrale. Tot astăzi, în comisii la Senat, a fost dezbătut un proiect de lege care modifică ordonanța privind decarbonizarea sectorului energetic. Potrivit unui amendament al PSD adoptat, nu se vor mai închide capacități de producție pe cărbune până nu se deschid alte capacități. Un alt proiect de lege care intră în atenția Senatului ca for decizional este cel privind integritatea demnitarilor, de asemenea jalon PNRR. Documentul care a ajuns astăzi la Senat, după ce a primit vot favorabil la Camera Deputaților, prevede, potrivit unui amendament, că aleșii locali, care au primit decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese, își pierd automat mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Prevederile se aplică și retroactiv, potrivit documentului.
6: Mulțumesc, Alina Stănuță! Autoritățile din Ceuta au probleme cu miile de migranți rămași în oraș după ce valul de zeci de mii de oameni care au invadat enclava spaniolă din nordul Africii a fost returnat în Maroc. Potrivit corespondentului nostru în Spania, cei rămași au nevoie de hrană și asistență medicală și se confruntă cu ostilitatea unora dintre localnici care îi vânează pentru a-i preda poliției. Alții cetățenii ai Ceutei se opun acestor acțiuni, iar ambele tabere se regăsesc în stradă la manifestații într-o prelungire a crizei. În acest timp, miniștrii de interne din Uniunea Europeană discută astăzi prin videoconferință pentru a trage învățăminte din situația de la Ceuta. Potrivit France Press, și aici sunt două tabere. Pe de-o parte, Spania, care favorizează o politică de migrație mai relaxată, iar pe de alta, țări precum Italia și Danemarca, adeptele unor măsuri ferme. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus o întărire a frontierelor externe ale Uniunii și un ajutor dat Marocului pentru a-și păzi mai bine propriile granițe. În Grecia, incendiu de amploare din vestul Aticii la 60 de kilometri de Atena încă nu este sub control. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, transmite că pompierii se străduiesc să stingă focarele active.
10: Odată cu primele ore ale zilei au fost reluate intervențiile aeriene în condiții meteorologice mai favorabile. Momentan este dificil de stabilit când incendiul va putea fi considerat complet controlat, având în vedere perimetrul extins și numeroasele puncte de focare monitorizate de pompieri. Pe tot parcursul nopții, forțele terestre au acționat fără întrerupere. Zona este însă supravegheată în permanență și cu ajutorul dronelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență. La operațiune participă 450 de pompieri, 126 de autospeciale și 22 de echipe pedestre, sprijinite de voluntari, cisterne ale administrației locale și utilaje ale regiunilor Atica și Greciei Centrale. Avioane, bombardiere cu apă și elicoptere au decolat și astăzi în vederea susținerii pompierilor, care continuă operațiunile de stingere în zonele unde persistă focarele active. Deși condițiile meteo s-au îmbunătățit, autoritățile subliniază că riscul de reaprindere rămâne ridicat, astfel că intervențiile și supravegherea zonei continuă.
6: Caniculă și disconfort termic astăzi în toată țara, cu cod roșu în județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș. Maximele se vor încadra între 31 și 41 de grade. Spre seară sunt anunțate ploi slabe și intensificări de vânt la munte și izolat în nordul și nord-estul țării. La această oră sunt 26 de grade la Brașov, 28 la Constanța, 30 la Sibiu, 32 la Craiova și Iași și 33 la Timișoara. În capitală, disconfort termic accentuat și o maximă de 37 de grade, la București acum sunt 33 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
11: Bună ziua! La turneul WTA 1000 de la Toronto, Gabriela Ruse va juca astăzi pentru calificarea în turul al treilea. Locul 75 mondial, Ruse o va întâlni după ora 21 pe favorita 24, Anastasia Potapova din Austria. Aseară, Ruse a trecut în primul tur în două seturi de Peyton Stearns din Statele Unite, 6-0, 7-5. Cap de serie 14, Sorana Cârstea va evolua direct în turul secund. Mâine o va întâlni pe Mia Joint din Australia, 76 WTA. În Superliga de fotbal s-a încheiat etapa a treia. Pe stadionul Arcul de Triumf, FCSB și Farul Constanța au terminat la egalitate 2-2 după ce dobrogenii au condus cu 2-0. Au marcat pentru Farul în prima repriză Justin Doicaru și fostul jucător al bucureștenilor Eduard Rada Slavescu. Pentru FCSB au înscris Joi Schimdaua și Joao Paulo în partea a doua. Tot atunci Florin Tănase a ratat un penalti. Formația pregătită de Marius Baciu rămâne neînvinsă, a acumulat 7 puncte și a egalat-o pe Rapid în fruntea ierarhiei. Le ascultăm pe antrenorul Marius Baciu.
12: La cum s-a desfășurat meciul, n-ai cum să nu fii mulțumit. Cred că și echitabil la ocaziile care au fost. N-am gestionat destul de bine acolo. Când am pierdut mingea, o situație ne-a prins liber acolo, centrul terenului. Iar ne-am expus, ne-am eliminat foarte simplu și am luat golul ăla. Am avut un picaj după aceea. Dar totuși echipa, chiar dacă e nouă, au început, au încercat. Nu e ușor, pentru că și Farul a venit cu 5 apărători. Dar una peste alta, n-ai cum să nu te gândești că va fi bine, pentru că au niște momente foarte bune, a doua repriză. Chiar puteam să facem 2-2 mai repede, păcat că arăta penaltiul ăla, poate că aveam șanse mai bune de a câștiga, să zic așa. Dar nu putem să nu fim mulțumiți cu 2-2.
11: După FCSB și Rapid, în ierarhie urmează trei formații cu câte 6 puncte. Campioana Universitatea Craiova, Universitatea Cluj și FC Argeș. Fără înfrângere, Oțelul se află pe locul 5 cu 5 puncte. Farul ocupă locul 8. Cu o victorie, un egal și o înfrângere, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău, după repinza de aseară.
13: Atât timp când am avut forță, când am stat bine din punct de vedere fizic, i-am pus în dificultate, am și înscris de două ori, puteam să mai înscriem acele două ocazii imense și chiar încă puteau fi două, trei situații mari, dar ne-a lipsit probabil ultima pasă sau concentrarea. După care a doua repriză, încet, încet, anumiți jucători care sunt în urmă cu pregătirea au cedat, n-au mai avut ritm, n-am mai putut să ieșim la joc, n-am mai putut construi. O să spun că a doua repriză a fost controlată de FCSB, dar așa, după ocazii, eu cred că am fi meritat să câștigăm.
11: Astăzi debutează turul al treilea preliminar în cele trei competiții europene de fotbal. Cele două formații românești calificate vor evolua joi. În Europa League, Universitatea Craiova o va întâlni în Finlanda de la ora 18 pe Cup Scopio. Iar în Conference League, CFR Cluj va disputa în Gruia partida Turku Tromsø din Norvegia la ora 21:30 de minute, în direct la Radio România. Actualități!
6: La final vă reamintesc, specialiștii au reluat astăzi intervențiile pe Drunăre pentru a menține reactorul 2 al centralei de la Cernavodă în funcțiune. La această oră se încarcă cu piatră barjele care urmează să fie scufundate în fluviu și companiile petroliere din România dau asigurări că au capacitatea de a acoperi cererea de carburanți din piață. Transportatorii sunt însă nemulțumiți și de prețuri și cer Guvernului și Consiliului Concurenței să verifice modul în care acestea au fost stabilite în ultimele 20 de zile. Este ora 13:15. Radiojurnalul se oprește aici.
1: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
0: Aici Radio Renașterea.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renaștere. Călătorii pentru suflet.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
3: 112, ce urgență aveți?
2: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
5: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
6: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
5: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
6: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
5: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
6: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
5: Ajută și tu!
7: Radio Renașterea.
8: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Bătrânul Amfilohie zicea: lupta duhovnicească trebuie să fie pecetluită cu dragostea sinceră și cu smerenie. Căci numai cel ce este îmbrăcat cu acestea nu ține seamă nici de greutățile acestei vieți, nici de ura lui Satana, nici de răutatea pe care o manifestă slugile lui.

Descoperirea numeroaselor aspecte ale vieții spirituale pe care o duceau bătrânii este foarte interesantă. Antim, bătrânul din Chios, le destăinuia călugărițelor sale. Eu n-am umblat la școală, dar m-am silit să câștig câteva lucruri pentru marile lupte ascetice. Postul, privegherea, rugăciunea, lacrimile, metaniile, pocăința, ziua și noaptea. Cuvintele mele pot părea fariseice, dar pentru întărirea voastră vă destăinui aceste lucruri. Nu vorbesc ca un fariseu, ci ca un tată. Dracii mă ardeau și mă chinuiau, și eu însumi mă chinuiam puternic. Nu mă săturam nici de pâine, nici de apă, nici de somn, etc. Numai Dumnezeu știe. N-am îngăduit nici odihnă, nici ușurare a trupului meu. Pe un vechi sac de pânză, în loc de saltea, dormeam puțin, sprijinit de rădăcina unui măslin. Dracii nu mă lăsau să mă odihnesc un minut.

Sfaturile bătrânului Ioil către fiii săi duhovnicești merită atenție. Nimeni nu merge în rai fără cruce. Noi trebuie în același timp să nu ne târâm crucea, ci să o purtăm. Și pentru a o purta trebuie să analizăm problemele duhovnicești ce ne preocupă. Să luăm de exemplu o masă. Dacă cineva o prinde de o margine, o va ridica foarte greu, printr-un mare efort și pentru câteva momente, chiar dacă are o forță musculară ieșită din comun. Dar dacă o prinde de mijloc, o va ridica fără greutate și o va duce ușor unde vrea. Să fiți cu transparență, să fiți sinceri. Pentru voi da să fie da, nu să fie nu. Nu uitați niciodată aceasta. Ce aveți în inimă, nu sunteți obligați să aveți și pe buze, dar ce aveți pe buze, absolut că trebuie să aveți și în inimă. Nu uita că Dumnezeu îți respectă libertatea. Mântuirea este între mâinile tale. Pentru a te mântui, Dumnezeu vrea ca să vrei și tu.

Dragostea trebuie să conducă lupta duhovnicească. Bătrânul Porfirie sfătuia: nu trebuie să-ți petreci viața creștină predicând și contestând, ci într-o dragoste adevărată. Când contestăm, ceilalți reacționează. Dacă îi iubim, ei sunt mișcați și îi câștigăm. Când îi iubim pe alții, credem că le dăm ceva, dar de fapt noi câștigăm ceva.

Sfaturile bătrânului Gheorghe din drama merită să fie citate. Să nu fii niciodată doritor de bogății. Trăiește simplu și smerit fără mândrie, căci mândria este un păcat grav. Când auzi că este bârfit aproapele tău, chiar dacă ceea ce se spune este adevărat, nu adăuga niciodată la bârfă, ci vorbește-l totdeauna de bine și ai milă de el. Străduiește-te să iubești pe săraci, pe bătrâni, pe orfani și pe bolnavi. Caută-i pe săraci și pe cei pe care alții îi umilesc. Câștigă-ți pâinea cu sudoarea frunții, nu uita să faci milostenie. Iată drumul pe care trebuie să mergi. Gândește-te mereu la binele pe care îl vei face. Aceasta e viața creștinului.

sporesc în viața duhovnicească cei ce-L iubesc pe Hristos. Bătrânul Ieronim folosea următorul exemplu pentru a sublinia acest adevăr. Dacă tu ai un pumn de cărbun și 2 sau 3 kg de fasole de fiert, nu vor fierbe nici într-un an. Focul nu-i suficient. Așa și în viața duhovnicească. Dacă tu ai puțină dragoste pentru Hristos, nu vei face progres. Dragostea noastră trebuie să crească.

Exemplele pe care le întrebuința bătrânul Ieronim pentru a-și sfătui fiii duhovnicești sunt interesante. Avem două robinete pe un perete, unul deasupra altuia. Dacă deschidem robinetul de jos, toată apa va curge prin acest robinet și cel de sus nu va avea apă. Așa și în viața duhovnicească. Să închidem robinetul de jos, dragostea față de oameni și de lucrurile din lume, și să deschidem robinetul de sus, adică să ne întărim dragostea noastră față de Dumnezeu. Orzul dă putere calului. Dacă este bun calul, lucrează bine și ascultă de stăpânul său, care se bucură și îi mărește rația. În ce ne privește, dacă ascultăm de Dumnezeu, ducându-ne lupta noastră duhovnicească și dorind binele, Dumnezeu va adăuga în noi harul său și bunătățile duhovnicești. Depinde de noi dacă vom fi sătui duhovnicește sau înfometați. Bătrânul îi zice unuia ce învăța muzica: tu ești bun muzician, dar n-ai găsit dascălul care să te ajute să devii și mai bun. Îți dau un exemplu. Un meseriaș tâmplar poate face dintr-un copac din pădure o masă, dar dacă nu se găsește un meseriaș, copacul va rămâne ceea ce este.

0: Ore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A doua șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre o persoană care ne arată în fiecare zi cât de importantă și cât de frumoasă poate fi muzica. Domnișoara Andrada Precup a câștigat X Factor România în anul 2020, are încă de mică deficiență de vedere, dar cu toate acestea a absolvit Colegiul Național de Muzică George Enescu din București la secția Canto Jazz Pop, acum fiind în anul 3 în cadrul Universității Naționale de Muzică din București, secția Compoziție Jazz. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a domnișoarei Andrada Precup.

0: Andrada, mulțumesc mult că astăzi, în 12 ianuarie 2026, ești alături de mine. Bine ai revenit la A Doua Șansă!
1: Bine v-am regăsit și mulțumesc, Mihai, pentru invitație.
0: E o bucurie să fim împreună și tu ai fost la emisiune în anul 2022, când am vorbit despre lucrurile pe care le făceai atunci, însă din acel moment și până astăzi ai absolvit Colegiul Național de Muzică George Enescu, secția Canto Jazz Pop și ai fost admisă la Universitatea Națională de Muzică din București, secția Compoziție Jazz. Asta îți dorești să faci în viață?
1: Să știi că tot veni vorba despre jazz și pop. Jazzul pentru mine înseamnă maturitate, înseamnă libertate și mă scoate din zona de confort. Îmi place foarte mult să studiez și să-l ascult și de asemenea să-l și cânt, numai că dragostea mea cea mai mare este muzica pop. Deci, cel mai probabil eu în această direcție mă voi îndrepta către muzica pop.
0: Felicitări pentru ceea ce ai reușit să faci. Iar pentru că vorbești despre jazz, știu că în anul 2024 ai cântat la sala radio alături de Big Band-ul Radio România sub bagheta Simonei Strungaru. Cum te-ai simțit în acel moment?
1: În primul rând, m-am bucurat foarte mult să o întâlnesc pe doamna Simona Strungaru și să cânt alături de Big Band Radio România. Am cântat colindul Oh Holy Night. A fost o reîntâlnire cu publicul, pentru că de la ultimul concert cu Ștefan Bănică de la Sala Palatului în 2022, nu m-am mai întâlnit cu un public atât de cald de mult timp și m-am bucurat de mii de aplauze și să simt energia publicului.
0: Iar în vara anului 2025 ai lansat un single, se numește Cu mâinile la spate, care a fost susținut de casa de discuri la care ești în acest moment, la Dan Popi. Acest single a fost rampa de lansare pe care o doreai?
1: Sincer, în momentul ăsta, da, pentru că eu îmi doresc să scot cât mai multe single-uri și de asemenea să am și featuring, de ce nu, poate cu Andra sau Delia, cine știe. Pentru mine, cu mâinile la spate, semnifică vulnerabilitate, curaj și, nu în ultimul rând, iubire, pentru că piesa vorbește despre faptul că uneori noi nu avem curajul. Despre faptul că noi nu putem atinge ce simțim.
0: Până la urmă, ceea ce cânti trebuie să fie legat întotdeauna de trăirile tale?
1: Absolut. Dar nu numai de trăirile mele, ci și de povești în care oamenii se pot regăsi.
0: Iar pentru că vorbeai despre jazz, mi-ai spus că în anul 3 de facultate ai susținut un recital alături de încă două persoane, având acces la o tehnologie inovatoare de anulare a latenței audio-video, evenimentul fiind parte a unui proiect. Cum a fost această experiență și dacă în urma ei ai simțit că s-au făcut acei pași către tot ce îți doreai, către evoluția despre care vorbeai la începutul interviului?
1: A fost o experiență foarte faină, pentru că noi am avut ocazia să cântăm cu o studentă de la Academia de Muzică din Norvegia, Elise, și a fost o ocazie foarte bună pentru conservatorul nostru, pentru că relaționăm cumva cu oamenii din afară și, cum ai spus și tu, tehnologia asta MTPV, care anulează latența, este inovatoare și ne permite să le arătăm oamenilor că muzica nu are granițe. De asemenea, noi am cântat alături de Andra Maria Petre, cu care sunt prietenă din general. Am făcut și școala generală și liceul și facultatea acum împreună. Și chiar dacă ea a absolvit facultatea la secția pian principal, acum este studentă tot la conservator, la master în anul întâi la secția acompaniament. Ea până atunci nu a mai interpretat jazz, dar s-a adaptat foarte bine. Din punctul meu de vedere, Andra este un geniu, pentru că niciodată nu spune nu, e gata să studieze și să cânte orice gen de muzică.
0: Și în acest context, Andrada, cât de important a fost să fii pe scenă cu o prietenă, sau altfel spus, cât de mult contează atunci când ajungi să creezi un act cultural, să ai o colaborare foarte sigură cu partenerul de scenă?
1: contează foarte mult, pentru că, în primul rând, se creează o conexiune. Eu și Andra ne cunoaștem, cum am spus, de mici și ea știe ce preferințe am și eu știu ce preferințe are și ne-am creat așa o, cum să spun, o disciplină. Când ne întâlnim, studiem foarte mult și ne face plăcere, râdem foarte mult. Deci contează foarte mult ca partenerii de pe scenă să se cunoască. Și chiar dacă nu se cunosc, important e să își simtă energia.
0: Iar pentru că vorbeai despre aceste colaborări cu cele două persoane, dacă e să facem o distinție între momente, ai simțit vreo diferență? Adică ai colaborat într-un fel cu partenera din exterior despre care vorbeai și în cu totul altfel cu prietena ta pe care o știai de multă vreme?
1: Da, a fost puțin diferit la început, pentru că, în primul rând, vorbim limbi diferite, deci ea vorbea engleză și noi tot engleză, dar să zicem că asta a fost o mică diferență. Ulterior, noi nu ne-am cunoscut decât la repetiții, nu știam nimic una despre alta, dar a fost foarte bine și Elize era foarte pregătită și avea un spirit liber.
0: Așadar, putem spune că muzica unește oamenii dincolo de bariera lingvistică?
1: Absolut! Păi, s-au făcut atâtea duete și oamenii știu asta cel mai bine. Muzica nu cunoaște limite și nici granițe.
0: Iar dacă ar fi să ne gândim puțin, Andrada, în cazul în care nu ai fi făcut muzică, spre ce anume ai fi mers?
1: Am avut o perioadă când credeam că drumul meu este să ajut oameni, să fiu psiholog. De aceea, între 12, m-am hotărât ca la proba de alegere să dau bacul la psihologie. Dar totuși cred că dacă n-aș fi fost psiholog sau n-aș fi fost cântăreață, tot către domeniul artistic m-aș fi îndreptat, pentru că mie de mică mi-a plăcut să creez povești și să creez cumva lumi. Poate scenaristă sau actriță aș fi devenit. Mai ales că, în mare parte, mi-am petrecut copilăria vizionând seriale, mai ales serialele românești și cumva mi-ar fi plăcut să fac ceva în acest domeniu.
0: De ce te întrebam toate astea? Pentru că înaintea pauzii muzicale aș vrea să știu ce pasiune ai în afara muzicii.
1: Păi, actoria ar fi una dintre ele, a fost psihologia într-o vreme și cumva prin pasiunile mele îmi place să văd oamenii fericiți.

E important să transmitem optimism și bună dispoziție celor care ne întâlnesc. Acum o vom asculta pe invitata mea cu un cover. Este vorba despre o piesă a regretatei Whitney Houston, All at Once, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnișoarei Andrada Precup continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitata mea de astăzi. Este vorba despre interpreta de muzică Andrada Precup, persoană cu deficiență de vedere, dar care s-a autodepășit. Iar în această ediție ne vorbește despre ceea ce a făcut din anul 2022, când a fost la a doua șansă și până astăzi. Și mulțumindu-ți că ești alături de mine, Andrada, reintrăm în emisiune. Iar așa cum povesteam înainte acestei ediții, în anul întâi de conservator mi-ai spus că te-ai înscris la un modul pedagogic, iar în anul care tocmai s-a încheiat, ai făcut practică la Colegiul Național Spiru Haret, având elevi și ținând alături de aceștia ore de muzică. Vreau să-mi spui cum a fost să lucrezi cu niște tineri din clasa a șasea.
2: A fost o experiență foarte emoționantă și trebuie să recunosc că mi-a făcut plăcere să fac asta, chiar dacă nu mă vedeam neapărat profesoară. Mi-am dat seama că acelea erau niște emoții diferite față de cele de pe scenă. Aveam în fața mea peste 30 de elevi și aveam o responsabilitate față de ei. Le-am predat lecția colinde și cântece de stea. Noi am predat doi câte doi, nu puteam să predăm singur pentru că eram foarte, foarte mulți studenți și trebuia într-un interval de timp să fie cu toții examinați și am predat alături de o colegă și noi am făcut partea asta teoretică, am dat definiția colindului, definiția cântecului de stea, ea scria la tablă, eu, bineînțeles, la început am făcut și recapitularea cu ei, ulterior am cântat colinde cu ei, eu eram la clapă și colega mea dirija și a fost foarte faină experiența. Copiii, chiar dacă nu erau la un liceu de specialitate, erau foarte bine pregătiți și foarte serioși.
1: Dar din punct de vedere uman, cum v-au primit?
2: Ne-au primit foarte bine. Uite, spre exemplu, mă gândeam că la un moment dat, în mijlocul orei, poate unul dintre elevi mă va întreba, dar tu de ce nu vezi? Și nu s-a întâmplat așa. Pur și simplu s-au comportat ca și când noi am fi fost profesoarele lor. Mai ales că ne asista și doamna lor, profesoară de muzică, dumnei fiind directoarea liceului.
1: Iar între acești elevi s-a întâmplat să descoperi voci bune?
2: Măi, nu știu. Noi nu am avut timp să descoperim asta, dar câțiva dintre elevi studiau diferite instrumente. De exemplu, cineva studia pianul, cineva studia percuție.
1: E bine că se întâmplă așa, se creează punți între voi. Iar în anul 2022, în septembrie, atunci când ai fost la a doua șansă, îmi spuneai că ai diverse planuri. Să scrii propria muzică, să deschizi un studio.

0: să simțim lucrul ăsta și dacă ar fi să ai ocazia să găsești un contract și să poți pleca peste hotare, ai fi tentată să faci asta în momentul de față?
1: În momentul de față nu, dar în viitor sigur. Cred că ar fi o oportunitate foarte mare și de ce nu, cum am spus și mai devreme, muzica nu cunoaște granițe.
0: Și în acest context, Andrada, ce îți dorești să realizezi în anul 2026?
1: Păi, în primul rând, îmi doresc să evoluez profesional, să cresc cariera constant și solid și să valorific fiecare șansă care mă va duce mai aproape de ceea ce îmi doresc să fac. Îmi doresc să am prietenii aproape, îmi doresc să fiu mult mai independentă decât sunt acum și să scot cât mai multe single-uri.
0: Eu simt pumnii să se întâmple asta, iar pentru cei care ne aud în Cluj, în Bistrița, în Huiedin și pe internet, am să te rog să le dai o cale de contact unde pot să te găsească și, de ce nu, poate se vor naște colaborări în urma deschiderii de care dai dovadă de fiecare dată.
1: Mă puteți găsi pe tot ce înseamnă social media, Facebook, Andrada Precup, Instagram, Andrada Precup, TikTok, Andrada Precup oficial. De asemenea, am un canal oficial de artist pe YouTube, Andrada Precup.
0: Așadar, lumea poate să te caute și poți să de tine foarte ușor, iar pentru că ne apropiem ușor-ușor de finalul ediției, am să te rog să transmiți un gând celor care ne ascultă.
1: Știu că trăim vremuri grele și că noi oamenii acum, poate mai mult ca niciodată, suntem deznădăjduiți, dar vă doresc ca anul 2026 să fie cel mai bun an de până acum, să credeți în visurile voastre, să nu renunțați și să nu vă lăsați influențați de nimeni și de nimic.
0: Andrada, eu îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine și, așa cum știi, oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la a doua șansă.
1: Mulțumesc mult pentru invitație și, sigur, cu mare drag, voi veni și data viitoare.

Aceasta a fost povestea de astăzi, despre felul în care trebuie să percepem muzica. Îi mulțumesc domnișoarei Andrada Precup pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
5: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
6: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca.
5: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
6: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
5: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
7: Radio Renașterea.
8: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
1: Post Meridian Magazine.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Viorica Văscu și vă salut cu drag din studioul Radio Renașterea, unde dăm startul unei noi ediții a emisiunii Post Meridian Magazine. August este luna în care natura ajunge la deplină maturitate, iar oamenii sunt chemați să încetinească puțin ritmul și să privească mai atent spre ceea ce contează cu adevărat. Nu întâmplător, în tradiția noastră, această perioadă este și un timp al rugăciunii, al recunoștinței și al pregătirii sufletești. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că recunoștința este începutul bucuriei. Așa că vă invit ca în următoarele 3 ore să descoperim împreună vești bune, oameni frumoși și întâmplări care să ne facă ziua mai senină. Rămâneți alături de Radio Renașterea, sunt Viorica Văscu și mă bucur că ne sunteți și astăzi aproape.

0: să iubesc.
1: Suntem, dragii mei, în cea de-a patra zi a lunii lui august. Au trecut 216 zile din acest an și au mai rămas 149 până la sfârșitul lui. În calendarul ortodox, biserica îi pomenește astăzi pe cei 7 tineri din Efes, pe Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia și pe Sfântul Mucenic Elefterie. Despre viața și pilda sfinților pomeniți astăzi, ni se va alătura domnul Mihai Teognoste, care ne va citi din Sinaxarul zilei. Haideți să-l ascultăm!
2: Sinaxar.

0: În cea de-a patra zi a lui August, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților 7 tineri din Efes: Maximilian, Exacustodian, Iamblic, Martinian, Dionisie, Ioan și Constantin. Acești sfinți au trăit pe vremea prigoanei lui Decius, împăratul, fiind fii ai dregătorului cetății Efes, toți cu credința în Hristos și mărturisind cu îndrăzneală credința lor. Deci, auzind păgânul împărat de râvna propovăduirii lor, a dat poruncă să fie prinși și aduși în lanțuri înaintea judecății lui. Și de îndată a început împăratul să-i silească cu amenințări și făgăduințe să se lepede de credința creștinească și să se întoarcă la închinarea idolilor păgâni. Dar tinerii l-au înfruntat cu bărbăție pe împărat, care, văzându-i nesupuși cu atâta tărie și pentru că fusese chemat în altă parte de treburile împărăției, i-a slobozit și le-a dat timp să se răzgândească până la întoarcerea sa. Deci, după plecarea împăratului, tinerii au folosit libertatea lor, mergând la casa părintească, de unde au luat aur și argint pentru hrana lor, și apoi, ieșind din cetate, s-au ascuns în peștera ce se afla în muntele Ohlon. Și petrecând zile multe, se rugau neîncetat lui Dumnezeu ca să izbăvească de prigoană, iar Iamblic, cel mai tânăr dintre ei, mergea în cetate și le cumpăra lor hrană. Deci, mergând el odată în cetate, l-a văzut pe împărat și, întorcându-se în peșteră, a spus aceasta fraților săi. Iar Decius, făcând cercetare pentru ei și cunoscând că se află în munte, a născocit o osândă cumplită împotriva lor, punând pe slujitori împărătești să zidească gura peșterii pentru ca astfel tinerii să moară de foame. Dar aceasta a fost cu pronia cerească a iubitorului de oameni Dumnezeu, fiindcă neîncetat rugându-se, cei 7 tineri au adormit cu o minunată adormire. Și anii au urmat să curgă neîncetat. Împăratul Decius a murit și alți împărați au luat scaunul împărăției și valuri nesfârșite de sânge creștinesc au adăpat pământul din pricina prigonirilor. Într-un târziu au ajuns a stăpâni lumea împărații creștini. Deci în zilele împăratului, Teodosie cel tânăr, binevoind Dumnezeu să arate tuturor că este o înviere a morților, a deschis peștera printr-un om care căuta piatră și a înviat din morți, după aproape 200 de ani, pe cei 7 tineri care stăteau acum împreună, părându-li se că s-au culcat aseară. Apoi au trimis pe Iamblic în cetate să cumpere cele de trebuință. Și de mirare lucru a fost când efesenii au văzut umblând pe ulițele lor pe un tânăr îmbrăcat în haine care se purtaseră în altă vreme și care cumpăra hrană cu niște bani de aur, purtând chipul împăratului Decius. Plin de mirare era și tânărul acela, văzând cetatea plină de biserici, iar semnul Sfintei Cruci pus pe ziduri, și cugeta într-o sine zicând: oare acesta este Efesul? Deci s-a făcut cercetare și tânărul a vorbit și de frații săi din peșteră. Și s-au dus la peșteră episcopul și dregătorul cel mare din Efes și au aflat în gura peșterii un sicriaș de aramă cu două tăblițe de plumb pe care era scrisă chinuirea sfinților. Apoi, intrând în peșteră, au aflat pe sfinți, treziți ca dintr-un somn, după aproape 200 de ani, ca și când n-ar fi dormit decât o noapte. Și se minuna toată lumea proslăvind pe Dumnezeu. Iar tinerii, adeverind tuturor credința în învierea morților, și-au dat sfintele lor suflete în mâinile lui Dumnezeu.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
1: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Dragi ascultători, ne aflăm în zilele binecuvântate ale postului adormirii Maicii Domnului, o perioadă în care Biserica ne îndeamnă să ne apropiem mai mult de rugăciune, de liniștea sufletului și de cea pe care o numim cu dragoste Maica noastră cerească. Sfântul Siloan Atonitul spunea: cine iubește pe Maica Domnului, acela simte în inima sa pace și mângâiere. Și poate că, într-o lume atât de grăbită, tocmai această pace este darul de care avem atâta nevoie. Continuăm acum seria de meditații dedicate Maicii Domnului. În cadrul rubricii Maica Domnului călăuză spre împărăție, Părintele Protosinghel Maxim Porariu ne vorbește astăzi despre Maica Domnului, însoțitoarea noastră pe drumul vieții și al mântuirii. Vă invit să îl ascultăm împreună.
1: Iubiții mei, deși constantă și consistentă, prezența Maicii Domnului în planul de mântuire al lumii e una discretă. Alminteri, așa cum am precizat deja, aceasta este una dintre virtuțile care o definesc pe Fecioară. Există însă ceva aflat într-un raport de fericită complementaritate cu ea: calitatea de însoțitoare, un aspect care a devenit parte integrantă a profilului și imaginii ei în popor. De aceea, nu de puține ori, atunci când pleacă la drum, românul se roagă ca Maica Domnului să-l călăuzească, ori să-l însoțească. Aproape că o vede mergând alături de el și alungând primejdile ce s-ar putea isca pe cale. Un specialist în teologia dedicată ei ar putea afirma, fără teama de a greși, că Maica apare în paginile Scripturii cu precădere în momentele de criză. Cele de glorie ale lui Hristos le lasă spre a fi savurate de către el și cei din apropierea imediată. Ucenicii. Se mulțumește să rămână cu discreție în apropiere. Astfel, la naștere e prezentă. Nu doar că îl aduce în lume pe Iisus, dar îl și ocrotește. Se bucură de vizita unor oaspeți de seamă, îngerii, păstorii și magii. Nu ține ca aceștia să-i remarce prezența. E conștientă că pentru fiul au venit. E fericită în preajma lor, așa cum se cade să fie o mamă iubitoare. Momentul de dinainte de întrupare al întâlnirii cu Elisabeta vine și el să reliefeze un profil pătruns de smerenie. Maica merge să-și întâlnească rudenia. Binecuvântată de aceasta, pune totul pe seama lui Dumnezeu, nu din falsă smerenie ori pentru a fugi de responsabilitate. Totul e rodul unei depline conștiințe de sine. În Cana, însoțirea rodește în cea din tâi minune, înainte ca fiul să-și fi pus în gând să facă acest lucru, spre a răspunde unei nevoi sociale. A vorbit despre sensibilitatea inimii ei de mamă, una care nu și-ar îngădui să-i vadă pe însurăței că se fac de râsul lumii. Despre o formă de însoțire se poate vorbi și în dialogul cu Arhanghelul. S-ar putea spune că îl însoțește pe acesta pe drumul mântuirii, acceptând cu inimă deschisă vestea primită. În fond, ce altceva ar putea fi un dialog autentic decât o însoțire? O călătorie împreună pe un drum a cărui destinație e comună. La poalele crucii o vedem de asemenea alături de Hristos. Prezența ei aici transmite un mesaj clar. Spre a te putea bucura cu adevărat de înviere și de roadele ei, e nevoie să adăstezi cu toată inima pe Golgota, să-i fii alături lui Hristos. Deloc ciudat, nu are nevoie să fie evidențiată în cele ce țin de triumful învierii. Nu beneficiază de o încredințare ori de întrevederea cu fiul în perioada imediată, dintr-un motiv simplu. Nu se îndoiește niciodată de faptul că el se va ridica din groapă, oferind lumii posibilitatea unei noi vieți spirituale. Alminteri, există în toate acestea și o formă interesantă de pedagogie, un aspect de actualitate. Într-o societate a parentingului care abundă nu de puține ori de exemplele unor mame grijulii ce își sufocă emoțional copiii, ar trebui să căutăm mai des înspre exemplul ei, să vedem că nu și-a împiedicat fiul în a-și împlini vocația, că n-a ținut cu orice preț să fie lângă el, spre a beneficia de laude de pe urma lucrurilor săvârșite, că n-a lăsat nici măcar pentru o clipă germeni îndoielii să-i pătrundă în inimă. Aici, ea a păstrat doar prorocia lui Simeon și credința în Dumnezeul cel viu. Acest lucru îi determină pe Sfinții Părinți să vorbească despre prezența interioară a dânsei, atât de importantă sub toate aspectele, să evidențieze tăcerea ca formă de teologisire sau să-i laude curajul. Căci cum pot fi numite altfel atitudinea de a rămâne lângă cruce într-o vreme în care toți fug, ori decizia ei de a opune crizei spirituale generalizate în fie mie? Privind înspre icoana ei, suntem așadar chemați să descoperim calitatea Maicii de însoțitoare. Precum i-a fost mereu alături lui Hristos, discret și încurajator, ne este și nouă. Important e să-i o cerem. Îndrăzniți! Vă îmbrățișează cu inima de dincolo de baltă, al dumneavoastră, Maxim Murariu.

0: Continuă lucrările de restaurare la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. În această perioadă se desfășoară o nouă etapă a proiectului de reabilitare a monumentului istoric, care vizează lucrările exterioare ale edificiului. Pentru buna desfășurare în condiții de siguranță a intervențiilor, vor fi îndepărtați arborii care afectează structura de rezistență a catedralei, măsura fiind aprobată în baza expertizelor de specialitate și a avizelor necesare. Reprezentanții Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului precizează că după finalizarea lucrărilor de restaurare, întreaga zonă din jurul Catedralei Mitropolitane va fi reamenajată. Proiectul prevede amenajarea unui nou spațiu verde cu arbori și arbuști adaptați specificului arhitectural și istoric al pieței Avramiancu. De asemenea, unul dintre cele mai importante monumente ale Clujului va beneficia atât de lucrări de conservare și restaurare, cât și de o punere în valoare peisagistică menită să redea frumusețea ansamblului din centrul Clujului.
1: Cărți vechi și noi.

Bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și fiind postul Adormirii Maicii Domnului, vă propun câteva idei pe marginea cărții Sfântului Grigorie Palama despre Fecioara Maria. Cartea se intitulează Fecioara Maria și Petru Atonitul, prototipuri ale vieții isihaste și alte scrieri duhovnicești. Cartea este tradusă de părintele profesor Ioan Ică Junior, cel care semnează și un erudit studiu introductiv. Întrucât o recenzie în detaliu a cărții ar depăși timpul rubricii noastre, în cele ce urmează o să aduc în discuție doar acele capitole în care Sfântul Grigorie vorbește despre Maica Domnului. Concret vorbind, discursul mariologic isihast al Sfântului Grigorie Palama, rostit, afirmă părintele Ică, probabil în Marea Lavră, în anii 1333-1335, cu ocazia prasnicului intrării Fecioarei în templu, are o structură elaborată și un stil apropiat de cel al poeților. Partea de început este o subliniere a dificultății temei abordate. Citez: întreaga creație ar fi prea puțină pentru a-i aduce slava corespunzătoare. Născătoarea de Dumnezeu e întru toate superioară întregii creații, am încheiat citatul. Pentru a duce cuvântul la sfârșit, Sfântul invocă, pe de-o parte, ajutorul Fecioarei, încredințându-i pe cei care îl ascultă că ea este aproape și prezentă pururea lângă cei ce o cheamă. Pe de altă parte, Sfântul Grigorie cere sprijinul auditoriului, cerându-le să se ierte unii pe alții, căci doar așa o să poată toți să aducă împreună felurite rugăciuni născătoare de Dumnezeu. După această parte de început, Palama deschide propriu-zis tema mariologică printr-un enunț programatic. Citez: Fecioara este la mijloc între Dumnezeu și om și este împărăteasa creației. Am încheiat citatul. Explicând cum ajunge împărăteasa a toate, accentul cade pe ascultarea ei. Prin această ascultare a fost posibilă, citez, pogorârea mai presus de fire a lui Dumnezeu prin ea și preaslăvita noastră urcare prin el la cer. Căci petrecând copila lui Dumnezeu acolo, în sanctuarul cel de nepătruns, a pus în inima ei urcușuri înalte. Am încheiat citatul. În alt loc ni se spune prin ea, citez, a făcut să existe o lume comună a celor văzute și nevăzute. A arătat un amestec comun al tuturor harurilor dumnezeiești și omenești și o frumusețe mai înaltă care împodobește lumile amândouă. Am încheiat citatul. În continuarea omiliei este arătată Fecioara ca sfeșnic al întregii lumini dumnezeiești, ca soare al creației și cer al soarelui dreptății. Gândurile Sfântului Grigorie cu referire la frumusețea Mariei au fost rezumate de părintele Ică astfel, citez: a fost împodobită cu toate frumusețile, astfel încât oricine se uită la frumusețea cosmosului, a lumii și la podoaba Mariei, urcă cu mintea spre Dumnezeu. Toată frumusețea și slava Fecioarei nu este una doar trupească, ci vine dinăuntru, din virtuți și rugăciune. Am încheiat citatul. Viața din templu a Fecioarei Maria este considerată de Sfântul Grigorie o apologie a vieții isihaste. Iar faptul că aceasta vine din pruncie în Sfânta Sfintelor și se avântă cu inocența copilăriei în brațele lui Dumnezeu, ea se face superioară drepților din Vechiul Testament, chiar și celor ridicați de pe pământ, Enoch și Ilie. Sunt invocate mai multe argumente, rețin unul, citez: ce s-a întâmplat cu aceea n-a folosit nimic neamului omenesc, nici n-a fost desfințat păcatul, nici n-au contribuit cu ceva la dreptate. Acum, prin ea, s-a arătat învoirea lumii și prin ea cerul ne-a deschis porțile lui, nu trimițându-ne ploaie, ci roa Duhului. Am încheiat citatul.
Prin apelul la psalmul 44, Fecioara este văzută mai presus decât serafimii, căci stă de-a dreapta și aproape. Ea este tronul înalt și ridicat pe care stă Dumnezeu. Ea este rugul și cleștele din mâna serafimului. Ajunși în acest punct, doresc să scot în evidență un citat demn de reținut și cu impact imediat în viața noastră duhovnicească. Citez: nimeni n-ar putea veni la Dumnezeu decât prin ea și prin mijlocitorul care s-a născut din ea, și nici unul din darurile lui Dumnezeu n-ar putea fi făcute îngerilor și oamenilor decât prin ea. Am încheiat citatul. În templu fiind, ascultă relatările biblice despre căderea omului într-o viață înstrăinată față de Dumnezeu. Fecioara dorește să devină ambasadoarea noastră înaintea lui Dumnezeu și, pentru a fi convingătoare, găsește o nouă practică, o nouă contemplare, fiind vorba de calea isihastă, cale diferită de orice altă cale, calea rugăciunii neîncetată. Dacă virtuțile vitecă patimile, contemplarea isihastă îndumnezeiește omul. Acesta vede în inima curată, ca într-o oglindă, pe Dumnezeu, dincolo de simțuri și de minte. Fecioara este dovada vie a acestei isihii. Să-i fim următori ei. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

Atunci poate e, atunci poate este vântul. Când vei auzi, când vei auzi, privește-mă. Atunci poate e, atunci

În toate parohiile din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului se desfășoară în perioada postului adormirii Maicii Domnului un program amplu, catehetic, dedicat familiei, copiilor și tinerilor. După slujba Paraclisului Maicii Domnului, preoții susțin cateheze prin care credincioșii sunt invitați să descopere mai profund rolul familiei în formarea morală și duhovnicească a copiilor, responsabilitatea părinților și a dascărilor, dar și grija bisericii pentru tânăra generație. Cu detalii despre acest proiect ni se alătură consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, părintele Cornel Coprian. Vă invit să îl ascultăm.

Programul catehetic, derulat cu binecuvântarea Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, în toate parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Clujului, în postul adormirii Maicii Domnului, este intitulat sugestiv Familie, copii și tineri. Programul catehetic nu este doar un instrument pastoral-pedagogic, ci se dorește a fi o cale de comuniune, de întărire a vieții duhovnicești și de aprofundare a valorilor creștine în familie și comunitate. Conceput ca un suport omiletic practic pentru preoții și coordonatorii centrelor de catehizare din cuprinsul eparhiei, materialul catehetic își propune să adâncească înțelegerea tainei familiei creștine ca biserică de acasă, icoană via comuniunii Sfintei Treimi și temelie a vieții eclesiale și sociale, dar și să aducă în lumină rolul și mărturia sfintelor femei din istoria bisericii, care prin credința și jertfa lor au devenit pilde de slujire și dăruire.

La Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în fiecare seară din această perioadă, sunt săvârșite vecernia și paraclisul Maicii Domnului, urmate de catehezele susținute de preoții catedralei. Slujbele sunt transmise în direct de Radio Renașterea, oferindu-le tuturor celor care nu pot ajunge la biserici și

0: mănăstiri din diferite pricini, posibilitatea de a participa prin rugăciune la acest program duhovnicesc. Aseară, în Catedrala Mitropolitană, după slujba vecerniei și paraclisul Maicii Domnului, cuvântul de învățătură a fost rostit de Arhimandritul Simeon Pintea, ecleziarhul Catedralei Mitropolitane. În minutele următoare vă propun să reascultăm sau să ascultăm pentru prima dată cuvântul rostit de Părintele Simeon în cadrul acestui program catehetic. Audiție plăcută!
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori în Domnul nostru Iisus Hristos, săvârșirea paraclisului Maicii Domnului în timpul postului adormirii Maicii Domnului reprezintă deja o practică bine cunoscută și larg răspândită în viața Bisericii Ortodoxe. Nu numai aici la noi, dar în special la noi în Ardeal și în alte părți din țara noastră, dar și în alte părți unde trăiesc ortodoxi, în această perioadă se săvârșește slujba paraclisului Maicii Domnului în fiecare seară. Sigur, paraclisul Maicii Domnului am socotit de cuvință să ne călăuzească în meditațiile din aceste seri de rugăciune pentru a contempla cu ajutorul imnelor, cu ajutorul acestei rânduieli impresionante, taina Fecioarei Maria în lucrarea mântuirii neamului omenesc și pentru a contempla rolul ei, în special rolul ei de ocrotitoare și de mângâietoare atunci când suntem în impasuri, în necazurile și în suferințele noastre. Paraclisul Maicii Domnului este una dintre cele mai cunoscute și cele mai îndrăgite rânduieli liturgice sau slujbe. Se săvârșește, am zis, în postul adormirii Maicii Domnului, dar și de altă dată în cursul anului. Iată, aici la noi, la catedrală, Părintele Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a statornicit ca slujba paraclisului să se săvârșească aproape în fiecare duminică din an, în afara postului adormirii Maicii Domnului. Iar în această perioadă, sigur, o săvârșim în fiecare seară, mai puțin sâmbătă seara și în ajunul praznicului schimbării la față, când accentul cade pe altceva, pe misterul învierii, sâmbătă seara, și sigur pe taina praznicului împărătesc care se prăznuiește pe data de 6 august, adică la schimbarea la față. Paraclisul poate fi cântat în cadrul liturgic, dar și citit de către creștini ca parte integrată în pravila personală de rugăciune. Mulți dintre dumneavoastră nu aveți rânduiala să citiți paraclisul o dată pe săptămână, alții chiar mai des sunt creștini și creștine care rostesc paraclisul Maicii Domnului acasă, chiar zilnic. Ține de evlavia și de rânduiala pe care fiecare o are și pe care fiecare dintre noi o fixează cu duhovnicul său. Această rânduială de a citi paraclisul Maicii Domnului în particular. Sigur, se săvârșește sub formă de slujbă și în biserică se cântă. Când suntem acasă, luăm cărticica de rugăciune și o citim pur și simplu. Această slujbă, deci, se poate face și cu preot, dar și fără preot când suntem acasă. Părțile pe care le zice preotul, nu le zicem. Sigur că vom citi Sfânta Evanghelie, care este rânduit, aceea se poate citi. Dar ectenile și binecuvântarea de la început și otpustul sau sfârșitul slujbei, acelea nu le vom zice. este parte indispensabilă, de asemenea, din rânduiala pelerinajelor care se fac în această perioadă, vedeți, la sfintele mănăstiri. Nenumărați creștini, credincioși, care merg la Sfânta Mănăstire de la Nicula, care participă la hramul mănăstirii. Și știți că hramul începe deja de la începutul postului. Acolo tot merg creștinii și cam pe la mijlocul postului deja se adună numeroși credincioși. În fiecare zi ei acolo cântă și citesc Paraclisul Maicii Domnului. Am spus că mulți creștini și în special credincioasele noastre și în catedrală sunt credincioase care rostesc Paraclisul Maicii Domnului în fiecare zi și unii dintre dumneavoastră, eu chiar cunosc credincioși și credincioase care știu pe de rost Paraclisul Maicii Domnului. Adică a fost rostit așa de multe ori încât a intrat în memorie. Și poate folosim cartea numai să ne ghidăm, ca să nu greșim curgerea ei. În postul Maicii Domnului se săvârșește de obicei seara, la ora vecerniei, la țară și mai târziu, sub forma unei privegheri. Vedeți, toată această perioadă dedicată Născătoarei de Dumnezeu este marcată de acest mici momente de veghe, de priveghere, de rugăciune de seară, în care noi o lăudăm pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și în același timp o rugăm să ne vină în ajutor în necazurile, în încercările, în suferințele, în ispitele noastre. Structura acestei slujbe, cei care sunteți familiarizați cu slujbele bisericii, știți că seamănă cu slujba de dimineață, cu utrenia. Cei care veniți la catedrală, puteți dimineață de dimineață, puteți să sesizați asemănări între slujba Paraclisului Maicii Domnului și slujba de dimineață. Dar, totuși, în conținut, această slujbă, adică Paraclisul Maicii Domnului, este dedicată întru totul Născătoarei de Dumnezeu sau în marea sa parte. Este o rânduială cunoscută. O cunosc majoritatea credincioșilor noștri și aș dori să cred că toată lumea, toți creștinii ortodoxi cunosc Paraclisul Maicii Domnului, știu despre existența Paraclisului Maicii Domnului. Nu din copilărie, și ar fi bine bunicele și mamele, când vin la Paraclisul Maicii Domnului, să-i aducă și pe copilaș, așa cum am fost duși și noi. Am amintiri tare frumoase din copilăria mea legat de Paraclisul Maicii Domnului, când seară de seară, începând de la 1 august, mergeam la Sfânta Biserică. Erau într-adevăr mai multe credincioase la biserică decât bărbați, dar erau multe. Biserica aproape se umplea. Sigur că la țară se făcea mai târziu decât la oraș. De ce? Pentru că oamenii trebuiau să termine munca legată de gospodărie. Și Paraclisul se săvârșea aproape când se întuneca. Oricum, când ieșeam din biserică, deja era întuneric. Și îmi aduc aminte cu drag și cu nostalgie, când ieșeam din Sfânta Biserică, creștinele se adunau încete și porneau spre casele lor cântând, așa cum se cântă în pelerinaj spre Mănăstirea Nicula, cântările noastre cunoscute, cântările dedicate Maicii lui Dumnezeu. De asemenea, și doresc lucrul acesta să vi-l pun la suflet, îmi aduc aminte când eram la seminarul teologic, aveam o profesoară de română, pe doamna Monica Neaga, și mi-este drag să o evoc aici, nu mai este printre noi, a plecat în eternitate. Dumnea ei era nepoata arhiepiscopului Teofil Herineanu și mi-a povestit cum arhiepiscopul avea acest obicei ca în fiecare zi, în fiecare seară, să citească Paraclisul Maicii Domnului, și din când în când arhiepiscopul Teofil citea Paraclisul împreună cu mama sa bătrână și cu nepoatele. în Palatul Arhiepiscopal, în fața unei icoane care se afla în salon. Am rămas tare impresionat de această poveste. Așadar, este o rânduială cunoscută și îndrăgită. Paraclisul Maicii Domnului ca slujbă provine din tradiția liturgică grecească, unde avem două paraclise, paraclisul mare și paraclisul mic. Noi de obicei în biserică săvârșim de paraclisul mic, cel pe care l-am cântat și îl cântăm de obicei aici în catedrală, l-am cântat și în seara aceasta. Acesta se află în ceaslov, iar paraclisul mare se află în psaltire, la sfârșitul psaltirii. În ceaslovul românesc mai există și al doilea paraclis al Maicii Domnului, deci iată, noi avem trei paraclise ale Maicii Domnului și acolo, cu acest titlu, că acest paraclis a fost inclus în ceaslov de Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, mitropolitul țării românești. Deci iată, acest mitropolit cu siguranță avea evlavie față de Maica Domnului și într-un anumit moment, într-un anumit prilej, poate o fi fost o calamitate, el a introdus paraclisul sau canonul de mângâiere către Maica Domnului în rânduiala bisericească. Rânduiala sigur cere ca în postul adormirii Maicii Domnului să se săvârșească alternativ cele două paraclise, paraclisul mare și paraclisul mic. Totuși, la noi, mai ales aici în Ardeal, cel mai răspândit este paraclisul mic și pe acesta îl săvârșim și pe acesta îl cunoaștem mai bine. Se găsește în ceaslov, în cartea de rugăciune, în diferite broșurele cu paraclisul. Toată lumea are astăzi acces la paraclisul Maicii Domnului. Trebuie să știm însă și faptul că există paraclise care nu sunt dedicate Maicii Domnului, ci sunt dedicate altor sfinți. În orice caz, caracteristica principală a paracliselor este faptul că ele sunt rugăciuni stăruitoare, în care se cere protecție și ocrotire. Vedeți, dacă suntem atenți la textul paraclisului Maicii Domnului, dar dacă vom citi și alte paraclise ale sfinților, vom sesiza că sunt rugăciuni stăruitoare. Adică stăruim în rugăciune și cerem ocrotirea și protecția Maicii Domnului sau a sfinților. Paraclisul reprezintă o rugăciune de implorare a ocrotirii Maicii Domnului. De altfel, cuvântul, vedeți, paraclis, care denumește această rânduială, această slujbă, această rugăciune a bisericii, cuvântul paraclis înseamnă mângâietor. Cu alte cuvinte, paraclisul Maicii Domnului este un canon de mângâiere sau o rugăciune de mângâiere, o rugăciune stăruitoare de implorarea mângâierei și a ocrotirii Maicii Domnului. Așa s-ar traduce cuvântul paraclis. E rugăciunea celui care se află în boală, în necaz, în suferință, în strâmtorare, în primejdie, în neputință, în orice fel de limitare a vieții, prin adversități, prin situații greu de suportat. Exprimă încrederea noastră în născătoarea de Dumnezeu, care în viața noastră este cea mai aleasă sprijinitoare și ajutătoare în felurite nevoi, necazuri și încercări. Paraclisul Maicii Domnului de aceea se cântă în special la vreme de mâhnire, de întristare, întâmplările grele ale vieții, în grijile sufletești. Deci iată, ori de câte ori suntem ispitiți sau suntem încercați sau avem vreo suferință sau vreun necaz, este bine să citim sau să cântăm paraclisul Maicii Domnului. Aici mă voi opri cu învățătura pentru seara aceasta, urmând ca în seriile următoare să vedem conținutul acestei rugăciuni atât de cunoscute și atât de importante pentru noi.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
5: Pilda zilei. Un oarecare om iubitor de Hristos din Alexandria era foarte cucernic și milostiv, primindu-i pe străini și spălându-le picioarele. Și avea și femeie smerită care postea în toate zilele și o fică de 6 ani. Deci, la o vreme oarecare, a purces acel om iubitor de Hristos la Constantinopol, că era neguțător, lăsându-și acasă femeia și fica și o slugă. Iar când mergea spre corabie, i-a zis lui femeia: "Cui ne lași pe noi, stăpâne?" Și răspunzând bărbatul, a zis ei: "Stăpânei noastre, născătoarei de Dumnezeu." Așadar, după plecarea bărbatului său în călătorie, într-o zi, acea femeie ședea la lucrul său, având și pe copilă lângă dânsa. Iar sluga, învățată fiind de diavol, a voit să ucidă pe femeie și pe copilă, să ia averea lor și să fugă. Și luând cuțitul pe ascuns, mergea spre casă unde era stăpâna lui și, după ce a ajuns la ușă, l-a cuprins orbirea ochilor în mijlocul ușii și nu putea să intre, nici să se întoarcă, și multă vreme s-a trudit, silindu-se să intre, însă n-a putut. Ce a început a striga pe stăpâna sa zicând: "Vino aici!" Iar ea se mirea cum sta el în mijlocul ușii și nu venea, ci o striga pe ea și zise: "Mai bine vino tu aici!" Pentru că nu știa că este orb și că din această pricină stătea pironit în ușă. Și a început sluga a ruga pe stăpâna lui să vină aproape de el, iar ea se jura că nu va merge la dânsul. Sluga a zis atunci: "Lasă măcar pe copilă să vină." Însă ea nici aceasta n-a voit să facă. Ce îi zicea? "De voiești să vii, vino tu." Deci sluga, văzând că nu poate să facă nimic, s-a lovit pe sine cu cuțitul și, străpungându-se, a căzut. Iar stăpâna lui, văzând ceea ce se făcuse, a strigat cu glas mare și au venit vecinii. Au venit și de la mai marile cetății și aflară pe acel slujitor încă viu fiind și s-au înștiințat de la dânsul despre toate. Deci au proslăvit pe născătoarea de Dumnezeu care a făcut o minune cu aceea, izbăvind pe mamă și pe fiica ei. Deci și noi, având trebuință de ocrotire în nevoile noastre, să ne aducem aminte de cuvintele preasfintei Maici a lui Dumnezeu, pe care l-a ridicat către Fiul și Dumnezeul său în biserica din Vlaherne, când și-a arătat prea strălucitul ei acoperământ. Prăznuirea Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului se săvârșește în cea din tâi zi a lunii octombrie, încă din vremea împăratului Leon cel Înțelept. În vremea acestui împărat, în Constantinopol, făcându-se odată priveghere de toată noaptea, într-o slava preasfintei născătoarei de Dumnezeu, în ziua întâi a lunii octombrie, s-a adunat mulțime de norod în cinstita biserică a Vlahernei. fiind aici Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos, împreună cu ucenicul său Epifanie, și-au îndreptat ochii în sus și au văzut pe împărăteasa cerului, pe acoperitoarea a toată lumea, pe prea sfânta Fecioară născătoare de Dumnezeu, stând în văzduh și rugându-se. Și era ea strălucind de lumină ca soarele și acoperind poporul cu cinstitul ei acoperământ, împreună cu oști cerești și cu mulțimea de sfinți, care în haine albe și în cucernicie stăteau împrejurul ei. În acest chip, văzând-o pe născătoarea de Dumnezeu, Sfântul Andrei a zis către ucenicul său: oare vezi, frate, pe împărăteasa și Doamna tuturor care se roagă pentru toată lumea? Iar Epifania a zis: o văd, Sfinte Părinte, și mă înspăimântez, că o văd acoperind cu cinstitul ei acoperământ pe toți oamenii ce sunt în biserică, iar acoperământul acesta strălucește mai mult decât soarele. Și s-au auzit graiurile cele cu umilință ale rugăciunii preasfintei Fecioare către iubitul ei Fiu și Dumnezeul nostru Iisus Hristos: Împărate Ceresc, primește pe tot omul cel ce te slăvește pe tine și cheamă în tot locul preasfânt numele tău. Și acolo unde se face pomenirea numelui meu, pe acel loc îl sfințește și proslăvește pe cei ce te proslăvesc pe tine și rugăciunile celor care cu dragoste mă cinstesc pe mine, Maica ta, și făgăduințele primește-le toate și din toate nevoile și răutățile îi izbăvește. Am citit din volumul 60 de istorisiri minunate adunate de la Sfinții Părinți.

0: În prima săptămână a postului adormirii Maicii Domnului, înalt preasfințitul părinte Andrei și preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul vor sluji în mai multe parohii și mănăstiri din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, participând la programul liturgic și duhovnicesc specific acestei perioade. Agenda slujirii celor doi ierarhi pentru prima săptămână din postul mare ne este prezentată în continuare de arhidiacon Dan Grigore Văscu. Să-l ascultăm!
1: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei va sluji după următorul program. Astăzi, marți, 4 august, de la ora 18, va oficia vecernia mare cu litia la mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Piatra Craiului, protopopiatul Huedin, județul Cluj. Miercuri, de la ora 9, la aceeași mănăstire, va săvârși Sfânta Liturghie cu prilejul hramului așezământului monahal. Joi, 6 august, de la ora 9, va oficia Sfânta Liturghie la mănăstirea Schimbarea la Față de la Cheile Turzii, din localitatea Petrești de Sus, protopopiatul Turda, județul Cluj. În aceeași zi, de la ora 18, va săvârși Paraclisul Maicii Domnului la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, din localitatea Nima, protopopiatul Dej, județul Cluj. Vineri, 7 august, de la ora 18, va oficia Paraclisul Maicii Domnului la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, din Cristești Ciceului, protopopiatul Beclean. Sâmbătă, de la ora 20, va săvârși Paraclisul Maicii Domnului la Biserica de la Coroana, din municipiul Bistrița. Duminică, 9 august, va săvârși slujba de resfințire a Bisericii Bunavestire din localitatea Cheia, protopopiatul Turda, și va săvârși Sfânta Liturghie. Apoi seara, la Catedrala Mitropolitană, de la ora 18, va sluji Paraclisul Maicii Domnului și va susține programul catehetic O Seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji după următorul program. Astăzi, de la ora 19, va săvârși Paraclisul Maicii Domnului la Biserica Adormirea Maicii Domnului din localitatea Mijlocenii Bârgăului, protopopiatul Bistrița. Mâine, de la ora 18, va oficia vecernia cu litie la Biserica Schimbarea la Față, de pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca. Joi, de la ora 10, va săvârși Sfânta Liturghie la Mănăstirea Schimbarea la Față din localitatea Ilva Mare, protopopiatul Năsăud, cu prilejul hramului așezământului monahal. În aceeași zi, de la ora 18, va oficia Paraclisul Maicii Domnului la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din localitatea Salva, protopopiatul Năsăud. De la ora 20, la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Salva, va săvârși slujba rasoforiei pentru 5 viețuitoare ale așezământului monahal. Vineri, de la ora 18, va oficia Paraclisul Maicii Domnului la Biserica Adormirea Maicii Domnului din localitatea Giaca, protopopiatul Gherla. Sâmbătă, de la ora 18, va săvârși vecernia cu litie la Biserica Schimbarea la Față de pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca. Duminică, de la ora 10, va oficia Sfânta Liturghie la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din localitatea Bucea, protopopiatul Huedin. În aceeași zi, de la ora 18, va săvârși Paraclisul Maicii Domnului la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din localitatea Sâncraiu, protopopiatul Huedin.
0: Așadar, dragii mei, reamintim în această seară, în al preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei va sluji de la ora 18 vecernia cu litie la mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Piatra Craiului în protopopiatul Huedin. Iar de la ora 19, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul va săvârși Paraclisul Maicii Domnului la Biserica Adormirea Maicii Domnului din localitatea Mijlocenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud.

Două tabere de vară dedicate copiilor vor începe săptămâna viitoare la Cluj-Napoca. Parohia Adormirea Maicii Domnului împreună cu Asociația de Tineri Govora organizează în perioada 10-15 august o tabără pentru copii cu vârste între 5 și 13 ani. În curtea bisericii de pe strada Govora, cei mici vor participa la cateheze, ateliere creative, jocuri de echipă, activități cu apă și momente muzicale acompaniate la chitară. În aceeași perioadă, Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Mănăștur organizează cea de-a 6-a ediție a școlii de vară de drag pentru copii, destinată participanților cu vârste între 6 și 15 ani. Programul va cuprinde cateheze, rugăciune, ateliere de creație și activități recreative. În ajunul sărbătorii Maicii Domnului este programată o excursie, iar în ziua praznicului copiii vor participa la Sfânta Liturghie. Școala de vară se va încheia în 15 august cu un recital de pricesne, festivitatea de premiere și un târg caritabil. Participarea este gratuită, dragii mei ascultători, iar înscrierile se fac la pangarul bisericii din cartierul Mănăștur, Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel.

6 zile de activități, prietenie și formare creștină îi așteaptă pe adolescenții care vor participa între 17 și 22 august la tabăra de la Lunca Bradului. Evenimentul este organizat de Protopopiatul Ortodox Dej și de Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi Români filiala Dej și se adresează tinerilor cu vârste între 13 și 18 ani. Participanții vor lua parte la cateheze și discuții libere, dar și la ateliere interactive, jocuri, activități de echipă, seri de cântece și focuri de tabără. Programul este gândit pentru a încuraja comunicarea, colaborarea și responsabilitatea, dar și pentru a le oferi tinerilor prilejul de a lega prietenii autentice. Organizatorii spun că tabăra le oferă adolescenților câteva zile petrecute în mijlocul naturii, într-un cadru bazat pe credință, respect și comuniune. Înscrierile se fac online pe pagina Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi Români, filiala Dej.

Bistrițenii sunt invitați în această seară la vernisajul expoziției fotodocumentare itinerante Brâncuș, Calea spre Lumină.

cultural gorjean și promovării turistice a locurilor natale ale artistului. Evenimentul este organizat de Consiliile Județene Bistrița, Năsăud și Gorj prin instituțiile de cultură din cele două județe.

Dragii mei ascultători, am intrat în ultima oră a programului nostru, este ora 16. Privim acum în urmă spre câteva dintre evenimentele și personalitățile legate de ziua de 4 august. În anul 1693, monahul francez Dom Pérignon ar fi degustat spuma unei băuturi obținute din vinul foarte acid produs în regiunea Champagne din nordul Franței. Băutura avea să devină cunoscută în întreaga lume, iar numele călugărului este asociat și astăzi cu celebra șampanie. În 1704, în timpul războiului spaniol de succesiune, englezii au cucerit Gibraltarul. Posesiunea britanică asupra teritoriului a fost recunoscută ulterior în anul 1713. La 4 august 1807 s-a născut Constantin Leca, pictor, tipograf, editor, scriitor, traducător și profesor, una dintre personalitățile importante ale culturii românești din secolul al XIX-lea. În anul 1857 s-a născut Augustin Bunea, continuator al ideilor școlii ardelene, acesta a desfășurat o intensă activitate pentru emanciparea națională a românilor transilvăneni și s-a numărat printre apărătorii acuzațiilor în procesul memorandiștilor. În 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretele prin care Direcția Statistică a Moldovei era unită cu Oficiul Statistic din București. În 1866 s-a născut generalul Gheorghe Mărdărescu, una dintre personalitățile importante ale armatei române din timpul Primului Război Mondial. A avut un rol în bătăliile de la Mărășești și Oituz, dar și în acțiunea militară împotriva regimului bolșevic condus de Belacun în anul 1919. Între 1922 și 1926 a fost ministru de război. În 1875 a murit scriitorul danez Hans Christian Andersen, autorul unora dintre cele mai iubite povești ale literaturii universale pentru copii. În amintirea sa, ziua de 2 aprilie, data nașterii scriitorului, este marcată drept Ziua Internațională a Cărții pentru Copii. În 1890 se năștea Olga Greceanu, scriitoare, pictoriță și figură reprezentativă a neobizantinismului românesc. A realizat fresce în clădiri importante, a restaurat monumente bisericești și icoane și a pictat numeroase biserici. A fost singura femeie care a primit din partea patriarhilor Nicodim și Justinian îngăduința scrisă de a predica de la amvon în bisericile din țară. Mergem mai departe, stimați ascultători, până în 1901, când s-a născut Louis Armstrong, celebrul trompetist și interpret american de jazz. În 1948 s-a născut actrița Cezara Dafinescu, una dintre prezențele cunoscute ale teatrului și cinematografiei românești. Tot în 1948 a fost publicat decretul lege privind cultele religioase din România. Documentul afirma libertatea credinței și a practicării cultelor religioase, dar sublinia în același timp obligația acestora de a respecta legile statului. În 1958, scriitorul Vasile Voiculescu și alți 15 intelectuali au fost arestați de securitate pentru participarea la întâlnirea mișcării spirituale Rugul Aprins, desfășurate la Mănăstirea Antim din București. Gruparea neagreată de regimul comunist reunea importante personalități ale intelectualității creștin-ortodoxe. Despre acest lucru ne va vorbi puțin mai târziu Emil Metea, așa că rămâneți alături de noi. Noi mergem mai departe până în anul 1959, când a murit geologul Ștefan Ghiga Pudești, autorul al unor importante studii privind Carpații Meridionali. În 1972 a murit medicul și psihofiziologul Victor Atanasiu, unul dintre pionierii medicinei
aeronautice. În 1920, acesta a înființat Centrul de Medicină Aeronautică, unul dintre primele de acest fel din lume. În 1986 s-a născut soprana Smaranda Drăghici-Pâslaru, una dintre vocile apreciate ale scenei lirice constanțene. În 1990 s-a născut alpinistul austriac David Lama, cunoscut mai ales pentru escaladarea liberă a masivului Cerro Torre din Argentina. A fost de asemenea primul alpinist care a ajuns pe vârful Lunangri și unul dintre cei mai apreciați cățărători ai generației sale. În 2005, printr-o hotărâre a guvernului, a fost aprobată înființarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România, Elie Wiesel. În 2011 a murit Florica Unguru, una dintre interpretele îndrăgite ale cântecului popular românesc, cunoscută mai ales pentru promovarea folclorului bihorean. Iată, dragii mei, acestea sunt doar câteva dintre momentele pe care ziua de 4 august le-a înscris în istorie, în cultură, în viața spirituală și în memoria oamenilor. După o scurtă pauză muzicală, noi ne vom întâlni cu Emil Metea, care ne va spune cine este personalitatea zilei la Radio Renașterea. Așadar, suficiente motive să rămâneți alături de noi.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Personalitatea
5: zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti cu drag de scriitorul danez Hans Christian Andersen. Scriitorul danez Hans Christian Andersen, unul dintre cei mai îndrăgiți autori de cărți pentru copii, a rămas în literatura universală ca un adevărat poet al suferinței umane. Poveștile cu care a încântat generații întregi, nefiind unele liniștitoare și neavând aproape niciodată un final fericit. Din contră, ele reflectă sărăcia, durerea, nedreptățile și diferențele dintre oameni, deopotrivă pe cele sociale și pe cele fizice. Chiar și în poveștile sale cu final fericit, acesta se obține plătind cu durere. Potrivit unei biografii a prozatorului scrise de profesorul Johann Demilius și publicate în volumul Viața lui Hans Christian Andersen zi cu zi, Andersen a fost produsul a două orașe, a două medii sociale, a două lumi și a două vârste. Viața sa pendulând între Odense și Copenhaga, între Danemarca și restul Europei, între monarhie și democrație, între credință și îndoială, între sărăcie și celebritate. Atât în viața privată cât și ca scriitor, Andersen a cunoscut numeroase schimbări, dar a rămas într-un dialog constant cu el însuși și, câteodată, chiar în război cu el însuși. Astfel, propria evoluție socială a servit drept motiv principal în multe dintre poveștile, bazmele, nuvelele și piesele sale, atât ca sursă în căutarea propriei identități, cât și ca sursă a unor traume perpetue. Potrivit Ager Press, Hans Christian Andersen s-a născut la data de 2 aprilie 1805 la Odense, în Fionia, una dintre insulele care alcătuiesc Danemarca, într-o familie foarte modestă. Și-a petrecut copilăria într-o căsuță sărăcăcioasă, care avea să-i influențeze în mod decisiv cariera ulterioară. În primul rând, aici a avut acces la cunoașterea obiceiurilor populare, a superstițiilor locale, a condițiilor în care trăiau cei săraci, toate acestea urmând să fie prezentate în bazmele sale de mai târziu. Pe de altă parte, Odense avea un teatru, unde micul Hans își petrecea mare parte din timp și de care a rămas legat pentru tot restul vieții. Nu prea îi plăcea să se joace cu alți copii, în schimb era pasionat de teatrul de păpuși, meșterit de tatăl său. A urmat câteva clase primare, după care a fost trimis la muncă împreună cu alți copii din aceeași categorie socială. Însă Hans se întorcea acasă după doar câteva zile, visând să devină actor, balerin sau cântăreț. La 14 ani după moartea tatălui său, Hans Christian Andersen a hotărât să-și încerce norocul și a plecat la Copenhaga. Aici a fost bine primit de două familii, Colin și Wolf, care aveau să devină protectorii săi. De asemenea, aici a cunoscut atât reprezentanții ai burgheziei, cât și ai clasei de jos, ai proletariatului, observând atent discrepanțele dintre aceste două categorii sociale. Cu sprijinul lui Jonas Collin, unul dintre directorii Teatrului Regal din Copenhaga, Andersen reușește să devină elev al școlii din provincia Slagelse, apoi al școlii din Elsinore, până în 1827. Școala i s-a părut un calvar lui Andersen, dar în această perioadă a scris o poezie, Copilul muribund, care poezia a fost publicată în revista Copenhagen Post și care a fost foarte apreciată. În 1829, el se remarcă cu povestirea O plimbare pe jos, de la canalul Holmen până la capătul dinspre miază noapte al insulei Amager. În același an își face debutul în teatru cu vodevilul eroic Amorul pe turnul Nicolai, iar în 1830 publică primul său volum de poezii. Jonas Collin îi înleznește în 1833 obținerea unei burse de călătorie din partea regelui, care i-a permis lui Andersen să întreprindă primul său voiaj în Europa. Acesta l-a inspirat să scrie primul său roman, Improvizatorul, în 1835. Dar nu romanele aveau să-i asigure gloria de mai târziu lui Hans Christian Andersen, ci bazmele pentru copii, pe care a început să le publice din 1835, prima cărticică de povești fiind intitulată Bazme povestite copiilor. Povești delicate ale unor oameni, flori, copaci, animale sau obiecte însuflețite, bazmele și povestirile lui Andersen au fost publicate cu o periodicitate aproape anuală până în 1873, cu 2 ani înainte de trecerea sa la cele veșnice.
El însuși declara că nu s-a mai putut opri din a le scrie. Citez, pur și simplu năvăleau afară din mine. Primele dintre acestea erau poveștile auzite în orașul natal, pentru evocarea cărora scriitorul a abordat un stil original, diferit față de cel al vremii. Primul fascicul nu a fost apreciat imediat, vânzându-se cu greu. Însă din cele peste 150 de povești scrise de Andersen de-a lungul vieții, doar câteva sunt relatări ale basmelor populare. Celelalte prezintă sub forma narrativă a basmului propria sa lume interioară, autorul regăsindu-se printre cele mai importante personaje. Potrivit lui Neil Philip, Andersen era rățușca cea urâtă, mereu marginalizată de ceilalți. Tot el era studentul timid din Florile micuței Ida, un personaj stingher în prezența adulților, dar încântat să spună povești copiilor. Și de regulă, tot el era personajul sărac, disprețuit, marginalizat, dar înzestrat cu daruri deosebite, întruchipat fie de un om de săpadă, fie de un brad, fie chiar de un guler de cămașă. De asemenea, Andersen a acordat un rol important vocii povestitorului, pe care o considera chiar mai importantă decât firul narațiunii, astfel adresându-se direct cititorului. În 1845, traducerile în limba engleză ale operei sale au început să atragă atenția peste hotare. De altfel, Andersen a legat o frumoasă prietenie cu celebrul scriitor Charles Dickens, pe care l-a vizitat pentru prima dată în 1847. Ulterior, basmele și poveștile sale s-au bucurat de un real succes în limba engleză, având o puternică influență asupra operei autorilor britanici de cărți pentru copii, printre care A.A. Milne și Beatrix Potter. Cu timpul, opera lui Andersen a cucerit întreaga peninsulă scandinavă, Statele Unite ale Americii și chiar Asia. Poveștile sale au fost traduse în peste 125 de limbi străine, iar printre cele mai faimoase se numără Crăiasa Zăpezii, Prințesa și Bobul de Mazăre, Degețica, Mica Sirenă, Hainele cele noi ale Împăratului, Lebedele, Povestea Soldățelului de Plumb, Privighetoarea, Rățușca cea urâtă, Pantofiorii cei roșii, Bradul, Ceainicul, Omul de Zăpadă sau celebra Fetița cu chibrituri. Hans Christian Andersen a călătorit foarte mult în majoritatea țărilor europene, petrecând peste 9 ani în afara Danemarcei. În 1842 a publicat volumul Bazarul unui poet, care cuprinde memorii de călătorie, iar în 1851 volumul În Suedia, una dintre cele mai frumoase cărți de călătorie apărute până atunci în Danemarca. La Paris l-a cunoscut în 1866 pe pictorul danez Lorenz Frolic, cel care avea să execute ilustrațiile la aproape 70 din poveștile sale. La 6 decembrie 1867, Odens, orașul său natal, îl proclamă cetățean de onoare. Ultimul său roman, Peter cel Norocos, o poveste sentimentală cu implicații autobiografice, a văzut lumina tiparului în 1870. Hans Christian Andersen intrase în atenția familiei regale, fiind invitat în repetate rânduri la reședința acestora și petrecându-și mult timp în compania membrilor săi. Marele autor și-a petrecut viața singur, pentru că niciodată nu s-a îndrăgostit de o persoană care să-i răspundă cu aceleași sentimente. S-a stins din viață, dragii mei, la data de 4 august 1875, în casa negustorului Melchior, unul dintre bunii săi prieteni, la care locuia în ultima vreme. În memoria sa, Consiliul Internațional al Cărților pentru Tineri acordă odată la 2 ani două premii care poartă numele, cele mai importante distincții din domeniu, respectiv premiul Hans Christian Andersen pentru autorii de cărți pentru copii, începând cu 1956, și premiul Hans Christian Andersen pentru ilustratorii de cărți pentru copii, începând cu 1966. Recompensând astfel autorul și ilustratorul care, de-a lungul întregii cariere, au adus o contribuție semnificativă în literatura pentru copii. Evenimentul se desfășoară până în ziua de azi, sub patronajul Casei Regale a Danemarcei. De asemenea, începând cu 1967, cu ocazia aniversării scriitorului Hans Christian Andersen, la 2 aprilie este celebrată Ziua Internațională a Cărții pentru Copii, cu scopul de a insufla plăcerea de a citi și pentru îndreptarea atenției către cărțile pentru copii.
Stimați ascultători, personajele din poveștile lui Hans Christian Andersen au devenit simboluri naționale sau eroi de benzi desenate și chiar eroi de film. Astfel, fragila statuie din bronz, creată în 1913 de sculptorul Edvard Erikson, în semn de omagiu adus eroinei din povestea Mica Sirenă, a devenit astăzi simbolul orașului Copenhaga și al întregii țări. De asemenea, Odense, orașul natal al lui Andersen, a devenit un oraș al statuilor, la fiecare pas, întâlnindu-se sculpturi după personajele sale. Astăzi, dragii mei, se împlinesc 148 de ani de la trecerea la cele veșnice a marelui scriitor danez Hans Christian Andersen. Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească și să-l răsplătească pentru binele pe care l-a făcut prin intermediul poveștilor sale, care au bucurat multe generații de oameni și care până în ziua de astăzi continuă să ne dea lecții nouă tuturor.

Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care permite reducerea accizei la motorină în perioadele în care prețurile carburanților cresc semnificativ. Actul normativ mai prevede limitarea temporară a exporturilor de motorină, plafonarea adaosului comercial și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru marile companii petroliere. O altă reformă promulgată prelungește până la 30 septembrie termenul în care pot fi cumpărate locuințe cu TVA redus de 9%. Totodată, cumpărătorii afectați de atacul cibernetic asupra sistemului Agenției Naționale de Cadastru nu vor mai fi obligați să suporte, suporte costurile suplimentare pentru provocate de întârzierea documentelor. Amenzi de până la jumătate de milion de lei au fost aplicate într-o singură săptămână operatorilor alimentari de pe litoral. Inspectorii sanitari veterinari au verificat aproape 300 de restaurante, pizzerii, patiserii și magazine alimentare din stațiunile de la Marea Neagră. În urma controalelor au fost aplicate peste 50 de sancțiuni, iar activitatea a 12 unități cu probleme grave a fost suspendată temporar sau oprită definitiv. Aproape o jumătate de tonă de produse alimentare considerate periculoase a fost retrasă de la vânzare și trimisă spre distrugere. Printre neregulile constatate se numără lipsa igienei în bucătării, păstrarea alimentelor la temperaturi necorespunzătoare și absența etichetelor cu informațiile obligatorii. Iar intervențiile pe Dunăre sunt reluate pentru asigurarea apei necesare funcționării reactorului 2 de la centrala nucleară de la Cernavodă. 4 barje încărcate cu aproximativ 150 de tone de piatră urmează să fie scufundate la intrarea în brațul Vala. Prin această operațiune, autoritățile încearcă să direcționeze o cantitate mai mare de apă spre Cernavodă și să ridice nivelul fluviului în zona centralei. Anterior, o parte din stânca Pârjoaia a fost detonată controlat. Intervenția a permis creșterea temporară a volumului de apă care ajunge spre centrală. Măsurile sunt luate în condițiile în care debitul Dunării a coborât la valori foarte scăzute și își va menține scăderea în următoarele zile.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Stimați ascultători, la data de 4 august în anul 1958, a fost arestați de securitate scriitorul Vasile Voiculescu și alți 15 intelectuali care participaseră la reuniunile mișcării Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim din București. Grupare spirituală neagreată de regimul comunist, ce reunea marile personalități ale intelectualității creștin-ortodoxe din acea vreme. Voi da citire, dragii mei, dintr-un text preluat de pe site-ul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc.

București, strada Dr. Stajkovici. Liniștea nopții era spartă de huruitul motorului unei mașini. Era trecut de miezul nopții când, în fața casei de la numărul 34, au coborât mai multe persoane. În fruntea lor se afla capitanul de securitate Gheorghe Dobre. Misiunea lor, de a-l reține pe numitul Voiculescu Vasile, pe numele căruia fusese emis un mandat de arestare cu o zi în urmă. Motivul? Uneltire contra ordinii sociale. Noaptea a trecut greu pentru bătrânul poet, nevoit să asiste la percheziționarea cu migală a întregii sale locuințe. Ofițerii de securitate nu s-au grăbit, îndeplinindu-și cu răbdare misiunea. Nu aveau să o termine decât spre dimineață. Abia atunci, Vasile Voiculescu avea să fie dus în arestul Ministerului de Interne. Îl așteptau 4 ani de detenție. Un infern care i-a grăbit poetului sfârșitul. Povestea, dragii mei, este un episod al unei istorii despre care se știu destul de puține, aceea a rugului aprins. O istorie care a sfârșit în nenorocire și arbitrar. O istorie absurdă petrecută în anii obsedantului deceniu ce a urmat instaurării comunismului în România. Povestea are mai multe începuturi, asemenea acelor întâmplări tainice și pline de mistere. Cel mai îndepărtat poate fi plasat în 1929, când Alexandru Teodorescu, cel care avea să înființeze și să animeze peste ani grupul Rugul Aprins, pleca într-o călătorie inițiatică la Muntele Athos, despre care acesta avea să afirme ulterior că l-a schimbat profund. Un alt început al poveștii noastre, spun cei de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, are loc în anii celui de-al doilea război mondial, la Odessa, unde trupele româno-germane aflate în ofensivă îl eliberau dintr-un lagăr pe mitropolitul Nicolae al Rostovului și pe duhovnicul său, călugărul Ivan Culighin. Peste doar 2 ani, monahul Ivan se retrăgea în România odată cu contraofensiva sovietică, găsindu-și adăpost la mănăstirea Cernica, iar uneori chiar și la mănăstirea Antim, ambele din București. Cu el, Ivan Culighin aducea 2 manuscrise, Pelerinul rus și Zbornicul, și o icoană despre care se spunea că e făcătoare de minuni, o icoană a rugului aprins. Un al treilea început are loc în anii postbelici, când același Alexandru Teodorescu, poet și gazetar, care a semnat cu pseudonimul Sandu Tudor, îl întâlnește în chilia sa de la mănăstirea Antim pe monahul Ivan Culighin. Ulterior, Sandu Tudor a inițiat o serie de întâlniri periodice în biblioteca mănăstirii Antim. Grupul care s-a format treptat la Antim a fost chiar înregistrat în 1946 ca asociație cu caracter cultural, sub denumirea de Rugul Aprins al Maicii Domnului. Grupul de la Antim, care a activat legal până în 1948, era compus din mai mulți intelectuali. Vasile Voiculescu, Alexandru Mironescu, Alexandru Elian, Paul Sterian sau Ion Marin Sadoveanu, dar și din monahi, Benedict Ghiuș, Sofian Boghiu, Adrian Făgețeanu, Arsenie Papacioc, Andrei Scrima sau Vasile Vasilachi. În 1948, Asociația Rugul Aprins al Maicii Domnului a fost scoasă în afara legii, iar întâlnirile de la Antim au fost suspendate. Pentru o vreme, acestea au continuat, însă într-un soi de clandestinitate. Ușor-ușor, însă, grupul de la Antim avea să se risipească. Ivan Culighin a fost arestat în 1947 și condamnat la muncă silnică pe viață în Uniunea Sovietică. Între 1948-1949, mai mulți monahi de la Antim s-au retras la alte mănăstiri și schituri din țară. În fine, în 1950, inițiatorul Sandu Tudor a fost arestat și el și condamnat la 5 ani de închisoare. După ispășirea unei părți a pedepsei în 1952, Sandu Tudor a fost eliberat. Devenise călugăr încă din 1948 la Antim, unde primise numele de Agaton. După eliberare, s-a retras la schitul Crasna din județul Gorj, unde a fost hirotonit preot. Din 1955 îl regăsim la schitul Rarău, după ce fusese înălțat la treapta de Ieroschi monah, sub numele de Danil, procesiune ce avusese loc la mănăstirea Neamț. Urgia nu se sfârșise încă. Avea să revină la 10 ani de la desființarea Asociației Rugul Aprins. Ceea ce ne readuce în 1958, la începutul anului, moment care poate fi considerat și un alt început al poveștii.
În data de 25 februarie 1958, Adrian Făgețeanu era arestat la Suceava. Monah și fost membru al grupului de la Antim, Adrian Făgețeanu avea un trecut care îi interesa pe comuniști. Îi interesa îndeosebi implicarea sa în pregătirea rebeliunii legionare din 1941. Supus unor interogatorii dure, bătut și torturat, Făgețeanu a sfârșit prin a declara apartenența lui Sandu Tudor la mișcarea legionară. O mărturie care le era de ajuns anchetatorilor pentru a condamna Rugul Aprins ca asociație subversivă și contrarevoluționară. În realitate, supravegherea de către securitatea membrilor fostului grup de la Antim nu încetase niciun moment. Mărturia lui Făgețeanu avea să constituie însă pretextul perfect pentru declanșarea urgiei. În vara acelui an au început arestările. În 14 iunie au fost arestați cei mai mulți dintre suspecți: Alexandru Teodorescu, Benedict Ghiuș, Roman Braga, Sofian Boghiu, Felix Dubneac, Arsenie Papacioc, Alexandru Mironescu, Gheorghe Vasâi și Șerban Mironescu. Au urmat apoi și alte arestări: Nicolae Rădulescu și Dan Grigore Pistol, Vasile Voiculescu și Gheorghe Dabija, Dumitru Stăniloae și Emanuel Mihăilescu. Procesul lotului Rugul Aprins a început la 29 octombrie 1958 la Tribunalul Militar al Regiunii a doua din București. În cauză au fost inculpate 16 persoane. Sentința a fost pronunțată în data de 8 noiembrie 1958 și învinuia lotul de, citez, uneltire contra ordinii sociale și crimă de activitate intensă contra clasei muncitoare și mișcării revoluționare. Am încheiat citatul. Rugul Aprins era considerat ca fiind o organizație subversivă unde s-au ținut mai multe ședințe cu caracter conspirativ, care a atras o serie de elemente reacționare din rândul studenților și au instigat la acțiuni contrarevoluționare împotriva orânduirii de stat democratice din Republica Populară Română. Toți cei 16 inculpați în cauză au fost condamnați la închisoare. Alexandru Teodorescu a primit cea mai aspră pedeapsă, 25 de ani de muncă silnică. A fost încarcerat la Aiud, unde a decedat în detenție în noiembrie 1962. Vasile Voiculescu a fost condamnat la 5 ani de temniță. Nu i-a ispășit pe toți. Cu sănătatea distrusă de anii de temniță, Vasile Voiculescu avea să fie grațiat în data de 28 aprilie 1962 prin decretul numărul 291 al Consiliului de Stat. Poetul s-a stins din viață un an mai târziu, pe data de 26 aprilie 1963. Stimați ascultători, la data de 4 august în 1958, au fost arestați de securitate scriitorul Vasile Voiculescu și alți 15 intelectuali care participaseră la reuniunile mișcării Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim din București. Grupare spirituală neagreată de regimul comunist, ce reunea marile personalități ale intelectualității creștin-ortodoxe din acea vreme.

Valul de căldură continuă să se intensifice în întreaga țară, iar pentru ziua de mâine, meteorologii au emis avertizări severe pentru aproape toate regiunile. Cel mai ridicat nivel de alertă, codul roșu de caniculă, va fi în vigoare în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Cod portocaliu va fi în Moldova, Oltenia și în cea mai mare parte a Transilvaniei și în sud-vestul și centrul Munteniei, inclusiv în București, iar restul țării se va afla sub cod galben. Temperaturile maxime vor ajunge, dragii mei ascultători, până la 41 de grade, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu minime cuprinse între 20 și 24 de grade. Și în regiunea noastră căldura se face deja puternic resimțită. La această oră, la Cluj-Napoca și Baia Mare, se înregistrează 35 de grade Celsius. La Dej și Huedin sunt 34 de grade, la Bistrița 33 de grade, iar la Băișoara, una dintre cele mai răcoroase zone ale județului Cluj, sunt 27 de grade. Canicula favorizează și izbucnirea incendiilor de vegetație. Numai la sfârșitul săptămânii trecute, peste 2300 de hectare de teren au fost afectate de incendii. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reamintește că arderea vegetației uscate este interzisă și se sancționează cu amenzi cuprinse între 7500 de lei și 15000 de lei pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice între 50.000 și 100.000 de lei. Pompierii le recomandă cetățenilor să nu arunce la întâmplare țigări sau alte surse de foc, să supravegheze orice flacără deschisă și să sune imediat la 112 dacă observă izbucnirea unui incendiu.

Compania de transport public Cluj-Napoca anunță noi modificări în circulația unor linii de autobuz și tramvaie ca urmare a restricțiilor de trafic din municipiu și din zona Florești. În zona parcului central, mai multe linii de autobuz circulă deja pe trasee deviate, iar unele stații au fost suspendate temporar, de asemenea de ieri. Circulația tramvaielor pe liniile 102 și 102L este suspendată, iar linia 101A este deservită de autobuse care circulă pe un traseu modificat. La rândul său, linia metropolitană M26 circulă pe un traseu deviat, iar călătorii pot utiliza fără costuri suplimentare alte linii de transport care fac legătura între centrul orașului și cartierul Mănăștur în limita valabilității biletului sau abonamentului. Totodată, în perioada 5-7 august vor fi instituite restricții de circulație și pe strada cetății din Florești, unde se execută lucrări de reparații la carosabil. Din acest motiv, linia metropolitană M21 va circula pe un traseu modificat, iar mai multe stații din zona Subcetate și Luxor vor fi suspendate temporar. Compania de transport public le recomandă călătorilor să consulte traseele actualizate și informațiile privind stațiile afectate pe site-ul companiei sau în aplicațiile de transport public. Și așa cum vă spuneam, se anunță cod roșu, galben și portocaliu de caniculă la noi în țară. Canicula continuă să afecteze aproape întreaga țară, așadar autoritățile le recomandă cetățenilor să ia măsuri simple pentru a evita problemele de sănătate provocate de temperaturile extreme. Medicii sfătuiesc pe oameni să evite deplasările și efortul fizic în intervalul 11-18, să consume apă în mod constant, chiar dacă nu le este sete, și să aleagă alimente ușoare, precum fructele și legumele proaspete. De asemenea, este recomandat purtarea hainelor lejere, deschise la culoare și evitarea consumului de alcool sau de băuturi cu conținut ridicat de zahăr și cofeină. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, persoanelor vârstnice și celor care suferă de afecțiuni cronice. Specialiștii atrag atenția că aceștia nu trebuie lăsați nici măcar pentru câteva minute în autoturisme sau parcate la soare. Nici animalele de companie nu trebuie expuse temperaturilor ridicate și trebuie să aibă permanent apă proaspătă și un loc umbros. Pentru a păstra locuințele cât mai răcoroase, este recomandat ca ferestrele să fie ținute închise pe timpul zilei și aerisite dimineața de vreme sau seara, iar încăperile să fie umbrite cu jaluzele sau perdele. În județul Cluj funcționează și în această perioadă sute de farmacii transformate în puncte de prim ajutor și hidratare. Aici persoanele afectate de căldură pot primi apă potabilă, își pot măsura tensiunea arterială și pot beneficia de primul ajutor dacă este nevoie. Un exemplu de solidaritate vine din județul Bistrița Năsăud, unde, pe durata codurilor de caniculă, bisericile rămân deschise pe timpul zilei pentru a le oferi oamenilor un loc răcoros de odihnă și apă potabilă, alături de punctele de hidratare amenajate de autoritățile locale.

mulțumesc că ați fost alături de noi în această după-amiază. Aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi, iar în aceste zile toride nu uitați să vă hidratați și să evitați expunerea la soare. Sunt Viorica Văscu și vă doresc o seară binecuvântată. La reauzire!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. Mănăstirea de la Piatra Craiului își va sărbători mâine ocrotitorul în prezența Părintele Mitropolit Andrei. 6 zile de activități, prietenie și formare creștină îi așteaptă pe adolescenții care vor participa între 17 și 22 august la tabăra de la Lunca Bradului. Peste 40.000 de persoane vulnerabile au primit anul trecut alimente prin Banca pentru Alimente Cluj. Acrobațiile aeriene revin în centrul Clujului la cea de-a 10 ediție a festivalului stradal Wonderpook. Și canicula și consumul ridicat de apă provoacă primele probleme în alimentarea cu apă potabilă în județul Bistrița Năsăud. Acum știrile pe larg. Înalt preasfințitul părinte Andrei a binecuvântat ieri comunitatea ortodoxă a parohiei Lita din protopopiatul Cluj 1. Ierarhul a săvârșit aseară slujba paraclisului Maicii Domnului în biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Părintele mitropolit a slujit alături de un sobor de preoți și diaconi din care a făcut parte arhidiaconul Claudiu Grama, părintele Dan Hognoci, protopopul de Cluj 1, părintele Ioan Burcă, preotul paroc, dar și alți preoți invitați. Au venit la rugăciune și mulți credincioși din localitate, dar și din satele din prejur. Cu acest prilej, părintele mitropolit Andrei le-a oferit câteva îndemnuri duhovnicești cu privire la perioada de post în care ne aflăm.
2: Perioada în care ne aflăm, din punct de vedere duhovnicesc, este una specială. Este postul Maicii Domnului. Și în fiecare seară, în bisericile noastre, se oficiază slujba paraclisului. Iar noi, cu mult drag, mergem în atâtea parohii încât ne ajunge timpul. Cu mult drag am venit în seara aceasta la dumneavoastră. Și înainte de a sfinți clopotul de afară, în scurtul meu cuvânt de învățătură, vă voi spune că versetele ce le-am citit din Scriptură sunt luate din Evanghelia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. Știți că Domnul Hristos se simțea foarte bine într-o casă din Betania. Casa lui Lazar și a surorilor sale, a Martei și a Mariei. Ne spune Evanghelia că era acolo și a văzut-o pe Marta cât de tare să se lea, să facă o spăț mare. Maria stătea în genunchi și asculta cuvintele Domnului. Și Domnul a zis: Marto, Marto, te sirești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Acum, noi știm că cele două femei, Maria și Marta, simbolizează Maria rugăciunea și Marta simbolizează munca. Și la urma urmei, nu se poate nici fără una, nici fără alta. Nici rugăciune fără muncă, nici muncă fără rugăciune. Anul acesta, știți că a fost dedicat de Sfântul Sinod familiei creștine. Ori în familie trebuie să fie prezentă și rugăciunea și munca.
0: La final, mitropolitul Clujului a sfințit un nou clopot al bisericii. Totodată, părintele paroc Ioan Burcă a primit rangul de econom în semn de apreciere pentru activitatea pastorală. Și epitropul parohiei Gheorghe Irimieș a fost distins cu ordinul Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin pentru sprijinul oferit comunității și bisericii. Biserica Ortodoxă îl cinstește mâine pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, Hozevitul. S-a născut în anul 1913 în satul Crăiniceni, din județul Botoșan, și a primit la botez numele Ilie. La vârsta de 19 ani a plecat la Mănăstirea Neamț, unde timp de 4 ani a fost bibliotecar și îngrijitor la bolniță. În anul 1936 a fost tuns în monahism cu numele Ioan, după care a plecat în Țara Sfântă, unde s-a nevoit timp de 10 ani la Mănăstirea Sfântul Sava, de lângă Betleem. În anul 1947 a fost hirotonit diacon, iar apoi preot, după care a fost numit egumen al schitului românesc Sfântul Ioan Botezătorul de pe Valea Iordanului. Aici, timp de 5 ani, a tradus scrierea ale Sfinților Părinți și a compus un volum de versuri duhovnicești. În 1952 s-a mutat la Mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul din Pustia Hozeve, iar după un an s-a retras ca pusnic în peștera Sfintei Ana din apropierea mănăstirii. Aici a petrecut timp de 7 ani în aspre nevoințe și rugăciuni neîncetate, după care, în data de 5 august 1960, s-a mutat la Domnul și a fost înmormântat în peșteră. După 20 de ani, în anul 1980, trupul Sfântului a fost aflat neputrezit și plin de bună mireasmă, motiv pentru care a fost depus la mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat pe Sfântul Ioan în luna iunie anului 1992 și s-a cinstit de credincioșii din România, Grecia, Cipru și Țara Sfântă. Mănăstirea de la Piatra Craiului își va sărbători mâine ocrotitorul în prezența Părintelui Mitropolit Andrei. În fiecare an, pe data de 5 august, creștini ortodoxi își aduc aminte de Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul, un sfânt român originar din zona Neamțului care a viețuit la locurile sfinte. Cu acest prilej, înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, oficiază în această seară de la ora 19 slujba privegherii, iar mâine dimineață de la ora 9, Sfânta Liturghie cu prilejul hramului. Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Hozevitul este situată în localitatea Bucea, în dreptul popasului Piatra Craiului, la jumătatea distanței dintre municipiile Cluj-Napoca și Oradea. Așezământul monahal, condus de părintele Antonie Flore, a fost înființat în anul 1995, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire, mitropolitul Bartolomeu. Mănăstirea de la Cheile Turzii își va sărbători joi hramul de praznicul Schimbarea la fața Mântuitorului Hristos. Credincioșii din județul Cluj, dar și din alte zone ale țării, sunt așteptați zilele acestea să participe la programul liturgic ce va fi oficiat cu prilejul hramului. Sărbătoarea va fi încununată prin slujirea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, care va oficia joi dimineața Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi. Programul liturgic va începe la mănăstirea de la Cheile Turzii în ajun, când va fi oficiată slujba privegherii. Mănăstirea de Călugări de la Petreștii de Sus este unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Transilvania. Istoricul Gheorghe Moldovan, originar din aceste locuri, datează începuturile mănăstirii în prima jumătate a secolului al XVI-lea. Mult timp așezământul monahal a fost un centru de cultură destinat educării copiilor și tinerilor din zonă. Revoluția de la 1848 a dus la distrugerea mănăstirii, iar în perioada interbelică preotul Vasile Sinu, ajutat de enoriaș, a refăcut vechea mănăstire, care a fost sfințită în anul 1937. În 1998, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire mitropolitul Bartolomeu, a fost reluată construcția așezământului monahal. Biserica Mare a fost sfințită la data de 6 august 2016 de către înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. Sărbătoare va fi joi și la mănăstirea de la Ilva Mare, așezământul monahal își va sărbători hramul de praznicul Schimbarea la fața Mântuitorului Hristos. În acest an, sărbătoarea va fi marcată prin prezența preasfințitului părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Ierarhul va oficia Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi. Mănăstirea Schimbarea la față de la Ilva Mare este amplasată pe Valea Ilvei, la 50 de kilometri de orașul Năsăud. A luat ființă în 1992 ca schit de călugări, ctitorit de ieromonahul Daniel Urechi, pe vatra casei părintești. Lăcașul de cult a fost terminat în 1996, an în care, pe 6 august, de hramul bisericii a fost sfințit. La începutul anului 1999, schitul și-a schimbat statutul în mănăstirea de maici. În 2001 s-a început construcția unei noi biserici cu hramul Pogărârea Sfântului Duh. Aceasta a fost sfințită la data de 28 septembrie 2014 de către înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. În prezent, mănăstirea are 13 viețuitoare, stareță fiind Stavrufora Hristofora Marinca, iar duhovnic, protosinghelul Daniel Ureche. Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca intră într-o nouă etapă a amplui proces de reabilitare și restaurare. Finanțarea este asigurată printr-un proiect european de peste 8 milioane de euro. În această perioadă vor fi îndepărtați arborii care afectează structura de rezistență a edificiului în baza avizelor emise de Agenția pentru Protecția Mediului și a unei expertize de specialitate. La finalul lucrărilor, spațiul din jurul catedralei va fi complet reamenajat prin plantarea de noi arbori și arbuști adaptați cadrului arhitectural al pieței Avramiancu. Proiectul prevede și consolidarea monumentului, restaurarea unor elemente istorice și continuarea lucrărilor de pictură în mozaic. Totodată, Catedrala Mitropolitană va fi introdusă în circuitul turistic, urmând să fie amenajate pasarele și puncte de vizitare care vor permite accesul publicului în galeriile și spațiile dintre cupole, oferind perspective inedite asupra lăcașului de cult. Lucrările sunt programate să se încheie la sfârșitul anului 2028. Două proclamări locale de canonizare vor avea loc în 16 august, marcând momente importante în viața Bisericii Ortodoxe Române. La Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București va fi proclamată canonizarea Sfintei Doamne Maria Brâncovianu. Manifestările vor începe în 15 august, când va fi sfințită racla în care vor fi așezate moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncovianu. Rânduiala va fi săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Maremucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Aceasta va fi dusă apoi la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, unde se va oficia slujba privegherii. A doua zi, pe 16 august, în cadrul Sfintei Liturghii, ce va începe la ora 9 și va fi oficiată de un sobor de ierarhi, va avea loc ceremonia de proclamare locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncovianu. Tot în 16 august, la Mănăstirea Văratec, din județul Neamț, va fi proclamată local canonizarea Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta. Sfânta Cuvioasă Nazaria, originară din Transilvania, a fost prima stareță Mănăstirii Văratec. Sfânta Cuvioasă Olimpiada, rămasă văduvă de tânără, a pus bazele așezământului monahal împreună cu ucenicile sale și a devenit una dintre cele mai iubite starețe ale mănăstirii. Sfânta Cuvioasă Elisabeta, cunoscută și ca Safta Brâncovianu, a întemeiat așezămintele brâncovenești din București, iar după moartea soțului s-a retras la Văratec, unde a primit tunderea în monahism. Cele trei cuvioase au fost canonizate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025, iar proclamarea generală a canonizării a avut loc în februarie 2026. 6 zile de activități, prietenie și formare creștină îi așteaptă pe adolescenții care vor participa între 17 și 22 august la tabăra de la Lunca Bradului. Evenimentul este organizat de Protopopiatul Ortodox Dej și Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi Români Filiala Dej și se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani. Tinerii vor lua parte la cateheze și discuții libere, dar și la ateliere interactive, jocuri și activități de echipă, seri de cântece și foc de tabără. Programul este gândit astfel încât să încurajeze comunicarea, colaborarea, responsabilitatea și legarea unor prietenii autentice. Organizatorii spun că tabăra le oferă adolescenților ocazia de a petrece câteva zile în mijlocul naturii, într-un mediu bazat pe credință, respect și comuniune. Înscrierile se fac online pe site-ul Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi Români, filiala Deș. Universitatea Babeș-Bolyai își extinde oferta academică și dezvoltă noi direcții de cercetare după încheierea primei sesiuni de admitere din acest an. Peste 13.900 de candidați și-au confirmat locurile la programele de licență, masterat și doctorat. Din această toamnă, universitatea introduce noi programe de studii, între care podiatrie, nanoștiințe și educație timpurie, dar și două noi domenii de doctorat, administrarea afacerilor și medicină. Conducerea UBB a anunțat totodată lansarea două centre de excelență dedicate sănătății mentale și biodiversității. O nouă sesiune de admitere va avea loc în perioada 7-16 septembrie pentru locurile rămase disponibile. Clujul își păstrează locul al doilea la nivel național în clasamentul examenului de titularizare după soluționarea contestațiilor. Potrivit rezultatelor finale publicate de Ministerul Educației, peste 63% dintre candidații din județ au obținut cel puțin nota 7, necesară pentru angajarea pe perioadă nedeterminată în învățământ. Din cele peste 1700 de lucrări evaluate, doi candidați au obținut nota 10, iar peste 1000 au încheiat examenul cu note între 7 și 9,99. În clasamentul național, Clujul este devansat doar de județul Dolj. La nivelul întregii țări, rata de promovare a crescut la peste 54% după contestații, iar 28 de candidați au obținut nota maximă. Peste 40.000 de persoane vulnerabile au primit anul trecut alimente prin Banca pentru Alimente Cluj. Municipalitatea anunță că va extinde colaborarea cu organizația. În 2025 au fost colectate și distribuite aproximativ 1.800 de tone de produse, cu sprijinul la peste 180 de organizații neguvernamentale din județele Cluj, Bistrița Năsăud, Alba și Sibiu. Primarul Emil Boc a precizat că parteneriatul va fi consolidat pentru ca mai mulți oameni aflați în dificultate să aibă acces la hrană. Administrația locală urmărește totodată protejarea demnității persoanelor vulnerabile și reducerea fenomenului cerșătoriei. Acrobațiile aeriene revin în centrul Clujului la cea de-a 10-a ediție a festivalului stradal Wonderpook. În 5 septembrie, de la ora 20:30, Artiștii spanioli de la Grupo Puya vor prezenta în Piața Unirii spectacolul Cosmos, un impresionant show de acrobații la înălțime care îmbină dansul, muzica și teatrul într-o experiență vizuală spectaculoasă. Festivalul Wonderpook se va desfășura între 4 și 6 septembrie și va transforma centrul orașului într-o scenă în aer liber. Publicul este așteptat la spectacole de teatru de păpuși, concerte, ateliere și reprezentații stradale atât în Piața Unirii cât și în curtea Muzeului de Artă. Participarea la toate evenimentele este gratuită. Canicula și consumul ridicat de apă provoacă primele probleme în alimentarea cu apă potabilă în județul Bistrița-Năsăud. Cele mai afectate sunt localitățile din zona de munte, unde debitele surselor de apă au scăzut semnificativ. La St. George's Bay, locuitorii din zonele înalte se confruntă cu presiune redusă sau întreruperi temporare ale alimentării, iar în comuna Lunca Ilvei, furnizarea apei a fost sistată timp de câteva ore. Operatorul regional Aquabis monitorizează și creșterea neobișnuită a consumului în localități de pe Valea Bârgăului și verifică eventuale racordări clandestine. Reprezentanții companiei le cer locuitorilor să folosească apa doar pentru necesitățile esențiale și să evite umplerea piscinelor sau udarea excesivă a gazonului în contextul codului portocaliu de caniculă. Probleme similare au fost semnalate și în comuna Telci, unde alimentarea cu apă poate fi restricționată în perioadele cu debit foarte scăzut. România a înregistrat cea mai mare creștere a prețului motorinei din Uniunea Europeană în ultima săptămână. Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă, motorina s-a scumpit cu 7,5%, iar prețul la pompă se apropie de 11 lei pe litru. Specialiștii explică această evoluție prin problemele de aprovizionare din regiune și arată că statul încasează venituri mai mari din TVA odată cu majorarea prețurilor. Autoritățile anunță însă că situația ar putea fi ameliorată după reluarea livrărilor de țiței din Kazahstan. În același timp, Parlamentul a adoptat legea care introduce acciza redusă, dinamică, la motorina, măsura ce ar putea ieftini carburantul cu până la 82 de bani pe litru după intrarea în vigoare.
1: Meteo.
0: Meteorologii au prelungit și au extins avertizările de caniculă, astfel până joi 6 august la ora 10 va fi cod roșu în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Avertizări cu cod portocaliu sunt în vigoare pentru Moldova, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în sud-vestul și centrul Munteniei și cod galben în restul țării. Maximele pe timpul zilei se vor încadra între 30 și 41 de grade, iar nopțile care urmează vor fi tropicale cu temperaturi între 20 și 24 de grade. Acestea au fost informațiile zilei. Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
3: Aici, Radio Renașterea.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Duminică 6 septembrie, Moșul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitați special Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Incursiuni literare.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Anul 2026 a fost declarat în Patriarhia Română anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame. Numărul lor crescând în acest an cu un buchet de 16 femei sfinte. Între ele, floare aleasă, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu. Pentru jertfa și credința ei, pentru suferința și tăria ei, pentru curajul și dragostea ei față de Dumnezeu, de familie și de neam, o iubim, o admirăm, îi suntem recunoscători și îi purtăm evlavie. Cu iubire, durere și evlavie, Iuliana Mateescu, președinta Asociației Renașterea Obiceiurilor și Tradițiilor Românești, i-a creionat doamnei Maria Brâncoveanu portretul în filmul deopotrivă documentar și dramă Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia. Maria Ploaie, cea care o interpretează pe Doamna Maria a țării românești, izbutește cu mare finețe o portretizare veridică, dramatică, sensibilă. Apărut în 2015, filmul comemorează împlinirea în 2014 a 300 de ani de la martiriul sfinților brâncoveni. Anul Brâncoveanu, mărturisește Iuliana Mateescu, citez, a adus în conștiința mea o filă a istoriei noastre pe care n-o înțelesesem îndeajuns. Am simțit că trebuie să urmăresc întreaga familie Brâncoveanu, a cărei imagine s-o recompun, s-o urmăresc în secvențele și mărturiile cronicarilor care i-au cunoscut și au scris despre ei. Am simțit să-i caut în faptele lor, în gesturi, în cuvintele păstrate de vremuri, în detaliul fin al ornamentelor, al picturii, în tot ceea ce au clădit atât în plan spiritual cât și în cel pământean. Astăzi avem nevoie de modele pentru instituția familiei și ei, brâncovenii, fiecare în parte, sunt exemple de viețuire pentru generațiile de acum. Am încheiat citatul. Despre film, producătoarea, regizoarea și scenarista acestuia, Iuliana Mateescu, scrie: docudrama Maria, Doamna toată Ungrovlahia, ne dezvăluie personalitatea impresionantă a Mariei Brâncoveanu. Soție, mamă, dar și doamna țării românești, ce trebuie să-și poarte crucea durerii cu demnitate, să lupte până la sfârșitul vieții pentru a aduce țara la cea dintâi stare a ei și să păstreze neîntinată memoria domnului Constantin Brâncoveanu și a fiilor lor. Am încheiat citatul. Iar despre realizarea filmului, în toate cele trei componente amintite mai sus, mărturisește: am reușit să duc la bun sfârșit acest film pentru că am suferit pentru suferința Mariei, am plâns pentru fiecare lacrimă a ei și am iubit-o atât de mult cât să pot vorbi în numele ei și am mai învățat de la ea că orice mare durere o poți purta numai urmându-L pe Hristos. Am încheiat citatul.

Scenariul filmului împletește gândurile rugăciuni ale doamnei Maria Brâncoveanu, scrise în epistole, ori imaginate de autoarea Iuliana Mateescu, cu mărturiile celor care i-au însemnat faptele și viața și cu comentariile documentate și atât de potrivite ale scenaristei. În continuare, dăm glas fragmentelor alese de noi din docudrama Maria, Doamnă a Toată, Ungrovlahia. Topește, Doamne, gheața de la inima neamului meu, ca să simtă că istoria noastră s-a scris cu multe lacrimi. Inima mea s-a mâhnit foarte și ape tulburi s-au adunat până la ea. La viața mea și așa amară s-au mai adunat și alte amărăciuni, că aproape n-am mai putut îndura căderea și lucrurile minunate pe care le-am trăit nu mi mai amintesc să se mai fi întâmplat cândva.

Un adevărat dar la cumpăna viacurilor 17 și 18 a fost povestea a doi frumoși tineri, Constantin și Marica Brâncovianu. Blânda Marica, un înger de nepoată, cum era mângâiată în familie, evlavioasă și milostivă. Așa o numește Ștefan Greceanu, cronicarul. Se căsătorește cu tânărul, bogatul și cultivatul Constantin Brâncovianu. La momentul căsătoriei, Constantin avea 20 de ani și Marica 14, poate 16 ani. Nunta a avut loc pe la anul 1671, la mănăstirea Târgșor de lângă Ploiești, ctitorie a bunicului Maricăi, Antonie Vodă din Popești, domn al țării românești, vreme de 3 ani. Ca domn, sub ascultarea postelnicului Constantin Cantacuzino, s-a dovedit harnic și cinstit. Doamna Marica provenea dintr-o familie înstărită. Despre rădăcinile ei ne vorbesc documente istorice de la sfârșitul secolului al XVI-lea. Străbunicul ei a fost Mihai Grecul din Târgșor, posibil un aromân din Epir, un negustor ce a știut să-și înmulțească averia și să intre în rândurile boierimii. Antonie Vodă a fost fiul său. Tatăl Maricăi și al celor 7 frați ai săi a fost Neagu. Mama lor se chema Ilinca. Chipurile lor blânde încă se păstrează în pronaosul mănăstirii Surpatele din județul Vâlcea. Maria și Constantin Brâncovianu au fost fericiți. Dragostea sinceră și profundă i-au unit vreme de 40 de ani și le-a adus bucuria a 11 copii, 4 fii și 7 fiice. Au avut conștiința comună că reprezentau un model pentru societatea românească și chiar și-au asumat rolul misionar de a propovădui prin viața și faptele lor credința ortodoxă.

domnul Constantin Brâncoveanu a purtat ca o icoană în inima sa virtuțile marelui împărat Constantin. Ca și împărăteasa Elena, doamna Maria a îmbrățișat crucea suferinței, prin fapte consemnate mai ales după martiriul bărbaților brâncoveni și a stat neclintită în furtuna ce i-a purtat viața. A fost puternică din rădăcinile neamului, dar și din educația zidită prin învățătură și dreaptă credință. Fapte, șoapte scrise cu durere, le simțim, le citim în scrisorile pe care doamna Maria îi le adresează patriarhului Hrisand Notara, de care o lega o relație de adâncă și sinceră prietenie, acesta fiind prezent în familia Brâncoveanu, ca dascăl al copiilor, prieten de încredere și ajutor la vreme de încercări și suferință. Domnul Brâncoveanu, la rândul său, l-a sprijinit cu tot ce s-a putut pe drumul către rangul de patriarh al Ierusalimului. Ci-mi pare rău, stăpâne prea fericite, și mistui inima ca una ce sunt fericită numai după socotința lumii, iar cu adevărat departe de fericire. Pricina n-o mai însemn, ca una ce este știută, cunoscând bine că nu-ți este străină. Ca un vas spart este inima mea și un pumn de cioburi viața mea. Voi găsi puterea să le adun, să împlinesc datoriile ce le mai am în zilele câte mi-or mai fi date. Iar preasfintele-ți rugăciuni, fie cu mine toată viața. A fericirii tale întru Hristos și la poruncă, Maria Doamna. Pe unde au pășit Constantin și Maria Brâncoveanu, pământul a rodit, căci bogăția, alături de educație și bunul gust cultivat, au făcut să dăinuie ctitorii mănăstirești, a căror artă brâncovenească exprimă și acum o vreme de aur, neașteptată bogăție, dar unde veghează gustul sigur al compoziției și al echilibrului și se mărturisește pentru prima oară fățiș iubirea de viață, spunea marele nostru arhitect George Matei Cantacuzino. Picturile murale ce împodobesc mănăstirile sunt calme și sobre. Sfinții și îngerii surâd, te îndeamnă să-ți mărturisești credința. Între naos și altar, privind catapeteasma, te pierzi între motive vegetale și ornamente, toate ca împletituri din fire de aur. Odoarele din biserici sunt la fel de prețioase. Sfinții care veghează sunt așezați în argint, aur, pietre scumpe, toate create spre slava lui Dumnezeu și a Maicii sale. Putem admira încă palate cu grădini încântătoare, cândva în gust italian. Se spune că erau rânduite de un grădinar adus din Constantinopol, după cerințele și exigențele domnului Constantin Brâncoveanu, dar și ale doamnei Maria, foarte atentă la toate detaliile care întregeau atmosfera de fast de la palate. Totul purta amprenta alăturării inspirate a rafinamentelor artei venețiene și orientale, dar și ale artei tradiționale românești. Mănăstirea Hurezi a avut acest chip și a fost cel mai drag lăcaș de închinare pentru Maria și Constantin Brâncoveanu. Marele nostru istoric Nicolae Iorga spunea că aici, la Hurezi, voievodul a voit să fie loc pentru îngroparea sa și a neamului său, ca și pentru adăpostirea unei vieți călugărești care să poată fi îndreptariu pentru cultivarea artei religioase și a scrisului bisericesc, o mănăstire fără pereche.

Familia Brâncovianu a adunat în jurul ei oameni de cultură, meșteri și artizani, ispravnici și zugravi, pe toți aceia care au știut să le împlinească visul renașterii românești în artă, arhitectură, cultură în general. Așa s-a și numit timpul de domnie a lui Constantin Brâncovianu, Renașterea Românească. Doamna Maria administrează imensa avere a familiei alături de vodă Brâncovianu, ținând socotelile și rostul fiecărei moșii, a fiecărei case și a tuturor sumelor de bani trimise de ei la băncile din Viena, Veneția și Amsterdam. Curajoasă și conștientă că este marea doamnă a țării românești, ea se alătură domnului Brâncovianu într-o petiție, la anul 1706, trimisă sultanului Ahmed al III-lea, prin care cei doi cer protejarea proprietăților lor din Istanbul de atacurile turcești. Maria adaugă cu îndrăzneală și cele patru vile, dar și Biserica Sfânta Paraschevii, ctitorie a lor. Astăzi, această biserică este lăcaș de cult ortodox al românilor. Cererea Mariei nu rămâne fără răspuns. Reușește să obțină acceptul sultanului Ahmed al III-lea. Este prima dată când o doamnă a țării românești se adresează direct divanului imperial și, până la acest moment, este singurul caz cunoscut în relația română-turcă, ne spune istoricul Mihai Maxim, care a descoperit această petiție în arhivele turcești.

Pe lângă ctitoriile domnești, cronicarul Radu Greceanu îi consacră Doamnei Maria un capitol unde vorbește despre lăcașurile zidite de ea. Precum prea iubitorul de Hristos, domnul Brâncoveanu avea mare râvnă și fierbinte dragoste spre a zidi și a înfrumuseța locașurile lui Dumnezeu, asemenea Măriei sale și luminata și prea creștină a lui Doamna Maria. Aflăm că actitorii din Temelie, în județul Vâlcii, unde se cheamă Surpatele, o mănăstioară cu toată cheltuiala Măriei sale. A făcut-o foarte frumoasă, cu zid împrejur și chilioare, a împodobit-o cu odăjdii și alte odoare bisericești scumpe și foarte frumoase. I-a dat bunăzestre, moșii, vii și altele, o a dăruit unde să se odihnească cu bună viață călugărițe. Și la Hurez, iarăși, Măria sa a făcut, la anul 1713, bolnița, din dragoste pentru călugării vârstnici, neputernici, spunea Radu Greceanu. Radu Greceanu a mai lăsat scris: și la Târgoviște, Doamna Maria, cuprinzându-se de dumnezeiescul îndemn și sârguind cu toată inima, a îngrijit cu de toate o mănăstioară de călugărițe ce se cheamă Viforâta. A făcut și clopotnița, lucru foarte gingaș și cuvios, precum în ochii tuturor se vede. Același cronicar ne vorbește despre biserica dintr-o zi, din centrul Bucureștilor, căreia i s-a pus piatra de temelie la anul 1703. Constantin și Maria au căutat să le asigure vlăstarelor lor toate condițiile care să le permită să-și mențină rangul și poziția socială mai târziu. Aceasta presupunea o educație aleasă, prin multă învățătură, în special pentru băieți. Maria își crește fiicele ferite de griji și primejdii în primăvara vieții, ocupându-le cu lucruri casnice care să le aducă laudă. Cât despre fiilor, în special Constantin Brâncoveanu se ocupă de educația lor de timpuriu, căci în zadar se străduiesc părinții să agonisească avere dacă copiilor nu sunt cuminți. Maria și Constantin au știut să găsească echilibrul în creșterea fiilor lor, ca tinerețea, multă îngăduință, desfătarea și banii să nu fie gazda unde se adună toate răutățile lumii. Le-au fost aleși dascăli înțelepți, cu largă experiență, cu studii în marile universități din Occident, la Padova, Veneția, căci în alt fel cresc pomii altoiți față de cei sălbateci, spuneau cu înțelepciune cărțile de educație ale acelor vremuri.

Fiii lui Brâncoveanu, la marile sărbători ale bisericii sau de zilele onomastice ale părinților, scriu și rostesc cuvinte de laudă sfinților în limba greacă. Ștefan scria, iar Radu le recita prea blânzilor lor părinți. Antim Ivirianul, mitropolitul țării românești, îi spunea domnului Constantin Brâncoveanu: fiii tăi sunt râvniți în lume și invidiați pentru marea lor virtute prematură. Pe Constantin, Sfântul Antim Ivirianu îl numește învățat între învățați, orator și adânc cugetător. Mateiaș, mezinul familiei, avea o fire veselă și era bun elev al lui Maiota Venețianul. Scria și citea în limba greacă, dar gândurile lui erau deseori la caii pe care îi adora și la vânătoarea cu ulii. Domnului Constantin Brâncoveanu nu i-a lipsit nimic până în luna martie 1714, când în urma intrigilor boierilor cantacuzini, domnul este mazilit și luat ostatec cu întreaga familie și duș la Istanbul.

Dragi ascultători, v-am împărtășit fragmente din scenariul docudramei Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia, semnat împreună cu regia de Iuliana Mateescu, scenariu care împletește gândurile doamnei Maria Brâncovianu, scrise în epistole ori imaginate de autoare, cu mărturiile celor care i-au însemnat faptele și viața și cu comentariile documentate și inspirate ale scenaristei. Vom continua lectura în emisiunea următoare, depânând viața dureroasă, dar plină de credință și curaj a Sfintei Doamne Maria Brâncovianu. Până atunci, ne luăm rămas bun, mulțumindu-vă că ne-ați fost alături!

0: Incursiuni literare.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

Din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță. Minunile Maicii Domnului. Minunea 97. Cu numele lui Dumnezeu și al Maicii Domnului, cuviosul Petru alungă pe diavoli. Cuviosul Petru, athonitul, sălășluindu-se într-o peșteră, se ruga lui Dumnezeu ziua și noaptea și astfel a petrecut 2 săptămâni, negustând niciun fel de hrană. Diavolul, neputând suferi o astfel de răbdare pusnicească, și-a adunat toate oștile sale, înarmate ca de război, cu săbii, cu sulițe și cu arcuri de săgeți. Intrând ei în peștera aceea, au început să strige cu glasuri înfricoșătoare și cu răcnete mari, iuțindu-se, încercând prin acestea să izgonească de acolo pe cuviosul Petru. Și se vedea cum unii diavoli își întindeau arcurile și slobuzeau săgeți asupra lui, alții își scoteau săbile, amenințându-l cu tăierea, alții își îndreptau sulițele spre a-l împunge, iar alții prăvăleau pietre mari de pe înălțimi, încât pământul se cutremura și peștera sta gata să se prăbușească. Cuviosul, văzând toate acestea, nu mai avea speranță că va mai scăpa cu viață și se întărea grăind întru sine: dacă astfel va voi Dumnezeu, voi muri în această peșteră. Apoi, ridicându-și ochii în sus și mâinile la rugăciune, a strigat cu glas mare zicând: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Marie, ajută robului tău! Când au auzit diavolii numele prea sfintei născătoare de Dumnezeu, pentru ei nume înfricoșător și de spaimă, iar pentru noi dulce și prea dorit, îndată s-au stins cu sunet. Cuviosul, chemând însă și numele Domnului nostru Iisus Hristos, striga cu glas mare: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, nu mă lăsa pe mine! Atunci diavolii, ca izgoniți de bici și de praștie, s-au risipit și nu s-au mai auzit glasurile lor diavolești până la o vreme. Numele Maicii Domnului izgonește pe diavolii ce se arătau în chip de jivine. Trecând însă 50 de zile de la cea dintâi năvălire tâlhărească, diavolii au venit iarăși cu și mai multă putere, înarmați în chipul cel dintâi, împotriva nebiruitului ostaș al lui Hristos, pornind contra lui toate fiarele și pe toate vietățile târătoare cumplite. Unele se târau pe lângă picioarele Sfântului, altele șuierau cu glas înfricoșător, altele căscau gura, vrând să-l înghită de viu, iar altele i se repezeau spre față. Acea vedere era înfricoșată și groaznică din toate părțile. Dar cuviosul Petru, însemnându-se cu semnul Sfintei Cruci și chemând numele Mântuitorului Hristos Dumnezeu și al Preacuratei lui Maici, iarăși a făcut zadarnică toată puterea diavolilor, pe care i-a izgonit departe de la sine, săltând și veselindu-se întru Dumnezeu, Mântuitorul său. Numele lui Dumnezeu și al Maicii Domnului risipește înșelăciunea diavolească. Trecând un an de pusnicie și de ispitiri și luptări cu diavolii, cuviosul Petru a fost pus la o nouă încercare plină de viclenie. Diavolul, luând chipul uneia dintre slugile sale, care îi sluja lui când era voievod în lume, și alergând cu o sârdie, a căzut la picioarele cuviosului, închinându-se lui și cu lacrimi zicându-i astfel: Am auzit, stăpâne al nostru, că ai fost prins în război, dus în Samara și închis într-o temniță întunecată. Iar Dumnezeu, cu rugăciunile Sfântului nostru Părinte Nicolae, te-a izbăvit pe tine de acolo și te-a dus în pământul grecesc. Drept aceea, toți cei ce suntem în casa ta, te-am căutat pretutindenea. Plângând și tânguindu-ne, am străbătut multe cetăți și sate, întrebând de tine. Dar neputând să te aflăm și nici să auzim unde ești,
ne-am rugat cu lacrimi către Sfântul Nicolae ca să ne descopere nouă unde este și în ce loc petrece vistieria noastră cea ascunsă. Sfântul Nicolae n-a trecut cu vederea rugăciunea noastră și ne-a arătat nouă toate cele despre tine și ne-am bucurat foarte mult. Eu, ajungând înainte de toți, am alergat la tine, stăpânul meu. Te rog ca, sculându-te de aici, să mergi la casa ta, ca să te vadă toți cei ce te doresc și să se bucure de fața ta. Făcând astfel, se va preamări întru tine Dumnezeu, cel ce te-a izbăvit printr-o minune ca aceasta, din robie și din legături. Pentru liniștire să nu te mâhnești, căci și acolo sunt mănăstiri și locuri liniștite de sihăstrie, singur să socotești aceasta cu adevărat. Ce iubește Dumnezeu mai mult din aceste două lucruri? Sihăstria pustiei, în care unii sălășluindu-se în crăpături de pietre și în munți, se folosesc numai pe sine? Sau folosul ce se face multora și însuflat de Dumnezeu, care prin învățătura sa pe mulți îi întoarce la Dumnezeu, povățuindu-i la calea mântuirii? Cu adevărat, a doua este mai bună, mărturisind în Sfânta Scriptură despre aceasta însuși Dumnezeu. Cel ce va scoate, zice, om cinstit din cel nevrednic, va fi ca gura mea. Și să știi că mulți din cetatea noastră sunt rătăciți și cufundați în întuneric din patimi și au trebuință de unul care poate ai povățui pe dânsii la pocăință. Prea multă răsplătire de la Dumnezeu te așteaptă, stăpânul meu, dacă venind îi vei întoarce pe ei la Dumnezeu. Și pe noi, slugile tale, care te iubim din toată inima, pentru ce ne treci așa de mult cu vederea, abătându-te și ascunzându-te de noi în pustiul acesta? Acestea cu lacrimi

Cut, ridicându-și mintea sa către Dumnezeu. Numele Maicii Domnului izgonește pe diavolul cu chip de arhanghel. După ce au trecut 7 ani, vrăjmașul cel viclean, diavolul, s-a închipuit în înger de lumină, având în mâini o sabie ascuțită și stând înaintea peșterii a strigat: Petre, rob al lui Hristos, ieși la mine că-ți voi spune ție cuvinte bune. Iar Sfântul a grăit: Cine ești tu, cel ce vrei să-mi spui cuvinte bune? Iar vicleanul înșelător a zis: Eu sunt arhanghelul Domnului trimis la tine. Întărește-te și îmbărbătează-te, bucură-te și te veselește, că ți s-a gătit scaun slăvit și cunună neveștejită de la Dumnezeu, acum lăsând locul acesta să te duci în lume spre întărirea și folosul multora, că și izvorul cel din apropiere de tine s-a uscat de dumnezeiasca poruncă, pentru ca fiarele cele ce nevălesc asupra ta să moară de sete. Acestea le-a zis vicleanul vrăjmaș, trimițând mai înainte pe al diavol ca să oprească la timp curgerea apei. Dar cuviosul Petru, fiind smerit, a răspuns astfel, împotriva cuvintelor înșelătoare ale diavolului: Cine sunt eu oare ca arhanghelul Domnului să vină la mine, cel ce mă asemăn cu un câine netremnic? Nu te mira de aceasta, robule a lui Dumnezeu, pentru că tu ai covârșit pe Moise și pe Ilie, pe Daniel și pe Iov. Ai covârșit pe Moise și pe Ilie cu povestirea, pe Daniel cu învingerea fiarelor și târătoarelor, cărora le-ai astupat gura, iar pe Iov l-ai covârșit cu răbdarea ta și pentru aceea te vei numi mare la ceruri. Acum, sculându-te și văzând lipsirea apei, de grab să pleci de aici și să te duci în mănăstirile cele ce sunt mai aproape de lume. Eu voi fi cu tine și voi mântui pe mulți prin tine, zice Domnul Atotțiitorul. Atunci Sfântul a răspuns diavolului zicând: Să știi că de nu va veni aici ajutătoarea mea cea întru toate, născătoarea de Dumnezeu și vrednicul ajutător întru primejdiile mele, arhiereul Nicolae, nu mă voi depărta de aici. Diavolul, cum a auzit pomenirea numelui născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și al Sfântului Nicolae, îndată a pierit. Va urma. Am citit din scrierile protosinghelului Nicodim Mândiță minunile Maicii Domnului.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toată îl împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vină și te sălăfluiești într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Tău foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și vedează spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea, inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem soarele și a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Gândurile Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac. veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu cum voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.

0: Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că diavolul în reaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până în ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele.
1: De Te vei uita la fără de lege, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la Tine este milostivirea. Veniți să ne suim împreună cu Iisus, cel ce

roșindu-te cu sângele trupului tău, te-ai îmbrăcat în porfira dumnezeiescului, dar mărite și cu nună împărtășită de nestrigăciune.

0: Vrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit într-o Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea.

Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Cu strălucirea virtuților.

Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crucului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea dorinilor și credincioșilor.

Folositoare și acoperământ vieții mele, te pun pe tine, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, tu mă îndreptează la adăpostirea ta, ceea ce ești pricina bunătăților,

Ceea ce ai născut pe Făcătorul de bine, care este pricina bunătăților, bogăția facerii de bine, izvorăște-o tuturor, că toate le poți ca ceea ce ai născut pe

Izbăvește din nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zi nestricat și folositor. Caută cu milostivire cu totul lăudat.

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Amin.
2: Ceea ce ești rugătoare caldă și zid nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu din adinsul strigăm către tine născătoare de Dumnezeu, stăpână, vină de grab și ne izbăvește pe noi din nevoi, ceea ce ești singură, grabnic.

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad și ca ior.

M-am mântuit de moarte și de putrejune, firea mea, cea ținută de moarte și de putrejune pe sine însuși, dându-se spre moarte, Fecioară, roagă-te Fiului și Dumnezeului tău să mă izbăvească.

Te știu folositoare și păzitoare prea tare vieții mele, Fecioară, care risipești tulburarea năpastelor și izgonești asupririle diavolilor,

izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și că te-ai unzit nestricat și folositor, prea curată ceea ce

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ceea ce ești păzitoare creștinilor, nebiruită și rugătoare, neîncetată către Făcătorul, nu trece cu vederea glasului de cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție. Grăbește spre rugăciune și te sârguiește spre îmblânzire, apărând pururea pe cei ce te cinstesc pe tine, născătoare de Dumnezeu.

Ridicându-se Maria, s-a dus în grabă în ținutul muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda, și a intrat în casă.

cu dragoste, că dracu pe rământul tău cel dumnezeiesc, învrednicește-i să fie tămăduiți născătoare de Dumnezeu.

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri le ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe

pe ceea ce este mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui, care ne-a izbăvit pe noi din blestem, pe stăpâna lumii, cu cântări să o cinstim. Pentru păcatele mele cele multe, mi se îmbolnăvește trupul și slăbește sufletul meu. La tine scap, ceea ce ești plină de daruri, nădejdea tuturor

și folositoare către Cel ce s-a născut din tine, o stăpână a lumii, fii mijlocitoare. Cântăm cosr de acum cântare de bucurie ție, cele întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu, cu înainte mergător și cu toți sfinții roagă-L născătoare de Dumnezeu, pe Fiul Tău, ca să ne mântuiască pe noi. Toate oștile îngerești, înainte mergătorul Domnului, cei 12 apostoli și toți sfinții, cu născătoarea de Dumnezeu, faceți rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi. Milostivă fii mie smeritului, ca afară de tine altă

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.

noi și pentru ca milostiv blâncile neiertătoare să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să întoarcă toată mânia care se pornește

tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mucenic Evsignie, ale cuviosului Ioan Iacob de la Neamț, Hozevitul, ale Sfintei cuvioase Nona, mama Sfântului Grigorie Teologul, și ale Sfântului Sfințitului Mucenic Fabian, Episcopul Romei, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților Drepților și Dumnezeiștilor Părinți Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți și cucernici credincioși, am început să vorbim aseară despre Paraclisul Maicii Domnului. Și aș dori, ca și în seara aceasta, să învățăm câte ceva despre această slujbă frumoasă pe care noi o săvârșim în fiecare seară, iată, în perioada postului adormirii Maicii Domnului. O considerăm ca o slujbă specifică acestei perioade în care suntem și în care o cinstim cu evlavie pe Fecioara Maria, pe Născătoarea de Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, aseară cei care ați fost, am zis că Paraclis înseamnă mângâiere sau mângâietor. Pentru că această slujbă este un canon de mângâiere sau o rugăciune stăruitoare prin care cere mângâierea și ocrotirea Maicii lui Dumnezeu. Să vedem însă, sigur, lucrul acesta reiese și din conținutul Paraclisului, dar să vedem de ce. De ce a fost alcătuit acest Paraclis ca un canon de mângâiere, ca o rugăciune stăruitoare prin care se invocă ocrotirea și mângâierea Maicii Sfinte. Mai întâi de toate vom reține faptul că Paraclisul Maicii Domnului, Paraclisul Mare, cel care se află în psaltire, a fost alcătuit prima dată. A fost alcătuit în viacul al XIII-lea prin evlavia împăratului Teodor al II-lea Lascaris. Teodor al II-lea era împărat bizantin. Dânsul a trăit între 1254, a fost împărat între 1254-1258. A fost alcătuit această slujbă ca o rânduială de cântare a unui canon imnografic îmbogățit cu elemente din slujba de dimineață, din slujba utrenie, așa cum ziceam și aseară. Împăratul Teodor a compus el însuși întregul Paraclisul Mare al Maicii lui Dumnezeu. Deci, în secolul al XIII-lea apare această slujbă din evlavia pe care o a avut-o el față de Născătoarea de Dumnezeu. Și mai târziu, la Constantinopol, după acest model de slujbă, s-a alcătuit și Paraclisul Mic, cel pe care îl cântăm noi astăzi, în bisericile noastre. Acest Paraclis însă a fost alcătuit folosindu-se un canon imnografic mai vechi, care a fost alcătuit de un călugăr, pe nume Teostiricht Monahul. În cărțile de rugăciune apare și sub numele de Teofan. Se crede însă că, de fapt, este vorba de aceeași persoană. Teostiricht, înainte de a deveni călugăr, se numea Teofan din botez. Știți că atunci când se face tunderea în monahism, când cineva devine monah sau monahie, îi se schimbă numele. Se pare că el a fost Teofan din botez și după aceea, prin călugărie, a primit numele de Teostiricht. Și acum să vedem câteva lucruri despre el, lucruri interesante, și vom înțelege mai bine de ce, am zis, Paraclisul este un canon de mângâiere, un canon care aduce alinare sufletului atunci când suntem în necaz, în încercare, atunci când suntem în ispită, atunci când suntem în boli, în neputințe, în suferințe. Acest Teostiricht Monahul sau Mărturisitorul a fost starețul unei mănăstiri, mănăstirea Sfântului Ioan Teologul, adică Sfântului Ioan Evanghelistul, numită această mănăstire Pelechete, care se afla în Prusa, este o regiune lângă muntele Olimp din Asia. Era în Imperiul Bizantin această mănăstire, așadar el era starețul acestei mănăstiri.
O mănăstire impresionantă. Era stareț peste, atenție, 780 de călugări. Avea obște foarte mare. A trăit în veacul al VIII-lea și a pătimit pentru sfintele icoane. În secolul al VIII-lea, vă aduceți aminte că, și lucrul acesta știm din postul mare, când prăznuim Duminica Ortodoxie, adică prima duminică din post, care este dedicată biruinței asupra iconoclaștilor, asupra celor care au luptat împotriva icoanelor. Deci în secolul al VIII-lea a izbucnit această erezie, lupta împotriva icoanelor. Sfintele icoane erau scoase din biserici, din case, erau profanate, erau arse, erau distruse, sfintele moaște la fel. Doar crucea, dar fără icoana lui Hristos, putea să fie cinstită. În rest, și sigur, alte însemne creștine sau simboluri creștine, dar icoana nu. Și sigur că monahii erau cei care promovau icoana, așa cum se întâmplă și astăzi, promovează icoana, promovează slujbele frumoase, nu, când mergem la mănăstire, se slujește frumos, se slujește mai complet. Sau cel puțin așa ar trebui să fie, după tipic. Deci, călugării erau cei care promovau icoanele, iar politica imperială în fruntea Imperiului se afla în secolul al VIII-lea un împărat pe nume Constantin al V-lea Copronim, prigonea, sigur, icoanele în primul rând și îi prigonea pe monahii care apărau icoanele. S-a întâmplat că în Joia Mare din anul 763, în timp ce starețul Teostirict sluja dumnezeiasca liturghie împreună cu obștea sa, am zis, 780 de călugări, de monahi, dintre care 70 erau preoți, slujau sfânta liturghie, împăratul a trimis oastea ca să îi împrăștie pe călugări, să-i prigonească pe cei care nu se leapădă de cinstirea icoanelor și să îi împrăștie. Și în contextul acesta, sigur, mănăstirea era închisă, a început o prigoană împotriva lor, până la urmă ostașii au pătruns în mănăstire și fiindcă monahii nu au vrut să se lepede de crezul lor, de credința lor în cinstirea sfintelor icoane, jumătate dintre ei, aproape jumătate dintre ei, au fost măcelăriți în curtea mănăstirii, sfântul potir a fost mulț din mâna starețului și profanat, călcat în picioare, și restul care au rămas în viață în frunte cu starețul au fost duși la Constantinopol în fața împăratului să dea socoteală. Și împăratul a încercat, am zis, Constantin al V-lea Copronim, a încercat să îl convingă pe stare și să-i convingă pe monahi, pe călugării care se aflau în ascultarea lui, să se lepede de sfintele icoane pe care împăratul le considera că sunt idoli, iar închinarea lor idolatrie. Sigur că ei, starețul Teostirict și monahii, au refuzat să se lepede de sfintele icoane, de crezul lor. Și au mărturisit în fața împăratului. Unii dintre ei au fost martirizați chiar atunci, dar fiindcă măcelul deja era foarte mare, și soldații s-au revoltat împotriva împăratului. Și atunci el a dat înapoi. Nu l-a mai ucis pe starețul Teostirict, dar i-a tăiat nasul, urechile și degetele de la mâini. Și a fost aruncat în închisoare. Și s-a poruncit ca să nu fie hrănit și să nu îi se dea apă, ca să moară acolo. Adică mai pe ascuns, să nu știe nimeni de el. A murit și s-a încheiat cu el. Însă paznicii de la închisoare îi duceau totuși, s-au milostivit de el, îi duceau pâine și apă. Și el a supraviețuit 9 ani în închisoare. După 9 ani, sigur, între timp a murit împăratul Constantin al V-lea Copronim, a fost eliberat din închisoare de către fiul împăratului, care a ajuns pe tronul împărat în locul tatălui său, Leon,
Așadar, l-a eliberat pe, pe stareț care s-a întors la mănăstirea sa. Mănăstirea sa care a fost incendiată, sigur părăsită de călugări, a ajuns în paragină și s-a așezat singur acolo. Este un amănunt încă important pe care trebuie să îl reținem. Înainte de a-l arunca în temniță pe starețul Teostiric, împăratul a făcut asupra lui și un fel de presiune psihologică, numindu-l ucigaș și călău și zicându-i: ți-ai ucis 780 de fii dintr-un capriciu ca să nu-ți arunci idolii pe care îi numești icoane. Ucigașule, vei rămâne în istorie ca ucigașul fiilor tăi. Sigur, vedeți, imediat sesizăm presiunea psihologică asupra starețului Teostiric. Adică, nu, într-un fel i-a spus, din pricina ta au fost uciși. Tu ești de vină pentru că ei au murit. 780, atenție, 780 de călugări. Așadar, s-a așezat din nou lângă mănăstirea lui, într-o colibă, și-a făcut o colibă de lemn și acolo a viețuit. Și la un moment dat, călugării au auzit despre prezența lui acolo, care are viață sfântă, s-au adunat din nou în jurul lui și mănăstirea a reînviat. Și mai mulți călugări, în jur de 800, au viețuit în mănăstirea respectivă, iar el a devenit din nou starețul mănăstirii. Și a păstorit mănăstirea timp de 25 de ani, timp de 25 de ani, și în data de 17 martie, anul 807, a plecat în eternitate. Este prăznuit în sinaxar și în calendar, dacă vă veți uita, Teostiric Mărturisitorul, pe data de 17 martie. În acest context, după ce a fost eliberat din temniță și s-a așezat din nou la mănăstirea lui, a compus el canonul de mângâiere către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pe care a rugat-o toată viața sa și pe care a iubit-o, și icoana căreia a cinstit-o. A alcătuit așadar paraclisul Maicii Domnului. Și vedeți cum începe paraclisul. Începe ca un strigăt al inimii Sfântului Mărturisitor Teostiric Monahul, de multe ispite fiind cuprins. Către tine alerg căutând mântuire, o maică a cuvântului și fecioară, de răutăți și de nevoi, mântuiește-mă. Sunt multe alte fragmente, multe alte tropare în care regăsim, de fapt, această durere a sufletului monahului Teostiric. Însă, dacă citim și cântăm paraclisul, fiecare dintre noi ne regăsim, de fapt, în aceste strigăte, în aceste rugăciuni pe care monahul și mărturisitorul Teostiric, atunci când era în necaz, în încercare, în boală, în prigoană, a adresat-o Maicii Domnului. Și noi ne regăsim și de aceea și noi o chemăm ca să ne fie mijlocitoare și ocrotitoare. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ocrotească pe toți.

0: Încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecernii și paraclisul Maicii Domnului, la finalul căruia Părintele Arhimandrit Simeon Pintea a rostit un cuvânt de învățătură.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
2: Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. Ne aflăm în postul adormirii Maicii Domnului, un timp în care pășim pe drumul spre lumină, învățând să ascultăm, să iertăm, să mulțumim și să iubim, aducând bucurie Măicuței Sfinte care ne veghează. Și acum vă invit în lumea poveștilor.

Maica Domnului, icoanele făcătoare de minuni din Sfântul Munte Athos. Icoana Maicii Domnului, Prodromita, se află în schitul Prodromu, în Sfântul Munte Athos. Între icoanele nefăcute de mâini omenești se numără și această icoană a Maicii Domnului, ce se cheamă Prodromita, zugrăvită în chip minunat în anul 1863 în țara românească. În acel an, părinții Nifon și Nectarie, ctitorii schitului Prodromu din Sfântul Munte Athos, mergând în țară pentru trebuințele schitului, aveau în inima lor o mare dorință pentru o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care să fie așezată în biserica cea nouă, după cum mai toate mănăstirile Sfântului Munte au câte o icoană făcătoare de minuni. Deci, aflându-se părinții Nifon și Nectarie în Iași, au început a cerceta acolo pentru a afla un zugrav mai scusit și cu viața plăcută lui Dumnezeu, care să le zugrăvească o icoană a Născătoarei de Dumnezeu. Și-au găsit un zugrav bătrân, Iordache Nicolau, cu care s-au învoit să le facă această icoană, după modelul primit de la părinți. Însă s-au tocmit ca să lucreze numai cu post, adică de dimineață până când va flămânzi, să nu ia nimic în gură, iar după masă să nu mai picteze, ci alt lucru să facă până a doua zi, urmând această rânduială până la terminarea ei. Și bătrânul zugrav primi învoiala cu toată evlavia și mulțumirea.

0: Iată ce scria el în 29 mai 1863 despre zugrăvirea icoanei cea cu dumnezeiască minune săvârșită, într-o scrisoare păstrată în arhiva schitului Prodromu.
1: Eu, Iordache Nicolau, zugrav din orașul Iași, am zugrăvit această sfântă icoană a Maicii Domnului cu însăși mâna mea. Și în vremea lucrului a urmat o minune prea slăvită în modul următor. După ce am terminat veșmintele, după meșteșugul zugrăvirii mele, m-am apucat să lucrez fața Maicii Domnului și a Domnului nostru Iisus Hristos. Iar după ce am dat gata mâna întâia și a doua, apucându-mă de noapte ca să termin de zugrăvit, privind eu la chipuri, am văzut că totul a ieșit din potrivă, pentru care foarte m-am mâhnit, socotind că mi-am uitat meșteșugul. Și așa, făcându-se seară, m-am culcat mâhnit, nemâncând nimic în ziua aceea, dar socotind ca a doua zi, sculându-mă să mă apuc mai cu din adinsul de lucru. După ce m-am sculat a doua zi, mai întâi am făcut 3 metanii Maicii Domnului, rugându-mă să-mi lumineze mintea ca să pot isprăvi sfânta icoană. Și când m-am dus să mă apuc de lucru, o, prea slăvite minunile Maicii lui Dumnezeu, s-au aflat chipurile terminate de săvârșit, precum se vede. Eu, văzând această minune, n-am îndrăznit am pune condeiul pe ea, fără numai am dat lustrul cuvincios. Deși greșeală am făcut aceasta ca să mai dau lustru la o asemenea icoană. Aceasta este povestirea acestei sfinte icoane.

Rugăciunea pe care preoții o rostesc înaintea acestei icoane este următoarea. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, pururea Fecioară Marie, protectoarea și apărătoarea noastră, cerem a ta nebiruită apărare. Împărăteasa cerului și a pământului, ceea ce ai cu dreptate numele de prodromita, adică înainte mergătoare, întărește-ne într-o lucrare a faptelor bune și ne du de mână într-o împărăția cea cerească. Povățuiește-ne pe noi toți, drept credincioși și creștini, pentru a vedea și veșnic a ne îndulci de mărirea Fiului Tău și Dumnezeul nostru, că binecuvântată și prea proslăvită ești în vecii vecilor. Amin.

Dimensiunile icoanei sunt de 1 metru pe 70 de centimetri. O caracteristică a acesteia este faptul că icoana, cercetată la microscop, nu prezintă urme de pensulă. Acest lucru, întărind credința cum că sfintele fețe au fost pictate miraculos de mână nepământească. Prăznuirea acestei icoane are loc în fiecare an, pe data de 12 iunie, cu priveghere de întreaga noapte.

0: Maica Domnului Portarita, Mănăstirea Iviron. Icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, numită Portarita, se află în paraclisul de la poarta Mănăstirii Iviron. Cum se intră în curte? Pe partea dreaptă. Potrivit tradiției, această icoană a venit pe mare din Bizanț. În vremea prigoanei icoanelor, trăia în Niceea Asiei Mici o văduvă credincioasă ce avea un singur fiu. Ea a păstrat cu mare evlavie această icoană a Maicii Domnului în casa sa. La un control făcut de trimiși împăratului, aceștia au găsit icoana și au spus amenințător văduvei:
1: "Dă-ne bani ca să scapi împreună cu icoana ta, altfel vom împlini poruncile."
0: Atunci, femeia le-a dat bani mulți ca să-i dea un răgaz până a doua zi. Noaptea, l-a luat pe fiul ei și icoana și-au mers pe țărm. Femeia a scos icoana din casă și s-a dus cu ea la malul mării și i-a spus: "Maica Domnului, eu nu mai pot să te apăr. Stăpâna lumii, tu, ca Maica lui Dumnezeu, ai stăpânire peste toată zidirea. Tu poți să ne izbăvești și pe noi de mânia stăpânitorilor și icoana ta de cufundare în mare." Și-a pus-o pe apă. Iar icoana a venit în chip minunat, dreaptă pe apă, fără a se scufunda, până la Sfântul Munte Athos.

Văduva a fost mângâiată de această priveliște și a mulțumit preacuratei, iar fiului ei i-a spus: copilul meu, dorința noastră cea către Maica Domnului este deja împlinită. Eu sunt gata să mor pentru credința mea prin mâinile tiranilor, dacă va trebui, dar nu doresc și moartea ta. Te rog și te implor să pleci în părțile Greciei. Fiul a ascultat-o și a plecat la Tesalonic. Apoi, în continuare, în Sfântul Munte Athos. În acel loc, unde, după puțini ani, a fost ridicată mănăstirea Iviron. Acolo a devenit călugăr și, după ce a trăit în chip bine plăcut lui Dumnezeu, s-a mutat la cele veșnice. Se vede că ajungerea lui acolo s-a făcut după economia și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, deoarece de la el au aflat și pusnicii Sfântului Munte istoria icoanei pe care, împreună cu mama sa, o aruncase în apă. După ani și ani, când aproape de țărm fusese construită Sfânta Mănăstire Iviron, călugării au văzut într-o seară deasupra valurilor un stâlp de foc ce ajungea până la cer. În fața priveliștii ieșite din comun, au rămas nemișcați și cântau. Vedenia a mai continuat câteva nopți, până ce s-au adunat și călugări de la alte mănăstiri acolo pe țărm. Atunci au văzut că acel stâlp de foc izvora dintr-o icoană a Maicii Domnului, iar când părinții voiau să se apropie cu barca, icoana se depărta. S-au întors în biserica mănăstirii și s-au rugat cu credință și lacrimi Maicii Domnului să dăruiască acea icoană mănăstirii lor. Era atunci în mănăstirea Iviron un ieromonah cu numele Gavril, care în lunile de vară trăia ceva mai sus de mănăstire, în nevoință și post aspru, asemeni unui înger pământesc. Lui s-a arătat preasfânta născătoare de Dumnezeu și i-a zis: spune egumenului și fraților că voiesc să le dau icoana mea pentru a-i acoperi și ajuta. Apoi intră în mare și pășește pe valuri și atunci vor cunoaște toți buna voire a mea către mănăstire.

Apoi toți monahii au ieșit la țărm, unde Gavril a pășit pe apele mării ca pe uscat și s-a învrednicit să ia în mâinile sale această icoană grea și de mari dimensiuni pictată pe lemn. Pe țărm, monahii s-au închinat icoanei cu evlavie și mare bucurie și apoi cu cântări au dus-o în sfântul altar al bisericii mănăstirii. În ziua următoare însă, icoana nu a mai fost găsită în biserică. Căutând-o, au găsit-o pe zidul mănăstirii, deasupra porții centrale. Au dus-o în biserică, dar iarăși au găsit-o la poartă. Acest lucru neobișnuit s-a întâmplat de mai multe ori, până când nedumerirea monahilor a fost dezlegată de preasfânta care i-a apărut în vis egumenului zicându-i: spune fraților să nu mă mai deranjeze de acum înainte, pentru că eu nu doresc să fiu păzită de voi, ci eu să vă păzesc pe voi, nu numai în viața de acum, ci și în cea viitoare. Și să nădăjduiască în milostivirea fiului meu și stăpânului tuturor, toți monahii trăitori cu evlavie și frică de Dumnezeu în muntele acesta virtuos. Acest dar eu l-am cerut de la el și iată, vă dau vouă semn, cât timp veți vedea icoana mea în această mănăstire, harul și mila lui Dumnezeu nu vor lipsi de la voi.

Monahii s-au bucurat de toate acestea și apoi au zidit un paraclis aproape de poarta mănăstirii, unde au pus această icoană făcătoare de minuni care se află în acest loc până astăzi. Datorită acestei întâmplări, icoana a primit numele de Portarita. Icoana este de 1,30 m pe 1,90 m. Icoana este ferecată, cu excepția fețelor, cu îmbrăcăminte de aur și argint, cu pietre prețioase, monezi de aur și o mulțime de alte podoabe dăruite de împărați, regi, egumeni, duci, ofițeri și simpli credincioși. Aceste odoare sunt dovezi ale minunilor preacurate. Le-au oferit cei care au primit ceea ce au cerut de la ea. S-a prorocit de către părinți că la sfârșitul lumii această icoană va pleca pe mare așa cum a venit.

Una dintre bucuriile pe care le-a făcut această icoană celor rugători este următoarea. Un tânăr pelerin, neprimind pâine de la bucătar, a primit de la Maica Domnului un galben pentru a-l da bucătarului. Bucătarul, dându-și seama de unde era galbenul respectiv, s-a căit. Legat de pâinea din mănăstire, aici s-a mai petrecut încă și o altă minune. Când mănăstirea nu a dat masa de hram, de frica foametei, fiindcă n-aveau destule provizii, atunci milioane de furnici au început să care grâul din hambare. În amintirea acestei minuni, pocăindu-se înaintea lui Dumnezeu, monahii și-au luat canonul dragostei de a pune zilnic la poarta mănăstirii o ladă de lemn cu pâine, la îndemâna tuturor pelerinilor ce-i călca pragul. Uleiul de la candela acestei sfinte icoane este leac pentru o travă. Pe vremea venirii arabilor în Sfântul Munte, un soldat arab a lovit cu cuțitul în chipul acestei icoane și îndată a început a curge sânge. Arabul, văzând minunea, s-a înfricoșat și, căzând la pământ, s-a pocăit. S-a botezat în legea creștinească și s-a îmbrăcat în haină monahicească, rămânând acolo până la moarte.

Pentru tine, Doamne, florile înfloresc, pentru tine noaptea stelele strălucesc. Pentru tine ploaia picură și cântă și în grădină cerne bucurie sfântă. Lângă tine, Doamne, cei săraci se strâng, ție-ți cer iertare ochii care plâng. Pentru tine candele în altare ard, tu la zile sfinte miruiești cunat. Și copiii care, osteniți de joc, se iconostase, cară busuioc. Către tine, Doamne, plec în genunchi trudit, numai tu, Stăpâne, nu m-ai părăsit. Dăm răbdare pietrei și din cerul sfânt, picură-mi pe gene rouă să te cânt. Picură-mi în suflet balsamul durerii și pe buze punem străgerile tăcerii. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Bucureștenii se vor putea închina moaștelor Sfântului Ioan Iacob la paraclisul Catedralei Naționale. Credincioșii sunt așteptați să participe și în Moldova la sărbătorile Sfinților Nemțeni, iar vremea este din ce în ce mai caldă. Acum știrile pe larg. Racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ioan Iacob Hozevitul va fi dusă mâine spre închinare la paraclisul Catedralei Naționale. Manifestarea are loc cu ocazia sărbătorii Sfântului Ioan Iacob, unul dintre ocrotitorii spirituale ai paraclisului de la demisorul Catedralei. Programul sărbătorii a debutat în această seară cu slujba vecerniei cu litia. Mâine va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească, după cum am aflat de la părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal.
3: Miercuri vom săvârși slujba otreniei de la ora 8 dimineața, apoi Sfânta Liturghie Arhierească de la ora 9 și un sfert, la care avem bucuria să avem în mijlocul nostru pe Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la această sărbătoare. Tot în ziua de miercuri de la ora 18, după amiază, vom săvârși din nou vecernia cu litie pentru sărbătoarea Schimbarea la Față a Domnului.
2: Părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal. Veșmântul și fragmentul din moaștele Sfântului Ioan Iacob au fost dăruite Patriarhului României de Patriarhul Ierusalimului în timpul vizitei sale din 2018 la București și sunt păstrate la paraclisul istoric din reședința patriarhală. Mii de credincioși sunt așteptați să participe până în 7 august la sărbătorile Sfinților Nemțeni. În această seară și mâine, pelerinii sunt prezenți mai întâi la Hramul Bisericii Sfântului Ioan Iacob din incinta Seminarului Teologic Veniamin Costachi de la Mănăstirea Nemț. În 6 august se va merge în pelerinaj pe Muntele Ceahlău la Hramul Mănăstirii Schimbarea la Față și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. O zi mai târziu va fi sărbătorită Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, atât la Mănăstirea Sihăstria, cât și la Mănăstirea Sihla. Relatează de la Iași reporterul nostru Lucian Ducan.
4: La Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț va fi și în acest an un program liturgic special la care sunt așteptați să participe credincioși din diverse zone ale țării. În această seară la ora 18 va fi oficiată slujba privegherii, iar mâine dimineață slujba de sfințire a apei, taina Sfântului Maslu, acatistul Sfântului Ioan Iacob de la Neamț și Sfânta Liturghie Arhierească. În acest an vor sluji în al preasfințitul părinte Hariton, mitropolit de Kananga din Republica Democrată Congo, Patriarhia Alexandriei, și în preasfințitul părinte Macarie, episcopul românilor ortodoxi din Europa de Nord. După evenimentele de pe 4 și 5 august de la Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costachi, credincioșii sunt așteptați pe 6 august la Hramul Mănăstirii Schimbarea la Față și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare de pe Muntele Ceahlău. Aici Sfânta Liturghie va fi săvârșită în dimineața zilei de 6 august de preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. În seara aceleiași zile, la mănăstirile Sihăstria și Sihla, vor fi oficiate slujbe de priveghere în cinstea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla. După miezul nopții va avea loc și o procesiune cu icoane de la Mănăstirea Sihla spre peștera Sfintei Cuvioase Teodora, unde va fi săvârșită apoi Sfânta Liturghie. Vineri 7 august, la Mănăstirea Sihăstria, va fi săvârșită liturghia solemnă de hram de către înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, împreună cu înalt preasfințitul Părinte Hariton de Katanga, preasfințitul Părinte Macarie, preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania și preasfințitul Părinte Teofil Trotoșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La Mănăstirea Sihla, slujba Sfintei Liturghii de vineri va fi săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Serafim, mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord.
2: A consemnat Lucian Ducan. Sfântul Ioan Iacob va fi cinstit în mod special și la mănăstirea ridicată la Crăniceni din județul Botoșani, localitatea sa natală. La acest așezământ monahal sfințit în anul 2018, Sfânta Liturghie de mâine va fi săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcovicar patriarhal, și cu preasfințitul Părinte Damaschin Dornanun, episcovicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Cu acest prilej va fi sfințită și pictura Bisericii Monahale, ne-a spus părintele Constantin Pânzariu, protopop de Darabani.
5: În satul natal al Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț avem Mănăstirea de Maici din Crăniceni, care în ziua de 5 august, în fiecare an, serbează Sfântul Ocrotitor și Mijlocitor către Dumnezeu pentru viețuitorii mănăstirii și pentru noi creștinii. Este o zi însemnată pentru credincioșii din aceste locuri binecuvântate. Este o zi de bucurie a credinței noastre într-o cinstirea Sfinților lui Dumnezeu. Programul hramului este următorul. În ziua de marți 4 august, începând cu ora 17:30, se va săvârși slujba privegherii. În ziua de miercuri 5 august, la ora 7, se vor săvârși slujba ceasurilor și acatistul Sfântului, iar de la ora 8:30, Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. De asemenea, se vor săvârși sfințirea picturii bisericii și a casei monahale.
2: Părintele Constantin Păzariu, protopop de Darabai. Seminarul teologic ortodox Sfântul Ioan Iacob din Drohoi își sărbătorește ocrotitorul spiritual. Elevii și cadrele didactice, precum și absolvenții și apropiația instituției, vor participa la slujbele rânduite în cinstea Sfântului, atât la seminar, cât și la mănăstirea de la Creniceni. Aflăm detalii de la părintele profesor George Chichioacă, directorul instituției de învățământ teologic.
6: Sărbătoarea va debuta la ora 17 prin slujba vecernii mari unită cu litia, care va fi oficiată în paraclisul Sfântului Ioan Iacob de un sobor de preoți, angajați și absolvenții seminarului. Vor fi prezenți reprezentanții ai protopopiatului Drohoi, ai autorităților locale și colaboratorii ai instituției. Sunt invitați de asemenea elevii seminarului și părinților. Miercuri, tradiția ultimilor ani, ne va conduce din nou la mănăstirea Sfântului Ioan Iacob de la Crăiniceni, locul de naștere al Sfântului. Acolo, preoți, profesori și elevii seminarului vor participa la Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teofan, metropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de alți ierarhi și de un sobor de preoți și diaconi.
2: Părintele profesor George Chichioacă, directorul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Ioan Iacob din Drohoi. Printre lăcașurile de cult din Patriarhia Română, care l-au ca ocrotitor pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob, se numără și mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului Giulești, singurul așezământ monahal din sectorul 6 al capitalei. Programul liturgic prilejuit de hram l-am aflat de la părintele Protosinghel Antin Băru, starețul mănăstirii.
7: Miercuri, 5 august 2026, Mănăstirea Chiajna Giulești din sectorul 6 al capitalei își va prăznui unul dintre ocrotitori, pe Sfântul Ioan Iacob de la Neamț. În ziua praznicului, începând cu orele 8:30, vor fi oficiate acatistul Sfântului Ioan Iacob de la Neamț și ceasurile 1, 3 și 6. Pentru ca mai apoi, delegatul Preafericitului Părinte Patriar Daniel, Părintele Protopop al sectorului 6 Constantin Adrian Neagu și un sobor de preoți și diacon vor săvârși Sfânta Liturghie, urmată de parastasul pentru ctitori. După slujbă, credincioșii vor primi ca binecuvântare, pachete cu mâncare. Lăcașul de cult adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Ioan Iacob de la Neamț, o părticică din moaștele Sfântului Efrem cel Nou și o copie a icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului Portărița de la Mănăstirea Iviru din Sfântul Munte Atos.
2: Părintele Protosinghel Antin Băru, starețul mănăstirii, la această oră este săvârșită slujba privegherii. Biserica de zid a așezământului monahal, ale cărei ruine sunt monument istoric, a fost construită între anii 1780-1790. Lăcașul de cult a fost distrus în războiul ruso-turc din perioada 1806-1812. Mănăstirea a fost reînființată în anul 2008, iar în 2011 a fost ridicată o biserică de lemn în stil maramureșan, pusă sub ocrotirea acoperământului Maicii Domnului și a Sfântului Cuvios Ion Iacob de la Neamț. Și Mănăstirea Piatra Crelui din județul Cluj își va sărbători ocrotitorul pe Sfântul Ioan Iacob Hozevitul. Programul liturgic începe în această seară la ora 19 cu slujba privegherii, săvârșită de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Mâine, în ziua hramului, ierarhul va săvârși de la ora 9 Sfânta Liturghie. Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Hozevitul a fost înființată cu binecuvântarea vrednicului de pomenire mitropolit Bartolomeu în anul 1995. Sărbătorit mâine de Biserica Ortodoxă, cuviosul Ioan Iacob este un sfânt român contemporan care a viețuit în pustiul Hozeva din Țara Sfântă. Amănunte despre viața sa aflăm de la părintele profesor universitar Ion Vicovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Staniloae din Iași.
8: A fost viețuitor inițial la Mănăstirea Neamț, unde a intrat în anul 1933, el fiind deloc din Crăniceni, Botoșanu, departe de Drohoi. Este un sfânt apropiat nouă și în chip duhovnicesc, spiritual vorbind, prin frumusețea și mulțimea poeziilor atât de sentimentale și de plin de sensibilitate duhovnicească, cât mai cu seamă și geografic și temporal. A murit în 1960. Mulți oameni au fost și sunt contemporani cu el. Unii l-au cunoscut personal la Mănăstirea Neamț. Și un alt fapt este că a fost un sfânt cu diplomă de bacalaureat la Cernăuți și a luat bacalaureatul cu rezultate chiar deosebite și el a avut diferite ascultări. La Neamț a fost mai întâi la infirmerie, știm, asta a desfăcut stagiul militar și apoi a fost pus ca responsabil cu biblioteca mănăstirii și fiind doritor de viață duhovnicească mai leasă, s-a dus în Țara Sfântă și a viețuit mai întâi la Mănăstirea Sfântul Sava din ținutul palestinian de astăzi și apoi în postiul Hozeva, unde și-a dat și ofițescul sfârșit și unde a impresionat prin viața sa duhovnicească.
2: Părintele profesor universitar Ion Vicovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași. Două tabere dedicate copilor vor începe săptămâna viitoare la Cluj-Napoca. Parohia Adormirea Maicii Domnului împreună cu Asociația de Tineri Govora organizează în perioada 10-15 august o tabără pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani. Micuții vor avea parte în curtea bisericii de cateheze, ateliere creative, jocuri de echipă, jocuri cu apă și cântece la chitară. Tot în perioada 10-15 august și Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Mănășturi organizează cea de-a 6-a ediție a școlii de vară de drag pentru copii, destinată micuților cu vârste între 6 și 15 ani. Programul va cuprinde cateheze, momente de rugăciune, ateliere de creație și activități recreative. În ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului, copiii vor avea parte de o excursie, iar a doua zi, sâmbătă, în ziua praznicului, vor lua parte la Sfânta Liturghie. Școala de vară se va încheia sâmbătă, 15 august, cu un recital de pricesne, festivitatea de premiere și un târg caritabil. Participarea este gratuită pe bază de înscriere la pangarul Bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din Mănășturi. Un nou dialog pe tema familiei se desfășoară la această oră la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Organizată sub genericul Școala Părinților, întâlnirea se adresează adulților preocupați de formarea armonioasă a copiilor lor. Evenimentul are ca invitat pe părintele protopop Florin Stan de la Protopopiatul Lăpuși.
9: Activitatea de astăzi este parte a unui proiect mai mare desfășurat de Patriarhia Română, parte a proiectului Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul. Este un proiect care se desfășoară cu binecuvântarea prefericitului Părinte Patriarh Daniel și are practic trei mari componente. Prima componentă presupune construirea lângă București, în orașul Pantelimon, a unui centru de activități cu tineretul. A doua componentă presupune înființarea 117 centre locale în mai multe parohii din toate din țară, în care au fost înscriși câte 50 de copii în fiecare centru, în total 5850 de copii. Dar a treia componentă a proiectului presupune desfășurarea unor activități cu părinții acestor copii în cadrul așa numitei școli a părinților. Misiunea formatorilor, a experților în educație parentală din cadrul proiectului este aceea de a se întâlni cu părinții copiilor înscriși în proiect și a prezenta, a dezbate anumite teme legate de buna creștere a copiilor, de educația lor.
2: Părintele protopop Florin Stan de la Protopopiatul Lăpuși. Continuăm cu alte știri. Locuitorii din zona de nord-est a județului Tulcea au primit în această după-amiază un mesaj RoAlert prin care erau avertizați cu privire la posibilitatea căderii de obiecte din spațiul aerian. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. Ministerul Apărării a anunțat că un grup de ținte aeriene a fost detectat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Senatul a adoptat astăzi decizional propunerea legislativă privind decarbonizarea sectorului energetic. A fost introdus un amendament potrivit căruia scoaterea treptată din exploatarea capacităților de producție de energie electrică pe bază de lignit și huilă se va putea realiza numai după construirea și punerea în funcțiune de noi capacități energetice similare. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că până la ora 20 este interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Mâine, măsura se va extinde și în județele Maramureș, Caraseverin și Sălaj, începând cu ora 12. Sunt exceptate, printre altele, transporturile de animale vii și produse perisabile, de ajutoare umanitare și vehicule de intervenție. Muzeul Național de Istorie a României va deschide expoziția permanentă Tezaur Istoric, special pentru copii. Va fi disponibilă pentru cei mici în zilele de luni și marți. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
10: În cadrul tururilor ghidate din zilele de luni și marți, între 10 august și 1 septembrie, specialiștii muzeului vor împărtăși poveștile pe care le ascunde tezaurul istoric. Fiecare tur ghidat va fi urmat de câte un atelier cu aceeași temă. Copiii vor desena, colora și decupa, vor participa la concursuri și își vor confecționa propriile suvenire. Însoțitorii copiilor sunt invitați să viziteze expozițiile muzeului sau pot participa alături de ei la activități. Printre temele care vor fi abordate se numără brățările dacice și istoriile lor între mister și realitate istorică, de la sigiliul lui Alexandru Ioan Cuza la sceptrul Unirii, personalități și momente marcante în tezaurul României, coroanele regilor și reginelor României din tezaurul României, coifurile antice și istoriile lor, cloșca cu puii de aur, istoriile tezaurului de la Pietroasele, simboluri călătoare în preistorie și domnițe și regine în tezaurul istoric al României. Programul se adresează copiilor cu vârsta între 6 și 12 ani. Grupa va avea maximum 20 de copii. Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile, iar înscrierile se fac la adresa de e-mail înscrieri.meneire@gmail.com.
2: Alexandra Ștefănescu. Peste hotare, în Austria, a fost doborât recordul absolut de temperatură după ce o valoare termică de 40,8 grade Celsius a fost înregistrată astăzi în stațiunea Viena-Stammersdorf, anunțat serviciul de meteorologie din această țară, Geosfir, informează AFP. Precedentul record național era de 40,5 grade Celsius și fusese înregistrat în august 2013 într-o stațiune din estul țării. La final, datele despre vreme de la ANM. O avertizare cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate și noapte tropicală este activă până mâine dimineață la ora 10. Detalii avem de la meteorologul Adrian Boariu.
11: Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei, estul și sud-estul Transilvaniei, se află sub incidența unui cod galben care vizează val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. Valul de căldură se va extinde și se va intensifica în zonele menționate. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și nicio temperatură mezală care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31-32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 37-38 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Pe alocuri, noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.
2: Tot până mâine dimineață la ora 10 este activ o avertizare cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat și noapte tropicală.
11: Pentru Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei, este în vigoare o avertizare meteorologică cod portocaliu, ce vizează val de căldură persistent și intens, caniculă și disconfort termic accentuat și noapte tropicală. Valul de căldură se va intensifica în zonele menționate, unde va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35-39 de grade, cu cele mai ridicate valori în județele care Severin, Mehedin și Dolj. Disconfortul termic va fi accentuat, în cele temperatură zonă va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Banatului.
2: Județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș sunt sub avertizare cod roșu de temperaturi externe până mâine dimineață la 10.
11: Vizează val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală. În județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 38-39 de grade în județul Satu Mare și 39-40 de grade în județele Bihor, Arad și Timiș. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 24-26 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei.
2: Mâine dimineață la ora 10 va intra în vigoare avertizare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și noapte tropicală. Va fi activă până joi dimineață la 10.
11: Pentru Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei, este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben care vizează val de căldură persistent și temperaturi deosebit de ridicate. Valul de căldură va persista în zonele menționate. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și nicio temperatură mezală care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30-31 de grade pe litoral și 36-37 de grade în Muntenie. Pe alocuri, noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-24 de grade.
2: Tot de mâine dimineață, de la ora 10 până joi, la aceeași oră, va fi activă o avertizare cod portocaliu de caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală.
11: Pentru Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și sud-vestul și centrul Munteniei, este în vigoare o avertizare meteorologică cod portocaliu ce vizează val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar în cele temperatură mezală va depăși pragul pirii de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-24 de grade. Cele mai ridicate valori rămân dați de în dealurile Banatului.
2: Tot de mâine dimineață de la 10 va fi activă pentru 24 de ore o avertizare cod roșu de temperaturi extreme și noapte tropicală.
11: Pentru județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Calea Severin, este în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu. Valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de la 37-39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj, până la 39-41 de grade în județele Arad, Timiș și Calea Severin. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, dar în cele temperaturi temperatura mezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 25-26 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei.
2: A fost pentru Radio 3, meteorologul Adrian Boariu. În capitală mâine va fi caniculă, astfel că disconfortul termic se va menține accentuat. Cerul va fi variabil, cu norări temporare după amiază, că vor fi condiții pentru averse slabe și intensificări ale vântului. Temperatura maximă va fi în jur de 38 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
12: Aici, Radio Renașterea.
13: Mesaj de interes public. Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici Radio Renașterea. Viața Biserici.
1: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine și săptămâna aceasta este Părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit la Radio Renașterea.
2: Bine ne regăsim, Părinte.
1: Continuăm discuțiile noastre despre Sfinții canonizați recent în Biserica Ortodoxă Română, cu o emisiune biografică dedicată Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul de la Prodromul, una dintre cele mai luminoase figuri ale monahismului românesc atonit din secolul al XIX-lea, fiind cunoscut atât pentru viața sa duhovnicească aleasă, cât și pentru contribuția excepțională la dezvoltarea muzicii psaltice în Sfântul Munte Athos. Tocmai de aceea, vedeți, în titulatura lui a fost așezată această denumire, Protopsaltul de la Prodromul. Cine este Sfântul Cuvios Nectarie, Părinte?
2: S-a născut la Vaslui în anul 1807.
1: Și de această dată, iată, avem un moldovean.
2: Exact. Se pare că nu doar în județul Vaslui, ci mai exact în orașul Huș, într-o familie de oameni simpli, cu mai mulți copii, și-a primit la botez numele de Nicolae. Împreună cu fratele său mai mare, Alexandru, a intrat în monahism la mănăstirea Ciolanu din Buzău. E o mănăstire cunoscută în zona Buzăului și aici la Buzău îl întâlnește pe omul care într-un fel îi va schimba viața, și anume episcopul Sofronie Miclescu, ulterior mitropolit al Moldovei. Ne aducem aminte, numele lui este și în legătură cu fondarea schitului românesc Prodromul, pentru că mitropolitul Miclescu a contribuit nu doar cu o sumă mare de bani, 500 de galbeni, la fondarea schitului, ajutându-l pe starețul cel sfânt Nifon, ci a scris o scrisoare către mănăstirea Marea Lavră pentru a se permite românilor să se așeze și să construiască o mănăstire, au spus ei atunci, moldovenească, deci românească. El, în 1840, episcopul cunoaște, aude cum cântă. Sofronie Miclescu a fost un ierar iubitor de muzică psaltică și îl aduce la reședința episcopală pentru a învăța mai bine psaltică și îl susține la școală pentru formarea lui desăvârșită în ceea ce înseamnă tipicul și muzica bisericească. Noi știm bine că muzica psaltică nu e o muzică ușoară și nici nu are note occidentale, se spune așa, muzicale, da, după cum ne ghidăm noi, că sunt acele naume, în fine. Și, deci el a fost dăruit de Dumnezeu cu un glas foarte bun, pe care apoi l-a cultivat datorită acestui ierarh care îl sprijină, de Sofronie Miclescu, ajunge cântăreț la biserică din Galați, apoi este tuns în monahism la mănăstirea Ciolanu și, alături de fratele lui, monahul Atanasie, face o călătorie la muntele Athos, se îndrăgostește de Athos și totuși se întoarce în 1843 la mănăstirea Neamț, unde este tuns în monahism cu numele de Nectarie, iar în 1845 se mută definitiv, pleacă definitiv la Sfântul Munte, unde își cumpără o chilie lângă mare, în partea de răsărit a Athosului, o regiune numită Vigla, deci în zona unde e schitul Prodromul de astăzi, e cea mai sălbatică zonă și până când nu m-am dus să văd, nu mi-am dat seama de ce se spune că e cea mai sălbatică, odată că e la capătul muntelui, tot timpul acolo bate un vânt. Sigur că vara poate am zice că nu, e bine că bate vântul, că e afară, e foarte cald, dar iarna și în anumite momente ale anului e greu de îndurat vântul respectiv. Deci a fost o nevoință în plus pentru toți cei care s-au așezat în zona aceea. De aia se și numea cumva un fel de pustie sau oricum o zonă mai greu accesibilă, Vigla. Și aici locuiește într-o colibă cu fratele lui vreme de 16 ani. Iar în 1862, când se face sfințirea schitului Prodromul, construit atunci, în 10 ani de părintele Nifon, el se mută cu fratele lui la prodrom, pentru că Nifon dorea să strângă jurul lui o obște românească. Și aici părintele ce face? Își cultivă darul muzical și de la el avem practic transpuse pe note, pe Naume, toate cântările atonite. Vedem că în Muntele Atos a fost și compozitor de-a lungul vremii, inclusiv părintele, Sfântul Părinte Nectarie, Protopsaltul, are compoziții proprii, da, de icoase, mă rog, de tropare, etc., puse pe... Și aici viețuiește la schitul prodromului până la sfârșitul vieții, se trece la Domnul în 1899. Vedem și el la o vârstă venerabilă, 93 de ani.
1: Am observat la acești sfinți cuvioși, mai ales cei din Sfântul Munte, dar nu numai, au trăit până la vârste foarte înaintate. Au fost binecuvântați de Dumnezeu cu o viață lungă. Sigur, poate am zice noi așa, după mintea omenească, și datorită stilului de viață ascetic, postului îndelungat.
2: Da, asta e, cred că e una dintre... Sau, mă rog, majoritatea asta spun, asceza, noi știm bine că e acolo, mănâncă de două ori pe zi, ai un anumit program pe care îl respecti, liniștea, rugăciunea, că e și o lucrare a Harului Dumnezeu care se vede în viața omului și astăzi, bineînțeles, și faptul că e o zonă nu așa de poluată precum restul, să zic, Europei. Oricum, deci părintele are acest dar al cântării și se face cunoscut după ce se mută în 1862 în schitul Prodromu. Cum vă mai spuneam și la alte emisiune, schiturile, mănăstirile își serbau împreună hramurile. Deci părinții de la, să zic, Marea Lavră mergeau la Sfigmenu sau mergeau la Vatopedu sau veneau la Prodromu când era hramul principal al mănăstirii sau icoana protectoarea mănăstirii. Știm că mănăstirile, multe dintre ele au nu doar o singură icoană făcătoare de minuni, au mai multe.
1: Da.
2: La noi avem Prodromița, care e sărbată pe 12 iulie și atunci se face practic marea priveghere în cinstea ei și vin călugări de la toate mănăstirile. Odată că merg toți călugării români, aproape toți călugării români de la Atos, dar merg și de alte nații acolo. În fine, și așa, părintele Nectarie a fost cunoscut, s-a făcut cunoscut și a început să fie chemat la hramuri să cânte. Și aici este o relatare în viața lui, a fost numit privighetoarea Sfântului Munte și grecii spuneau nou Cucuzel. Cucuzel știm că a fost un cântăreț de muzică bizantină celebru care a trăit în secolul XI, Ioan Cucuzel. De aia i-au spus
1: noul Cucuzel.
2: Noul Cucuzel, deci nou cântăreț al muntelui Atos, care a reușit să se impună și să fie respectat și de către greci, ceea ce e mare lucru. Așa, și în timpul vieții lui se întâmplă ceva ce astăzi nouă ni se pare aproape incredibil, ireal, că poate să existe într-o mănăstire. Dar vedem că nici monahii nu sunt scutiți de ispite, patimi, orgolii. Părintele este invitat, a fost la un moment dat invitat să cânte la hramul mănăstirii Iviru. Mănăstirea Iviru este lângă mare, a fost a georgienilor, dar georgienii împuținându-se a fost preluat de greci. Și acolo hramul mare este adormirea Maicii Domnului. A cântat foarte frumos. Acum să ne gândim privegherile astea care durau la Atos și durează și astăzi. Poți să dureze 8-9 ore o priveghere la un praznic, da, ca să cânți tu atâta. Era mare lucru.
1: E un efort extraordinar.
2: Da, și faptul că era român și a fost invitat să cânte la hram, a fost iarăși ceva deosebit. Ei, și în viața lui ni se relatează că inclusiv proestoșii greci, adică și psalții, vedeți că, deci între cântăreți există acest titlu de protopsalt, există un lider, unul cel din tâi dintre cântăreți și el a fost considerat protosul tuturor acestor psalți pe care și grecii l-au stimat, însă se pare că nu toți l-au iubit. Vedem că stârnește cel necurat și orgolii și invidii, nu? Și atunci părintele la un hram al mănăstirii Iviru, se relatează în viața lui, a cântat atât de frumos, acolo fusese invitat și protopsaltul Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, care n-a putut să cânte până la capăt. Părintele a cântat până la finalul liturghiei că se spune că stăteau așa de mulți călugări erau că și cei din afară se urcaseră la geamuri să audă glasul noului cucuzel, acestui valah care cânta minunat. Și deci
1: ce s-a întâmplat?
2: Da, acest protopsalt grec s-a umplut de, ne se spune în viața lui, de zavistie asupra lui, deci de invidie, de mânie. Și la masă toate privegherile după Sfânta Liturghie se termină cu o trapeză, cu o masă comună la toți. I-au pus o travă în cafea.
1: Greu de crezut.
2: Pare ireal, da? Asta ni se relatează.
1: E o realitate a omului până la urmă.
2: Da. N-a gustat decât două guri și a dat seama că, nu știu, ceva nu e în regulă. A simțit dureri. S-a dus la stareț și starețul i-a spus să meargă să bea ulei din candela de la Maica Domnului. La Mănăstirea Iviru există o iconă impresionantă a Maicii Preacurate, din care tradiția o spune că ar fi pictată de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. E o iconă mare, prodromița mai e numită, deci îndrumătoarea, care a venit pe mare, în fine. Și ea nu este păstrată în Biserica Mare a Mănăstirii, este un paraclis. Cum intri în mănăstire, în stânga, e o bisericuță mai mică unde se păstrează icoana. Și la părintele care îngrija de mănăstire, de biserică și, de fapt, ecleziarhul de acolo, el se îngrijea să fie totdeauna ca o candelă aprinsă la icoană. Și s-a dus acolo și i-a spus să bea din ulei din candelă. A băut din uleiul de la candelă și a ieșit din mănăstire și probabil că n-a fost o reacție internă și a vomat și a dat afară inclusiv o travă și a scăpat. Bineînțeles că el a văzut în asta o minune, nu? A lui Dumnezeu și apoi și ceilalți călugări care vă dați seama că și acolo povestesc oamenii cum, să nu spun bârfesc, cum bârfim noi. Vestea asta s-a dus în tot muntele și părintele a fost mai cinstit
1: apreciat,
2: și
1: da,
2: mai apreciat și grecii chiar i-au spus dascăl al Sfântului Munte, invitându-l la toate mănăstirile au invitat la hramuri, dar el a refuzat. Și în ultimii 40 de ani ai vieții nu s-a mai dus să cânte decât la o singură mănăstire, la Marea Lavră. De ce? Pentru că schitul prodromul unde era el viețuitor
1: aparține
2: de Marea Lavră și nu vrea să jignească pe starețul de acolo. Și ni se relatează în viața lui că doar acolo a acceptat să meargă. Sigur, în acest context veneau la el să-l cerceteze, să se formeze lângă el salți de la toate mănăstirile și el îi primea. Îi primea, îi punea să cânte, cântau împreună, dar n-a acceptat să mai meargă în alte părți. Interesant că în viața lui ni se spune că atât de mult iubea cultul și muzica bisericească încât slujbele marilor praznice împărătești le cunoștea pe de rost. În limba greacă, mi-am notat aici, traducerea ar fi mare protopsal și dascăl. Așa îi spuneau ei. Prea învățat în muzică în tot Sfântul Munte. Prea învățat. Știm că grecii au ei talentul ăsta de a da superlativele astea, da. Deci prea, prea învățat. Și de numele lui se leagă tocmai și faptul acesta de a transpune în limba română, de a încerca să adapteze la limba română toată muzica bisericească bizantină pe care el o cunoscuse și o învățase în tradiția atonită, care are anumite particularități. Sigur, astăzi s-au publicat și părinții de la Schitul Lacu, în mod deosebit, s-au ocupat de asta și au editat slujbele de acolo de la ei, le avem și noi și pe internet circulă și sunt în volume mare. Am văzut groase, sunt din la noi care cântă după melosul atonit, care e un pic diferit de muzica tradițională, să zic, psaltică, de tradiție românească, care a trecut printr-un proces de rom, așa numit de românire, în secolele 17, 18, 19. Noi am auzit de Anton Pan, de Popescu Pasărea și de mulți alții care au contribuit la asta. Adică tu nu iei un text în limba greacă și sau notele de glasul, să zic glasul întâi, și îl transpui ad literam în limba română, pentru că limba română sună altfel ca limba și are topica ei e diferită, nu? Și atunci trebuie un pic să adaptezi. Ori, asta a făcut și părintele și de aceea îi se atribuie foarte multe din, să le spunem așa, notele muzicale sau partiturile muzicale ale cântărilor aghiorite, îi sunt lui atribuite, că el este primul mare nevoitor care a făcut acest efort de a transpune melodiile în limba română. În viața lui ni se spune că nu s-a rezumat doar la asta, ci a compus cântări multe, atât în limba greacă, cât și în limba română. De asta, de aici se vede că, inclusiv în Schitul Prodromu, anumite cântări, sau când erau praznice și participau părinți greci de la alte mănăstiri, nu se cânta tot în românește, se cânta și în grecește. Deci a existat această sinfonie între limbi și el a devenit cunoscut și se pare că cei care au, la trecerea lui la cele veșnice, când s-a compus prima lui viață, existau 70 de ucenici. Deci 70 de monahi au fost formați, psalți, cântăreți, de către acest părinte Nectarie Protopsaltu de la Schitul Românesc Prodromu.
1: Probabil de aceea am găsit în biografia dânsului că era un foarte bun copist și traducător. Ca să școlește atâția oameni, era nevoie și de material, de studiu.
2: În viața aceasta compusă, scrisă pentru prima dată, nu pentru mediul românesc, de Constantin Erbicianu, care a scris și despre celălalt părinte Nifon, are un text publicat tot în Biserica Ortodoxă Română, câteva date asupra vieții părintelui Eroschi, monah Nectarie Protopsalt în Sfântul Munte Athos, șezător la Schitul Românesc, de acolo numit Prodromu. Este un text publicat în 1888, deci iată cu 10 ani înainte de a trece părintele la cele veșnice, ceea ce ne arată că el era celebru și în România încă din timpul vieții. Și Constantin Erbicianu ne dă la sfârșitul textului său, dincolo de numărul, că spune că sunt aproximativ 70, ne dă mănăstirile în care trăiesc acești părinți și ne dă la unii numele lor. Deci nu e o vorbă că nu inventez din burtă, spui că 100 de oameni, nu. Că ne spune, uitați, zice, trăiesc în mănăstirea Lavră și dă numele Cosma Proestos, Maxim la Xiropotamul, Paisie la Simonos Petras, Maxim și Paisie la Iviron, Doroftei la Dionisiu, Damaschin la Sfânta Ana și mulți alții pe care îi numer aici, n-are rost să încarc prea mult. Ideea este că și la Schitul Prodromu ne dă iarăși vreo 6 nume de călugări care au învățat să cânte și sunt urmașii lui la strana mănăstirii. Și ne face asta mi-a plăcut foarte mult, ne face și o descriere, ne face un portret al părintelui. Și zice așa, Nectarie Protopsaltul este de statură înaltă, om frumos și plăcut la față, bătrân peste 70 de ani. Vocea sa este sonoră, dulce și lină. Cântând, nu se observă nicio mișcare în figura lui, așa că s-a părea că nu este cel ce cântă. Toate cântările compuse de el sunt line și fără multe figuri, dar întrunesc seriozitatea și plăcutul, de aceea ascultătorii nu se pot dezlipi de a-l auzi cântând. Modulația vocii este așa de desăvârșită la el, încât, deși are un volum de voce puternică, nu întrebuințează în cântările bisericești decât atâta pe cât este necesitate întrezirea simțului religios prin cântare. Repet, întrezirea simțului religios prin cântare. Am citat. De ce vedem de aici, părinte? Vedem că nu muzica era, de fapt, esența cântării, nu? Că era o modalitate de a transmite și de a cultiva rugăciunea prin muzică.
1: Mesajul rugăciunii, da. Vedeți, de multe ori și la noi se întâmplă în cântare să cadă accentul pe melos, pe melodie. Ceea ce nu e neapărat de preferat.
2: Deci, da, asta ne arată că părinții nu doreau să facă spectacol din slujbă. Slujba nu-i teatru și nu-i operă. Muzica trebuie să te ajute să strângă comuniunea între cei prezenți acolo, nu? Și să te ajute să sprijine, de fapt, rugăciunea. E interesant, nu? Suntem în secolul XIX. Nu existau încă mijloace de amplificare în biserici. Nu existau mijloace de a înregistra. De aceea, din păcate, nu, că ar fi fost, ce fain ar fi fost să avem o înregistrare cum cânta el, nu? Ar fi fost ceva deosebit. Nu avem decât notele lui, se păstrează, bineînțeles, în tradiția tonită și până astăzi, cum vă spuneam, publicate manuscrise și cărți, așadar, vocea nu avem. Însă mi-a plăcut ce spune el, Erbicianu, repet, Erbicianu, Constantin Erbicianu, membru al Academiei Române, istoric, elenofil, fost la Athos de mai multe ori, i-a cunoscut pe părinți aceștia și el vorbește din experiență proprie și din dialogurile pe care le-a avut cu ei, respectiv cu ucenicilor. Și aș vrea să închei tot din ce spune Constantin Erbicianu. Citez: cu ocazia călătoriei mele prin Sfântul Munte, a cântat bătrânul Nectarie toată noaptea și a doua zi la liturghie, fără a se simți ostenit, ținând pe închinători într-o continuă curiozitate și așteptare de a-l mai asculta. Părintele Nectarie, deci, este dotat cu un talent rar în arta cântărilor bisericești și noi românii ne putem mândri cu el pentru că este din neamul nostru și de origine din Huș. Am chiar citatul. Textul a fost scris cu 10 ani înainte de a trece la Domnul Părintele Nectarie. Deci vedem Sfântul Nectarie, protopsaltul, prodromitul, da? Cel care a contribuit poate cel mai mult la transpunerea în limba română a cântării de tradiția tonită, cel care a fost cinstit ca nou cucuzel pe muntele Athos, recunoscut în epoca jumătatea a doua a secolului al XIX-lea ca cel mai talentat, cel mai bun protopsalt, care a fost invidiat, pismuit, nu, că a lucrat și cel necurat și chiar otrăvit, dar Dumnezeu și Maica Domnului l-au scăpat și iată, el a devenit apoi mai cunoscut, dar totodată foarte smerit, că altfel nu ne explicăm de ce nu s-a mai dus, vedeți, nu s-a mai dus nicăieri să cânte decât la prodromul și la Marea Lavră. Însă cei care au venit la el, vor, după cum ne spune Mântuitorul în Evanghelie, nu i-a scos afară, ci i-a învățat. În primul rând, reiese foarte clar din ce scrie Constantin Erbicianu și ce mărturiile altora, n-au organizat o școală în sensul clasic al cuvântului, ci pur și simplu invita pe toți în biserică sau în chilie să-l asculte cum cântă, cum interpretează. Îi punea apoi pe ei să cânte, să interpreteze irmoase și toate celelalte imne liturgice și apoi îi îndruma, le dădea sugestii cum să facă, cum să nu facă și a devenit, iată, cunoscut, celebru, respectat de către toți monahii de pe muntele Athos, către Patriarhie Ecumenică, și a fost canonizat în toamna anului 2025, iar proclamarea oficială s-a făcut la Catedrala Neamului din București, cu ocazia sfințirii ei de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul nostru Daniel, de fapt a sfințirea binecuvântării mozaicului, în 26 octombrie 2025.
1: Mă gândesc la cât de frumos lucrează Dumnezeu prin sfinții lui și cât de frumos Sfântul Nectarie s-a pus în slujba lui Dumnezeu și a crescut duhovnicește viața de la prodromul prin talentul acesta pe care l-a oferit celor care doreau să crească și ei. Chiar dacă a trecut prin ce a trecut, vedeți, el s-a pus în slujba semenilor, i-a primit în continuare și cred că cel mai important aspect e cât de frumoasă era slujba la care participa acest sfânt în mănăstirea Prodromu, cât de mult se foloseau restul membrilor din obște.
2: Da, a fost raiul pe pământ. Ucenicii lui, asta citim în Patericul Românesc al părintelui Ioanichie Bălan, au transmis și acest alt dar mare pe care l-a avut părintele Nectarie, și anume darul lacrimilor. Ei spun că nu a fost niciodată văzut râzând sau glumind, dar adeseori a fost văzut cu lacrimi în ochi, mai ales când cânta, pomenea judecata de apoi, ofta și slobozea, zice un dintre ucenicii lui, citez, slobozea lacrimi. Avea neîncetat sfânta rugăciune în gură și, interesant, era și sculptor foarte bun, sculpta cruci de lemn. Deci, vedem Sfântul Părinte Nectarie protopsaltul. Să știți că din mila lui Dumnezeu se păstrează și la schitul Prodromu din muntele Athos, se păstrează un tablou al lui. A fost pictat, părintele. Și știm cum arăta, sigur, pictat la bătrânețe. Da. Este chipul unui monah în vârstă, cu barbă albă, cu camilafcă pe cap. Oricum, se vede de pe el că avea un chip din tablou că avea un chip blând și luminos. Și asta cred că ar merita să reținem toți și, în mod deosebit, cei care cântă la strană și cei care cântă în coruri, cei care cântăm în biserică. Nu facem la slujbele, nu le transformăm în operă, nu facem paradă. Slujba sau muzica este un canal prin care noi trebuie să cultivăm rugăciunea și să ajutăm pe oamenii din biserică să se roage, să adunăm în cântare întreaga comunitate. Și era și un om plăcut, poate și asta e, vezi că invidia, măi, părinte, invidia oamenilor, cânta frumos. Era și un om frumos la chip, că asta ne spun cei care. Deci, vedem că...
1: Na, și te... frumos, și cânta frumos.
2: Da, și era un om blând, așa, da. Deci, te întrebi, vezi, poate diavolul să o trăvească inima cuiva să se întoarcă împotriva lui? Da, se poate, dar tradiția e interesantă. N-a reținut numele respectivului călugăr care era otrăvit, dar uite că părintele a ajuns să fie canonizat, a ajuns în calendar și să fie cinstit inclusiv de Patriarhie Ecumenică.
1: Poate că noi ne mirăm de aceste evenimente și pentru că idealizăm foarte mult tot ceea ce ține de viața bisericii. Da, da, da. Însă biserica este formată din oameni. Biserica luptătoare, biserica de aici, e formată din oameni. E formată din noi toți. Ori noi toți avem scăderile noastre și tocmai de aceea se întâmplă și aceste
2: Cred
1: lucruri.
2: Cred că uităm de multe ori, vedeți acea replică pe care Domnul în Evanghelia de la Matei o avem, o spune la un moment dat, le-a spus-o sigur fariseilor și celor care judecau că intra el și în casele păcătoșilor, cum ziceau ei, nu? Și Mântuitorul ce zice? Că n-au trebuință cei sănătoși de doctor, ci cei bolnavi.
1: Da,
2: că n-a venit să chem la pocăință pe cei drepți, nu?
1: Ci pe cei păcătoși.
2: Pe cei păcătoși. Deci, și noi recunoaștem că în biserică suntem păcătoși, nu suntem sfinți, adică nu o să vedem la niciun sfânt să spună că el e sfânt, nu? Că asta e și cumva un mijloc de a recunoaște că cineva e fariseu sau nu, nu e pe calea cea bună când spune că e drept. Adică și ceea ce vedem și la acest părinte, deci și am văzut și la ceilalți părinți și la Sfântul Părinte Nectarie acum, protopsaltul, nu? Un om care s-a smerit și s-a considerat mai rău decât ceilalți, mai slab decât ceilalți, că se întreba la un moment dacă tu veniți aici la prodromul să învățați de la un boșorog. Ei, uite că Dumnezeu l-a preaslăvit și din asta avem și noi multe de învățat. Zic eu astăzi, deci vedem până la urmă că sunt canonizați și ni se propun viețile lor ca modele, nu, pentru viața noastră. Și noi, ca preoți din lume și majoritatea celor care ne ascultă fiind mireni, nu? Și noi putem să ne inspirăm de la acești oameni, că oamenii aceștia au avut darul rugăciunii, nu? Au fost smeriți. Deci și noi în viața de zi cu zi, să zic acum concret, dacă poate cineva e mare cântăresc la operă sau cântăresc...

0: să descopere mult mai multe. Sigur, astăzi, pentru că avem internetul și atâtea mijloace de a ne informa, toată lumea, indiferent că sunt bărbați sau femei, pot afla mai multe despre el și de aceea am considerat și noi că e necesar să îi pomenim și pe acești patru părinți canonizați de Patriarhia Ecumenică și recunoscuți apoi și de Patriarhia noastră în anul 2025 și am zis că este firesc să includem în ceata sfinților români recent canonizați, pentru că au fost români.
1: Evident, da.
0: Și ortodoxi și, bineînțeles, îi avem și în calendarul nostru. Îi avem în calendarul nostru, apropo, nu? Că mă întreba fiica mea la un moment dat, de ce tatii sunt în calendar din mai multe culori? Că de ce și ea roșu, de ce e albastru? Și am spus, păi, albastru sunt sfinții români, nu? Cei care ne urmăresc probabil că au observat lucrul ăsta. În calendar sunt cu roșu sărbătorile mari, duminicile, praznicele împărătești, sigur, mari sfinți, iar cu albastru sunt sfinții români. Și am văzut, de pildă, în calendarele mitropoliilor noastre din Germania și din Franța, deci practica românilor din diaspora, că știu că și din diaspora ne urmăresc unii pe calea undelor și pe internet, ei am văzut în mod foarte inspirat, ar zice părinte, mitropolitul Serafim, mitropolitul Iosif și părinții episcopi de acolo au considerat că e important să fie puși în calendarele noastre ortodoxe românești de acolo și sfinții locali, că noi uităm că 1000 de ani primul mileniu creștin și după schismă poate încă câțiva ani, au fost și acolo sfinți, a rodit cuvântul Evangheliei. Ei, și-am văzut în Germania și m-am bucurat tare mult. Sunt sfinți locali și în Marea Britanie am văzut la fel, scriși cu culoare verde. Deci avem practic 4 culori acum, negru, roșu, albastru și verde. Și eu zic că e un lucru bun, dacă, să zic, locuiești în Regensburg sau locuiești în Bavaria, undeva în München sau în altă parte sau în Irlanda, să știi cine a fost Sfântul Patrick, nu? Și e din primul mileniu și acum s-au publicat cărți și despre acești sfinți, din toate cetele avem. Și te bucur și zic că e o moștenire comună a creștinilor și de aceea, sigur că noi cinstim pe sfinții români în mod deosebit și avem a doua duminică după Rusalii în cinstea lor, pentru că pe unii îi cunoaștem, pe alții nu îi cunoaștem și atunci a fost o hotărâre fericită și ne bucurăm și mulțumim lui Dumnezeu că a lucrat în viața bisericii noastre și ne-a oferit asemenea daruri în care s-a întrupat multe virtuți pe care noi le putem lua ca model în viața noastră.
1: Da, cam atât pentru săptămâna aceasta, legat de Sfântul Cuvios Nectarie, protopsaltul de la Prodromu, una dintre figurile luminoase ale monahismului atonit românesc din secolul al XIX-lea, cunoscut atât pentru viața sa duhovnicească, cât și pentru contribuția excepțională la dezvoltarea muzicii psaltice în Sfântul Munte Athos. Aceste lucruri nu le-am fi putut spune mai departe fără contribuția importantă a părintelui Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Unul dintre cei mai longevivi invitați permanenți ai emisiunii Viața Bisericii, pentru care îi suntem recunoscători. Vă mulțumim, părinte! Dumneavoastră tuturor vă dorim să aveți parte de zile frumoase alături de Radio Renașterea. Numai bine! Doamne ajută!
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Amintiri din vatra satului.

În lumea satului de odinioară, pragul casei era considerat un loc de hotar în care se întâlneau două lumi. Bun găsit, dragi ascultători, sunt Grigore Sâmbăoan și astăzi, în cadrul acestei ediții a emisiunii, descoperim împreună câteva dintre credințele și rânduielile care, odinioară, dădeau sens vieții din satul românesc. Ne oprim asupra unui loc aparent simplu, pragul casei, dar care, în mentalitatea tradițională, avea o semnificație profundă. În cultura satului românesc, casa nu era doar spațiu în care oamenii locuiau. Ea reprezenta centrul universului familial. Aici se nășteau copii.

copiii, aici se adunau oamenii la masă și la sărbători, iar într-o zi, tot de aici, omul pleca pe ultimul drum. Pentru țăranul român, casa era un spațiu rânduit după reguli și semnificații. Nimic nu era întâmplător. Poarta, prispa, vatra, ușa sau pragul avea fiecare rostul lor.

Etnologul Mihai Pop arăta că gospodăria țărănească nu era organizată întâmplător. Spațiul casei era perceput ca un univers bine rânduit. Interiorul locuinței era locul familiei și al vieții domestice, în timp ce exteriorul aparținea lumii de afară, satului și naturii. În această ordine simbolică a lucrurilor, anumite puncte ale casei deveneau locuri de trecere. Poarta, ușa și pragul marcau intrarea într-un alt spațiu. Drumul de la poarta gospodăriei până la vatra casei era în mentalitatea tradițională un drum spre centrul universului familial. Și cercetătoarea Lucia Berdan, în lucrarea Fețele destinului, incursiune în etnologia românească a riturilor de trecere, arată că anumite locuri ale gospodăriei devin spații simbolice ale transformării. Astfel, pragul este unul dintre aceste locuri. El marchează limita dintre două realități, interiorul și exteriorul, spațiul familiei și lumea de afară. În interpretarea etnologilor, pragul poate fi privit atât ca un element concret, pragul de lemn sau de piatră al casei, cât și un simbol al trecerii și al transformării. Astfel, pragul devine un loc în care se întâlnesc, iată, două lumi. Antropologul Arnold van Gennep, în celebra sa lucrare Riturile de trecere, arată că viața omului este marcată de momente fundamentale de schimbare: nașterea, căsătoria și moartea. Aceste momente sunt însoțite de ritualuri care marchează trecerea dintr-o stare în alta. În cultura tradițională românească, aceste treceri sunt adesea legate de locuri simbolice ale casei, așa cum vă spuneam, poarta, ușa sau pragul. Pragul devine astfel locul în care se produce transformarea. O ascultăm acum pe domnica Dologa, Pădin jos de casa noastră, după care continuăm discuțiile legate de aceste elemente simbolice ale gospodăriei.

Romulus Vulcănescu, în lucrarea sa Mitologia Română, vorbește despre modul în care anumite elemente ale gospodăriei pot căpăta semnificații cosmologice. Casa devine, în această interpretare, o imagine a universului în miniatură. Pragul se află în limita dintre două spații, lumea dinăuntru și lumea din afară. În multe tradiții arhaice, locurile de trecere erau considerate locuri sensibile, în care se putea produce contactul dintre lumi. De aceea, pragul era adesea însoțit de gesturi rituale sau de interdicții. Numeroase credințe legate de prag au fost consemnate de folcloristul Artur Gorovei. În multe sate se spunea că nu este bine să stai pe prag, deoarece acest lucru poate aduce ghinion sau chiar ceartă în casă. Tot în tradiția populară se spune că nu este bine să mănânci pe prag, deoarece omul își mănâncă norocul. Existau și credințe legate de semnele care apar în pragul casei. De pildă, în unele locuri se spunea că dacă va cânta cocoșul în prag, urmează să vină musafir sau o veste. În alte zone se credea că dacă o găină cântă ca un cocoș, acesta este un semn rău. În Bucovina, pentru a avea bani în gospodărie, exista credința că trebuie bătut un ban în pragul ușii. În alte locuri, pentru a feri casa de vrăj sau de duhurile rele, gospodarii atârnau la prag ramuri de soc, plantă considerată protectoare. Așa cum observăm, în concepția populară românească, spațiul nu era perceput ca fiind uniform. Oamenii făceau diferența între locurile bune și locurile primejdioase, între spații încărcate de sens și spații obișnuite. Pragul casei se afla printre acele locuri considerate speciale. Fiind un spațiu de trecere, el marca limita dintre două realități, lumea dinăuntru și lumea de afară. În interior se afla universul familiei, locul ocrotit al vieții domestice, iar în afară începea lumea satului cu toate întâmplările și cu toate primejdiile ei. De aceea, în multe tradiții, pragul era privit cu respect și chiar cu teamă. Așa că, în cultura populară românească, pragul casei îndeplinește tocmai această funcție simbolică. În jurul lui, așa cum am aflat, s-au păstrat numeroase credințe și interdicții. În unele sate se mai spunea că nu este bine să dai mâna peste prag sau să oferi cuiva un obiect stând fiecare de o parte și de alta a ușii. Se credea că un astfel de gest poate aduce ceartă sau neînțelegeri între oameni. De aceea, cel venit la ușă era invitat să pășească înăuntru sau gazda ieșea afară din casă. În unele locuri se spunea că nu este bine să stai mult timp în prag, pentru că acolo se întâlnesc două lumi și omul nu trebuie să rămână prea mult între ele. Tot în jurul pragului se practicau și gesturi de protecție. În unele zone se puneau în prag obiecte de fier, precum cuțite sau potcoave, deoarece fierul era considerat capabil să țină departe spiritele rele. Aceste gesturi simple arată cât de important era considerat pragul în mentalitatea tradițională. De aceea, multe dintre momentele importante ale vieții, nașterea, căsătoria sau despărțirea de cei plecați dintre noi, erau însoțite de gesturi care aveau loc chiar la pragul casei.

Importanța pragului apare și în obiceiurile legate de naștere. În multe sate românești, după nașterea copilului, exista o serie de gesturi menite să-l ocrotească de rău și de duhurile necurate. Se spunea că imediat după naștere, copilul trebuie stropit cu aghiazmă, deoarece astfel este, într-un fel, pe jumătate botezat. Apoi se făcea prima baie. În unele sate din Maramureș, după ce copilul era băiat, la mână i se lega un ciucur roșu. Tot un ciucur roșu era prins și la pragul casei, pentru ca atunci când veneau femeile să vadă copilul, acesta să fie ferit de deochi. Astfel, pragul devenea un loc de protecție. O ascultăm acum pe Măriuca Verdeș, după care vorbim despre prag în ritualurile de nuntă.

Pragul apare și în ritualurile de nuntă. În cultura tradițională românească, nunta nu era doar o petrecere, ci un adevărat ritual de trecere. Fata părăsea casa părintească și intra într-o nouă familie. Acest moment era marcat simbolic prin trecerea pragului. În multe zone ale țării s-a păstrat până astăzi obiceiul ca mirele să o treacă pe mireasă peste pragul casei. Gestul simbolizează intrarea miresei în noua gospodărie și începutul unei vieți noi. În alte locuri exista obiceiul ca mireasa, înainte de a intra în casă, să se oprească în prag și să facă o plecăciune sau să se închine. Pragul marca astfel momentul în care începea o nouă etapă a vieții.

Și așa cum vă spuneam, pragul apare și în ritualurile legate de moarte. În mentalitatea tradițională românească, moartea nu era privită ca un sfârșit definitiv, ci ca o trecere într-o altă lume. De aceea, momentul în care mortul era scos din casă, era însoțit de gesturi simbolice. În unele zone ale Bucovinei, atunci când sicriul era scos din casă, acesta era atins de 3 ori de prag. Se credea că, prin acest gest, mortul își ia rămas bun de la casa în care a trăit și, desigur, de la cei apropiați. În alte locuri exista obiceiul spargerii unei oale de pragul casei. În interpretarea etnologilor, acest gest simboliza ruptura dintre lumea celor vii și lumea de dincolo. Astfel, pragul devenea locul ultimului rămas bun. Semnificația pragului apare și în arhitectura bisericilor vechi. Multe dintre bisericele de lemn din Transilvania și din Maramureș au ușile foarte joase. Explicația este, în primul rând, una practică. Ușile înguste și joase împiedicau intrarea călăreților în biserică în vremuri de război. Dar există și o semnificație simbolică. Ușa joasă îl obligă pe credincios să-și plece capul atunci când intră în biserică. Astfel, intrarea în spațiul sacru se face cu smerenie.

0: Iată, dragi ascultători, privite împreună, toate aceste credințe și obiceiuri arată că în cultura tradițională românească pragul casei era mult mai mult decât un simplu element al construcției. Era un loc de hotar, un loc al trecerii, aici începea spațiul ocrotit al casei și tot aici se făcea trecerea spre lumea de afară. Pentru generațiile de odinioară, pragul era locul în care începea lumea familiei. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, până data viitoare, să păstrăm rânduiala și înțelepciunea lumii satului.
1: Amintiri din vatra satului.
2: Aici Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
3: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
0: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
3: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
0: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
3: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
4: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
5: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
4: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
5: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
4: Școala primară Sfântul Stelian.
5: Educație în credință,
4: responsabilitate și performanță.
2: Aici, Radio Renașterea.
6: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
7: Bun găsit, dragi radioascultători! Din invidia diavolului e posibil ca uneori îndoiala să se nască în inima celui care ascultă. Așa s-a întâmplat și în privința unui anume Eftimie, despre care am vorbit și în edițiile emisiunilor trecute, în relația lui cu bătrânul Varsanufie. Se pare că a început să se îndoiască în privința folosului pe care răspunsurile bătrânului le au în inima lui. Împreună cu mine astăzi este din nou părintele profesor Grigore Dinu Moș, cu care vom analiza răspunsul la această problemă. Părinte profesor, bine ați revenit!
8: Bine v-am regăsit, părinte!
7: Iată întrebarea 70. Diavolul, din pismă, semănând îndoială cu privire la folosul răspunsurilor lui în gândul bătrânului ce întreba pe marele bătrân, acesta, adică Varsanufie, cunoscând cele din inima lui, îi scrise acestea. Odată cu întrebarea aceasta și cu întrebarea viitoare, se și termină corespondența dintre Eftimie și Varsanufie, așadar, vom vedea și finalul acestei corespondențe, care este unul foarte interesant. Răspunsul fiind foarte lung, vă rog pe dumneavoastră să spicuiți câteva dintre expresiile care merită analizate.
8: Da, deci în acest răspuns, marele Varsanufie începe cu o doxologie pe care o adresează, o laudă, deci adresată lui Dumnezeu, și apoi continuă cu o mulțumire extinsă adresată lui Dumnezeu pentru izbăvirea din această ispită și din această boală a îndoielii care mult timp a lucrat la temelia credinței și încrederii lui Eftimie. Și, efectiv, pentru folosul și ascultătorilor, o să citesc aici puțin mai multe rânduri ca să poată să nu mai tot fragmentăm noi prin explicații și să vedem cumva care e duhul pe care îl are marele bătrân în el, ce fel de duh de mulțumire, ce credință extraordinară are. Vă dați seama, adică el aici, practic, îi scrie din proprie inițiativă lui Eftimie. Nu-l mai întreabă nimic Eftimie aici. De asemenea, o să vedeți și scrisoarea 71, următoarea și ultima dintre ei, la fel, i-o scrie din proprie inițiativă ca să-l mângâie pe Eftimie. Așadar, să dau citire textului. Mai întâi și întâi de toate, preamăresc pe Sfânta și pe cea de o ființă trăime, zicând, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecior. Amin. Și nu fără rost am început această doxologie, ci ca să dovedesc demonului urător al binelui că nălucirile arătate de el nu este nimic dintr-o astfel de doxologie, ci numai tulburare, tristețe și spaimă. Să dăm, deci, frate, mulțumire lui Dumnezeu pentru izbăvirea de ispita care ne-a venit ca unor lipsiți de minte. Și această ispită a neîncrederii, pe care vă vedeți, interesant, vorbește la
7: plural.
8: Cumva și bătrânul Varsanufie nu fie și asumă că și pentru nedesăvârșirea cuvintelor lui, poate că Eftimie a avut îndoială. Căci nu ne-a lăsat iubirea lui de oameni, spune în continuare Varsanufie, să ne pierdem până la sfârșit, căci pururea este adevărat cuvântul care zice, viu sunt eu, spune Domnul, căci nu voiesc moartea păcătosului să întoarcă să fie viu. Să dăm deci totdeauna mulțumire celui ce ne-a mântuit și ne mântuiește pururea pe noi, celui ce-i mulțumesc îngerii, puterile mai presus de lume, oștirile cerești, heruvimii, serafimii, neîncetat și neîntrerupt cu glasuri înalte, strigând și glas înălțând și zicând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot. Gândind la aceasta, să-i mulțumim deci noi celui căruia cerul este scaun și pământul așternut picioarelor, căruia toată zidirea slujește. Pornind de la această pildă a Scripturii, continuă marele bătrân, să-i mulțumim și noi Tatălui că a miluit lumea și nu l-a cruțat nici pe Fiul Său cel născut, ci l-a trimis ca mântuitor și zbăvitor al sufletelor noastre. Să-i mulțumim Fiului care s-a smerit pe sine, făcându-se ascultător până la moartea pe cruce, pentru noi oamenii. Să-i mulțumim Sfântului Duh de viață Făcătorului, care a grăit în lege și în proroci și învățători, care a făcut pe Petru să pocăiască și a poruncit să meargă la Corneliu, l-a slăvit și a dat putere să scoale morții, ca pe Tavita, care pururea o ia înainte și zdrobește cursele vrăjmașului de la cei ce-l cheamă pe el, zicând după prorocia lui David, cursa a fost zdrobită și noi ne-am izbăvit, ajutorul nostru este în numele Domnului care a făcut cerul și pământul. Iată deci când ne-a miluit pe noi și ne-a vindecat de o așa de mare boală, să-l auzim zicând, iată că te-ai făcut sănătos de acum să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. Să venim în toate la smerenie, căci cel smerit zace jos și cel ce zace jos unde mai poate cădea, dar e vădit că cel de la înălțime cade ușor. Și aici există o
7: notă de subsol,
8: a părintelui Dumitru Stăinloae care spune așa, dacă te socotești cel mai de jos, nu mai poți cădea în mândrie. Dacă te socotești cel mai de jos, nu-ți mai place să te înalți în mândrie. Nu te mai ispitește mândria și nu mai poți socoti pe altul mai jos decât tine. Nu mai vrei să te afirmi, nu te mai temi de părerea cuiva că te poate coborâ și mai jos decât ești. De aceea, acolo, în acel punct, cum am vorbit și emisiunea trecută, dobândești pace și neclătinare. Când ajungi în acel punct al smereniei, simți că stai pe pământ tare, stai pe stâncă, stai pe stânca Hristos. Nimic nu te mai poate face să cazi din acel punct al smereniei. Așadar, continuă marele bătrân, dacă deci ne-am întors și ne-am îndreptat, aceasta nu e de la noi, ci al lui Dumnezeu este darul. Căci Domnul zice, îndreaptă pe cei gârboviți, Domnul înțelegește orbii, cum spune psalmistul. Iar în cuvântul scris, cine va despărți pe noi de dragostea lui Hristos, se cuprinde un gând de mare desăvârșire. Deci vedeți, când ajungem să nu nimic să nu ne desparte de dragostea lui Hristos, atunci, da, putem spune că ne aflăm în pragul desăvârșirii. Și apoi continuă marele bătrân zmerindu-se din nou și arătând, de fapt, ce s-a întâmplat în trecut, practic, nu de când are loc această comunicare prin scrisori între el și Eftimie. Totuși, de câte ori s-a întâmplat, cum spune aici, noi am tăiat funia iubirii, murind, și despărțindu-ne de corabia lui Hristos, prin neîncrederea pe care a avut-o acestei ftimie și care răzbătea prin multe întrebări, în care se vedea mereu această neîncredere și totuși câtă răbdare a avut marele bătrân. Și încheie această scrisoare, numărul 70, în felul acesta. E bine însă să nu rup pecetea lui Hristos și să flecăresc prea mult, căci mă îndeamnă cel ce zice, unde sunt cei înțelepți, nu face pe înțeleptul. Voi opri deci cuvântul, ți-am scris ca unui frate cu adevărat iubit. Făcând acestea, nu ce te-am sfătuit în scrisorile mele de până acum, vei ajunge la calea care duce la viața veșnică, în Hristos Iisus, Domnul nostru, căruia se cuvine slava, cinstea și stăpânirea, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh în veci. Amin. Aici poate ar trebui să ne oprim asupra acestui cuvânt tainic, nu? Și nu e clar la ce se referă, e bine să nu rup pecetea lui Hristos și să flecăresc prea mult. La ce oare se referă aici acest cuvânt? Mă gândesc că este un alt mod de a spune ceea ce spunea Sfântul Grigore Teologul în una din cuvântările sale teologice, că cele sfinte se spun în chip sfânt, se rostesc în chip sfânt și cele tainice se rostesc în chip tainic. Nu? Sau cum spunea Apostolul Pavel, cele duhovnicești se rostesc în mod duhovnicesc adresate unor oameni duhovnicești. Și acest mod de vorbire tainică duhovnicească este cu totul opus flecărelii și vorbirii îndelungi, pentru că care este riscul vorbirii îndelungi? În momentul când vorbim prea mult și explicăm prea mult, undeva facem un fel de reducție rațională sau pur rațională a unor cuvinte duhovnicești care în ele au o dimensiune ce depășește raționalitatea omenească. Adică ne poate da iluzia că am înțeles de plin cuvântul respectiv, că l-am pus într-o schemă rațională, că îl putem deci reproduce, nu? Prin faptul că avem schemă, avem tiparul rațional, putem oricând reproduce, pentru că vedeți ce are cumva rațiunea umană, are universalitate. Și asta e un lucru foarte bun. Doar că, vedeți, în viața duhovnicească e un alt tip de universalitate, este depășită universalitatea rațiunii. Datorită faptului că este această extremă personalizare a cuvântului și pentru că există mereu o deschidere în cuvintele sfinților spre un Dumnezeu care rămâne inepuizabil în acele cuvinte. E un Dumnezeu care este în ființa lui este infinit. Și această deschidere spre acel mister negrăit și infinit al lui Dumnezeu rămâne în orice cuvânt de natură duhovnicească. Pe când explicațiile prea multe, stăruința în a explica prea mult, efectiv poate să ucidă, să închidă acea cale spre acel mister infinit al prezenței lui, care este uneori înfricoșător, dar în sensul bun zic înfricoșător, în sensul că e ceva cu totul deosebit și nou față de experiența noastră psihologică obișnuită și atunci ți-e frică, e un fel de frică, dar o frică sfântă, o frică însoțită cu respect, cu tremur, ca să când te afli în fața a ceva cu totul deosebit, iar multa vorbărie efectiv poate bloca această stare. E ceea ce noi numim în teologie cunoașterea apofatică a lui Dumnezeu. E prea mult catafatism, prea multă explicație, prea multă raționalizare, se poate pierde chiar acea prezență extrem de fină a Duhului Sfânt în cuvintele respective. Și cred că asta spune aici Marele Bătrân, că spune nu vreau să rup pecetea lui Hristos, adică acea prezență a lui Hristos personală, tainică, în cuvintele pe care Marele Bătrân le spune. Se poate rupe prin faptul că cumva prin foarte multe explicații ne punem pe noi în centru în loc să lăsăm să lucreze Hristos și Duhul Sfânt.
7: Următoarea imagine poate fi potrivită pentru a surprinde ceea ce a spus, poate fi cunoașterea lui Dumnezeu ca o încăpere imensă, iar rațiunea este doar una dintre ușile prin care se poate intra?
8: Da, cred că putem vorbi și așa. Nu e vorba doar de ușa. Mai degrabă aș face o altă analogie folosind aceleași elemente pe care le-ai spus, în sensul că Dumnezeu este ca o reți, un spațiu nesfârșit, nu? Sau
7: infinit.
8: O catedrală infinită, nu? În care rațiunea este, aș zice, pridvorul sau poate una dintre elementele de intrare în această biserică, spațiu cumva prin care intri, nu intri prin rațiune, pentru că primești cumva adevărul de credință și într-o formă în care îți este în primul rând accesibil atât cât este accesibil rațiunii. Deci nu există o fractură între rațiune, ceea ce este supra-rațional, între minte și ceea ce este mistic, ceea ce este mai presus de minte. Există o continuitate acolo, dar există și depășire. Deci cumva rațiunea doar este o încăpere finită sau o parte finită acestei catedrale infinite care este de fapt viața în Dumnezeu, vederea lui Dumnezeu. Deci vederea lui Dumnezeu are mereu ceva nesfârșit, ceva inepuizabil, ceva de necuprins total în concepte.
7: Deci, dar este o parte a cunoașterii.
8: Da, este o parte foarte importantă.
7: Și parte de început.
8: Da, și care e important, ea rămâne. Adică faptul că intrăm cu ajutorul minții și cu ajutorul rațiunii în această lume nesfârșită a vederii lui Dumnezeu și noi mergem mai departe și depășim cumva această lume, această depășire se face cumva cu tot cu rațiune. Adică cu o rațiune însă modificată, cu o rațiune adecvată revelației divine, cu o rațiune care poate să se exprime în mod antinomic. De aceea noi avem dogmele bisericii, principalele dogme ale bisericii, cele fundamentale, le avem date în expresii antinomice. Nu? Sfânta Treime, Dumnezeu, unul în ființă, întrăit în ipostasuri. Mântuitor Iisus Hristos, o persoană divină umană, o persoană cu două naturi. Uite, Sfânta Împărtășanie, la fel, nu? Noi vedem și simțim la gust fiind pâine și vin și totuși credem că este trupul sângelui Hristos. Deci aceste realități antinomice deja înseamnă că au preschimbat rațiunea, au dus rațiunea într-un plan în care ea este sigur depășită, dar care totuși ea ceva spune, adică rămâne o amprentă asupra o modificare pe care se petrece în rațiunea noastră, pe care o dă revelația, adevărul infinit revelată a lui Dumnezeu. Deci, practic, nu mai avem o rațiune autonomă, ci ea intră într-un regim heteronom, teonom, în care ea se prosternează în fața lui Dumnezeu și în fața infinității lui și se modifică. Și atunci, practic, în această mișcare apofatică de înălțare spre Dumnezeu, rațiunea rămâne cu noi, doar că ea dobândește un regim modificat, este modificată de această vedere a infinității lui Dumnezeu și în faza ultimă a vederii lui Dumnezeu, este complet depășită în sensul în care acolo misticul sfânt nu vede cu mintea lui nimic, deci mintea lui cumva este oarbă în fața acelei supraabundențe de lumină infinită. N-are cum să cuprindă o astfel de infinitate, o astfel de supraabundență a luminii și atunci, de fapt, în faza finală a ascensiunii mistice, în unirea cu Dumnezeu, practic Dumnezeu însuși se vede pe el însuși prin mintea omului aflat în stare de răpire, de extaz, de ieșire din sine. Deci, practic, nu misticul îl vede pe Dumnezeu cu ochii minții lui, ci Dumnezeu se vede pe el însuși și prin ochii misticului, pe care îl face cumva participant în mod tainic și de neînțeles îl face participant la vederea lui Dumnezeu de către el însuși. Adică Dumnezeu se vede pe el însuși. Cumva împrumută ochii, îi împrumută ochii divini misticului pe care să poată fi văzut Dumnezeu față către față. Sau ca și cum s-ar afla Dumnezeu simultan în spatele nostru și în fața noastră și noi am fi cuprinși în vederea lui de către el însuși. Și acolo, bineînțeles că rațiunea este depășită complet. Dar până în acel punct, nu putem vorbi de o depășire completă a rațiunii, ci doar de o modificare a regimului ei de funcționare. Din regim acesta analitic într-un regim antinomic, în care se poate să prindă cumva sau să poată cumva să rămână în această vedere a infinității lui Dumnezeu. Asta a fost o paranteză.
7: Părinte, sunt foarte adânci explicațiile pe care le faceți, dar nu pot să nu observ cât de departe suntem de astfel de trăire, dar e foarte important totuși să facem și aceste precizări legate de rațiune și de etapele transformării rațiunii în viața duhovnicească, fiindcă, poate ați observat și dumneavoastră, există și chiar și în biserică un curent antiraționalist care consideră că rațiunea nu are niciun sens în cunoașterea lui Dumnezeu, nu știm de ce ne-a fost dată, dacă prin ea nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, și că totul este despre trăire, despre experiență și niciun pic de rațiune.
8: Da, tema aceasta este foarte importantă și mă gândesc că ar fi bine să facem o emisiune special pe tema aceasta. Acum n-aș mai continua, să, pentru că chiar ar necesita probabil chiar o oră, două de discuții și poate o să facem cu altă ocazie și nu legat de scrierile filocalice ale bătrânului Varsanufie, ci poate într-o emisiune cu temă teologică, poate acolo vom aborda această discuție a raportului dintre rațiune și credință, dintre viața duhovnicească și, cum să spun, acest dar pe care Dumnezeu ne-a dat nouă, rațiunea, care este un dar minunat și care ne deosebește de animale și ne aseamănă cel mai mult cu Dumnezeu. Doar atât spun aici că în viziunea patristică, toți marii părinți greci din primul mileniu creștin afirmă, nu spun, de multe ori, de foarte multe ori în scrierile lor, că ceea ce ne face cel mai asemănător cu Dumnezeu este rațiunea. În dogmatica Sfântului Ioan Damaschin, cred că de vreo 15 ori spune acest lucru, la fel Sfântul Maxim, la fel părinții capaduceni înainte de ei afirmă acest lucru, că rațiunea, deci, ne este, cum să spun, datul fundamental care ne face cel mai asemănător cu Dumnezeu. De asta nu este absurd să spui, nu, să te dispensezi de rațiunea care te face, de fapt, să fie asemănător cu Dumnezeu, care să e ceva de neînțeles. Sigur, proasta folosirea rațiunii este problematică. Și adevărul ăsta este că cât un dar este mai mare, cu toate mai mare, să spun eu, capacitate, nu, și putere a acelui dar de a te orienta spre bine sau spre rău, da, cu atât poți să folosești acel dar într-un sens greșit și deci te poate îndepărta de Dumnezeu. Deci nu rațiunea în sine este problema, ci într-adevăr o anumită folosire a rațiunii te poate îndepărta mult de Dumnezeu. Dar asta,
7: așa,
8: repet,
7: vom face,
8: o să facem o emisiune.
7: Vom aborda într-o emisiune separată.
8: Da, separată această temă.
7: Ultima întrebare din corespondența acestor doi, a bătrânului Eftime și Varsanufie, este întrebarea 71, care de fapt nu e o întrebare, zice textul: primindu-le pe acestea, bătrânul Eftimie s-a predat pe sine plânsului și lacrimilor. Și ca să-l mângâie, marele bătrân Varsanufie i-a scris acestea și îi scrie un text. O să ne oprim doar la un singur punct, dar până acolo voi citi. Zice: frate, câte au trecut să le aruncăm la spate, după cuvântul apostolului care zice: cele vechi au trecut, iată, toate noi s-au făcut. Să ne unim împreună sub jugul cel blând al lui Hristos și să ne întărim pe noi în dragostea lui Hristos, căci a spus că Dumnezeu este iubire. Dacă deci spune cineva că are dragoste, să nu aibă nimic urât de la Hristos. Să ne străduim să curățim inima noastră de omul cel vechi al patimilor pe care le urăște Dumnezeu, căci suntem biserici ale Lui și în locașul umplut de răul miros al patimilor nu locuiește Dumnezeu. Să intrăm deci în ea și să ne liniștim în micul nostru locaș, căci a fost făcut cât ne trebuie, și să ne rugăm ca viața noastră liniștită să fie după voia Lui, slăvind sfânta și neprihănita trăime. Intră așadar și mă predă și pe mine lui Dumnezeu. Și acum o precizare care este inedită, poate că nu ne-am fi așteptat sau poate că nu știu dacă o vom înțelege în totalitate, zice: și nu te mai tulbura de acum să întrebi sau să-mi scrii, căci sunt și eu ocupat acum.
8: Da. E un final aici interesant al acestei corespondențe dintre Eftimie și Marele Bătrân, care, sigur, poate fi interpretat în două feluri. Că ori, cumva, ceea ce a putut să facă Varsanufie, maximul că s-a putut face pentru Eftimie, a fost acesta, în aceste scrisori, și că nu mai are deci ceva, nu mai are ce să-l învețe, nu mai are ce să adauge. Deci aici, sigur, pot fi ambele sensuri și unul poate, nu știu, negativ, cel puțin ca o avertizare sau ca un fel de cuvânt final de, spun eu, și ca o mustrare finală undeva, dar și într-un sens pozitiv care dă foarte multă nădejde și încerc să explic. Adică, altfel spus, îi spune marele bătrân: uite, tot ce ai nevoie pentru mântuire și tot ce am știut să spun, ți-am spus. De acum încolo nu mai pot să adaug nimic. Orice discuție, care, orice altceva, orice din nou punerea acelor lucruri în discuție înseamnă cumva ușurătate, pentru că înseamnă că disprețuim ceea ce deja Dumnezeu ți-a dat, nu, prin mine. Nu mai pot să mă întreb din nou aceleași lucruri. Ți-am spus deja, știi care sunt problemele. Am identificat boala care este acea neîncredere pe care tu o ai. Ai deja toate cuvintele mele spuse, nu? Dragostea mea, toate cuvintele de nădejde pe care ți le-am dat. Ai totul practic. Nu mai am ce să mai adaug. De acum orice lucru ar fi în plus și inutil și ar însemna tulburare și pierdere de timp. Deci cumva nu mai înscrie. Gata, sunt ocupat și eu acum, de acum. Deci nu te mai tulbura să mai înscrii. Sunt ocupat. Adică, da, am făcut maximul ce s-a putut, nu, în legătura noastră, în relația noastră. De acum nu are sens. Orice continuare ar însemna într-un fel o bagatelizare și o luare în ușurătate a ceea ce deja ți-am spus, a ceea ce Dumnezeu a făcut în legătura noastră. Asta e cumva și poate elementul cutentă cumva de avertizare și de mostrare finală, dar în același timp eu văd aici și un element foarte pozitiv. Altfel spus, am ajuns deja la o asemenea relație noi, între noi, de frățietate și de dragoste în Hristos, încât nu mai nevoie de cuvinte de acum înainte. Suntem uniți în Duh, suntem uniți în cuget, a fost depășită ispita aceea a neîncrederii, mereu te port în rugăciunile mele, nu te văd ca pe sufletul meu, îi spune și cu altă ocazie, o să mai ai mereu ca părinte rugător și o să fiu mereu prezent, deci în viața ta, nu mai e nevoie de acum înainte de cuvinte, ne întâlnim în rugăciune, ne întâlnim în Duh și poate nu exclude de fapt nici lucrul acesta ca să-ți trimit direct în Duh un cuvânt sau o mângâiere sau ceva care să te ajute când vor veni poate ispite noi pe care până acum nu am avut ocazia să le discutăm în scrisorile noastre. Deci văd și acest aspect al cumva a depășirii unei faze care presupunea efectiv cuvinte și că ei au ajuns la această legătură atât de puternică în Duh încât nu mai e nevoie de a mai adăuga ceva prin scrisori. Și într-un fel dovada e și faptul că Varsanufie, și cu asta chiar se încheie și această ultimă scrisoare dintre ei, că îi răspunde la o rugăminte, îi ceruse paramanul, adică acea bucată de postav pe care e bordată crucea Domnului și care este înconjurată de uneltele de tortură și de textul de la Matei, capitolul 1, versetele 29-30, luați jugul meu că este bun și sarcina mea ușoară, zice aici în text, și pe care monahii o poartă pe spate, pe sub rasă. Spune asta nota editorului. Îi dă deci acest paraman
7: pe care el l-a cerut.
8: Pe care el l-a cerut și care este de fapt acest simbol al jugului lui Hristos luat asupra lui și acest cuvânt de mare nădejde că jugul lui Hristos este bun și sarcina mea este ușoară. Și noi, vedeți, iarăși ne întrebăm de ce oare pentru cei mai mulți dintre noi par atât de grele și de imposibile poruncile lui Hristos și de ce viața domnicească e așa de chinuitoare și mediocră și nu avansăm. Pentru că Hristos spune clar, jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Deci sarcina lui Hristos este ușoară. Iar în alt loc, Sfântul Ioan Teologul spune într-o anghe scrisorile lui, poruncile lui nu sunt grele, zice, poruncile lui Hristos nu sunt grele. De ce nouă ni se par atât de grele de, uite că nu reușim să le împlinim și tot batem pasul pe loc? Și ajungem iarăși din nou la același punct de care tot am vorbit, diferența între omul duhovnicesc și omul psihic. Pentru omul psihic, nu numai că sunt grele, sunt imposibile, sunt zdrobitoare. Dar pentru omul duhovnicesc care se presupune că s-a născut în noi prin botez și prin o lucrare împreună cu Hristos, cu o lucrare harică împreună cu Hristos, pentru omul duhovnicesc sunt ușoare. De ce? Pentru că omul duhovnicesc nu mai este întemeiat în el.

0: Bună întrebări bătrânului Varsanu fie. Vă mulțumesc, Părinte Grigore, pentru emisiunea de astăzi.
1: Cu drag, Părinte.
0: Tuturor celor care ne ascultați, vă dorim toate cele bune.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Este ora 22, ascultați Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. Mănăstirea de la Piatra Craiului își va sărbători mâine ocrotitorul în prezența părintele mitropolit Andrei. 6 zile de activități, prietenie și formare creștină îi așteaptă pe adolescenții care vor participa între 17 și 22 august la tabăra de la Lunca Bradului. Peste 40.000 de persoane vulnerabile au primit anul trecut alimente prin Banca pentru Alimente Cluj. Acrobațiile aeriene revin în centrul Clujului la cea de-a 10 ediție a festivalului Stradal Wonderpook. Și canicula și consumul ridicat de apă provoacă primele probleme în alimentarea cu apă potabilă în județul Bistrița-Năsăud. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă îl cinstește mâine pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, Hozevitul. S-a născut în anul 1913 în satul Crăiniceni, din județul Botoșan, și a primit la botez numele Ilie. La vârsta de 19 ani a plecat la Mănăstirea Neamț, unde timp de 4 ani

0: A fost bibliotecar și îngrijitor la bolniță. În anul 1936 a fost uns în monahism cu numele Ioan, după care a plecat în Țara Sfântă, unde s-a nevoit timp de 10 ani la mănăstirea Sfântul Sava, de lângă Betleem. În anul 1947 a fost hirotonit diacon, iar apoi preot, după care a fost numit egumen al scritului românesc Sfântul Ioan Botezătorul de pe Valea Iordanului. Aici, timp de 5 ani, a tradus scrierea ale Sfinților Părinți și a compus un volum de versuri duhovnicești. În 1952 s-a mutat la mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul din Pustia Hozeve, iar după un an s-a retras ca pusnic în peștera Sfintei Ana din apropierea mănăstirii. Aici a petrecut timp de 7 ani în aspre nevoință și rugăciune neîncetate, după care, în data de 5 august 1960, s-a mutat la Domnul și a fost înmormântat în peșteră. După 20 de ani, în anul 1980, trupul Sfântului a fost aflat neputrezit și plin de bună mireasmă, motiv pentru care a fost depus la mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat pe Sfântul Ioan în luna iunie anului 1992 și este cinstit de credincioșii din România, Grecia, Cipru și Țara Sfântă. Mănăstirea de la Piatra Craiului își va sărbători mâine ocrotitorul în prezența Părintelui Mitropolit Andrei. În fiecare an, pe data de 5 august, creștini ortodoxi își aduc aminte de Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul, un sfânt român originar din zona Neamțului care a viețuit la locurile sfinte. Cu acest prilej, înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, oficează în această seară de la ora 19 slujba privegherii, iar mâine dimineață de la ora 9, Sfânta Liturghie cu prilejul hramului. Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Hozevitul este situată în localitatea Bucea, în dreptul popasului Piatra Craiului, la jumătatea distanței dintre municipiile Cluj-Napoca și Oradea. Așezământul monahal, condus de părintele Antonie Flore, a fost înființat în anul 1995, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire, mitropolitul Bartolomeu. Mănăstirea de la Cheile Turzii își va sărbători joi hramul de praznicul Schimbarea la fața Mântuitorului Hristos. Credincioșii din județul Cluj, dar și din alte zone ale țării, sunt așteptați zilele acestea să participe la programul liturgic ce va fi oficiat cu prilejul hramului. Sărbătoarea va fi încununată prin slujirea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, care va oficia joi dimineața Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi. Programul liturgic va începe la mănăstirea de la Cheile Turzii în ajun, când va fi oficiată slujba privegherii. Mănăstirea de Călugări de la Petreștii de Sus este unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Transilvania. Istoricul Gheorghe Moldovan, originar din aceste locuri, datează începuturile mănăstirii în prima jumătate a secolului al XVI-lea. Mult timp așezământul monahal a fost un centru de cultură destinat educării copiilor și tinerilor din zonă. Revoluția de la 1848 a dus la distrugerea mănăstirii, iar în perioada interbelică preotul Vasile Sinu, ajutat de enoriaș, a refăcut vechea mănăstire, care a fost sfințită în anul 1937. În 1998, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire mitropolitul Bartolomeu, a fost reluată construcția așezământului monahal. Biserica Mare a fost sfințită la data de 6 august 2016 de către înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. Sărbătoare va fi joi și la mănăstirea de la Ilva Mare, așezământul monahal își va sărbători hramul de praznicul Schimbarea la fața Mântuitorului Hristos. În acest an, sărbătoarea va fi marcată prin prezența preasfințitului părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Ierarhul va oficia Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi. Mănăstirea Schimbarea la față de la Ilva Mare este amplasată pe Valea Ilvei, la 50 de kilometri de orașul Năsăud. A luat ființă în 1992 ca schit de călugări, ctitorit de ieromonahul Daniel Urechi, pe vatra casei părintești. Lăcașul de cult a fost terminat în 1996, an în care, pe 6 august, de hramul bisericii a fost sfințit. La începutul anului 1999, schitul și-a schimbat statutul în mănăstirea de Maici. În 2001 s-a început construcția unei noi biserici cu hramul Pogărârea Sfântului Duh. Aceasta a fost sfințită la data de 28 septembrie 2014 de către înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. În prezent, mănăstirea are 13 viețuitoare, stareță fiind Stavrufora Hristofora Marinca, iar duhovnic, protosinghelul Daniel Ureche. Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca intră într-o nouă etapă a amplui proces de reabilitare și restaurare. Finanțarea este asigurată printr-un proiect european de peste 8 milioane de euro. În această perioadă vor fi îndepărtați arborii care afectează structura de rezistență a edificiului în baza avizelor emise de Agenția pentru Protecția Mediului și a unei expertize de specialitate. La finalul lucrărilor, spațiul din jurul catedralei va fi complet reamenajat prin plantarea de noi arbori și arbuști adaptați cadrului arhitectural al pieței Avramiancu. Proiectul prevede și consolidarea monumentului, restaurarea unor elemente istorice și continuarea lucrărilor de pictură în mozaic. Totodată, Catedrala Metropolitană va fi introdusă în circuitul turistic, urmând să fie amenajate pasarele și puncte de vizitare care vor permite accesul publicului în galeriile și spațiile dintre cupole, oferind perspective inedite asupra lăcașului de cult. Lucrările sunt programate să se încheie la sfârșitul anului 2028. Două proclamări locale de canonizare vor avea loc în 16 august, marcând momente importante în viața Bisericii Ortodoxe Române. La Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București va fi proclamată canonizarea Sfintei Doamne Maria Brâncovianu. Manifestările vor începe în 15 august, când va fi sfințită racla în care vor fi așezate moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncovianu. Rânduiala va fi săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Maremucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Aceasta va fi dusă apoi la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, unde se va oficia slujba privegherii. A doua zi, pe 16 august, în cadrul Sfintei Liturghii, ce va începe la ora 9 și va fi oficiată de un sobor de ierarhi, va avea loc ceremonia de proclamare locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncovianu. Tot în 16 august, la Mănăstirea Văratec, din județul Neamț, va fi proclamată local canonizarea Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta. Sfânta Cuvioasă Nazaria, originară din Transilvania, a fost prima stareță Mănăstirii Văratec. Sfânta Cuvioasă Olimpiada, rămasă văduvă de tânără, a pus bazele așezământului monahal împreună cu ucenicile sale și a devenit una dintre cele mai iubite starețe ale mănăstirii. Sfânta Cuvioasă Elisabeta, cunoscută și ca Safta Brâncovianu, a întemeiat așezămintele brâncovenești din București, iar după moartea soțului s-a retras la Văratec, unde a primit tunderea în monahism. Cele trei cuvioase au fost canonizate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025, iar proclamarea generală a canonizării a avut loc în februarie 2026. 6 zile de activități, prietenie și formare creștină îi așteaptă pe adolescenții care vor participa între 17 și 22 august la tabăra de la Lunca Bradului. Evenimentul este organizat de Protopopiatul Ortodox Dej și Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi Români Filiala Dej și se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani. Tinerii vor lua parte la cateheze și discuții libere, dar și la ateliere interactive, jocuri și activități de echipă, seri de cântece și foc de tabără. Programul este gândit astfel încât să încurajeze comunicarea, colaborarea, responsabilitatea și legarea unor prietenii autentice. Organizatorii spun că tabăra le oferă adolescenților ocazia de a petrece câteva zile în mijlocul naturii, într-un mediu bazat pe credință, respect și comuniune. Înscrierile se fac online pe site-ul Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi Români, filiala Deș. Universitatea Babeș-Bolyai își extinde oferta academică și dezvoltă noi direcții de cercetare după încheierea primei sesiuni de admitere din acest an. Peste 13.900 de candidați și-au confirmat locurile la programele de licență, masterat și doctorat. Din această toamnă, universitatea introduce noi programe de studii, între care podiatrie, nanoștiințe și educație timpurie, dar și două noi domenii de doctorat, administrarea afacerilor și medicină. Conducerea UBB a anunțat totodată lansarea două centre de excelență dedicate sănătății mentale și biodiversității. O nouă sesiune de admitere va avea loc în perioada 7-16 septembrie pentru locurile rămase disponibile. Clujul își păstrează locul al doilea la nivel național în clasamentul examenului de titularizare după soluționarea contestațiilor. Potrivit rezultatelor finale publicate de Ministerul Educației, peste 63% dintre candidații din județ au obținut cel puțin nota 7, necesară pentru angajarea pe perioadă nedeterminată în învățământ. Din cele peste 1700 de lucrări evaluate, doi candidați au obținut nota 10, iar peste 1000 au încheiat examenul cu note între 7 și 9,99. În clasamentul național, Clujul este devansat doar de județul Dolj. La nivelul întregii țări, rata de promovare a crescut la peste 54% după contestații, iar 28 de candidați au obținut nota maximă. Peste 40.000 de persoane vulnerabile au primit anul trecut alimente prin Banca pentru Alimente Cluj. Municipalitatea anunță că va extinde colaborarea cu organizația. În 2025 au fost colectate și distribuite aproximativ 1.800 de tone de produse, cu sprijinul la peste 180 de organizații neguvernamentale din județele Cluj, Bistrița Năsăud, Alba și Sibiu. Primarul Emil Boc a precizat că parteneriatul va fi consolidat pentru ca mai mulți oameni aflați în dificultate să aibă acces la hrană. Administrația locală urmărește totodată protejarea demnității persoanelor vulnerabile și reducerea fenomenului cerșătoriei. Acrobațiile aeriene revin în centrul Clujului la cea de-a 10-a ediție a Festivalului Stradal Wonderpook. În 5 septembrie, de la ora 20:30, artiștii spanioli de la Grupo Puya vor prezenta în Piața Unirii spectacolul Cosmos, un impresionant show de acrobații la înălțime care îmbină dansul, muzica și teatrul într-o experiență vizuală spectaculoasă. Festivalul Wonderpook se va desfășura între 4 și 6 septembrie și va transforma centrul orașului într-o scenă în aer liber. Publicul este așteptat la spectacole de teatru de păpuși, concerte, ateliere și reprezentații stradale atât în Piața Unirii cât și în curtea Muzeului de Artă. Participarea la toate evenimentele este gratuită. Canicula și consumul ridicat de apă provoacă primele probleme în alimentarea cu apă potabilă în județul Bistrița-Năsăud. Cele mai afectate sunt localitățile din zona de munte, unde debitele surselor de apă au scăzut semnificativ. La St. George's Bay, locuitorii din zonele înalte se confruntă cu presiune redusă sau întreruperi temporare ale alimentării, iar în comuna Lunca Ilvei, furnizarea apei a fost sistată timp de câteva ore. Operatorul regional Aquabis monitorizează și creșterea neobișnuită a consumului în localități de pe Valea Bârgăului și verifică eventuale racordări clandestine. Reprezentanții companiei le cer locuitorilor să folosească apa doar pentru necesitățile esențiale și să evite umplerea piscinelor sau udarea excesivă a gazonului în contextul codului portocaliu de caniculă. Probleme similare au fost semnalate și în comuna Telci, unde alimentarea cu apă poate fi restricționată în perioadele cu debit foarte scăzut. România a înregistrat cea mai mare creștere a prețului motorinei din Uniunea Europeană în ultima săptămână. Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă, motorina s-a scumpit cu 7,5%, iar prețul la pompă se apropie de 11 lei pe litru. Specialiștii explică această evoluție prin problemele de aprovizionare din regiune și arată că statul încasează venituri mai mari din TVA odată cu majorarea prețurilor. Autoritățile anunță însă că situația ar putea fi ameliorată după reluarea livrărilor de țiței din Kazahstan. În același timp, Parlamentul a adoptat legea care introduce acciza redusă, dinamică, la motorina, măsura ce ar putea ieftini carburantul cu până la 82 de bani pe litru după intrarea în vigoare. Meteo. Meteorologii au prelungit și au extins avertizările de caniculă, astfel până joi 6 august la ora 10 va fi cod roșu în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Avertizări cu cod portocaliu sunt în vigoare pentru Moldova, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în sud-vestul și centrul Munteniei și cod galben în restul țării. Maximele pe timpul zilei se vor încadra între 30 și 41 de grade, iar nopțile care urmează vor fi tropicale cu temperaturi între 20 și 24 de grade. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Aici, Radio Renașterea.

Aici, Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită. Cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem Ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cela ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștinii.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Amfilohie zicea: lupta duhovnicească trebuie să fie pecetluită cu dragostea sinceră și cu smerenie. Căci numai cel ce este îmbrăcat cu acestea nu ține seamă nici de greutățile acestei vieți, nici de ura lui Satana, nici de răutatea pe care o manifestă slugile lui.

Descoperirea numeroaselor aspecte ale vieții spirituale pe care o duceau bătrânii este foarte interesantă. Antim, bătrânul din chios, le destăinuia călugărițelor sale. Eu n-am umblat la școală, dar m-am silit să câștig câteva lucruri pentru marile lupte ascetice. Postul, privegherea, rugăciunea, lacrimile, metaniile, pocăința, ziua și noaptea. Cuvintele mele pot părea fariseice, dar pentru întărirea voastră vă destăinui aceste lucruri. Nu vorbesc ca un fariseu, ci ca un tată. Dracii mă ardeau și mă chinuiau, și eu însumi mă chinuiam puternic. Nu mă săturam nici de pâine, nici de apă, nici de somn, etc. Numai Dumnezeu știe. N-am îngăduit nici odihnă, nici ușurare a trupului meu. Pe un vechi sac de pânză, în loc de saltea, dormeam puțin, sprijinit de rădăcina unui măslin. Dracii nu mă lăsau să mă odihnesc un minut.

Sfaturile bătrânului Ioil către fiii săi duhovnicești merită atenție. Nimeni nu merge în rai fără cruce. Noi trebuie în același timp să nu ne târâm crucea, ci să o purtăm. Și pentru a o purta trebuie să analizăm problemele duhovnicești ce ne preocupă. Să luăm de exemplu o masă. Dacă cineva o prinde de o margine, o va ridica foarte greu, printr-un mare efort și pentru câteva momente, chiar dacă are o forță musculară ieșită din comun. Dar dacă o prinde de mijloc, o va ridica fără greutate și o va duce ușor unde vrea. Să fiți cu transparență, să fiți sinceri. Pentru voi da să fie da, nu să fie nu. Nu uitați niciodată aceasta. Ce aveți în inimă, nu sunteți obligați să aveți și pe buze, dar ce aveți pe buze, absolut că trebuie să aveți și în inimă. Nu uita că Dumnezeu îți respectă libertatea. Mântuirea este între mâinile tale. Pentru a te mântui, Dumnezeu vrea ca să vrei și tu.

Dragostea trebuie să conducă lupta duhovnicească. Bătrânul Porfirie sfătuia: nu trebuie să-ți petreci viața creștină predicând și contestând, ci într-o dragoste adevărată. Când contestăm, ceilalți reacționează. Dacă îi iubim, ei sunt mișcați și îi câștigăm. Când îi iubim pe alții, credem că le dăm ceva, dar de fapt noi câștigăm ceva.

Sfaturile bătrânului Gheorghe din dramă merită să fie citate. Să nu fii niciodată doritor de bogății. Trăiește simplu și smerit fără mândrie, căci mândria este un păcat grav. Când auzi că este bârfit aproapele tău, chiar dacă ceea ce se spune este adevărat, nu adăuga niciodată la bârfă, ci vorbește-l totdeauna de bine și ai milă de el. Străduiește-te să iubești pe săraci, pe bătrâni, pe orfani și pe bolnavi. Caută-i pe săraci și pe cei pe care alții îi umilesc. Câștigă-ți pâinea cu sudoarea frunții. Nu uita să faci milostenie. Iată drumul pe care trebuie să mergi. Gândește-te mereu la binele pe care îl vei face. Aceasta e viața creștinului.

Sporesc în viața duhovnicească cei ce-L iubesc pe Hristos. Bătrânul Ieronim folosea următorul exemplu pentru a sublinia acest adevăr. Dacă tu ai un pumn de cărbun și 2 sau 3 kg de fasole de fiert, nu vor fierbe nici într-un an. Focul nu-i suficient. Așa și în viața duhovnicească. Dacă tu ai puțină dragoste pentru Hristos, nu vei face progres. Dragostea noastră trebuie să crească.

Exemplele pe care le întrebuința bătrânul Ieronim pentru a-și sfătui fiii duhovnicești sunt interesante. Avem două robinete pe un perete, unul deasupra altuia. Dacă deschidem robinetul de jos, toată apa va curge prin acest robinet și cel de sus nu va avea apă. Așa și în viața duhovnicească. Să închidem robinetul de jos, dragostea față de oameni și de lucrurile din lume, și să deschidem robinetul de sus, adică să ne întărim dragostea noastră față de Dumnezeu. Orzul dă putere calului. Dacă este bun calul, lucrează bine și ascultă de stăpânul său, care se bucură și îi mărește rația. În ce ne privește, dacă ascultăm de Dumnezeu, ducându-ne lupta noastră duhovnicească și dorind binele, Dumnezeu va adăuga în noi harul său și bunătățile duhovnicești. Depinde de noi dacă vom fi sătui duhovnicește sau înfometați. Bătrânul îi zice unuia ce învăța muzica: tu ești bun muzician, dar n-ai găsit dascălul care să te ajute să devii și mai bun. Îți dau un exemplu. Un meseriaș tâmplar poate face dintr-un copac din pădure o masă, dar dacă nu se găsește un meseriaș, copacul va rămâne ceea ce este.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Maghiore nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În umbra legii. Învățături din Vechiul Testament.

0: Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții cărții profetului Daniel. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: În rugăciunea pe care Daniel o rostește în urma primirii tâlcuirii visului, el vorbește despre Dumnezeu. După binecuvântarea de la începutul acestei rugăciuni, despre care ne-ați vorbit în emisiunea anterioară, el ne spune că acest Dumnezeu este un Dumnezeu al istoriei. El așează regi și el îi strămută. El dă înțelepciune celor înțelepți și minte iscusită celor ce știu să înțeleagă. Cum am putea să înțelegem această descriere a lui Dumnezeu ca implicându-se în istorie? Aici vedem un detaliu important, ca implicându-se în politică. Cum am putea vedea relevanța acestui text de astăzi?
1: Termenul de politică folosit

0: Sit la perioada lui Daniel e un pic pretențios lucru. Acum, noi avem obiceiul să asumăm unele concepte ale timpurilor moderne sau postmoderne și să le coborâm în jos, în istorie, însă aș rămâne totuși la această idee că să aplic conceptul de politică acolo e destul de pretențios. Pe de cealaltă parte, dacă rămân strict în zona lucrărilor specifice umanioanelor și mă duc la filozofia clasică grecească, pentru că sunt în această perioadă cu lucrarea lui Daniel, oarecum e justificat. Deci, pentru că politicon există, deci nu în scrierile filozofilor. Dar trebuie să fim atenți la sensul, la accentul pe care îl punem. Când vorbim de monarhie, pentru că este vorba aici de monarhie, să știți că suntem tentați la un moment dat să subliniem faptul că dintre sistemele de conducere care au existat, este sistemul care păstrează și transmite în chipul cel mai clar relația pe verticală. Deci relația cu divinitatea. Și în alte sisteme nu întotdeauna au această deschidere spre transcendent. Monarhia însă, da. Pentru că, vedeți, casele regale au conservat acest ritual al ungerii regelui în care se evidențiază această relație, relația pe verticală. Sau se recunoaște din partea regilor că ei sunt aleșii lui Dumnezeu. Însă, la fel de bine, sunt și cei care sunt înlăturați de către Dumnezeu. Atunci când ei nu își respectă, nu își împlinesc misiunea sau mandatul lor. De aceea, conceptul acesta de regalitate îl vor regăsi, să știți, și în gândirea mesianică. O temă, o structură, un grup de texte biblice vor fi numite texte care susțin mesianismul regal. Deci cele care descind îndeoseb din făgăduințele pe care Dumnezeu îi le face lui David. Și de acolo se vorbește despre mesianismul regal. Există un autor francez care a scris două volume pe mesianism royal. Deci iată unde suntem în momentul în care vorbim de regalitate. Suntem în înțelesul de regalitate așa cum ea ne-a fost descoperită în cărțile istorice. Și când zic cărțile istorice, mă refer aici la 1-2 Samuel sau 1-2 Regi, cum vreți să le nominalizați, unde este acea dezbatere pe care o realizează Samuel cu Dumnezeu vis-a-vis de atitudinea pe care el trebuie să o aibă față de regalitate. Pentru că Samuel n-a fost adeptul regalității la capul. A fost după ce Dumnezeu a spus, lasă-i. După care el ține cuvântarea pro-monarhie. Dar regele ne este descoperit în acest context ca fiind fiul lui Dumnezeu, să știți. Ben Yehve, Ben Elohim, ca fiind Meșaiahu, cel uns. Pentru că Samuel, vedeți, se duce, îl găsește pe Saul și lunge, toarnă. Saul vine în casa lui David, iată, și este uns David la Iesei Betleemitul. Iată, și David este uns. De asemenea, să știți că în momentul în care vorbim despre regalitatea iudaică, nu vorbim despre o regalitate în înțelesul clasic al conceptului. Și când mă refer la conceptul clasic, o monarhie sau o regalitate ruptă de divinitate. Nu, ci vorbim despre rege ca cel care este încuviințat de Dumnezeu să conducă pe pământ. Acesta este înțelesul veterotestamentar. Deci regalitatea nu e un substitut al divinității. Regele evreu trebuia să asume legea, să o proclame, să făgăduiască că o va păzi. Acest aspect din ritualul întronizării, reprezentând oarecum o prelungire a teocentricității societății iudaice. În timp însă și istoria regalității s-a diversificat și ați văzut că s-au realizat și pot fi realizate multe tratate pe istoria regalității. De aceea, în momentul în care Daniel, vă rog să mă iertați, în momentul în care Daniel pronunță această rugăciune, să știți că țintește două lucruri. odată să realizeze o doxologie care se cuvenea în lui Dumnezeu și care să afirme elementele prin care noi îl putem cunoaște în chip real, ca existent și lucrător în istorie, pe de cealaltă parte, trebuie să vedem că această rugăciune se face unde? Se face în contextul regalității caracteristice zonei babiloniene. Deci, iată, suntem aici în cadrul unei rugăciuni care față de celălalt are funcție de mărturie și, dacă vreți, oarecum se realizează ca o propunere către celălalt. Și vom vedea că efectul va fi cel care este de așteptat să fie realizat de conceptul sau aspectul de mărturie. Pentru că vă zice, într-adevăr, zice Dumnezeul lui Daniel, este Dumnezeul cel adevărat. Va ajunge și Nabucodonosor la acest gen de afirmație. Nu e de noutate, am văzut și în Egipt lucrurile acestea. Deci, aceasta se urmărește, se țintește când se realizează această rugăciune, iată, într-un plan sau într-un context public. De asemenea, să știți că rugăciunea are și un caracter sau o funcție de corijare, fiindcă, vedeți, Daniel vine și zice, regii sunt puși de Dumnezeu. Și atunci naște o întrebare în mintea lui Nabucodonosor. Eu sunt pus de el? Atunci, de ce îmi descoperă acestea? Am nevoie de el pentru ca să-mi reziste împărăția și toate celelalte? Deci, creează o zonă de problematizare în care omul, în măsura în care își regăsește elementele, să zic, revelației primordiale care încă există în el însuși, se poate regăsi în aceste definiții sau în aceste mărturisiri efective ale credinței. Pentru că avem și element de argumentare, dacă vă uitați, și elementul de argumentare este identic cu cel pe care îl folosește în cartea lui Iov, de la 38 încolo. El stăpânește și vremurile și schimbă vremurile și anotimpurile și toate celelalte. Vedeți? Astea noi zicem că e după mișcarea astrelor și după toate astrelalte. Și atunci, vedeți, tot o zonă de creiere de interogații. Păi cel care stăpânește natura, are legile naturii, nu poate să aibă și legile societății sau comunității umane? Și atunci, care sunt legăturile care le rezistă? Sunt legăturile cele care au ca temelie sau sprijin efectiv pe acest Dumnezeu. Și celălalt aspect pe care aș vrea să le evidențiez acum este cel legat de conceptul de istoria mântuirii, dar cred că am mai vorbit aici la dumneavoastră, nu aș vrea să dezvolt din nou ceea ce am spus altă dată. Revelația, așa cum o primim din Scriptura Vechiului Testament, este o suită de acte, de fapte, de evenimente, de experiențe. Unele par a fi doar experiențe ale omului. Altele însă sunt în chip clar și într-o manieră explicită realizate ca experiențe de colaborare. Spunem noi, evenimente teandrice, deopotrivă dumnezeiești și omenești. Ei, în momentul în care vorbim despre istoria mântuirii, vorbim tocmai despre această coerență și continuitate a evenimentelor care au ca atribut lăuntric acest aspect al teandricității, prin care ni se arată că este posibilă colaborarea omului cu Dumnezeu, ba mai mult decât atât, că Dumnezeu în chip real contribuie la realizarea actelor fundamentale ale mântuirii. Deci ea a fost degajat în timp conceptul acesta de istoria mântuirii. De pildă, Noe află har înaintea lui Dumnezeu. Tinerii aceștia, Daniel și cei trei prieteni ai săi, găsesc har la Dumnezeu și îngăduință la slujitorii din Caldeea. Vedeți? Și ei se dovedesc după aceea și frumoși la trup, dar și sprinteni înțelepți la minte, cu alte cuvinte, s-au vrednicit de ceea ce spunea Isa de darurile Duhului Sfânt. Darul acesta al înțelepciunii, care, iată, vine din frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu înțeleasă cum? În această păzire a poruncilor, A poruncilor care vizau, de data aceasta, câmpul, să zic, ritualului nutriției, a hrănirii. Ei au vrut să respecte regulile de post și toate celelalte, care curate, necurate. Și uite, vedeți, frica de Dumnezeu nu este ceva care constrânge, ci ceva care se realizează în manifestarea amplă, al zice, completă a libertății noastre. Ca libertate de acțiune, ca libertate de conștiință, ca libertate de coacțiune cu ceilalți. Și atunci, vedeți, este vorba de un moment de genul acesta în care, iată, Dumnezeu este mărturisit nu numai ca și concept, ca realitate personală, spirituală, transcendentă, prin excelență, ci ca unul care, iată, pentru ca să ne izbăvească pe noi, devine el însuși imanent. Se lasă cuprins, trăiește la această stare kenotică pentru a fi în apropierea noastră. Pe urmă, rugăciunea, să știți, e construită în tiparul clasic. Puteți să luați să comparați rugăciunea aceasta din Daniel cu rugăciunea Anei din 1 Samuel și cu celelalte rugăciuni pe care o să le întâlniți. O să avem cântarea celor trei tineri, care a fost și abordată de Sfinții Părinți, care se încadrează în aceeași structură. Dar vedeți, țintele sunt diferite. Țintele sunt determinate și de context. Aici nu putem să-l scoatem pe Nabucodonosor din context. El este cel care a fost pus în fața unei mărturisiri a ceea ce reprezintă pentru un evreu Dumnezeu cel adevărat, sau, cum zicem noi, în înțelesul ebraic, Yahvehai.
1: Daniel face referire și la două realități. El cunoaște, spune în rugăciune, ceea ce este în întuneric, cu el este lumina. Vreau să ne oprim la această antiteză, întuneric, lumină, dar să și vedem modalitatea în care bibliștii de-a lungul secolelor au văzut în acest text, și anume, cu el este lumina, ideea mesianică. Cum ați dezvolta această idee legată de întuneric, lumină și așteptarea mesianică?
0: Pentru dumneavoastră și pentru cei care stăruiți mai mult în zona Nou Testamentară, deslegarea Ioan, Evanghelia de la Ioan, ca să spun ex abrupt punsul de la început. Acum, în ce măsură acest dualism antitetic, lumină-întuneric, este ceva care și rezistă în totalitatea revelației scripturistice, aici eu nu sunt de acord cu expunerile radicale ale formaliștilor, a Reformgeschichte și continuatori. De ce? Pentru că, la un moment dat, în procesul de înveșnicire, la trecere din istoric în viața cea veșnică, antropomorfizarea ca mod de comunicare dispare. Și atunci să știți că dispare și acest dualism. Și că lucrurile stau așa pentru mine, reiese din faptul că întunericul, până și întunericul la Dumnezeu este lumină. E acea exprimare apofatică din psalmi, înțelegi? În care și întunericul vorbește. Și atunci, vedeți, nu mă pot duce sau nu pot păstra în afirmațiile mele un dualism, o antiteză din această radicală, pe care au ridicat-o la statut aproape dogmatic gnosticii și au creat tensiunea aceea și raportul acela belicos-esatologic. Deci nu. Și atunci trebuie să fim foarte atenți și pică foarte bine acum că ați ridicat problema aceasta, pentru că suntem în perioada Crăciun, bobotează și cele care vin după sărbătorile acestea de iarnă. Unde tema, să știți, a fost lumina. Și într-adevăr, lumina, dacă vreți, ca nume propriu, dat lui Iisus, cel care s-a născut în iesle. Înțelegi? Și atunci este un titlu. Este un titlu mesianic. Sofron Vlad și un teolog din Sud Leon au scris la un moment dat pe aceste titluri și chiar au remarcat chestiunea aceasta, că termenul de lumină, fosfotos sau or, în limba ebraică, poate fi nume propriu pentru Mesia. Poate fi titlul mesianic. Însă, să nevoie să vin din nou în zona nouă testamentară. și să mă duc la acea imagine care ați avut-o oarecum surprinsă acum în Evanghelia din duminica de după Bobotează, și anume imaginea aceea din Isaia, unde lumina strălucește peste cei din întuneric, și musai să mă duc la textul din Isaia, întuneric și latura umbrei morții, ca să vă dau textul exact de acolo. Și atunci, cine este această lumină? Această lumină este Hristos, nu cel care se naște, ci cel care deja a biruit moartea și este înviat. Și care, cum zice canonul din perioada pascală, a coborât în cele mai de jos ale pământului să-și caute chipul, adică să-i caute pe protopărinți. Și atunci, vedeți, din această perspectivă, în dimensiune esatologică sau în lectură esatologică, se depășește orizontul mesianic. De fapt, orizontul mesianic se încheie la plinirea vremii. Pentru noi, cei care ne fundamentăm credința în deosebi pe revelația nouă testamentară, văzând-o însă și exploatând-o în unitatea Scripturii, să știți că ne apare cu claritate că orizontul mesianic este încheiat aici. Deci este încheiat la plinirea vremii, când Mântuitorul Iisus Hristos, iată, se naște din femeie în timp, pentru că era născut din Tată în veșnicie, pentru ca să ne izbăvească, cum am cântat în atâtea colinde în această perioadă. Pentru că ceea ce dezvoltă Mesia în istorie, ca personaj istoric real, este soteriologia, care, sotir, vedeți, e mântuitor, izbăvitor. Deci actele concrete ale mântuirii. În zona nouă testamentară nu mai e vorba de prefigurare. Ori e act, ori nu e nimic. În zona veterotestamentară încă suntem în zona semnelor. Aceasta este distinția. Aceasta este distinția între mesianism, să zic așa, mesianologie, mă înțelegi, și soteriologie. Mesianismul, să știi că face parte din Hristologie, e o parte introductivă. Și atunci, da, apelativul acesta de lumină poate fi considerat ca un nume propriu datului Mesia. Însă, înțelesul și aspectul tainic e mult mai profund. Să știți că El cunoaște adâncurile cui? Uitați-vă în rugăciune. Adâncurile tainelor. Deci, aici suntem oarecum, tot ca și la Sfântul Apostol Pavel, noi surprindem ceva prin credința și trăirea noastră, cum a zice Calistus Ver, prin experierea lui Dumnezeu în viața noastră. Surprindem ceva din taină, dar nu epuizăm taina. Pe când spune Sfântul Apostol Pavel, Duhul Sfânt e cel care pătrunde până la despărțitura dintre măduvă și os, cunoaște adâncurile tainelor lui Dumnezeu. Înțelegeți? Și atunci, vedeți despre ce fel de cunoaștere este vorba la Dumnezeu? Cunoaștere de necuprins, dar pe care El știe să o facă, nu știu, să fie cuprinsă, cuprinzibilă, nu știu cum s-ar zice, se derivă aici, care o face să fie cuprinsă, înțeleasă, de om atunci când este nevoie. În structuri, mai întâi de înțelegere și după aceea acționale, care în chip real generează mântuire în viața sa și a celor cu care trăiește împreună. Acest aspect tainic nu l-am subliniat întâmplător, ci am făcut-o în chip oarecum premeditat, pentru că să știți că nu numai ca titlu mesianic trebuie văzut această expresie sau acest cognomen de or, lumină, ci noi am venit cu o taină din istoria creației. O taină pe care și Sfântul Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur și ceilalți care s-au ocupat de exegeza la facere n-au spulberat-o. Pentru că altfel n-ar mai fi taină dacă o spulberau. Taina luminii din cele trei zile. E, iată, afirmațiile acestor rugăciuni oarecum te lasă să înțelegi ceva. Că lumina în care toate iau chip fie prin cuvânt, fie prin acțiune directă, este Hristos. Este Logosul. Deci eu sunt lumina lumii, sau veterotestamentar, eu sunt soarele dreptății. Vedeți? Răsăritul cel de sus, cum e întroparul nașterii. Sau, dacă ne uităm în Boboteaz și la Boboteaz, e același lucru. Pentru că botezul deschide câmpul de manifestare al luminii de care nu fug cei care săvârșesc ce adevărul, dreptatea, binele, pe când cei care nu săvârșesc acestea doresc să rămână în întuneric ca faptele lor să nu fie vădite. Și atunci, vedeți, oarecum acest apelativ vine să spulbere ceva și din această taină care către noi vine din istoria creației. Hristos Domnul, iată, este lumină. Și există o expresie, și cu asta închei acest răspuns, există o expresie în mediul educațional. Zice, vedeți, s-a făcut lumină. Adică s-a explicat, a fost înțeles. Vedeți, în sensul acesta trebuie să surprindem aceste concepte. Deci, să știți, eu nu mă duc pe acest dual antitetic, dar nu ies din structurările sau înțelegerile pe care ni le transmite tradiția. Să știți că un element de axiologie nu este o definiție, ci este un ipostas real. Un ipostas real care are un continuum cronologic atât de extins încât face parte și din veșnicie. Și atunci, pe această bază, orientându-mi gândirea și trăirea, nu ies din această zonă, ci încerc să aduc elemente care să nu estompeze aspectul apocaliptic, dar nici să facă din el un capăt de pod pentru înțelegerea clipelor celor mai din afară ale existenței noastre.
1: Părinte profesor, vă mulțumim.
0: Mulțumesc și eu.
1: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Incursiuni literare.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Anul 2026 a fost declarat în Patriarhia Română anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame. Numărul lor crescând în acest an cu un buchet de 16 femei sfinte. Între ele, floare aleasă, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu. Pentru jertfa și credința ei, pentru suferința și tăria ei, pentru curajul și dragostea ei față de Dumnezeu, de familie și de neam, o iubim, o admirăm, îi suntem recunoscători și îi purtăm evlavie. Cu iubire, durere și evlavie, Iuliana Mateescu, președinta Asociației Renașterea Obiceiurilor și Tradițiilor Românești, i-a creionat doamnei Maria Brâncoveanu portretul în filmul deopotrivă documentar și dramă Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia. Maria Ploaie, cea care o interpretează pe doamna Maria a țării românești, izbutește cu mare finețe o portretizare veridică, dramatică, sensibilă. Apărut în 2015, filmul comemorează împlinirea în 2014 a 300 de ani de la martiriul sfinților brâncoveni. Anul brâncoveanu, mărturisește Iuliana Mateescu, citez, a adus în conștiința mea o filă a istoriei noastre pe care n-o înțelesesem îndeajuns. Am simțit că trebuie să urmăresc întreaga familie Brâncoveanu, a cărei imagine s-o recompun, s-o urmăresc în secvențele și mărturiile cronicarilor care i-au cunoscut și au scris despre ei. Am simțit să-i caut în faptele lor, în gesturi, în cuvintele păstrate de vremuri, în detaliul fin al ornamentelor, al picturii, în tot ceea ce au clădit atât în plan spiritual cât și în cel pământean. Astăzi avem nevoie de modele pentru instituția familiei și ei, brâncovenii, fiecare în parte, sunt exemple de viețuire pentru generațiile de acum. Am încheiat citatul. Despre film, producătoarea, regizoarea și scenarista acestuia, Iuliana Mateescu, scrie: docudrama Maria, Doamna toată Ungrovlahia, ne dezvăluie personalitatea impresionantă a Mariei Brâncoveanu. Soție, mamă, dar și doamna țării românești, ce trebuie să-și poarte crucea durerii cu demnitate, să lupte până la sfârșitul vieții pentru a aduce țara la cea dintâi stare a ei și să păstreze neîntinată memoria domnului Constantin Brâncoveanu și a fiilor lor. Am încheiat citatul. Iar despre realizarea filmului, în toate cele trei componente amintite mai sus, mărturisește: am reușit să duc la bun sfârșit acest film pentru că am suferit pentru suferința Mariei, am plâns pentru fiecare lacrimă a ei și am iubit-o atât de mult cât să pot vorbi în numele ei și am mai învățat de la ea că orice mare durere o poți purta numai urmându-L pe Hristos. Am încheiat citatul.

Scenariul filmului împletește gândurile rugăciuni ale doamnei Maria Brâncoveanu, scrise în epistole, ori imaginate de autoarea Iuliana Mateescu, cu mărturiile celor care i-au însemnat faptele și viața, și cu comentariile documentate și atât de potrivite ale scenaristei. În continuare, dăm glas fragmentelor alese de noi din docudrama Maria, Doamnă a Toată, Ungrovlahia.

Topește, Doamne, gheața de la inima neamului meu, ca să simtă că istoria noastră s-a scris cu multe lacrimi. Inima mea s-a mâhnit foarte și ape tulburi s-au adunat până la ea. La viața mea și așa amară s-au mai adunat și alte amărăciuni, că aproape n-am mai putut îndura căderea și lucrurile minunate pe care le-am trăit nu mi mai amintesc să se mai fi întâmplat cândva.

Un adevărat dar la cumpăna veacurilor 17 și 18 a fost povestea a doi frumoși tineri, Constantin și Marica Brâncoveanu. Blânda Marica, un înger de nepoată, cum era mângâiată în familie, evlavioasă și milostivă. Așa o numește Ștefan Greceanu, cronicarul. Se căsătorește cu tânărul, bogatul și cultivatul Constantin Brâncoveanu. La momentul căsătoriei, Constantin avea 20 de ani și Marica 14, poate 16 ani. Nunta a avut loc pe la anul 1671 la mănăstirea Târgșor de lângă Ploiești, ctitorie a bunicului Maricăi, Antonie Vodă din Popești, domn al țării românești, vreme de 3 ani. Ca domn, sub ascultarea postelnicului Constantin Cantacuzino, s-a dovedit harnic și cinstit. Doamna Marica provenea dintr-o familie înstărită. Despre rădăcinile ei ne vorbesc documente istorice de la sfârșitul secolului al XVI-lea. Străbunicul ei a fost Mihai Grecul din Târgșor, posibil un aromân din Epir, un negustor ce a știut să-și înmulțească averia și să intre în rândurile boierimii. Antonie Vodă a fost fiul său. Tatăl Maricăi și al celor 7 frați ai săi a fost Neagu. Mama lor se chema Ilinca. Chipurile lor blânde încă se păstrează în pronaosul mănăstirii Surpatele din județul Vâlcea. Maria și Constantin Brâncoveanu au fost fericiți. Dragostea sinceră și profundă i-au unit vreme de 40 de ani și le-a adus bucuria a 11 copii, 4 fii și 7 fiice. Au avut conștiința comună că reprezentau un model pentru societatea românească și chiar și-au asumat rolul misionar de a propovădui prin viața și faptele lor credința ortodoxă.

domnul Constantin Brâncoveanu a purtat ca o icoană în inima sa virtuțile marelui împărat Constantin. Ca și împărăteasa Elena, Doamna Maria a îmbrățișat crucea suferinței, prin fapte consemnate mai ales după martiriul bărbaților brâncoveni și a stat neclintită în furtuna ce i-a purtat viața. A fost puternică din rădăcinile neamului, dar și din educația zidită prin învățătură și dreaptă credință. Fapte, șoapte scrise cu durere, le simțim, le citim în scrisorile pe care Doamna Maria îi le adresează patriarhului Hrisand Notara, de care o lega o relație de adâncă și sinceră prietenie, acesta fiind prezent în familia Brâncoveanu, ca dascăl al copiilor, prieten de încredere și ajutor la vreme de încercări și suferință. Domnul Brâncoveanu, la rândul său, l-a sprijinit cu tot ce s-a putut pe drumul către rangul de patriarh al Ierusalimului. Ci-mi pare rău, stăpâne prea fericite, și mistui inima ca una ce sunt fericită numai după socotința lumii, iar cu adevărat departe de fericire. Pricina n-o mai însemn, ca una ce este știută, cunoscând bine că nu ți este străină. Ca un vas spart este inima mea și un pumn de cioburi viața mea. Voi găsi puterea să le adun, să împlinesc datoriile ce le mai am în zilele câte mi-or mai fi date. Iar preasfintele-ți rugăciuni fie cu mine toată viața. A fericirii tale întru Hristos și la poruncă, Maria Doamna. Pe unde au pășit Constantin și Maria Brâncoveanu, pământul a rodit, căci bogăția, alături de educație și bunul gust cultivat, au făcut să dăinuie ctitorii mănăstirești, a căror artă brâncovenească exprimă și acum o vreme de aur, neașteptată bogăție, dar unde veghează gustul sigur al compoziției și al echilibrului și se mărturisește pentru prima oară fățiș iubirea de viață, spunea marele nostru arhitect George Matei Cantacuzino. Picturile murale ce împodobesc mănăstirile sunt calme și sobre. Sfinții și îngerii surâd, te îndeamnă să-ți mărturisești credința. Între naos și altar, privind catapeteasma, te pierzi între motive vegetale și ornamente, toate ca împletituri din fire de aur. Odoarele din biserici sunt la fel de prețioase. Sfinții care veghează sunt așezați în argint, aur, pietre scumpe, toate create spre slava lui Dumnezeu și a Maicii sale. Putem admira încă palate cu grădini încântătoare, cândva în gust italian. Se spune că erau rânduite de un grădinar adus din Constantinopol, după cerințele și exigențele domnului Constantin Brâncoveanu, dar și ale doamnei Maria, foarte atentă la toate detaliile care întregeau atmosfera de fast de la palate. Totul purta amprenta alăturării inspirate a rafinamentelor artei venețiene și orientale, dar și ale artei tradiționale românești. Mănăstirea Hurez a avut acest chip și a fost cel mai drag lăcaș de închinare pentru Maria și Constantin Brâncoveanu. Marele nostru istoric Nicolae Iorga spunea că aici, la Hurez, voievodul a voit să fie loc pentru îngroparea sa și a neamului său, ca și pentru adăpostirea unei vieți călugărești care să poată fi îndreptariu pentru cultivarea artei religioase și a scrisului bisericesc, o mănăstire fără pereche.

Familia Brâncovianu a adunat în jurul ei oameni de cultură, meșteri și artizani, ispravnici și zugravi, pe toți aceia care au știut să le împlinească visul renașterii românești în artă, arhitectură, cultură în general. Așa s-a și numit timpul de domnie a lui Constantin Brâncovianu, Renașterea Românească. Doamna Maria administrează imensa avere a familiei alături de vodă Brâncovianu, ținând socotelile și rostul fiecărei moșii, a fiecărei case și a tuturor sumelor de bani trimise de ei la băncile din Viena, Veneția și Amsterdam. Curajoasă și conștientă că este marea doamnă a țării românești, ea se alătură domnului Brâncovianu într-o petiție, la anul 1706, trimisă sultanului Ahmed al III-lea, prin care cei doi cer protejarea proprietăților lor din Istanbul de atacurile turcești. Maria adaugă cu îndrăzneală și cele patru vile, dar și Biserica Sfânta Paraschevii, ctitorie a lor. Astăzi, această biserică este lăcaș de cult ortodox al românilor. Cererea Mariei nu rămâne fără răspuns. Reușește să obțină acceptul sultanului Ahmed al III-lea. Este prima dată când o doamnă a țării românești se adresează direct divanului imperial și, până la acest moment, este singurul caz cunoscut în relația română-turcă, ne spune istoricul Mihai Maxim, care a descoperit această petiție în arhivele turcești.

Pe lângă ctitoriile domnești, cronicarul Radu Greceanu îi consacră Doamnei Maria un capitol unde vorbește despre lăcașurile zidite de ea. Precum preaiubitorul de Hristos, domnul Brâncoveanu avea mare râvnă și fierbinte dragoste spre a zidi și a înfrumuseța locașurile lui Dumnezeu, asemenea Măriei sale și luminata și prea creștină a lui Doamna Maria. Aflăm că actitorii din temelie, în județul Vâlcii, unde se cheamă Surpatele, o mănăstioară cu toată cheltuiala Măriei sale. A făcut-o foarte frumoasă, cu zid împrejur și chilioare, a împodobit-o cu odăjdi și alte odoare bisericești scumpe și foarte frumoase. I-a dat bună zestre, moșii, vii și altele, o a dăruit unde să se odihnească cu bună viață călugărițe. Și la Hurez, iarăși, Măria sa a făcut, la anul 1713, bolnița, din dragoste pentru călugării vârstnici, neputernici, spunea Radu Greceanu. Radu Greceanu a mai lăsat scris: și la Târgoviște, Doamna Maria, cuprinzându-se de dumnezeiescul îndemn și sârguind cu toată inima, a îngrijit cu de toate o mănăstioară de călugărițe ce se cheamă Viforâta. A făcut și clopotnița, lucru foarte gingaș și cuvios, precum în ochii tuturor se vede. Același cronicar ne vorbește despre biserica dintr-o zi, din centrul Bucureștilor, căreia i s-a pus piatra de temelie la anul 1703. Constantin și Maria au căutat să le asigure vlăstarelor lor toate condițiile care să le permită să-și mențină rangul și poziția socială mai târziu. Aceasta presupunea o educație aleasă, prin multă învățătură, în special pentru băieți. Maria își crește fiicele ferite de griji și primejdii în primăvara vieții, ocupându-le cu lucruri casnice care să le aducă laudă. Cât despre fiilor, în special Constantin Brâncoveanu se ocupă de educația lor de timpuriu, căci în zadar se străduiesc părinții să agonisească avere dacă copiilor nu sunt cuminți. Maria și Constantin au știut să găsească echilibrul în creșterea fiilor lor, ca tinerețea, multă îngăduință, desfătarea și banii să nu fie gazda unde se adună toate răutățile lumii. Le-au fost aleși dascăli înțelepți, cu largă experiență, cu studii în marile universități din Occident, la Padova, Veneția, căci în alt fel cresc pomii altoiți față de cei sălbateci, spuneau cu înțelepciune cărțile de educație ale acelor vremuri.

fiii lui Brâncoveanu, la marile sărbători ale bisericii sau de zilele onomastice ale părinților, scriu și rostesc cuvinte de laudă sfinților în limba greacă. Ștefan scria, iar Radu le recita prea blânzilor lor părinți. Antimi Virianul, mitropolitul țării românești, îi spunea domnului Constantin Brâncoveanu: fiii tăi sunt râvniți în lume și invidiați pentru marea lor virtute prematură. Pe Constantin, sfântul Antimi Virianu îl numește învățat între învățați, orator și adânc cugetător. Mateiaș, mezinul familiei, avea o fire veselă și era bun elev al lui Maiota Venețianul. Scria și citea în limba greacă, dar gândurile lui erau deseori la caii pe care îi adora și la vânătoarea cu ulii. Domnului Constantin Brâncoveanu nu i-a lipsit nimic până în luna martie 1714, când în urma intrigilor boierilor cantacuzini, domnul este mazilit și luat ostatec cu întreaga familie și duș la Istanbul.

Dragi ascultători, v-am împărtășit fragmente din scenariul docudramei Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia, semnat împreună cu regia de Iuliana Mateescu, scenariu care împletește gândurile doamnei Maria Brâncovianu, scrise în epistole ori imaginate de autoare, cu mărturiile celor care i-au însemnat faptele și viața și cu comentariile documentate și inspirate ale scenaristei. Vom continua lectura în emisiunea următoare, depânând viața dureroasă, dar plină de credință și curaj a Sfintei Doamne Maria Brâncovianu. Până atunci, ne luăm rămas bun, mulțumindu-vă că ne-ați fost alături!

0: Incursiuni literare.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
2: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
3: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
2: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
3: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
4: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
5: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au

0: RONCB 0309115958730001. Cont în euro RON94 RNCB 0301115958730008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
1: Aici, Radio Renașterea.

Catisma 14. De la Psalmul 101 până la Psalmul 104. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe

Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu nevrednicul voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunesc de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, aluminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea la Tine să ajungă. Să nu întorci fața Ta de la mine, în orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta. În orice zi Te voi chema, de grab auzi-mă. Că s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca uscăciunea s-au uscat. Rănită este inima mea și s-a uscat ca iarba. Că am uitat să mănânc pâinea mea, de glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. Asemănatu m-am cu pelicanul din pustie, ajuns am ca bufnița din dărâmături. Privegheat am și am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiș. Toată ziua mă ocărau vrăjmașii mei și cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau. Că cenușă am mâncat în loc de pâine și băutura mea cu plângerea am amestecat-o. Din pricina urgiei Tale și a mâniei Tale, că ridicându-mă eu m-ai surpat, zilele mele ca umbra s-au plecat și eu ca iarba m-am uscat. Iar Tu, Doamne, în veac rămâi și pomenirea Ta din neam în neam. Sculându-Te, vei milui Sionul, că vremea este să-L miluiești pe el, că a venit vremea. Că au iubit robii Tăi pietrele Lui și de țărâna Lui le va fi milă. Și se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slava Ta. Că va zidi Domnul Sionul și se va arăta întru slava Sa. Căutata spre rugăciunea celor smeriți și n-a disprețuit cererea lor. Să se scrie acestea pentru neamul ce va să vină și poporul ce se zidește va lăuda pe Domnul. Că a privit din înălțimea cea sfântă a Lui, Domnul din cer pe pământ a privit. Ca să audă suspinul celor ferecați, să dezlege pe fiii celor omorâți, să vestească în Sion numele Domnului și lauda Lui în Ierusalim.
când se vor aduna popoarele împreună și împărățiile ca să slujească Domnului. Zis-am către Dumnezeu în calea tăriei Lui, vestește-mi puținătatea zilelor mele. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, că anii Tăi, Doamne, sunt din neam în neam. Dintr-o început Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat și lucrul mâinilor Tale sunt cerurile. Acelea vor pieri, iar Tu vei rămâne și toți ca o haină se vor învechi și ca un veșmânt îi vei schimba și se vor schimba. Dar Tu același ești și anii Tăi nu se vor împuțina. Fiii robilor Tăi vor locui pământul lor și seminția lor în veac va propăși. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, înnoi se vor ca ale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, adus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste toți stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui, binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele.
Otar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Sădurase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului în chiparoș, munții cei înalți, adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura, luave-i duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul și chemați numele Lui, vestiți între neamuri lucrurile Lui. Cântați-i și lăudați pe El, spuneți toate minunile Lui. Lăudați-vă cu numele cel sfânt al Lui. Veselească-se inima celor ce caută pe Domnul. Căutați pe Domnul și vă întăriți. Căutați fața Lui pururea. Aduceți-vă aminte de minunile Lui pe care le-a făcut, de minunile Lui și de judecățile gurii Lui. Seminția lui Avram, robii Lui, fiii lui Iacob, aleșii Lui. Acesta este Domnul Dumnezeul nostru, în tot pământul judecățile Lui. Adus-și aminte în veac de legământul Lui, de cuvântul pe care l-a poruncit într-o mie de neamuri, pe care l-a încheiat cu Avram și de jurământul său lui Isaac. Și l-a pus pe el lui Iacob, spre poruncă și lui Israel, legătură veșnică, zicând, ție îți voi da pământul Canaan, partea moștenirii tale. Atunci când erau ei puțini la număr și străini în pământul lor, și-au trecut de la un neam la altul, de la o împărăție la un alt popor, n-a lăsat om să le facă strâmbătate,
și a certat pentru ei pe împărați zicându-le, nu vă atingeți de unșii mei și nu vicleniți împotriva profeților mei. Și a chemat foamete pe pământ și a sfărâmat paiul de grâu, trimisa înaintea lor om, rob a fost rânduit Iosif. Smeritul au, punând în obez picioarele lui, prin fier a trecut sufletul lui, până ce a venit cuvântul lui. Cuvântul Domnului l-a prins pe el. Trimisa împăratul și l-a slobozit, căpetenia poporului și l-a eliberat pe el. Pusul a pere el domn casei lui și căpetenie peste toată avuția lui, ca să învețe pe căpetenile lui, ca pe sine însuși, și pe bătrânii lui să-i înțelepțească. Și a intrat Israel în Egipt și Iacob a locuit ca străin în pământul lui Ham. Și a înmulțit poporului foarte și l-a întărit pe el mai mult decât pe vrăjmașii lui. Întorsa inima lor ca să urască pe poporul său, ca să viclenească împotriva robilor săi, trimisa pe Moise robul său, pe Aron pe care l-a ales, pusa întru ei cuvintele semnelor lui și ale minunilor lui în pământul lui Ham. Trimisa întuneric și i-a întunecat, căci au amărât cuvintele lui, prefăcuta apelelor în sânge și a omorât peștilor, scosa pământul lor broaște în cămările împăraților lor, zisa, și au venit tăuni și mulțime de muște în toate hotarele lor, pusa în ploile lor grindină, foc arzător în pământul lor, și a bătut viile lor și smochinilor și a sfărâmat toți pomii din hotarele lor, zisa și a venit lăcustă și omidă fără număr, și a mâncat toată iarba în pământul lor și a mâncat rodul pământului lor, și a bătut pe toți cei întâi născuți din pământul lor pârga întregilor osteneli. Și a scos pe ei cu argint și cu aur și nu era în semințiile lor bolnav. Veselitu-s-a Egiptul la ieșirea lor, că frica de ei îi cuprinsese. Întinsa nor spre acoperirea lor și foc să le lumineze noaptea. Cerut-au și au venit prepelițe și cu pâine cerească i-a săturat pe ei. Despicata piatră și au curs râuri în pământ fără de apă. Că și-a adus aminte de cuvântul cel sfânt al lui, spus lui Avram, robul lui, și a scos pe poporul său într-o bucurie și pe cei aleși ai săi într-o veselie și le-a dat lor țările neamurilor și ostenelile popoarelor au moștenit, ca să păzească dreptățile lui și legea lui să o țină. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Ca păcătoasa cad înaintea ta, ca să dobândesc iertare și în loc de mir îți aduc lacrimi din inimă, ca să mă miluiești ca pe aceea, Mântuitorule, și să-mi dai iertare păcatelor, căci și eu ca dânsa stric către tine, izbăvește-mă de întinăciunea faptelor mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De ce nu ți-aduci aminte de moarte, suflete al meu? De ce nu te întorci de acum la îndreptare, mai înainte până ce nu sună trâmbița de judecată? Căci atunci nu va mai fi vreme de pocăință. Adu-ți aminte de vameșul și de femeia cea păcătoasă care strigau, greșit am, Doamne, miluiește-mă! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară, ceea ce cu adevărat ai întrecut cu nașterea ta și puterile cerești, neîncetat te mărim pe tine, cei ce prin tine ne îmbogățim în Dumnezeu. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, că toate le faci pentru binele vieții noastre,
că ne-ai odihnit în partea de noapte ce a trecut și ne-ai pus la închinarea cinstitului și slăvitului Tău nume. Pentru aceasta ne rugăm, Doamne, dă-ne har și putere să ne învrednicim a-ți cânta cu înțelegere, a ne ruga de-a pururea și totdeauna a căuta la Tine, Mântuitorul și Binefăcătorul sufletelor noastre, lucrând cu frică și cu cutremur la mântuirea noastră. Ascultă-ne, dar, îndurate, și ne miluiește pe noi, zdrobește sub picioarele noastre pe vrăjmașii noștri nevăzuți și războinici. Primește mulțumirile noastre cele după putere, dă-ne har și putere să ne deschidem gurile noastre și ne învață îndreptările Tale, că nu știm ce să cerem, nici să ne rugăm cum se cuvine, de nu ne vei povățui Tu, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt. Și orice am greșit până în acest ceas, cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, lasă, curățește și iartă, Doamne, că de Te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Că numai Tu singur ești Sfânt, ajutător puternic și sprijinitorul vieții noastre și pe Tine Te binecuvântăm întru toți vecii. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Bucureștenii se vor putea închina moaștelor Sfântului Ioan Iacob la Paraclisul Catedralei Naționale. Credincioșii sunt așteptați să participe și în Moldova la sărbătorile Sfinților Nemțeni, iar vremea este din ce în ce mai caldă. Acum știrile pe larg. Racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ioan Iacob Hozevitul va fi dusă mâine spre închinare la Paraclisul Catedralei Naționale. Manifestarea are loc cu ocazia sărbătorii Sfântului Ioan Iacob, unul dintre ocrotitorii spirituale Paraclisului de la demisorul Catedralei. Programul sărbătorii a debutat în această seară cu slujba vecerniei cu litia. Mâine va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească, după cum am aflat de la părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal.
3: Miercuri vom săvârși slujba otreniei de la ora 8 dimineața, apoi Sfânta Liturghie Arhierească de la ora 9 și un sfert, la care avem bucuria să avem în mijlocul nostru pe Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la această sărbătoare. Tot în ziua de miercuri de la ora 18 după amiază vom săvârși din nou vecernia cu litie pentru sărbătoarea Schimbarea la Față a Domnului.
2: Părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal. Veșmântul și fragmentul din moaștele Sfântului Ioan Iacob au fost dăruite Patriarhului României de Patriarhul Ierusalimului în timpul vizitei sale din 2018 la București și sunt păstrate la Paraclisul Istoric din reședința patriarhală. Mii de credincioși sunt așteptați să participe până în 7 august la sărbătorile Sfinților Nemțeni. În această seară și mâine, pelerinii sunt prezenți mai întâi la Hramul Bisericii Sfântului Ioan Iacob din incinta Seminarului Teologic Veniamin Costa, de la Mănăstirea Neamț. În 6 august se va merge în pelerinaj pe Muntele Ceahlău, la Hramul Mănăstirii Schimbarea la Față și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. O zi mai târziu va fi sărbătorită Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, atât la Mănăstirea Sihăstria, cât și la Mănăstirea Sihla. Relatează de la Iași reporterul nostru Lucian Ducan.
4: La Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costache de la Mănăstirea Neamț va fi și în acest an un program liturgic special la care sunt așteptați să participe credincioși din diverse zone ale țării. În această seară la ora 18 va fi oficiată slujba privegherii, iar mâine dimineață slujba de sfințire a apei, taina Sfântului Maslu, acatistul Sfântului Ioan Iacob de la Neamț și Sfânta Liturghie Arhierească. În acest an vor sluji în al preasfințitul părinte Cariton, mitropolit de Kananga din Republica Democrată Congo, Patriarhia Alexandriei, și în preasfințitul părinte Macarie, episcopul românilor ortodoxi din Europa de Nord. După evenimentele de pe 4 și 5 august de la Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costache, credincioșii sunt așteptați pe 6 august la Hramul Mănăstirii Schimbarea la Față și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare de pe Muntele Ceahlău. Aici Sfânta Liturghie va fi săvârșită în dimineața zilei de 6 august de preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. În seara aceleiași zile, la mănăstirile Sihăstria și Sihla, vor fi oficiate slujbe de priveghere în cinstea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla. După miezul nopții va avea loc și o procesiune cu icoane de la Mănăstirea Sihla spre Peștera Sfintei Cuvioase Teodora, unde va fi săvârșită apoi Sfânta Liturghie. Vineri 7 august, la Mănăstirea Sihăstria, va fi săvârșită liturghia solemnă de hram de către înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, împreună cu înalt preasfințitul părinte Hariton de Katanga, preasfințitul părinte Macarie, preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania și preasfințitul părinte Teofil Trotoșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La Mănăstirea Sihla, slujba Sfintei Liturghii de vineri va fi săvârșită de înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord.
2: A consemnat Lucian Ducan. Sfântul Ioan Iacob va fi cinstit în mod special și la mănăstirea ridicată la Crăniceni din județul Botoșani, localitatea sa natală. La acest așezământ monahal sfințit în anul 2018, Sfânta Liturghie de mâine va fi săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcopicar patriarhal, și cu preasfințitul părinte Damaschin Dornanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Cu acest prilej va fi sfințită și pictura Bisericii Monahale, ne-a spus părintele Constantin Pânzariu, protopop de Darabani.
5: În satul natal al Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț avem Mănăstirea de Maici din Crăniceni, care în ziua de 5 august, în fiecare an, serbează Sfântul Ocrotitor și Mijlocitor către Dumnezeu pentru viețuitorii mănăstirii și pentru noi creștinii. Este o zi însemnată pentru credincioșii din aceste locuri binecuvântate. Este o zi de bucurie a credinței noastre într-o cinstire a Sfinților lui Dumnezeu. Programul hramului este următorul. În ziua de marți 4 august, începând cu ora 17:30, se va săvârși slujba privegherii. În ziua de miercuri 5 august, la ora 7, se vor săvârși slujba ceasurilor și acatistul Sfântului, iar de la ora 8:30, Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. De asemenea, se vor săvârși sfințirea picturii bisericii și a casei monahale.
2: Părintele Constantin Păzariu, protopop de Darabani. Seminarul teologic ortodox Sfântul Ioan Iacob din Dorohoi își sărbătorește ocrotitorul spiritual. Elevii și cadrele didactice, precum și absolvenții și apropiații a instituției, vor participa la slujbele rânduite în cinstea Sfântului, atât la seminar, cât și la mănăstirea de la Creniceni. Aflăm detalii de la părintele profesor George Chichioacă, directorul instituției de învățământ teologic.
6: Sărbătoarea va debuta la ora 17 prin slujba vecernii mari unită cu litia, care va fi oficiată în paraclisul Sfântului Ioan Iacob de un sobor de preoți, angajați și absolvenții seminarului. Vor fi prezenți reprezentanții ai protopopiatului Dorohoi, ai autorităților locale și colaboratorii ai instituției. Sunt invitați de asemenea elevii seminarului și părinților. Miercuri, tradiția ultimilor ani, ne va conduce din nou la mănăstirea Sfântului Ioan Iacob de la Crăiniceni, locul de naștere al Sfântului. Acolo, preoți, profesori și elevii seminarului vor participa la Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teofan, metropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de alți ierarhi și de un sobor de preoți și diaconi.
2: Părintele profesor George Chichioacă, directorul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Ioan Iacob din Dorohoi. Printre lăcașurile de cult din Patriarhia Română, care l-au ca ocrotitor pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob, se numără și mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului Giulești, singurul așezământ monahal din sectorul 6 al capitalei. Programul liturgic prilejuit de hram l-am aflat de la părintele Protosinghel Antin Băru, starețul mănăstirii.
7: Miercuri, 5 august 2026, Mănăstirea Chiajna Giulești din sectorul 6 al capitalei își va prăznui unul dintre ocrotitori, pe Sfântul Ioan Iacob de la Neamț. În ziua praznicului, începând cu orele 8:30, vor fi oficiate acatistul Sfântului Ioan Iacob de la Neamț și ceasurile 1, 3 și 6. Pentru ca mai apoi, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Părintele Protopop al sectorului 6, Constantin Adrian Neagu, și un sobor de preoți și diacon vor săvârși Sfânta Liturghie, urmată de parastasul pentru ctitori. După slujbă, credincioșii vor primi ca binecuvântare, pachete cu mâncare. Lăcașul de cult adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Ioan Iacob de la Neamț, o părticică din moaștele Sfântului Efrem cel Nou și o copie a icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului Portărița de la Mănăstirea Iviru din Sfântul Munte Atos.
2: Părintele Protosinghel Antin Băru, starețul mănăstirii, la această oră este săvârșită slujba privegherii. Biserica de zid a așezământului monahal, ale cărei ruine sunt monument istoric, a fost construită între anii 1780-1790. Lăcașul de cult a fost distrus în războiul ruso-turc din perioada 1806-1812. Mănăstirea a fost reînființată în anul 2008, iar în 2011 a fost ridicată o biserică de lemn în stil maramureșan, pusă sub ocrotirea acoperământului Maicii Domnului și a Sfântului Cuvios Ion Iacob de la Neamț. Și Mănăstirea Piatra Crelui din județul Cluj își va sărbători ocrotitorul pe Sfântul Ioan Iacob Hozevitul. Programul liturgic începe în această seară la ora 19 cu slujba privegherii, săvârșită de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Mâine, în ziua hramului, ierarhul va săvârși de la ora 9 Sfânta Liturghie. Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Hozevitul a fost înființată cu binecuvântarea vrednicului de pomenire mitropolit Bartolomeu în anul 1995. Sărbătorit mâine de Biserica Ortodoxă, cuviosul Ioan Iacob este un sfânt român contemporan care a viețuit în pustiul Hozeva din Țara Sfântă. Amănunte despre viața sa aflăm de la părintele profesor universitar Ion Vicovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Staniloae din Iași.
8: A fost viețuitor inițial la Mănăstirea Neamț, unde a intrat în anul 1933, el fiind deloc din Crăniceni, Botoșanu, departe de Dorohoi. Este un sfânt apropiat nouă și în chip duhovnicesc, spiritual vorbind, prin frumusețea și mulțimea poeziilor atât de sentimentale și de plin de sensibilitate duhovnicească, cât mai cu seamă și geografic și temporal. Am murit în 1960. Mulți oameni au fost și sunt contemporani cu el. Unii l-au cunoscut personal la Mănăstirea Neamț. Și un alt fapt este că a fost un sfânt cu diplomă de bacalaureat la Cernăuți și a luat bacalaureatul cu rezultate chiar deosebite. Și el a avut diferite ascultări. La Neamț a fost mai întâi la infirmerie, știm, asta a desfăcut stagiul militar și apoi a fost pus ca responsabil cu biblioteca mănăstirii. Și fiind doritor de viață duhovnicească mai lasă, s-a dus în Țara Sfântă și a viețuit mai întâi la Mănăstirea Sfântul Sava din ținutul palestinian de astăzi. Și apoi în postiul Hozeva, unde și-a dat și ofițescul sfârșit și unde a impresionat prin viața sa duhovnicească.
2: Părintele profesor universitar Ion Vicovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași. Două tabere dedicate copilor vor începe săptămâna viitoare la Cluj-Napoca. Parohia Adormirea Maicii Domnului împreună cu Asociația de Tineri Govora organizează în perioada 10-15 august o tabără pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani. Micuții vor avea parte în curtea bisericii de cateheze, ateliere creative, jocuri de echipă, jocuri cu apă și cântece la chitară. Tot în perioada 10-15 august și Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Mănășturi organizează cea de-a 6-a ediție a școlii de vară de drag pentru copii, destinată micuților cu vârste între 6 și 15 ani. Programul va cuprinde cateheze, momente de rugăciune, ateliere de creație și activități recreative. În ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului, copiii vor avea parte de o excursie, era a doua zi, sâmbătă, ziua praznicului, vor lua parte la Sfânta Liturghie. Școala de vară se va încheia sâmbătă, 15 august, cu un recital de pricesne, festivitatea de premiere și un târg caritabil. Participarea este gratuită pe bază de înscriere la pangarul Bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din Mănășturi. Un nou dialog pe tema familiei se desfășoară la această oră la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Organizată sub genericul Școala Părinților, întâlnirea se adresează adulților preocupați de formarea armonioasă a copiilor lor. Evenimentul ăla are ca invitat pe Părintele Protopop Florin Stan de la Protopopiatul Lăpuși.
9: Activitatea de astăzi este parte a unui proiect mai mare desfășurat de Patriarhia Română, parte a proiectului Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul. Este un proiect care se desfășoară cu binecuvântarea prefericitului Părinte Patriarh Daniel și are practic trei mari componente. Prima componentă presupune construirea lângă București, în orașul Pantelimon, a unui centru de activități cu tineretul. A doua componentă presupune înființarea 117 centre locale în mai multe parohii din toate parohiile din țară, în care au fost înscriși câte 50 de copii în fiecare centru, în total 5850 de copii. Dar a treia componentă a proiectului presupune desfășurarea unor activități cu părinții acestor copii în cadrul așa numitei școli a părinților. Misiunea formatorilor, a experților în educație parentală din cadrul proiectului este aceea de a se întâlni cu părinții copiilor înscriși în proiect și a prezenta, a dezbate anumite teme legate de buna creștere a copiilor, de educația lor.
2: Părintele Protopop Florin Stan de la Protopopiatul Lăpuși. Continuăm cu alte știri. Locuitorii din zona de nord-est a județului Tulcea au primit în această după-amiază un mesaj RoAlert prin care erau avertizați cu privire la posibilitatea căderii de obiecte din spațiul aerian. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. Ministerul Apărării a anunțat că un grup de țintă aeriană a fost detectat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Senatul a adoptat astăzi decizional propunerea legislativă privind decarbonizarea sectorului energetic. A fost introdus un amendament potrivit căruia scoaterea treptată din exploatarea capacităților de producție de energie electrică pe bază de lignit și huilă se va putea realiza numai după construirea și punerea în funcțiune de noi capacități energetice similare. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că până la ora 20 este interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Mâine, măsura se va extinde și în județele Maramureș, Caraseverin și Sălaj, începând cu ora 12. Sunt exceptate, printre altele, transporturile de animale vii și produse perisabile, de ajutoare umanitare și vehicule de intervenție. Muzeul Național de Istorie a României va deschide expoziția permanentă Tezaur Istoric, special pentru copii. Va fi disponibilă pentru cei mici în zilele de luni și marți. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
10: În cadrul tururilor ghidate din zilele de luni și marți, între 10 august și 1 septembrie, specialiștii muzeului vor împărtăși poveștile pe care le ascunde tezaurul istoric. Fiecare tur ghidat va fi urmat de câte un atelier cu aceeași temă. Copiii vor desena, colora și decupa, vor participa la concursuri și își vor confecționa propriile suvenire. Însoțitorii copiilor sunt invitați să viziteze expozițiile muzeului sau pot participa alături de ei la activități. Printre temele care vor fi abordate se numără brățările dacice și istoriile lor între mister și realitate istorică, de la sigiliul lui Alexandru Ioan Cuza la sceptrul Unirii, personalități și momente marcante în tezaurul României, coroanele regilor și reginelor României din tezaurul României, coifurile antice și istoriile lor, cloșca cu puii de aur, istoriile tezaurului de la Pietroasele, simboluri călătoare în preistorie și domnițe și regine în tezaurul istoric al României. Programul se adresează copiilor cu vârsta între 6 și 12 ani. Grupa va avea maximum 20 de copii. Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile, iar înscrierile se fac la adresa de e-mail înscrieri.meneire@gmail.com.
2: Alexandra Ștefănescu. Peste hotare, în Austria, a fost doborât recordul absolut de temperatură după ce o valoare termică de 40,8 grade Celsius a fost înregistrată astăzi în stațiunea Viena-Stammersdorf, a anunțat serviciul de meteorologie din această țară, Geosfir, informează AFP. Precedentul record național era de 40,5 grade Celsius și fusese înregistrat în august 2013 într-o stațiune din estul țării. La final, datele despre vreme de la ANM. O avertizare cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate și noapte tropicală este activă până mâine dimineață la ora 10. Detalii avem de la meteorologul Adrian Boariu.
11: Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei, estul și sud-estul Transilvaniei, se află sub incidența unui cod galben care vizează val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. Valul de căldură se va extinde și se va intensifica în zonele menționate. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și nici la temperatură mezală care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31-32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 37-38 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Pe alocul noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.
2: Tot până mâine dimineață, la ora 10, este activă o avertizare cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat și noapte tropicală.
11: Pentru Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei, este în vigoare o avertizare meteorologică cod portocaliu, ce vizează val de căldură persistent și intens, caniculă și disconfort termic accentuat și noapte tropicală. Valul de căldură se va intensifica în zonele menționate, unde va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35-39 de grade, cu cele mai ridicate valori în județele care Severin, Mehedin și Dolj. Disconfortul termic va fi accentuat, aricile temperatură mezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Banatului.
2: Județele în statul mare, Bihor, Arad și Timiș, sunt sub avertizare cod roșu de temperaturi externe până mâine dimineață la 10.
11: Vizează val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală. În județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 38-39 de grade în județul Satu Mare și 39-40 de grade în județele Bihor, Arad și Timiș. Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 24-26 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei.
2: Mâine dimineață la ora 10 va intra în vigoare avertizare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și noapte tropicală. Va fi activă până joi dimineață la 10.
11: Pentru Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei, este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben care vizează val de căldură persistent și temperaturi deosebit de ridicate. Valul de căldură va persista în zonele menționate. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și în cele temperatură mezală care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30-31 de grade pe litoral și 36-37 de grade în Muntenie. Pe alocul noaptea va fi tropicală cu minime de 20-24 de grade.
2: Tot de mâine dimineață de la ora 10 până joi la aceeași oră va fi activă o avertizare cod portocaliu de caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală.
11: Pentru Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și sud-vestul și centrul Munteniei, este în vigoare o avertizare meteorologică cod portocaliu ce vizează val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar în cele temperatură mezeală va depăși pragul pirii de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-24 de grade. Cele mai ridicate valori rămân dați registrând dealurile Banatului.
2: Tot de mâine dimineață de la 10 va fi activă pentru 24 de ore o avertizare cod roșu de temperaturi extreme și noapte tropicală.
11: Pentru județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Calea Severin, este în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu. Valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de la 37-39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj, până la 39-41 de grade în județele Arad, Timiș și Calea Severin. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, anincele temperaturi temperatura mezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 25-26 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei.
2: A fost pentru Radio 3, transmetrul Adrian Boariu. În capitală mâine va fi caniculă, astfel că disconfortul termic se va menține accentuat. Cerul va fi variabil cu norări temporare după amiază, că vor fi condiții pentru averse slabe și intensificări ale vântului. Temperatura maximă va fi în jur de 38 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
0: Aici, Radio Renașterea.
12: Mesaj de interes public.
13: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
14: 112, ce urgență aveți?
13: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
15: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
16: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul ORFAN.
0: Aici, Radio Renașterea.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi Scriptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o Bunule, Celea ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor,

ucenicilor. Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu fericire.

Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse

chemat pe vami și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce stric și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului.

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul

Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdântăria ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, strigăm ție. Iisuse, adevărul cel ce izgonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care-i cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele.

stricând căcețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Și dintre cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstor,

ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne-a schimbat, fiind petrec și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aduce

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

al celor dintr-un întunericul necunoștinței, Pave, care mai înainte te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Dăruiește-mi har, dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine,

judeci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stăricile de-a dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă! Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă! Iisuse, căldurea cea iubită, încălzește-mă! Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă, Iisuse! Veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă! Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă! Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine! Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse! Lumina cea sfântă strălucește peste mine! Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă! Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului! Iisuse, izbăvește-mă de focul

Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocorită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au postenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubirea.

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască,

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Marie, bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Viața biserici.
2: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine și săptămâna aceasta este Părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit la Radio Renașterea.
3: Bine ne regăsim, Părinte.
2: Continuăm discuțiile noastre despre Sfinții canonizați recent în Biserica Ortodoxă Română, cu o emisiune biografică dedicată Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul de la Prodromul, una dintre cele mai luminoase figuri ale monahismului românesc atonit din secolul al XIX-lea, fiind cunoscut atât pentru viața sa duhovnicească aleasă, cât și pentru contribuția excepțională la dezvoltarea muzicii psaltice în Sfântul Munte Athos. Tocmai de aceea, vedeți, în titulatura lui a fost așezată această denumire, Protopsaltul de la Prodromul. Cine este Sfântul Cuvios Nectarie, Părinte?
3: S-a născut la Vaslui în anul 1807.
2: Și de această dată, iată, avem un moldovean.
3: Exact. Se pare că nu doar în județul Vaslui, ci mai exact în orașul Huș, într-o familie de oameni simpli, cu mai mulți copii, și a primit la botez numele de Nicolae. Împreună cu fratele său mai mare, Alexandru, a intrat în monahism la mănăstirea Ciolanu din Buzău. E o mănăstire cunoscută în zona Buzăului și aici la Buzău îl întâlnește pe omul care într-un fel îi va schimba viața, și anume episcopul Sofronie Miclescu, ulterior mitropolit al Moldovei. Ne aducem aminte, numele lui este și în legătură cu fondarea schitului românesc Prodromul, pentru că mitropolitul Miclescu a contribuit nu doar cu o sumă mare de bani, 500 de galbeni, la fondarea schitului, ajutându-l pe starețul cel sfânt Nifon, ci a scris o scrisoare către mănăstirea Marea Lavră pentru a se permite românilor să se așeze și să construiască o mănăstire, au spus ei atunci, moldovenească, deci românească. El, în 1840, episcopul cunoaște, aude cum cântă. Sofronie Miclescu a fost un ierar iubitor de muzică psaltică și îl aduce la reședința episcopală pentru a învăța mai bine psaltică și îl susține la școală pentru formarea lui desăvârșită în ceea ce înseamnă tipicul și muzica bisericească. Noi știm bine că muzica psaltică nu e o muzică ușoară și nici nu are note

0: occidentale, să spun așa, muzicale, da, după cum ne ghidăm noi, că sunt acele naume, în fine. Și, deci el a fost dăruit de Dumnezeu cu un glas foarte bun, pe care apoi l-a cultivat datorită acestui ierarh care îl sprijină, de Sofronie Miclescu, ajunge cântăreț la biserică din Galați, apoi este tuns în monahism la mănăstirea Ciolanu și alături de fratele lui, monahul Atanasie, face o călătorie la muntele Athos, se îndrăgostește de Athos și totuși se întoarce în 1843 la mănăstirea Neamț, unde este tuns în monahism cu numele de Nectarie, iar în 1845 se mută definitiv, pleacă definitiv la Sfântul Munte, unde își cumpără o chilie lângă mare, în partea de răsărit a Athosului, o regiune numită Vigla, deci în zona unde e schitul Prodromul de astăzi, e cea mai sălbatică zonă și până când nu m-am dus să văd, nu mi-am dat seama de ce se spune că e cea mai sălbatică, odată că e la capătul muntelui, tot timpul acolo bate un vânt. Sigur că vara poate am zice că nu, e bine că bate vântul, că e afară, e foarte cald, dar iarna și în anumite momente ale anului e greu de îndurat vântul respectiv. Deci a fost o nevoință în plus pentru toți cei care s-au așezat în zona aceea, de aia se și numea cumva un fel de pustie sau oricum o zonă mai greu accesibilă, Vigla. Și aici locuiește într-o colibă cu fratele lui vreme de 16 ani. Iar în 1862, când se face sfințirea schitului Prodromul, construit atunci, în 10 ani de părintele Nifon, el se mută cu fratele lui la Prodromul, pentru că Nifon dorea să strângă jurul lui o obște românească. Și aici părintele ce face? Își cultivă darul muzical și de la el avem practic transpuse pe note, pe naume, toate cântările atonite. Vedem că în muntele Athos a fost și compozitor de-a lungul vremii, inclusiv părintele, Sfântul Părinte Nectarie, protopsaltul, are compoziții proprii, da, de icoase, mă rog, de tropare, etc., puse pe... Și aici viețuiește la schitul Prodromul până la sfârșitul vieții, se trece la Domnul în 1899. Vedem și el la o vârstă venerabilă, 93 de ani.
1: Am observat la acești sfinți cuvioși, mai ales cei din Sfântul Munte, dar nu numai, au trăit până la vârste foarte înaintate. Au fost binecuvântați de Dumnezeu cu o viață lungă. Sigur, poate, am zice noi așa, după mintea omenească, și datorită stilului de viață ascetic, postului îndelungat.
0: Da, asta e, cred că e una dintre... Sau, mă rog, majoritatea asta spun, asceza, noi știm bine că e acolo, mănâncă de două ori pe zi, ai un anumit program pe care îl respecti, liniștea, rugăciunea, că e și o lucrare a Harului Dumnezeu care se vede în viața omului și astăzi, bineînțeles, și faptul că e o zonă nu așa de poluată precum restul, să zic, Europei. Oricum, deci părintele are acest dar al cântării și se face cunoscut după ce se mută în 1862 în schitul Prodromul. Cum vă mai spuneam și la alte emisiune, schiturile, mănăstirile își serbau împreună hramurile. Deci părinții de la, să zic, Marea Lavră mergeau la Esfigmenul sau mergeau la Vatopedul sau veneau la Prodromul când era hramul principal al mănăstirii sau icoana protectoare a mănăstirii. Știm că mănăstirile, multe dintre ele au nu doar o singură icoană făcătoare de minuni, au mai multe.
1: Da.
0: La noi avem Prodromița, care e sărbată pe 12 iulie și atunci se face practic marea priveghere în cinstea ei și vin călugări de la toate mâneile, odată că merg toți călugării români, aproape toți călugării români de la Athos, dar merg și de alte nații acolo. În fine, și așa, părintele Nectarie a fost cunoscut, s-a făcut cunoscut și a început să fie chemat la hramuri să cânte. Și aici este o relatare în viața lui, a fost numit privighetoarea Sfântului Munte și grecii spuneau nou Cucuzel. Cucuzel știm că a fost un cântăreț de muzică bizantină celebru care a trăit în secolul XI, Ioan Cucuzel. De aia i-au spus
1: noul Cucuzel.
0: Noul Cucuzel, deci nou cântăreț al muntelui Athos, care a reușit să se impună și să fie respectat și de către greci, ceea ce e mare lucru. Așa și se, în timpul vieții lui se întâmplă ceva ce astăzi nouă ni se pare aproape incredibil, ireal, că poate să existe într-o mănăstire, dar vedem că nici monahii nu sunt scutiți de ispite, patimi, orgolii. Părintele este invitat, a fost la un moment dat invitat să cânte la hramul mănăstirii Iviru. Mănăstirea Iviru este lângă mare, a fost a georgienilor, dar georgienii împuținându-se a fost preluat de greci. Și acolo hramul mare este adormirea Maicii Domnului. A cântat foarte frumos. Acum să ne gândim privegherile astea care durau la Athos și durează și astăzi. Poți să dureze 8-9 ore o priveghere la un praznic, da, ca să cânți tu atâta. Era mare lucru.
1: E un efort extraordinar.
0: Da, și faptul că era român și a fost invitat să cânte la hram, a fost iarăși ceva deosebit. Ei, și în viața lui ni se relatează că inclusiv proestoșii greci, adică și psalții, vedeți că, deci între cântăreți există acest titlu de protopsalt, există un lider, unul cel din tâi dintre cântăreți și el a fost considerat protosul tuturor acestor psalți pe care și grecii l-au stimat, însă se pare că nu toți l-au iubit. Vedem că stârnește cel necurat și orgolii și invidii, nu? Și atunci părintele la un hram al mănăstirii Iviru, se relatează în viața lui, a cântat atât de frumos, acolo fusese invitat și protopsaltul Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, care n-a putut să cânte până la capăt. Părintele a cântat până la finalul liturghiei, că se spune că stăteau așa de mulți călugări erau că și cei din afară se urcaseră la geamuri să audă glasul noului cucuzel acestui valah care cânta minunat și deci
1: ce s-a întâmplat?
0: Da, acest protopsalt grec s-a umplut de, ne se spune în viața lui, de zavistie asupra lui, deci de invidie, de mânie și la masă toate privegherile după Sfânta Liturghie se termină cu la trapeză, cu o masă comună la toți. I-au pus o travă în cafea.
1: Greu de crezut.
0: Pare ireal, da? Asta ni se relatează.
1: E o realitate, da, a omului până la urmă.
0: Da. N-a gustat decât două guri și a dat seama că, nu știu, ceva nu e în regulă. A simțit dureri. S-a dus la stareț și starețul i-a spus să meargă să bea ulei din candela de la Maica Domnului. La Mănăstirea Iviru există o iconă impresionantă a Maicii Preacurate, din care tradiția o spune că ar fi pictată de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. E o icoană mare, prodromița mai e numită, deci îndrumătoarea, care a venit pe mare, în fine. Și ea nu este păstrată în biserica mare a mănăstirii, este un paraclis. Cum intri în mănăstire, în stânga, e o bisericuță mai mică unde se păstrează icoana. Și la părintele care îngrija de mănăstire, de biserică și, de fapt, ecleziarhul de acolo, el se îngrijea să fie totdeauna ca o candelă aprinsă la icoană. S-a dus acolo și i-a spus să bea din uleiul din candelă. A băut din uleiul de la candelă și a ieșit din mănăstire și probabil că n-a fost o reacție internă și a vomat și a dat afară inclusiv o travă și a scăpat. Bineînțeles că el a văzut în asta o minune, nu? A lui Dumnezeu și apoi și ceilalți călugări care vă dați seama că și acolo povestesc oamenii cum, să nu spun bârfesc, cum bârfim noi. Vestea asta s-a dus în tot muntele și părintele a fost mai cinstit
1: apreciat,
0: și
1: da,
0: mai apreciat și grecii chiar i-au spus dascăl al Sfântului Munte, invitându-l la toate mănăstirile au invitat la hramuri, dar el a refuzat. Și în ultimii 40 de ani ai vieții nu s-a mai dus să cânte decât la o singură mănăstire, la Marea Lavră. De ce? Pentru că schitul prodromul unde era el viețuitor
1: aparținea
0: de Marea Lavră și nu vrea să jignească pe starețul de acolo. Și ni se relatează în viața lui că doar acolo a acceptat să meargă. Sigur, în acest context veneau la el să-l cerceteze, să se formeze lângă el psalți de la toate mănăstirile și el îi primea. Îi primea, îi punea să cânte, cântau împreună, dar n-a acceptat să mai meargă în alte părți. Interesant că în viața lui ni se spune că atât de mult iubea cultul și muzica bisericească încât slujbele marilor praznice împărătești le cunoștea pe de rost. În limba greacă, mi-am notat aici, traducerea ar fi mare protopsal și dascăl. Așa îi spuneau ei. Prea învățat în muzică în tot Sfântul Munte. Prea învățat. Știm că grecii au ei talentul ăsta de a da superlativele astea, da. Deci prea învățat. Și de numele lui se leagă tocmai și faptul acesta de a transpune în limba română, de a încerca să adapteze la limba română toată muzica bisericească bizantină pe care el o cunoscuse și o învățase în tradiția atonită, care are anumite particularități. Sigur, astăzi s-au publicat și părinții de la Schitulacu, în mod deosebit s-au ocupat de asta și au editat slujbele de acolo de la ei, le avem și noi și pe internet circulă și sunt în volume mare, am văzut groase, sunt din la noi care cântă după melosul atonit, care e un pic diferit de muzica tradițională, să zic psaltică, de tradiție românească, care a trecut printr-un proces de rom, așa numit de românire în secolele 17, 18, 19, noi am auzit de Anton Pan, de Popescu Pasărea și de mulți alții care au contribuit la asta. Adică tu nu iei un text în limba greacă și sau notele de glasul, să zic glasul întâi, și îl transpui ad literam în limba română, pentru că limba română sună altfel ca limba și are topica ei e diferită, nu? Și atunci trebuie un pic să adaptezi. Ori, asta a făcut și părintele și de aceea îi se atribuie foarte multe din, să le spunem așa, notele muzicale sau partiturile muzicale ale cântărilor aghiorite, îi sunt lui atribuite, că el este primul mare nevoitor care a făcut acest efort de a transpune melodiile în limba română. În viața lui ni se spune că nu s-a rezumat doar la asta, ci a compus cântări multe atât în limba greacă cât și în limba română. De asta, de aici se vede că inclusiv în Schitul Prodromu anumite cântări sau când erau praznice și participau părinți greci de la alte mănăstiri, nu se cânta tot în românește, se cânta și în grecește. Deci a existat această sinfonie între limbi și el a devenit cunoscut și se pare că cei care au, la trecerea lui la cele veșnice, când s-a compus prima lui viață, existau 70 de ucenici. Deci 70 de monahi au fost formați, psalți, cântăreți, de către acest părinte Nectarie Protopsaltu de la Schitul Românesc Prodromu.
1: Probabil de aceea am găsit în biografia dânsului că era un foarte bun copist și traducător. Ca să școlești atâția oameni, era nevoie și de material, de studiu.
0: În viața aceasta compusă, scrisă pentru prima dată, nu pentru mediul românesc, de Constantin Erbicianu, care a scris și despre celălalt părinte Nifon, are un text publicat tot în Biserica Ortodoxă Română, câteva date asupra vieții părintelui Eroschimonah Nectarie Protopsalt în Sfântul Munte Athos, șezător la Schitul Românesc, de acolo numit Prodromu. Este un text publicat în 1888, deci iată cu 10 ani înainte de a trece părintele la cele veșnice, ceea ce ne arată că el era celebru și în România încă din timpul vieții. Și Constantin Erbicianu ne dă la sfârșitul textului său, dincolo de numărul, că spune că sunt aproximativ 70, ne dă mănăstirile în care trăiesc acești părinți și ne dă la unii numele lor. Deci nu e o vorbă că nu inventez din burtă, spui că 100 de oameni, nu. Că ne spune, uitați, zice, trăiesc în mănăstirea Lavră și dă numele Cosma Proestos, Maxim la Xiropotamu, Paisie la Simonos Petras, Maxim și Paisie la Iviron, Doroftei la Dionisiu, Damaschin la Sfânta Ana și mulți alții pe care îi numer aici, n-are rost să încarc prea mult. Ideea este că și la Schitul Prodromu ne dă iarăși vreo 6 nume de călugări care au învățat să cânte și sunt urmașii lui la strana mănăstirii. Și ne face asta mi-a plăcut foarte mult, ne face și o descriere, ne face un portret al părintelui. Și zice așa, Nectarie Protopsaltul este de statură înaltă, om frumos și plăcut la față, bătrân, peste 70 de ani. Vocea sa este sonoră, dulce și lină. Cântând, nu se observă nicio mișcare în figura lui, așa că s-a părea că nu este el cel ce cântă. Toate cântările compuse de el sunt line și fără multe figuri, dar întrunesc seriozitatea și plăcutul, de aceea ascultătorii nu se pot dezlipi de a-l auzi cântând. Modulația vocii este așa de desăvârșită la el, încât, deși are un volum de voce puternică, nu întrebuințează în cântările bisericești decât atâta pe cât este necesitate întrezirea simțului religios prin cântare. Repet, întrezirea simțului religios prin cântare. Am încercat, ce vedem de aici? Vedem că nu muzica era, de fapt, esența cântării, nu? Că era o modalitate de a transmite și de a cultiva rugăciunea prin muzică.
1: Mesajul rugăciunii, da. Vedeți, de multe ori și la noi se întâmplă în cântare să cadă accentul pe melos, pe melodie, ceea ce nu e neapărat de preferat.
0: Deci, da, asta ne arată că părinții nu doreau să facă spectacol din slujbă. Slujba nu-i teatru și nu-i operă. Muzica trebuie să te ajute să strângă comuniunea între cei prezenți acolo, nu? Și să te ajute să sprijine, de fapt, rugăciunea. E interesant, nu? Suntem în secolul XIX. Nu existau încă mijloace de amplificare în biserici. Nu existau mijloace de a înregistra. De aceea, din păcate, nu, că ar fi fost, ce fain ar fi fost să avem o înregistrare cu cânta el, nu? Ar fi fost ceva deosebit. Nu avem decât notele lui, se păstrează, bineînțeles, în tradiția tonită și până astăzi, cum vă spuneam, publicate manuscrise și cărți, așa, dar vocea nu avem. Însă mi-a plăcut ce spune el, Erbicianu, repet, Erbicianu, Constantin Erbicianu, membru al Academiei Române, istoric, elenofil, fost la Athos de mai multe ori, i-a cunoscut pe părinți aceștia și el vorbește din experiență proprie și din dialogurile pe care le-a avut cu ei, respectiv cu cenicilor. Și aș vrea să închei tot din ce spune Constantin Erbicianu. Citez: cu ocazia călătoriei mele prin Sfântul Munte, a cântat bătrânul în ectarie toată noaptea și a doua zi la liturghie, fără a se simți ostenit, ținând pe închinători într-o continuă curiozitate și așteptare de a-l mai asculta. Părintele Nectarie, deci, este dotat cu un talent rar în arta cântărilor bisericești și noi românii ne putem mândri cu el pentru că este din neamul nostru și de origine din Huș. Am chiar citatul. Textul a fost scris cu 10 ani înainte de a trece la Domnul Părintele Nectarie. Deci, vedem Sfântul Nectarie, protopsaltul, prodromitul, da? Cel care a contribuit poate cel mai mult la transpunerea în limba română a cântării de tradiția tonită, cel care a fost cinstit ca nou cucuzel pe muntele Athos, recunoscut în epoca jumătatea a doua a secolului al XIX-lea, ca cel mai talentat, cel mai bun protopsalt, care a fost invidiat, pismuit, nu? Că a lucrat și cel necurat și chiar otrăvit. Dar Dumnezeu și Maica Domnului l-au scăpat și iată, el a devenit apoi mai cunoscut, dar totodată foarte smerit, că altfel nu ne explicăm de ce nu s-a mai dus, vedeți, nu s-a mai dus nicăieri să cânte decât la prodromul și la Marea Lavră. Însă cei care au venit la el, vor, după cum ne spune Mântuitorul în Evanghelie, nu i-a scos afară, ci i-a învățat. În primul rând, reiese foarte clar din ce scrie Constantin Erbicianu și ce mărturiile altora, n-au organizat o școală în sensul clasic al cuvântului, ci pur și simplu invita pe toți în biserică sau în chilie să-l asculte cum cântă, cum interpretează. Îi punea apoi pe ei să cânte, să interpreteze irmoase și toate celelalte imne liturgice și apoi îi îndruma, le dădea sugestii cum să facă, cum să nu facă și a devenit, iată, cunoscut, celebru, respectat de către toți monahii de pe muntele Athos, către Patriarhie Ecumenică, și a fost canonizat în toamna anului 2025, iar proclamarea oficială s-a făcut la Catedrala Neamului din București, cu ocazia sfințirii ei de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul nostru Daniel, de fapt, a sfințirea Binecuvântării Mozaicului, în 26 octombrie 2025.
1: Mă gândesc la cât de frumos lucrează Dumnezeu prin Sfinții Lui și cât de frumos Sfântul Nectarie s-a pus în slujba Lui Dumnezeu și a crescut duhovnicește viața de la prodromul prin talentul acesta pe care l-a oferit celor care doreau să crească și ei. Chiar dacă a trecut prin ce a trecut, vedeți, el s-a pus în slujba semenilor, i-a primit în continuare și cred că cel mai important aspect e cât de frumoasă era slujba la care participa acest sfânt în mănăstirea Prodromul, cât de mult se foloseau restul membrilor din obște.
0: Da, a fost raiul pe pământ. Ucenicii lui, asta citim în Patericul Românesc al părintelui Ioaniche Bălan, au transmis și acest alt dar mare pe care l-a avut părintele Nectarie, și anume darul lacrimilor. Ei spun că nu a fost niciodată văzut râzând sau glumind, dar adeseori a fost văzut cu lacrimi în ochi, mai ales când cânta, pomenea judecata de apoi, ofta și slobozea, zice un dintre ucenicii lui, citez, slobozea lacrimi. Avea neîncetat sfânta rugăciune în gură și, interesant, era și sculptor foarte bun, sculpta cruci de lemn. Deci, vedem Sfântul Părinte Nectarie Protopsaltul. Să știți că din mila lui Dumnezeu se păstrează și la schitul Prodromul din Muntele Athos. Se păstrează un tablou al lui. A fost pictat, părintele. Și știm cum arăta, sigur, pictat la bătrânețe.
1: Da.
0: Este chipul unui monah în vârstă, cu barbă albă, cu camilafcă pe cap. Oricum, se vede de pe el că avea un chip
1: din tablou
0: că avea un chip blând și luminos. Și asta cred că ar merita să reținem toți și în mod deosebit cei care cântă la strană și cei care cântă în coro, cei care cântăm în biserică. Nu facem la slujbele, nu le transformăm în operă, nu facem paradă. Slujba sau muzica este un canal prin care noi trebuie să cultivăm rugăciunea și să ajutăm pe oamenii din biserică să se roage, să adunăm în cântare întreaga comunitate. Și era și un om plăcut, poate și asta e, vezi că invidia, măi, părinte, invidia oamenilor. Cânta frumos. Era și un om frumos la chip, că asta ne spun cei care. Deci, vedem că...
1: Frumos, și cânta frumos.
0: Da, și era un om blând, așa, da. Deci, te întrebi, vezi, poate diavolul să o trăvească inima cuiva să se întoarcă împotriva lui? Da, se poate, dar tradiția e interesantă. N-a reținut numele respectivului călugări care l-au otrăvit, dar uite că părintele a ajuns să fie canonizat, a ajuns în calendar și să fie cinstit inclusiv de Patriarhie Ecumenică.
1: Poate că noi ne mirăm de aceste evenimente și pentru că idealizăm foarte mult tot ceea ce ține de viața bisericii.
0: Da, da, da.
1: Însă biserica este formată din oameni. Biserica luptătoare, biserica de aici, e formată din oameni. E formată din noi toți. Ori noi toți avem scăderile noastre și tocmai de aceea se întâmplă și aceste
0: Cred
1: lucruri.
0: Cred că uităm de multe ori, vedeți, acea replică pe care Domnul în Evanghelia de la Matei o spune la un moment dat, le-a spus-o sigur fariseilor și celor care judecau că intra el și în casele păcătoșilor, cum ziceau ei, nu? Și Mântuitorul ce zice? Că n-au trebuință cei sănătoși de doctor,
1: ci cei bolnavi.
0: Da, că n-a venit să chem la pocăință pe cei drepți, nu?
1: Ci pe cei păcătoși.
0: Deci și noi recunoaștem că în biserică suntem păcătoși, nu suntem sfinți, adică nu o să vedem la niciun sfânt să spună că el e sfânt, nu? Că asta e și cumva un mijloc de a recunoaște că cineva e fariseu sau nu, nu-i pe calea cea bună când spune că e drept. Adică și ceea ce vedem și la acest părinte, deci și am văzut și la ceilalți părinți și la Sfântul Părinte Nectarie acum, protopsaltul, nu? Un om care s-a smerit și s-a considerat mai rău decât ceilalți, mai slab decât ceilalți, că se întreba la un moment dacă tu veniți aici la Prodromul să învățați de la un boșorog. Ei, uite că Dumnezeu l-a preaslăvit și din asta avem și noi multe de învățat. Zic eu astăzi, deci vedem până la urmă că sunt canonizați și ni se propun viețile lor ca modele, nu? Pentru viața noastră. Și noi, ca preoți din lume și majoritatea celor care ne ascultă fiind mirenul, și noi putem să ne inspirăm de la acești oameni, că oamenii aceștia au avut darul rugăciunii, nu? Au fost smeriți. Deci și noi în viața de zi cu zi, să zic acum concret, dacă poate cineva e mare cântăresc la operă sau cântăresc de muzică ușoară sau populară, nu te umfla în pene, fii modest. Nu-ți uita limitele dacă ești creștin. Uite, una ar putea fi, mă gândesc că Sfântul Părinte Nectarie Prodromitru ar putea să fie considerat un fel de patron al cântăreților de muzică psaltică, în mod deosebit din biserica noastră, că a fost român.
1: Mai ales a românilor, da.
0: Da, da, da. Și eu m-am bucurat că l-am văzut și la Muntele Athos, că e cinstit. Mormântul lui se păstra la prodromul, deci a fost și pus într-o raclă osemintele, sfintele lui relicve moaște. Iar cei care merg la Muntele Athos pot să descopere mult mai multe. Sigur, astăzi, pentru că avem internetul și atâtea mijloace de a ne informa, toată lumea, indiferent că-s bărbați sau femei, pot afla mai multe despre el, și de aceea am considerat și noi că e necesar să îi pomenim și pe acești patru părinți canonizați de Patriarhia Ecumenică și recunoscuți apoi și de Patriarhia noastră în anul 2025, și am zis că este firesc să includem în ceata sfinților români recent canonizați, pentru că s-au fost români.
1: Evident, da.
0: Și ortodox, și bineînțeles îi avem și în calendarul nostru. Îi avem în calendarul nostru, apropo, nu? Că mă întreba fiica mea la un moment dat, de ce tati sunt în calendar din mai multe culori? Că de ce și ea roșu, de ce e albastru? Și am spus, păi, albastru sunt sfinții români, nu? Cei care ne urmăresc probabil că au observat lucrul ăsta. În calendar sunt cu roșu sărbătorile mari, duminicile, praznicele împărătești, sigur, mari sfinți, iar cu albastru sunt sfinții români. Și am văzut, de pildă, în calendarele mitropoliilor noastre din Germania și din Franța, deci practica românilor din diaspora, că știu că și din diaspora ne urmăresc unii pe calea undelor și pe internet, ei am văzut în mod foarte inspirat, ar zice părinte, mitropolitul Serafim, mitropolitul Iosif și părinții episcopi de acolo au considerat că e important să fie puși în calendarele noastre ortodoxe românești de acolo și sfinții locali, că noi uităm că 1000 de ani primul mileniu creștin. Și după schismă, poate încă câțiva ani, au fost și acolo sfinți, a rodit cuvântul Evangheliei. Ei, și-am văzut în Germania și m-am bucurat tare mult. Sunt sfinți locali și în Marea Britanie am văzut la fel, scriși cu culoare verde. Deci avem, practic, patru culori acum, negru, roșu, albastru și verde. Și eu zic că e un lucru bun, dacă, să zic, locuiești în Regensburg sau locuiești în Bavaria, undeva în München sau în altă parte sau în Irlanda, să știi cine a fost Sfântul Patrick, nu? Și e din primul mileniu și acum s-au publicat cărți și despre acești sfinți. Din toate cetele avem. Și te bucur și zic că e o moștenire comună a creștinilor, și de aceea, sigur că noi cinstim pe sfinții români în mod deosebit și avem a doua duminică după Rusalii în cinstea lor, pentru că pe unii îi cunoaștem, pe alții nu îi cunoaștem, și atunci a fost o hotărâre fericită și ne bucurăm și mulțumim lui Dumnezeu că a lucrat în viața bisericii noastre și ne-a oferit asemenea daruri în care s-a întrupat multe virtuți pe care noi le putem lua ca model în viața noastră.
1: Da, cam atât pentru săptămâna aceasta, legat de Sfântul Cuvios Nectarie Protopsaltul de la Prodromu, una dintre figurile luminoase ale monahismului atonit românesc din secolul al XIX-lea, cunoscut atât pentru viața sa duhovnicească, cât și pentru contribuția excepțională la dezvoltarea muzicii psaltice în Sfântul Munte Athos. Aceste lucruri nu le-am fi putut spune mai departe fără contribuția importantă a părintelui Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Unul dintre cei mai longevivi invitați permanenți ai emisiunii Viața Bisericii, pentru care îi suntem recunoscători. Vă mulțumim, părinte! Dumneavoastră tuturor vă dorim să aveți parte de zile frumoase alături de Radio Renașterea. Numai bine! Doamne ajută!
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Amintiri din vatra satului.

0: Cântăm acasă, mereu, la nuntă, dar nu să cântăm acolo, doamne, era rușine, da, să se apuce de cântat. Păi cântam așa, după muzicant. Fă frumoasă viața și îți pare rău că ai trecut, dar n-ai ce faci, că zilele trec și te duci înainte.
1: Coritorii tradiționali, veritabili păstrători ai repertoriilor vocale din straturile muzicale vechi, impresionează prin interpretarea unică, în premieră radiofonică, a unor piese rare care fac parte, fără îndoială, din categoria Patrimoniului Național Imaterial. Așa spune șeful Biroului de Cercetare, Conservare, Cultură și Arte Tradiționale din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, profesor dr. Mircea Câmpeanu. Un astfel de horitor este și Marișca Poponeț. Are 83 de ani și de o viață, locuiește în satul Crujean Boian. Deși a avut o viață grea, este veselă și resemnată. Așa a vrut Dumnezeu ca să mai și suferim. Horile mi-au fost alinare, spune bătrâna. Casa veche, în care își duce traiul și pe care a ridicat-o împreună cu soțul ei, e de o curățenie exemplară. Toate sunt rânduite frumos, gata oricând de sărbătoare. Așternuturile de pe pat, cuverturile, ștergarele de pe blide sunt făcute de mâna ei. Le-a făcut atunci când a fost tânără, ca să aibă zestre, dar în război și cu acul a lucrat toată viața. Tot trebuie să faci din mână, hainele de pe pat și hainele de pe tine. N-a fost ușor. Da, ce-i ușor în viață? Se întreabă Marișca Poponeț la cei 83 de ani ai ei. Am vorbit despre hori, despre viață și despre greutăți. Spuneți-mi de la cine ați învățat să cântați? Pe cine ați auzit?
0: Unul de la alt. Copii eram și cântam. La oaltă te-ți vine șor, tineretul. Ne strângeam la oaltă. Mă merem la loc, merem cu oile, merem cu jicile. La oaltă cântam ca tinerii. Râgeam, povesteam, iară cântam. Horem, nu cântam. Am zice că cântăm, dar noi horem. Așa era, horem.
1: Și horile astea, de unde le-ați învățat?
0: Astea dure de la părinți, de la bunici, de la... Și le mai adăugat la unaltă. Nu era așa lungă o cântare și odată cu ai mai adăugat, ai mai pus câți un cuvânt și o ai făcut cântare.
1: Dar cum a fost viața?
0: Viața, nici nu poți să vă spui. O trecut, nici nu poți să vă spui cum a fost. Și greutăți, dar și bucurii. Trece bineșor, una după alta.
1: La ce vârstă v-ați măritat?
0: Păi eu nu m-am măritat numai la 21 de ani. Adică 20 de ani am fost împlinit, între 21.
1: A fost târziu pe vremea aia.
0: Păi vremea că se mărita măiuce. Dar la noi a fost altă problemă, că ne-o scoat din sat pe părinții. Până când ne-am întors înapoi în sat, m-am căsătorit. Așa a fost firea mea.
1: Dar ce probleme a fost?
0: Păi atunci cu CAP-ul, când au venit comuniștii, ca după ce au venit, când s-au făcut CAP-ul. Atunci, eu îți fac pe părinții mei, eu am făcut ei, sorul meu era căsătorită, era la socri, eu cu părinții mei i-am dus viața și mie nu ne-a trebuit să mă căsătoresc, că eram năcăjiți, eram... Și apoi după ce ne-au primit iar în sat și am venit înapoi, 3 ani de zile am umblat așa, după hai apoi, am avut băiatul, bărbatul meu care el a mers în armată și o stat și el 3 ani în armată, pe urmă. I-a luat la oaltă după ce am venit în sat, el a venit din armată și i-a luat la oaltă.
1: Dar din sat a fost?
0: Din sat. Ia și din sat, da.
1: Și unde vă întâlneați? La șezătoare, la joc, unde?
0: La șezătoare, da, bine, la șezătoare era prima dată și la joc. Aia era numai duminica, dar șezătoarea era de 3 ori pe săptămână, ne întâlneam. Da. Era frumos, era frumos. Și am frumos pentru ei tineri, așa cum i-am. Atunci era altcumva. Poate că și era toți tineri în sat și era altă.
1: Dar la joc cum era? La ce vârstă ați intrat în joc prima dată?
0: Nu, la vârstă. La vârstă de când eram copii, că era jocnic. Era jocnic de copii. După aia intrai în jocul mare. Ți învățai să joci și după aia intrai în jocul mare. Păi la 14, 15 ani erai în jocul mare. Așa erai. Era tare frumos. Era frumos, de nespus. Da fecile de amiază, dușea joc acasă, le da de mâncare, la care juca, îi ceama în casă, și muzicantul. După aia rămânea acolo jocul și juca până seara și se dușeau către casă.
2: Ați fost mare jucăușă, erați acolo pângă și teraș?
0: Am jucat. Mi-a fost drag jocul. Trec ca jisul și trece viața ca un jis.
2: Și la căsătorie cum a fost? Cu pețit, așa cum se face? Cum a fost atunci?
0: Păi cum, vine băiatul la noi, stai de vorbă, pe urmă se duce acasă, iară ce-ntâlneai prin sat, ce-ntâlneai la șezătoare, ce-ntâlneai la joc, ce-ntâlneai.
2: Și zestrea, neta, ai făcut-o, tata?
0: Păi, la noi nu era așa, cum să vă spui, era hainile, să ne ia hainile de pat. O fată trebuia să aibă hainile de pat, să aibă perin, să aibă lipizeie, să aibă hainile de pat. Tot ce trebuia în casă, trebuia să aibă fata. Țol, cum era atunci, țol, nu cum s-a umplat pămile astea, era țol, trebuia să le aibă ladă, perii, tot ce se ținea de casă.
2: Și aici asta și înainte în casa asta?
0: Nu. Nu, acolo mai jos, este o casă veche. Acolo au stat părinții, acolo am stat. Și apoi pe urmă, păi și ne-am căsătorit, ne-am făcut casă aici.
2: Asta s-a făcut după ce v-ați căsătorit?
0: După și ne-am căsătorit noi, amândoi, cum Dumnezeu ne-a ajutat.
2: Și ați lucrat în gospodărie, nu în altceva?
0: În gospodărie, până 66, a plecat el, s-a dus la câmpia pe șantier, a stat 3 ani, pe urmă a intrat în fabrică. Combinat, la câmpia 20, pe acolo lucrat până când a ieșit la pensie.
2: Și noastră să nu gospodărie acasă, cu animale.
0: Eu eram acasă, cu copii și cu animale și cu porție la colectiv și cu ce era. Cum? Lucram, n-aveam ce face, că fără lucru nu se poate.
2: Și așa în război ați mai lucrat până când? Când ați stăsut ultima dată?
0: Nu știu să vă spui, prin vă 80 și ceva. Ne-am țăsut niște lipizeie. Esen. Pa, de atunci n-am mai pus altul război. Este le-am țăsut mai înainte. Apoi torșem, apoi țăsem, apoi... Dacă trebuia să le faci tot ce din mână, n-aveai ce face. Că tot trebuia să faci din mână. Pe paturi, pe cine, trebuia să faci tot din mânuri.
2: N-am mai pune cineva război, amu, nu mai pune nimeni.
0: Apoi amu, nu mai știu să mai și pus. Nu mai știu să mai și pus.
2: E mai ușor, amu, le cumpăr din magazin.
0: Amu, sunt destule. Le aprind. Dacă nu le place, le pun jos și le dau foc. Noi, pentru cât n-aș fi aprins o haină, Doamne ferește. Atunci nu era. Amu, sunt destule. Că așa da Dumnezeu de sunt.
2: Ați prins și războiul. Cum a fost atunci?
0: Greu a fost. A doilea război mondial l-am prins, dar eram de 9 ani. Greu a fost că a stat 6 săptămâni, a stat aici armata. 6 săptămâni, dar greu a fost. Dar n-avem avut ce face. Când a venit războiul, toți oamenii ieși din sat, bărbații, că îi omoară. Pe urmă, s-a întors înapoi. Nu i-a omorât, văd că a fost greu, apoi după război a fost mai greu. Că vină cazurile, o vin cocile, o vin greutățile pe oameni. A fost foarte greu, dar au trecut.
2: Și asta zi bine.
0: Și a zis, Doamne, ce bine din nou am. Și tineretul zice că nu-i bine. Dar ei nu știu că cum am trăit noi. Ei nu știu. N-aveai ce face. Trebuia să plăcim părinții noștri. Tributul care trebuie să-l dai. Trebuia să cumperi vacă, să predai. Trebuia să dai bucace, trebuia să dai. Știu eu că cât ce. După aia au venit cocile. Aia a fost după război când o... După aia vin cocile alea mari. Apoi la tata n-avea de dat. Dumnezeule, când îmbrăceai, lua atât. Grâu numai de-a treilea îi lăsa. Că au avut toți de pământ mai mult și l-au numit ceabur. Da? Nu făcea buri, că au fost oameni muncitori care au lucrat. Și așa că grâu tot îi lua. Numai de-a treilea îi lăsa. Așa ne-a unde stau eu, o să mâna grâu de-a treilea. Că zicea către mama, tu, Marie, nu mă mai năcăjă să cumpăr grâu. Nici n-am peșe, nu mai am bani. Că tot nu ia eu, că tot ne-l iau tot. O da Dumnezeu primăvara s-o semăna grâu de-a treilea. Dacă știi, da. Poate nu știți că grâu de-a treilea cum e, cum era. Un grâu de-a treilea era la mărunt și golgocina, atât de binișor era el. Și așa greu s-a făcut așinea din greu de-a treilea și-a venit acasă și-a zis, Marie, așa greu avem din sus de sat, Dumnezeu Sfântul din goz ne-a făcut greu. Eu am semănat goz și Dumnezeu ne-a dat greu. Deci e ca tresia, așa a fost. Ca tresia, când a fost la sășire, sășeram că dacă n-au fișori, slugă nu l-a mai lăsat să-și suie. Și s-a așezat pe un snop și plânge. O fost răgicat pe oameni și îi duce pe ăștia așa pe pământ. Și plângea să cânta și zicea, vai de capul vostru că mor dușe și-ți rămâne voi. Și ce vi-ți face? Da, Dumnezeu Sfântul s-a îndurat genul, l-a dus și am rămas mai departe. Că o luat, o luat. Am suferit și am răbdat. Că baxăm așa trebuie, că așa zice către noi. Dragul tati, la orice înștimbări cineva se bucură și cineva sufere. Și am ovit rândul, o să suferim și trebuie să suferim. Să mergem înainte, nu avem ce face.

0: Dragi iubitori ai tradițiilor și obiceiurilor populare, am ascultat un cântec de cătănie interpretat de horitoarea Marișca Poponeț din satul Clujean Boian, comuna Ceanu Mare. După cum afirmă etnomuzicologul Mircea Câmpeanu, în câmpia Transilvaniei, deosebit de bogată sub aspect folcloric, se găsesc încă destui horitori oameni simpli, interpreți de cântec fără veleități și pretenții artistice, fără aspirații de popularitate, fără dorințe de câștig, a căror dorință de exprimare nu a avut și nu are nimic în comun cu comerțul din folclorul de astăzi. Nu fac acest lucru pentru un scop anume, ci doar pentru stâmpărarea sufletului, în mod natural, chiar ritualic. Ei sunt adevărați purtători de folclor și istorie, veritabili exponenți ai unei lumi a strămoșilor, care tălmăcesc în mod fermecător sensibilitatea și iubirea de viață a trăitorilor satului tradițional. Pe lângă această bogăție folclorică pe care o dețin, acești oameni au și povești de viață cu totul deosebite. Deși greutățile au fost multe, nu au învins-o pe Marișca Poponeț. S-a înțeles bine cu soțul și cei 40 de ani petrecuți împreună îi se pare că au fost mult prea puțini.
1: Pe urmă s-a făcut țeapeu, că la noi s-a făcut în 52. Și apoi atunci ne-au luat bucațile înainte de a... la tata. Înainte de a se face țeapeu și am avut... ne-am mai dus acolo la vecini. Dintre ele că am avut acolo un vecin bun, care, adică doi vecini avem buni, care ne primea și ducea întâi la ei. Și apoi, pe urmă, l-o chema la primărie să își facă șerere să intre în ceapă. Dar nu cu tot pământul, să nu-și facă șerere, decât pământ are, numai până la 12 hectare. Și apoi și-o făcut șerere și ne-o primit în ceapă și am stat de la gătatului martie până în 4 iunie. În 4 iunie s-a făcut o ședință, cum pășeau ei, atunci, și 12 familii, eu spa din, zicea eu, exclus din ceape, între care am fost și noi, părinții ei. Și păi ne-am dus pe lume unde am putut.
2: Și ați lucrat?
1: Am lucrat, pe unde am putut. Păi, în primăvara lui 55, apoi ne-o primi și pe noi, înapoi, în ceape. Am venit acasă, ne-a părut bine că nu ne-a stricat casa, i-am avut nevinii și apoi am venit acasă și am lucrat în ceapeș. Păi pe urmă m-am căsătorit cu soțul meu.
2: Și cum ați trăit cu soțul?
1: Bine, Doamne Dumnezeu. Dar a fost puțin, 40 de ani, nu chiar. Mai trebuia o lună și ceva ca să facem 40 de ani. Dacă așa a fost, l-am avut și face. Așa a fost viața noastră.
2: Și ați avut copii?
1: 3 copii am avut. 2 fete și băiatul. Băiatul care a murit în aprilie de 3 ani. O durere mare peste mine, dar n-am ce face. Și fața asta e bolnavă, dar și să fac. Așa e baxama viața asta. Pe pământ.
0: Atât pierderea fiului, cât și a soțului, Marișca Poponeț și-o stâmpără cu horile.
1: Vântul bace, frunza zboară,

Far triscându-ri jeluițe, far triscându-ri jeluițe.

Vaia mare trebuie plăcice, vaia mare trebuie plăcice. Și e să dușem pământ,